0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Toi järjestetty toi Emmy-gaala eilen. Siis toi nyt yöllä.
2: Te... Mikäs se Emmy? Onko se nyt?
1: Siis on niinku televisiosarjoja.
2: Okei.
3: Mä en ollut tietoinen ennen kuin mä näin, että Sofia Vergara oli päivittänyt Instagramiin, että ei päässyt gaalaan, koska hänellä oli tullut silmätulehdus.
1: Se on kyllä tuukana ihan virallinen.
2: Laitoiko sä hänelle pikaista paranemista?
3: No en mä laittanut, mutta karun näköinen on kuva kyllä.
2: Kato, niin onkin.
1: Siis mä näin sen just telkkarissa lauantaaamuna, kun meillä alettiin aikaisin katsoa sitä Tuukka. Mä en tiedä, katoiko sä sitä nyrkkeilyottelua, se Terence Crawford ja...
3: En ole kattonut.
1: Sol Canelo. No mä olin ihan varma, että sä katsot sitä sen takia, koska siellä oli siis toi Sofia Vergara oli eturivissä.
2: Ja.
3: Ai sä olit varma, että mä katson nyrkkeilyä sen siitä takia, syystä, että Sofia Vergara...
1: Koska Sofia Vergara on some oli tullut, että se menee sinne, mä olin varma, että sä katsot sitten sitä.
3: Okei. Okay. No en kattonut kyllä.
1: Okei. Okay. No mut kuitenkin
2: no, siellä on palkittu? Tiedetäänkö me näitä sarjoja edes?
1: No se vähän huonosti. Ootteko kattonut sitä Adolescence, mikä oli semmoinen Netflixin sarja, mistä mä silloin puhuin teille. Että
2: Mikä siinä olikin? Tiivistä ihan vaan
1: se, juoni. Että siellä semmoinen koulu, siellä kuolee semmoinen tyttö ja sen kaiken pointti on siinä, että ne kaikki jaksot on kuvattu semmoisella yhdellä otolla.
2: Ai niin, se oli tämmöinen juttu. No kuulosti mielenkiintoiselta, mikä johti siihen, että en ole kattonut vieläkään. Että ei vaan saa aikaa.
1: Joo.
3: Juuso, mulla oli sulle joku sarja joskus, minkä sun piti katsoa. Ootko kattonut?
1: Apua. Ollaanko me katsottu se, kun ne eläimet selviytyy siellä luonnossa, missä on joku hyvä kertoja?
2: Mä oon kattonut sitä, missä oli se joku gepardi. Joku se, missä oli eri eläimiä.
3: Saalistaja.
2: Saalistajat. Joo, mutta en mä ehkä kaikki.
3: Mutta se ei ollut se. Mulla oli joku toinen. Hei, se oli se. Nyt mä muistan
2: sen. Se oli se oikeudenkäynti.
3: Se oli se. Se oli se. Just se.
1: Ai niin, se näytelty.
2: Mitä pystyi kattoon tuolta, mikä se on se Applen?
3: Oliko se Amazon Prime vai HBO?
1: Ei,
2: mä muistan, sen suosittelit. Mä en saanut
3: HBO se muuten oli.
2: Mä en saanut sitä silloin katsottua, mutta sitten tilanne on edelleen niin kuin sama.
1: No kattokaa, jos katsotte. Mä nyt en pakota teitä katsoa, mutta Netflixissä se on se Adolescence. Se on voittanut 6 Emmy-palkintoa. Tosiaan jokainen jakso on kuvattu sille yhdellä otolla.
2: Eti Tuukka, mä oon tässä välissä kattonut.
1: Miksi sä oot
3: keskisormeen?
2: Mä oon tässä välissä kattonut muun muassa 14 kautta Seinfeldia.
3: Saat turpaan siellä kohta.
2: Mä oon kattonut 14 kautta Seinfeldia.
3: Mä haluan nyt käyttää tämän, Prime-videosta se löytyy, Amazon Primeista se löytyy. Mä haluan nyt käyttää tämän
1: no
3: hetken.
1: Niin.
3: Eiku oikeesti, jos sä kuuntelet nyt radioa, sä oot herännyt tähän aamuun 15.9. ja kello 7.31, niin. Vaikka menossa töihin, niin. Ja sä mietit, että mitäköhän tässäkin päivästä tulee. Niin. Onneksi sä käänsit tälle kanavalle tänään, koska nyt sä kuulet semmoisen tipsin, mikä on sulle kultaakin kalliimpi. Mene katsomaan Amazon Primeista Jury Duty. Mä lupaan sulle, mä vannon, mä laitan kunniasanan siihen, että se on vörtti katsoa, koska mä selitän nopeasti.
1: Joo.
3: Mutta siinä on semmoinen oikeus, siinä on niinku semmoinen juttu.
2: Minkälainen?
3: Se on niinku tämmöinen juttu, että siinä on niinku, Yhdysvaltain oikeudenkäynti Yhdysvalloissa ja sitten siinä on kaikki muut on näyttelijöitä. Paitsi tämä yksi. Ja tämä yksi ei tiedä, että nämä kaikki muut on näyttelijöitä. Tämä on ihan feikki oikeudenkäynti. Ja sitten tämä yksi, kun hänelle selitetään, että miksi täällä on nyt sitten nämä kamerat, niin sanotaan, että kuvataan vaan tämmöistä dokkaria, että miten Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä toimii. Ja se on sitten ok. Ja sitten siinä on kaikki haastatteluja ja muita. Ja sitten on siis tämä kaveri ja muut on siinä valamiehistössä. Ja ne joutuu jäämään sitten hotelliin sinne sen paikan lähelle, missä sitä oikeudenkäyntiä käytetään. Ja sitten siinä tapahtui käsittämättömiä juttuja niin sen viikon aikana. Ja kamerat kuvaa tietysti koko ajan. Ja kaikki muut näyttelee ja on näyttelijöitä, paitsi tämä yksi, jota koijataan siinä.
2: Ja se kuulostaa oikeasti, Tuukka, se kuulosti silloin mielenkiintoiselta. Se kuulostaa edelleen mielenkiintoiselta.
3: Lastminute.com.
2: Sit kun se
3: ei
2: on
3: rahoja tullut vielä.
2: Sit kun se on Ruutu Plussas tai jossain, toi Amazon Prime on se ongelma.
3: Mikä siinä on niin vaikea?
2: Ei mulla ole sitä palvelua. Ja mä oon vetänyt nyt säpiin, että mä en ota enää lisää.
1: Sulla on ollut Tuukan tyyli
2: ei
1: tunnukset.
2: Ei se Tuukka ei antanut mulle omia.
3: Mä en voi antaa niitä tunnareita, kun ne on jotenkin Applella ostettu silleen.
2: Niin
1: Okay.
2: Tämä on se ongelma. Tämä on se
1: toi
2: ongelma.
1: Vaikeuttaa sitä entisestään.
2: Mä en tiedä, mistä periaatteesta mä sitten lipsun. Mä joudun pyllistää joka tapauksessa.
3: Juuso, katsoppa. Tämän verran, näin paljon jälkeen. Mä haluan, että mä katson. Mä laitan sulle nyt rahaa. Mä laitan sulle rahaa, että 15 euroa. Lähtee tästä näin. Ilpo Lara nimellä. Noin. 15 euroa, sen enempää se ei voi maksaa kuukaudessa.
1: Joo. Mikä se palvelu oli?
2: No mutta sit se jää
1: Amazon
2: mulle
1: Prime
2: sinne vuosiksi pyörimään
1: niin
2: sinne, ja sit mä maksan tästä joku,
1: tonnia.
2: Niin nimenomaan, siinä käy toi.
1: Amazon Prime Suomen hinta on 49 euroa
2: no
1: vuodessa,
2: niin,
1: mikäli
2: vuodessa.
1: Tämä nopea googlaaminen nyt pitää.
3: Vuodessa.
1: Joo, siis tää ei
2: no niin, tuli.
3: No niin, nyt sulle ei yhtään tekosyyt Juuso olla katsomaan
2: sitä
3: sarjaa.
2: Totta. Se on ihan totta.
3: Kato rouvan kanssa, mä väitän tykkää.
2: No joo, ja se kuulosti kyllä kiinnostavalta. Nyt täytyy sanoa, että miettikää, mihin tämä kaveri oli valmis tässä näin. Hän laittoi mulle ihan omista pienistänsä tässä näin.
3: Joo. Kyllä. Ja kahden viikon päästä, kun me puhutaan aiheesta, niin sä oot kattonut.
2: Monta jaksoa siinä olikaan?
3: Ei siinä ole monta.
2: Joo. No niin, mä yritän. Hei, ensi viikonloppuna on kyllä aika hyvä. Ei ole ehkä fudiksia muita, niin mä ehtisin varmaan.
3: No mutta ei tullut Emmiin varmaan juuri duutina. No aikanaan heille, aikanaan tää sai siis jonkun jotain palkintoja tää sai aikanaan. Emmy palkittu sarja. No niin. Eli on saanut aikaisemmin.
1: Mikä vuosi meillä on siinä?
3: Vuosi on varmaan 23.
1: Aivan, no niin, just näin.
2: Hei, no mitkä, sai, joo, mitkä siellä sai niitä palkintoja?
1: The Studio, jossa on siis toi Seth Rogen ohjaajana ja sitten tämä Adolescence. Yes. Ja tämä on noussut siis sen takia, että tämä jäbä tässä Adolescence-sarjassa on ollut koskaan nuori, niin kuin se oli

0: 17-vuotias on saanut parhaan miessivuosan palkinnon, ja näin ollen hänestä tuli nuorin emmyvoittaja yli 40 vuotta.
1: Wow. No mutta on aika hieno 15-vuotias.
0: Se oli ihan hyvä, tosi synkkä. Ihan hyvä, mutta tosi synkkä.
1: Selvä. Se. Sen sijaan Jury Duty on käsittääkseni hauska.
2: Se, Jury Duty, siis mä sanon, jos olette nähnyt Truman Shown elokuvan, niin tämä on niin kuin real life Truman Show. No, se sanoi se jätkä sitten lopussa. Sitten siellä on hyviä jaksoja, kun siellä on sitten lopulta niiden sen pääsarjan jälkeen on sitten ekstra jaksoja, missä näytetään niin kuin behind the scenes juttuja. Siellä muun muassa sitten haastellaan tätä pääjätkää sitten lopulla. Ja hän sanoi, että hän meni niin kuin monta viikkoa silleen sen ohjelman jälkeen, kun hän kuvitteli koko ajan, että edelleen mua kuvataan ja edelleen mä oon piilokamerassa.
1: Kysymys, saanko mä tällä 15 eurolla Tuukka, jos mä otan Amazon Prime, niin saanko mä katsoa muutakin sitten, mitä siellä, niin kuin jos siellä tulee jotain muuta?
2: Heti kun toi sarjan kato.
1: Ai sit pitää aloittaa.
0: Ensi viikolla me tiedän, onko se hyvä.
1: Okei, selvä juttu.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
7: Liikkuva yrittäjä.
8: Niin.
7: Etsitkö kumppania?
8: Mä oon kyllä varattu.
7: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
8: No joo.
7: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
8: No joo, kuulostaa hyvältä.
7: Kuulostaako hyvältä?
8: Siis enkö mä just sanonut?
7: ST1.fi kautta business.
8: Business.
7: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma Tikkurilafestivaali.fi.
3: Radio Suomi.
4: Radio Suomi Pop.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Mulle Bessi, varsinkin tää biisi edustaa jotenkin semmoista niin kuin energiaa tai voimaa, että vaikka nämä sanat ei nyt ihan iskikään suoraan siihen, niin tää rytmi ja se fiilis on semmoista, että nyt mennään.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tässä on päivän iltalehdessä, niin on upea pariskunta, Reni ja Johanna Harleen.
2: Mitä Reni ja Johanna?
1: Heitä on ollut ilmeisesti toimittaja haastattelemassa ja sitten tässä, no otsikko kuuluu näin, asiantuntija kehuu Harleenien rituaalia.
3: Rituaalia?
1: Se oli meillä yksi päivä puhe siitä, kun joku psykologi vai terapeutti oli sanonut siitä, että pariskuntien pitäisi aloittaa aamu 6 sekunnin suudelmalla.
3: Joo, että se oli se, millä parisuhde pelastetaan.
1: Joo, no mutta tässä ei nyt pelasteta välttämättä parisuhdetta, vaan oma hyvinvointi. Ja Juuso, sun ei tarvitse herättää rouvaa aamuisin, että sä voit tämän tehdä.
3: Okei, okay, no. Eli oikein kunno.
1: No, jos saatat mallia tästä, niin Renny aloittaa päivän sillä tavalla, että hän laittaa valot päälle vessassa ja menee peilin eteen, hymyilee ja sanoo ääneen, minä olen Reni Harleen.
3: Aha.
1: Se on minun tapani kiittää siitä, että olen olemassa ja tämä päivä on täynnä mahdollisuuksia.
3: Minä olen Reni Harleen.
2: Eli jos mä menen nyt huomenna, kun mä herään, niin mä menen vessalla ja valot päälle ja toten, että minä olen Reni Harleen, niin mulla on mielenterveys, menee katosta läpi.
3: Kyllä, tai jos mä siis menisi peileitä ja sanoisi, että vaan, että hei, sinähän olet Reni Harleen, että se olisi ilmestynyt mun vessaan. Mm. Siinä tulisi kyllä hymy huulille sitten sen jälkeen.
2: Mutta
3: eli pönkitetään niin kuin jotenkin sitä omaa egoa siinä. Todetaan se, että hei, minä olen Juuso Mäkilähde.
1: Johanna puolestaan hän on omaksunut saman tavan ja hän sanoo, minä olen Johanna Harleen.
3: Okay.
1: Lisää, että saan siitä ihan valtavan voiman.
2: Apua! Apua!
3: Kuka mistäkin saa, mutta niin. Kun jos mä sanon peilille tollain oman nimeni, niin kun mua ei ala varmaan edes naurattamaan, vaan mulla tulee niinku semmoinen surullinen fiilis.
1: Niin, ja mä just mietin tätä samaa, kun mä en halua olla, miten jos mä en halua olla tuukkarina?
2: Niin.
1: Miksi mun pitää joka aamu aloittaa muistuttamalla itseäni, että by the way, näinhän se oli.
3: Mut sullahan on semmoinen...
1: Mä haluan Victor Boniface.
3: Yes.
1: Voinko mä sanoa aamulle, että mä oon Victor Boniface?
2: Ja mä haluan olla Jessica Alba.
3: Mä menisin just sanoa, että sullahan on Tuukka tämmöisiä alterrekoja. Sä aina välillä haluat, että sua kutsutaan eri nimellä.
1: Kyllä. Minä olen mestari Tikku. Terve vaan kaikille. Mutta siis tässä sanon neuvottelun valmentaja. Who the fuck is that guy?
2: Kuka?
1: Neuvottelun valmentaja ja kehonkielen asiantuntija.
3: Älä
1: Sami
3: komppaa,
1: Sallinen.
3: Sami.
1: Hän arvioi tätä Harleenien aamutavan Iltalehden pyynnöstä. Ja hänen mukaansa on syy sille, miksi ihmisiä kehotetaan positiivisen ajatteluun. Et yleisellä tasolla kommentoin, että tapa toimii. Mm. Että on mitattu henkilöiden, hän on heittänyt toisen esimerkin tähän, eli on mitattu henkilöiden hormonitasoja ja testosteronitasoja silloin, kun henkilö on minuutin pari nykerössä asennossa.
2: Mitä?
1: Ja verrokkiryhmä oli taas power pose asennossa.
2: Hei nyt.
3: Ihan oikeasti.
2: Suomeksi kaikki termit, aloitetaan siitä.
1: No nykeröasento ei ole selvitetty.
3: Vähän semmoinen, mutta tulee sikiöasento mieleen
1: niin,
3: semmoinen. Joo.
1: No power pose puolestaan, eli voima-asento.
3: Niin.
1: Niin se on tuttu urheilun maailmasta, että vähän ennen starttia pikajuoksiaan hieman leveässä jalkojen asiassa, kädet lantioilla, joo, kyynärpäät ulkona ja just leuka hieman ylhäällä.
2: Eli tuommoinen,
1: kun se tulee se kamera, niin sitten
3: niin,
1: on siinä silleen,
3: pikkusen.
1: Täällä ollaan.

0: ja sitten suudellaan sitä ristiin ja näytetään taivaaseen. Niin tämmöinen power pose-asento, niin tässä testattiin, että jos on nykeräasennossa, niin silloin stressihormonit nousee ja testot laskee. Sitten taas jos on tuommoisessa voima-asennossa, niin sitten se on just toisinpäin.
1: Aha. Eli tuolla asennolla pystyisi vaikuttamaan. No mulle kyllä täytyy sanoa, että tutumpi varsinkin kotioloissa on toi nykeroasento.
2: Henkinen nykero aina. Siis Juha Perälä on tuonut tätä samaa touhua mulle silloin täällä studiossa. Se ihan tosissaan oli silleen, että se syötti mulle tätä, että nimenomaan aamuisin toteaa itsellesi, että jotenkin lempeästi, että peilin edes sano hyvää huomenta. Ja että sitten aina joka toinen päivä aina vaihdat, siis kättä millä peset hampaat. Joo. Ja aina toinen siinä oikealla ja vasemmalla, ja oikealla ja vasemmalla, niin se aktivoi sun aivoja samalla, kun sä sanot tämän lempeen hyvää huomenta. Tämä on siis Juha Perälä.
1: No, mutta Juha Perälä on laillistettu neuvotteluvalmentaja mun käsitykseni mukaan.
2: Ai niin, mulla aina unohtuu tämä hänen.
1: Vaikka se Elleissä kävi jonkun kurssin tossa. Mutta eli mitä, ei siinä mitään sitten, mä siinä vessassa vaan nyt rohkeasti kokeilen sitten, että mä laitan itteni tommoseen power-asentoon tossa noin ja totean siinä sitten peilille, että olenko minä todellakin Juuso Mäkiläinen? Tässä minä olen nyt sitten.
2: Siinä.
1: En mä edes testaa.
0: No aloita silleen, että älä laita valoja päälle. Koska tässä tämä aika mun mielestä ekstriimi, että pitää heti aamutuimaa laittaa valat päälle ja katsoa itseään peilistä ja todeta, että tässä me ollaan ja mä oon Renni Harlin. Niin. Kokeile silleen, että meet vaan kuiskaat itsellesi kysyvästi. Oletko sinä Juuso Mäkiläinen?
1: Mun menee ihan sekaisin. Mä vedän tietysti itteni nykörä ja huhuile mun puolisolle. Oletko sinä Renny Harlin?
0: Täällä. Vittu, nyt siinä joku jemmanossa muuten.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yttö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: Aa, no joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanonut?
5: st1.fi/business.
6: Business.
5: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
8: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
7: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
9: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
10: Motonet. Motonet.
11: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
12: Moro, mitä äijä?
13: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
12: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
13: Jahas, no, mikäs tää on?
12: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
13: Pizzaa?
12: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
13: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
12: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
14: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
15: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
0: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.
17: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
18: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hesari kirjoittaa kuukausiliitteessä. Kaupunginvaltuutettu Sirpa Asko Seljavaara kokoomuksesta.
2: Niin.
3: Mitä Sirpa?
1: Hänellä on siniotsa Amazoni Roope, papukaija.
3: Okei. Okay.
1: Ja he suhtautuu toisiinsa etäisellä kunnioituksella.
3: Okei.
1: Okay. Roope muutti heille siis 70-luvun alussa. Lapset oli nähnyt lehdessä ilmoituksen isoista papukaijasta ja sitten lapset halusi myöskin sen.
4: Ei ole totta.
3: Ja vanhemmalla oli siinä tietysti sitten oli morkkista ja muuta. Joo. Ja tiedätkö, ja sillä hänen lemmikit ostetaan.
1: Eläinkaupassa ei tiedetty, miten Roope oli päätynyt Suomeen ja edellisellä omistajalla, mutta edellinen omistaja oli tuonut sen sinne eläinkauppaan jostakin syystä. Ja nyt yli 50 vuotta se on asunut Sirpan perheessä siellä, Sirpa Asko Seljavaaran. Tässä on Hesarin kuukausi sitten, tässä on kuva Roopesta. Se on tuommoinen vihreä, vähän punaista ja sinistä tuolla siivessä. Hän kertoo, että Roope ei ole silti täysin kesyntynyt tässä 50 vuoden aikana, kun on ollut tuossa perheessä. Joskus se puree sormesta ja jää siihen roikkumaan. Ainoastaan nyt jo aikuinen poikamme saa koskea Roopeen. Kun hän tulee kylään, Roope antautuu silitettäväksi ja tarjoaa jalkaansa. Ja tässä kuvassakin on, tässä on kuvateksti, että Sirpa Asko Seljavaara pelkää yhä, että Roope puraisee sormesta.
4: Tässä... Kiva, että sä oot peloissa 50 vuotta kotona.
1: Mutta onhan Katua. Tässä kaksikossa nyt jotain
3: suuntaan. No on, jos lemmikit voi niinku muistuttaa toisiaan, niin siis Sirpohan tunnetaan tuosta punaisesta tukasta, mikä hänelläkin tuossa kuvassa myöskin on vielä.
4: Ja kirjoavälisestä paidasta, teepaidasta.
3: Just näin, niin siinä on kyllä kaksi marjaa.
1: Joo, mutta ilmeisesti vaan perheen tämä jo aikuinen poika on se, joka saa häneen koskeen niinku varauksetta, eikä tarvitse pelata, että nyt tulee sormille.
4: Ja mieti, miten hyvä fiilis sillä pojalla on, niin, koska sä oot se sen the one. Just näin. Tulee niitä, kaikki, jotka tietää, kello lemmikkejä koira esim., jos sä oot sen suosikki. Kyllä. Niin kuin hyvältä se tuntuu. Ei se.
1: Pienen lasten tai eläimen, jos sä oot niin, heidän suosikki, niin sitä ei korvata millään. Ei.
3: Mikäköhän Roopen poliittinen vakaumus on sillä tavalla, kun toi on paha, kun toi Sirpahan on kokoomuksen kansanedustaja ollut, niin jos Roope esimerkiksi sitten taas ollut esimerkiksi enemmän vasemmalla, niin tiedät sä, että jos se papukaija Roope on huudellut sieltä esimerkiksi, kun siellä on Sirpa jotain tehnyt taas, että vähän päätöksiä niin kuin valkokauluksi sille, niin jos se esimerkiksi jotain köyhät kyykkyy huutelee sieltä, niin eihän se...
4: No, ei se
1: voiko tästä tulkita jotain? Nimittäin Roope osaa toki papukaijana puhua vähän, mutta vain muutaman sanan. Pelkästään kakan ja vittu sanan.
4: Oho!
1: Niin en mä tiedä, mihin puolueeseen tämä nyt sitten lähdetään yhdistämään.
3: No, kyllä me tuolle puolueelle.
1: Mutta no. Odota, ei kun no. Olla puolessa välissä tää juttu.
3: No, saat jatkaako.
1: Hei, mä vedän nyt kerran vielä loput tästä Roope-papukaijasta. Helsingin Sanomien kuukausiliitteestä juttu löytyi, niin ei tarvi enää palata tähän, mutta jäi sanomatta, hän siis osaa vaan todella kakan ja V-sanan. Ja osallistuu keskusteluun raakkumalla puhujien päälle. Niin on siinä jotain eduskunnasta tuttua kyllä.
3: Se on totta.
1: Että on jotain oppia on imetty. Ja täällä kerrotaan, että nuorempana Roope on lennellyt asunnossa, nyt se kävelee. Häkinovi on auki, jotta Roope voi tulla ja mennä niin kuin haluaa. Ja Roopella on edelleen se sama häkki, jossa se on tullut tänne Sirpan perheeseen silloin 50 vuotta sitten. Ei pidä uusista asioista. Kerran ostimme häkin pohjalle lastua, mutta Roope ei enää mennyt sinne. Sille kelpaa vain silputtu hesari.
4: Roope for the win.
1: Rakastaa näitä herneenpalkoja. Talvella ostamme sille tuoreita chileläisiä palkoja Hakaniemen hallista. Mietin nyt, kun toi Sirpa menee sinne pikku käsilaukun kanssa hakemaan Roopelle chileläisiä herneen, koska niistä Roope tykkää.
4: Ja niille on löydetty hinta, mä voin kertoa.
3: Aivan varmasti.
1: Perhe asuu korkealta, Sirpa asuu korkealla ja Roope seuraa tarkasti ikkunan takana lentäviä lintuja. Epäilen, että Roope on otettu kiinni vapaudesta, koska se suhtautuu varovaisesti ihmisiin. Roope on meille mysteeri, samaan aikaan tuttu ja etäinen. Se on Suomen viisain lintu, pelottava ukko. Perheessä me keskustellaan nyt siitä, kuka ottaa Roopen, kun me kuolemme. Roopesta kilpailleen. Sehän saattaa elää vaikka 100-vuotiaaksi.
3: Ne on, mietin tuossa just sitä, että jos se oli milloin 60-70-luvulla tullut sinne perheeseen, että mitä se on 50-vuotiaana.
1: Niin,
3: 50-vuotiaana kriisissä.
1: Siis enemmänkin, koska ei tiedä, että missä niin, vaiheessa totta. Se on otettu kiinni ja syntynyt ja diidadaada.
3: Totta. Niin, mä katsoin tässä, että Sirpa Asko Seljavaara, joka tämä Sirpa nyt siis on, josta puhutaan, eli suomalainen entinen poliitikko, hän on siis 84-vuotias itse jo.
1: Mm.
3: Että pitkän matkan.
1: Menisikö se sille pojalle sitten, jos kerta tämä poika on jo aikuinen poika ainoa, joka häntä pystyy lähestyä ilman pelkoa, että purastaa, niin olisiko se hänelle sitten?
3: Se on ihan varmasti näin.
1: Hyvä Roope.
3: Roopelle terkkuja.
4: Roope on mun tämän päivän ehdoton suosikki.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
5: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Moro, mitä äijä?
9: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
10: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
9: Jahas. No, mikäs tää on?
10: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
9: Pizzaa?
10: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
9: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
10: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
11: It's

0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: oikein soittaa. No, mä päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne kiinni.

Mä heitin tuossa vähän sinne kysymystä lypsäjien puolelle, että pistäkääs meille WhatsAppiin viestiä, että mikä on teidän niin kuin se the one and only poikabändi, ja tänne tuli hirvittävästi näitä vastauksia. Okei, osalla on ilmeisesti jäänyt hovimuusikko Ilkan veto tässä vahvasti mieleen, koska tänne on tullut myös viestiä, jossa kerrotaan, että herrasmiehet on paras poikabändi. Ne on tietysti jo aika aikuisia miehiä, mutta kai voidaan tässäkin tapauksessa poikabändistä puhua, koska kyllähän se vähän niin kuin laajahko voi olla se poikabändin käsite, mutta useinhan se on sitten tämmöistä niin kuin popmusiikkia esittävä 3-7.

0: nuoresta miehestä koostuva pumppu, mikä joo. poikabändiksi lasketaan.
1: Ja tällainen porukka, joka esittää toisten tekemää popmusiikkia. Että se musiikki ei ole syntynyt suinkaan sen bändin jäsenten kynästä. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin, usein tämmöinen managerien rakentama kokoonpano.
0: Se on just näin. No yksi, mikä on nostettu täällä useampaan kertaan, niin tulee myös tässä Seidun viestissä. Hän kirjoittaa täällä, että New Kids on the Block Forever. Näin sanoi kutosluokkalainen Seidu ja tapetoi huoneensa kyseisen bändin kuvilla.

0: Nygits on the Block on aina ainoa ja oikea. Vieläkin varmaan osaisin biisit ulkoa, vaikka aika on ihan muutama vuosi vierähtänyt. Mä tiedän, että tää on monille tärkeä tää Nygits on the Block.
1: Ähtiks Nygits on the Blockista joku solo-uralla?
2: Eikö se Marki Mark ollut siinä?
1: Mark
2: Wahlberg.
1: Mark Wahlberg, aivan joo.
2: Niin sit on tullut näyttelijä.
1: No joo.
0: Toikin kuuluu muuten semmoiseen mun mielestä poikabändin määritelmään, että on tää joukko ja sit niistä osa lähtee solo-uralle jossain vaiheessa, niin kuin kuuluu siihen hommaan. No sit täällä on nostettu muutaman viestin verran kanssa tietyllä tavalla samaa aikakautta. Take That on monelle tää.

0: onko Robbie Williams niin kuin sooluna isompi kuin Take That oli koskaan?
1: No onhan se nyt ihan selvä juttu, että se on
2: isompi. Se on ihan selvä juttu.
1: Mutta okay. Toi hieno poppibiisi toi kyllä. Mutta eikö tämä on jo tätä comeback-materiaalia, missä ei Robbie Williams siis ole tietokaina?
2: Niin,
1: tokaina.
2: Totta, joo. Joo. Sitten se Gary Barlow, onko se sen nimi?
1: Gary Barlow.
2: Barlow, joo. Sehänkin on tehnyt jotain kyllä.
1: Oli. Life is a rollercoaster.
3: Ronan Keating.
4: Tämäkin kuuluu poikapäin, niin ne menee aina vähän sekaisin. No niin, ne menee aina vähän sekaisin. Mutta mun täytyy sanoa, että Take That mulle ehkä enemmän kuin toi New Kids on the Block ei ole taas semmoinen juttu. Ja siis on täällä tullut tuoreempiakin vaihtoehtoja. Nimittäin yksi bändi, joka lähti X-Factorista aikoinaan, ihan kasattiin siellä, niin on tämä.

0: Wikström, joka on siis Tiina, haluan edelleen olla nuori Wikström, niin tota...
1: Tiina, olen edelleen nuori joo. Wikström. Ja One Direction.
0: Tää on se.
2: Ja Harry Styles. Se isoin, joka tästä...
3: Joo, joo, aivan.
0: Ja soolona sitten myöskin. Joo, tää siis tosissaan Britti X-Factorista lähti sillä lailla, että se kasattiin siellä, kun siellä oli tämmöiset ryhmät kategoria, niin siellä Simon Cowell sitten otti vähän sieltä, otti vähän täältä, ja siitä syntyi One Direction.
3: Tässä heti, kun näitä kuunnellaan, niin huomaasin, että tämä kuuluu aina niin tiettyä ikäluokkaa, että sä et tiedä niin hyvin, enkä mäkään muista niin hyvin New Kids on the Blockia, kun me ollaan oltu pikkusen liian nuoria siihen. Pikkusen ehkä liian nuoria tuohon Take Thatiin, mutta sitten taas esimerkiksi... No, tässä varmaan tulee yksi bändi seuraavaksi,
0: no, joka... No, ota pari ääniviestiä, koska kyllä mä sanon, että
3: joka
0: bändi...
3: on osunut siihen reilu 10-vuotiaille.
0: On ylitse muiden.
4: No, tässähän ei oikeastaan ole selkeästi kuin kaksi vaihtoehtoa. Toinen niistä ei ole XL5. Eli periaatteessa on Take That tai sitten Backstreet Boys. Kummassakin on kyllä omat hyvät juttusa, mutta toisaalta Take That oli niin paljon aikaisemmin. Ehkä se kuitenkin sitten on se Backstreet Boys.

0: mullekin on
1: mut
0: se mun niinku.
1: Mun on pakko sanoa, mikä resonoi mulla vahvasti ja tiedän, että Tuukka on munkaan samassa veneessä. Kyllähän Westlife on myös dominoinut meidän perus, Tuukka, meidän peruselämän palikoita, tehnyt sitä pohjaa niin kuin kaikille. Mä siis olisi ihanaa vaan vaikka keskustella Westlifein laulujen sanoilla, koska se on siis aivan ylivoimasta.
2: Mikä on sun suosikki Westlife?
1: No vaikka Lay My Love On You tai sä voit laittaa joku, sä tiedät. Niinku, meillä on samat.
2: Okei, okay, toi Leimalaina, Love On You, ei resonoi.
3: Mä
2: sekään ei resonoi, mutta mulle resonoi taas.
3: Pikku Tinni on kuunnellut näitä kyllä paljon.

0: Tätä on Tuukka Poikakin hiusarjaa varmaan laulanut, mutta miksi me puhutaan poikabändeistä, niin Hesarissa oli juttua tämmöisiä TV-tärppejä, siellä jotka on siis tämmöinen dokkari julkaistu Yle Areenassa tällä viikolla.
1: Joo, mä ajattelin katsoa tämän Yle Teemalta, se tulee tänään ihan lineaari-TV:stä kello 21, mutta elämää suurimmat poikabändit on tämän dokkarin nimi, ja tämä vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta, tämä on pari vuotta vanha, mutta nyt nähdään ekaa kertaa Suomesta. Tässä on siis sellainen juttu, että käydään tätä poikabändi-ilmiötä vähän läpi, perehdytään tähän pitkään historiaan, mikä näillä bändeillä on, siis tavallaan jostakin, no Beatlesia nyt ei voi poikabändinä pitää, ne teki sen tai itse biisinsä, mutta just tässä perinteinen tarina, kootaan nuoria poikia, lahjakkaita poikia yhteen, takana on manageri, joka on vähemmän reilu. Mm. Dokkarissa haastatellaan muun muassa NSYNCin ja Backstreet Boysin jäseniä. Ja yhtyeiden takana oli siis tämmöinen Lou Pearlman-niminen manageri, joka tuomittiin myöhemmin vankeuteen kavalluksista ja rahanpesusta. Hän kuoli vankilassa vuonna 2016. Pearlman vei reilusti 85% yhtyeiden tuloista.
0: Sehän on alkaa olla tämmöisiä Matti Nykänen sopimuksia.
1: Mites tämä, että tämmöinen kaveri NSYNCistä, mulle tuntematon suuruusta Chris Kirkpatrick, mutta hän on saanut kokea nuorena poikana tätä kirkunaa ja tähteyttä teinibändissä ja he saisit vasta vuosia myöhemmin pikkusen fyrkkaa. Tämä oikeasti naurattaa, kun tämä kuulostaa ihan tuolta akkaa päälle liimataisen sopimukselta, tämä Trio Forrester, minkälaisen sopimuksen he sai. Kun Kirkpatrick sitten oli tehnyt aika paljon duunia tässä bändissä, vuosia myöhemmin hän sai ekan palkkashekin, joka oli 10 000 dollarin suuruinen. Ja hän oli sitten ihan ok fiiliksissä, että vitsi, nyt tuli fyrkkaa. Niin sitten hänen silmänsä avautuvat, kun bändikaveri kysyi, että paljonko tämä Kirkpatrick oli ennen tätä poikabändiuraa tienannut tarjoilijana? Sitten se oli sillä että niin, ai perhana, onko tässä jotain mätä?
0: Ai. Mitäs NSYNCillä nyt? Mitäs?
2: NSYNCistä lähtee muun muassa tämmöinen biisi.

0: nyt ihmettelin, jos joltain menee nämä bändit vähän keskenään sekaisin, ainakin tämän musan perusteella.
1: Joo, se on ja ihan
2: sekaisin,
1: totta.
2: Sekaisin meni myös Valberin veljekset, koska se ei ollut Mark, joka oli siinä New Kids on the Blockissa, vaan Doni, hänen veljensä. Ei tuli siis 250 viestiä.
0: Okei, korjatkaa. Mä en voi tietovisassa, musavisassa sitten teini, ei kun mikä tämä poikabändin kategoriassa pärjätä. Mutta ehkä tämän illan jälkeen pärjään paremmin, kun mä katson tämän dokkarin.
2: Mä en tiedä, onko tuossa dokkarissa, mutta on vielä yhden semmoisen, vähän semmoisen kapea. Ei ollut niin suosittu missään nimessä, mutta valahti mun isosiskolta alaspäin ja sitten mä ostin heidän levynsä. Ja mä täältä niinku pari biisiä muistan sitten levyltä, mitä mä niinku kuuntelin ihan puhki. Mä tiedän, Tinni dikkaa tästä näin, mutta ei ole varmaan suurelle yleisölle edes niin tuttu.

0: Ai ai, mitä nostalgiarallia, joo. Yle Areenasta löytyy toi dokkari. Mikä Silkka sen nimi nyt olikaan?
1: Elämän suuremmat poikkabändit.
0: No näin se on. Se voi käydä sieltä katsomassa. Ja tota, se on muuten kanssa yksi määrittävä tekijä. Tai jos poikabändeistä tää haluaa neppailla, niin luultavasti jos mainitsee, että se Max Martin on varmaan siellä taustalla, niin se osuu kanssa aika hyvin tää ruotsalainen musiikkivelho.
2: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: lapsi rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: Aa, no joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut.
6: ST1.fi kautta business.
7: Business.
6: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka.

0: Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen.

0: terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Ja mä tietysti tämmöisenä keski-ikäisenä ukkelina, niin pyrin kuitenkin pysymään niin kuin nuorison matkassa, koska kun on lapsia, niin sitä jotenkin haluaa. Se on virhe tietysti. Mä ymmärrän, se on virhe, mutta yrittää pysyä niin kuin matkassa mukana.
2: Et se on epätoivosta.
1: Niin, tietäis mistä ne puhuu ja vähän, että mikä tämä niin homman nimi on. Ja ainahan siinä tullaan vähän perässä. Ja nyt mä huomaan, että mä kiinnitän huomiota semmoisiin uutisiin ja juttuihin, missä sitten jotenkin avataan jotain tämmöisiä nuorisoilmiöitä.

0: ilmiöitä. Niin Ilta-Sanomissa oli juttua tämmöisestä finger clapista, eli siis sormitaputuksesta, jossa peukalon ja sitten vähän riippuen mitä jengistä tekee, mutta niin kuin etusormen tai keskisormen tai niiden yhdistelmän kanssa tehdään tämmöistä, niin kuin taputetaan niitä yhteen. Ja tämä on nyt sitten joku tämmöinen somejuttu ilmeisesti. Ja
1: ei siis napsuteta vaan, taputetaan
0: ei, just
1: vaan.
0: Niin, just näin. Niin mä en tätä tiennyt ollenkaan, ja tämä juttu oli tehty sen takia, koska ilmeisesti tätä käytetään väärin, sitä käytetään kaiken näköisissä yhteyksissä. Siitä on tullut vähän niin kuin ylipäätään semmoinen juttu vaan, että tehdään sitä. Mutta sitten siinä avattiin tässä Ilta-Sanomien videossa, että tämä kyseinen sormitaputus on lähtöisin 1960-70-lukujen taitteesta New Yorkin Harlemista. Ja siellä afroamerikkalaisten ja latinalaisamerikkalaisten LGBTQIA+-yhteisöjen, erityisesti siis transnaisten luoma rikas ja voimaannuttava tämmöinen alakulttuuri, ja siellä on nyt sitten niin käytetty tämmöistä merkkiä. Ja sitten nämä alkuperäisesti tavallaan sen käyttöön ottaneet ovat vähän paheksuneet sitä, että nyt kun sitä käytetään, tehdään ylipäätään väärin, että taputetaan peukalolla ja etusormella. Osa on siellä niin kuin, jotka asiasta ainakin kertovat tietämässä, ovat sitä mieltä, että pitää käyttää etusormea, tai siis peukaloa ja keskisormea tähän taputus. Näin. Mm-hmm. Ja sitten kun se, tietysti tämä alkuperä on siitä nyt niin kuin täysin vieraantunut, sitä vaan käytetään ihan vaan tällä, kunhan nyt taputellaan, kun mikä se oli se, mitä noin Six Seveniä huuteli silloin. Tämä on niin kuin vähän tavallaan ehkä mennyt samanlaiseksi. Tätä vaan niin kuin sit jengi katsoo TikTokista, että joku tekee tällä ja sitten sitä vaan aletaan tekemään.
2: Eli nyt kun sun lapsesi teillä kotona jotain sormia heiluttelee, niin joku tämmöinen niin 60-luvun transyhteisön jäsen New Yorkissa saattaa jopa loukkaantua.
0: Tämä on just se.
2: Kauas on tultu.
1: Mäkin loukkaannut, koska mä oon käyttänyt silleen, että mitä sä oikein niin kuin mariset? Joo. Tämä on niin kuin sun suuilkka.
0: Just mä näin.
1: Mä niin kuin marina.
0: Just näin. Naputtaa. Niin. Mullekin toi tarkoittaa enemmän sitä. Mutta sitten mä aloin pohtia, että mitkä on semmosia niin kuin hyviä klassikkokäsimerkkejä, mitkä mulla elämässä on läsnä. Niin kyllä mä sanoin, että varmaan yksi parhaista on mun mielestä peukku, kun sen kanssa voi tehdä niin kuin eri. Sä voit näyttää niin sanotun littipeukun, semmoisen pienemmän. Mm. Tai sitten se voi olla oikein semmoinen terhakka, suoralla kädellä ojennettu peukku. Ja miksei joskus, jos joku oikein, niin kuin, jos mä innostun, niin mä saatan näyttää tuplapeukut.
2: Joo, ja maantien laidassa saattaa saada kyydinkin.
0: Se on ihan totta. Se on ihan
2: tästä
0: totta,
2: pitkälle.
0: Ja sitten ehkä se kansainvälisin on tietysti toi keskisormi. Mä oon huomannut, että mä oon niin kuin vähentänyt keskisormen käyttöä tosi jotenkin sillä lailla.
1: Kyllä niin kuin mä tärätän joskus tuplafinkut, kun oi kärsyttää.
3: Okay. Se on musta
2: tuplafinkut
3: se,
2: on niin kuin hyvä.
3: Pysyy. Joo. Se on ihan se on katoava.
0: Se on hieno.
1: Tossa Ilkka, mä ruuvaan.
3: Älä ruuvaa, toi ikävä.
1: Tommonen nostu. Hei, kato Ilkka, mitä sulla oli jäänyt tonne keittiön perään. Venä, mä kaivan tuot taskusta. Sulla oli tollanen.
0: Kato, se oli tuon taskun.
2: Kaisu se taskusta keskisormen.
1: Mun suosikki on tää kahden sormen. Tiedättekö se tän?
0: Eikö toi ole tosi törkeä toi kahden sormen?
2: Siis etusormi ja keskusormi pystyis. Tää toimii nyt tää radiossa tosi
1: hyvin. Piismerkisti vaan silleen, että kämmen sun omaan naamaan päin. Että ei niinku piismerkki vaan toisinpäin näytät. Tämähän, tiedättekö mistä tämä tulee? Tämä on niin kuin Briteissä futiskatsomassa.
0: Mä mietin, että se liittyy johonkin. Tämä on joku tämmöinen up yours -henkinen, mutta mä en muista tarkkaan. Kerro.
1: Siis tämä on peräisin jostain, se oli jostain, tiedättekö te, se oli brittien ja Ranskan välisestä 100-vuotisesta sodasta jostain 1400-luvulta. Ja ne ranskalaiset sitten näiltä brittijousimiehiltä, niin leikkasi näitä sormia nimenomaan irti, ettei ne voi enää käyttää sitä jousimyssyä. Niin sitten ne, kenellä oli vielä sormet tallella, niin sitten ne heilutteli niitä sormia tälleen, että täällä nämä on vielä.
2: Mutta onko toi niinku Victory?
1: Ei, tämä on vaan sellainen.
0: Haistattelu.
2: Kohta tulee. Se on nykyään kyllä vaikeeta, koska mitä vaan mä heiluttelen, niin se saattaa jossain kulttuurissa tarkoittaa jotain muuta.
0: Parempi olla heiluttelen. Annetaan näiden nuorempien hoitaa se homma, että transnaiset pitää huolen tästä naputuksesta ja Tuukka puolestaan tuplafinkuista ja sitten tästä jousimieshaistattelusta.
2: Mitä jos mä heiluttelen mun kynnetöntä? Minkälainen se on niin kuin merkkinä kansainvälisesti?
1: Se on 1,5 vuotta häkkiä.
2: Ai hemmet.
4: Ollaan Saarijärvellä ja Jenni on saanut lahjaksi tämmöisen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
5: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
6: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Liikkuva yrittäjä.
8: Niin.
7: Etsitkö kumppania?
8: Mä oon kyllä varattu.
7: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
8: Aa, no joo.
7: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
8: No joo, kuulostaa hyvältä.
7: Kuulostaako hyvältä?
8: Siis enkö mä just sanonut.
7: ST1.fi kautta business.
8: Business.
7: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
11: Tuu mukaan leikkiin!
10: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuko se mukaan leikkiin?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen

0: hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täällä on päivän iltalehdessä juttu häistä. Oikein kaikki aikojen unelmahäistä, jos sitä tulikin sitten katastrofi.
2: Voi voi.
1: Mennään Siilinjärvelle.
2: Aha, yes.
1: Pohjois-Savoon ja siellä yes. On ollut Pöljänsalmen kartanolla, niin on ollut hääjuhlat.
2: Mm-hmm.
1: Ja nyt on epäillä rikosta.
3: No,
1: itse asiassa tuomiokin on tullut, 60 päivän sakkoa, 1440 €, ja kuka tästä joutuu niin kuin maksumieheksi, niin on tämä yrittäjä, joka tätä vuokraa, tätä
2: Pöljänsalmen
1: kartanoa. Ja miksi häntä rikoksesta epäillään, niin siis 100 häävierasta, niin heillä meni rummut aika rumasti sekaisin.
2: Voi, voi, voi.
4: Alkoiko se välittömästi juhlailtana
5: ihan
4: se tilanne?
1: Täällä on siis semmoinen
4: 8 bajamajaa tukossa pihalla.
1: Joo. Täällä on siis kartanon vesi on otettu 1800-luvulla rakennetun kivikaivon pohjalle tehdystä porakaivosta. Ja tämän porakaivon rakenteet ei ollut tiiviit. Ja lisäksi tämän kaivon kantena oli tämmöinen vanerilevy, jonka päällä oli kivi.
5: Mm.
1: Ja sitten tämä läpivienti oli tehty puutarhaletkulla. Tämä läpivienti oli niin väliä, että sinne on pienet jyrsijät esimerkiksi, niin päässyt sinne kaivoon.
2: No pääsee ne jyrsijät nyt vaikka minkälaiset välitteen.
5: Niin.
1: Kaivon vedestä löydettiin sitten tämmöinen kampylobakteeri, joka sitten tosissaan niin 100 häävieraille aiheutti myrkytyksen oireita. Ja mä etin tämän vanhan uutisen, mikä on tullut jo 24. Silloin tässä on vielä vaan pohdittu, että mikäköhän on, että lähes kaikki häävierat sairastu, kartanonomistaja kommentoi. Niin tässä on vaan pohdittu, että onko siinä mennyt jotain linnuulostetta tai jotain muuta. Ja sitten tämä yrittäjä itse sanonut, että paska juttu suoraan.
2: Oho, no, se olikin ennen sitten ja faktakin siellä.
4: No harmillinen juttu.
2: Onhan toi ikävä. Ei toi niinku tavallaan sillä niinku tahallista ole, mutta Suomi on niin tämmöisten kotikutosten viritelmien maa, että me ollaan niinku totuttu siihen, että me vähän vedetään puutarhaletkulla läpi.
4: Kyllä ja ainakin siis ikimuistosena noi häät mieleen.
2: On, melko
4: jos ei muuta.
1: Niin siis unelmahäät on huikea konsepti.
4: Mä rakastan.
1: On huikeita hahmoja.
4: Mutta
1: jos mä yhdet häät olisin siihen ohjelmaan halunnut, ja etenkin tämän After Movie. Niin ne oli nämä häät. Mutta mitä tämä aiheuttaa, tämä kämpulobakteeri, niin suolistotulehdus, joka muistuttaa aluksi flunssaa, mutta siitä kun mennään pikkusen eteenpäin, niin alkaa vatsakipu ja sitten ihan tuommoinen ihan perusribbe.
2: Eli niin sanottu läpivientifalkkaa sitten siinäkin loppujen lopuksi.
1: Joo, täällä lukee täällä jutussa, että bakteeri varmistettiin 10 ihmisestä otetuista näytteistä. Vatsaoireista ilmoitti kaikkiaan noin 100 ihmistä. Ja sitten kun ne on alkanut tutkia tätä tapausta, niin ilmeni, että myös toisten hääjuhlien vierailla oli ollut samankaltaisia oireita. Eli siis siellä oli Pohjois-Savossa, nämä on ilmeisesti tämä ulkopuolisia, mutta ensin niin ulkopaikkakuntalaisia, mutta siellä on ensin ollut savolaiset häät. Siellä on kaikille tullut rip and dropin sopimus pöksyihin. Mutta ne on ollut silleen, että vitu hyvät häät. En ole hetkeen ollut häissä. Tää kuuluu varmaan asiaan. Niin. Että mä oon viikon paskunut housuun tässä näin. Mutta hyvät häät. Niin, ja sitten tulee jotain stadilaisia sinne käymään. Ja sitten ne tekee siitä hirveän jutun.
2: Kauhean
1: ja
2: numero.
1: Nyt maksaa yrittäjä täällä niinku päiväsakkoja.
4: Toihan niinku siis usein häissä, jos on tällainen ripuliepidemia, niin sehän johtuu siitä, että varsinkin tuolla Päijät-Hämeessä, niin kun tätä sahtia tehdään, niin jos ei ole sahtimestari ihan ollut siis
2: niin,
4: tavallaan
2: Siivilän kanssa tarkkana.
4: Kärsivällinen Siivilän kanssa, niin siitä voi aiheutua tällaista.
2: Se on totta, mutta joo, toi on kyllä varmasti näin, että savolaisissa häissä, niin se usein sitä, että siinä kyllä pistetään, koska alkoholilla on osuutta asiaan, ihan jo siitä niin kuin tahdon kohdasta lähtien. Niin
4: mä tiedän, että jollain sulhasillakin on ollut niin paljon jännitystä, että vatsa on mennyt sen takia kuralle.
2: Mm.
4: Mutta et koko kirkkoväki.
1: Tehän sen ne häijuomaan vettä. Niin se syyttävä siellä sormi osoittaa hänen, joka vettä on juonut.
5: Kyllä,
1: itse asiassa
5: totta.
1: Mutta tämä yrittäjä on kiistänyt kaiken. Sano, kiistän kaiken.
4: Noniin.
1: Hän sanoi, hän ei ensinnäkään tullut tänne oikeudenkäyntiin itse paikalle, mutta hän on toimittanut sinne Pohjois-Savon käräjäoikeudelle pitkän kirjallisen vastauksen, jossa kiistää kaiken. Hänen mukaansa niin tämä ei ole tämmöistä ammattimaista majoitustoimintaa, vaan tämmöistä
2: niin
1: satunnaista vuokraustoimintaa.
2: Niin,
1: ja sanoi, että mä oon ollut siinä käsityksessä, että tämä ilmoitus kunnan terveysviranomaiselle olisi kuulunut rakennuslupaprosessi, että en mä ole mitenkään laittanut mitään terveysviranomaiselle, mikä se edes on.
5: Ei.
1: Niin. Hän pesee käsiään tässä, pikkusen myöhässä tosiaan.
2: Joo.
4: Mutta toi on ihan hirveä tilanne siellä hääiltana oikeasti, jos se lähtee ihan akuutisti se homma siellä muutamassa tunnissa, kun ollaan siinä ruokapöydässä ensin oltu, on otettu vähän vettä. Sitten kun se alkaa se tanssiorkesteri soittaa, niin koko porukalla kääntyy vatsat väärinpäin. Miettikää nyt esimerkiksi, kun on just käynyt hakemassa Dressmannilta sellaisen kivan kakivärisen semmoisen kesäpuvun.
2: Kyllä.
4: Ja toi tilanne päällä.
1: Niin mieti, kun eikö siellä ole semmoinen ohjelmanumero, missä sulhanen niin suullaan.
2: Ai kyllä!
1: Sukkanauha. Mitäs täältä valaa silmille rouvalta?
2: Hirveä mielikuva.
4: Se on aina siinä unelmahäätöhjelmassa kova se.
1: Täällä ajaa joku nyt vastaan tulevia kaistalla. Herra Jumala.
4: Herranen aika.
1: Hääyökin varmaan unohtumaton, mutta ei ehkä siinä mielessä, mitä oltiin ajateltu.
4: Kolme kertaa vaihdettiin lakanat.
1: No joo, kyllä me nyt tuun tähän lopputulokseen, että itse asiassa nämä päiväsakot on ihan oikeat. 60 päiväsakkoa, 1 400 tälle 62-vuotiaalle yrittäjälle, niin huono homma.
2: Mutta kyllä, tämä olisi ehdottomasti pitänyt saada televisiokameralle tallennettua.
3: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomen parhaat biisit.
5: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
12: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eiks on mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Felix, herkku ja ruokapöytä.
8: Mä oon miettinyt

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
8: Saa kyllä hoinaamaan autosta Haarista keikalla. Opeilla laulettiin äänemmäkäheeksi viime kesänä. Ajakoon siellä keikatytön tohtiin. Kyllä se on semmoinen niin mun ja mun ystävien ykkösbiisi. Hei,
7: hei, hei, te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Ja huomenta. On Juuso, on Tinniä, on Tuukka ja se on perjantai 8. päivä toukokuuta tänään. Huomenta vaan lypsäjät.
1: Huomenta. Nyt on pakko sanoa, että nyt leikkas silleen ihan hirtti heti aamusta niin todella pahasti kiinni. Ja
0: voi.
1: Te tunnette, tiedätte, että tämä ei ole silleen mun tapasta, mutta mun mielenterveys on tällä hetkellä silleen, niin kuin tiedät, Sveitsin terällä.
0: Okay.
1: Niin tossa te tiedätte, kun käännetään. Tämä menee vähän spesifiksi, mutta on semmoinen risteys tuossa Helsingin keskustassa, että ensin menee vihreät suoraan ajaville, menee jonkun aikaa ennen kuin vasta sitten, jos käännyt vasemmalle, niin se vaihtuu vihreäksi. Kaikki me, ei kun Tuukankaan ainakin ajetaan sitten joka aamu, Oopperatalon kulma. Ensin suoraan meneville on vihreä, ja siinä menee jonkun aikaa, siis en nyt puhuta pitkästä ajasta, mutta se sitten vasta vasemmalle kääntyville menee vihreäksi.
0: Eli suoraan päin, niin pääsee ensin niin. Ja sitten sit siihen liittyy myös tämä vasemmalle
1: kääntö. Niin sitten siinä on kaksi kaistaa, mitkä kääntyy vasemmalle ja se ei mene vihreäksi samaan aikaan. Niin mä olin siinä valoissa ensimmäisenä ja mun takana oli semmoinen joku Volvon rekka. Vai mikä nyt ikinä onkaan, mun mielestä oli ehkä Volvo. Niin töyttäisi mulle siinä kohtaa, kun oli vihreä niille suoraan menijöille.
0: Aivan.
1: Ja vasemmalle kääntyville punainen. Nousin vittu autosta. Mulla leikkasi niin vitun kiinni.
2: Mä tiedätkö, kun tulee
1: kroppaan sellainen niin kuin vum. Tiedätkö, kun välillä vetää ihan silleen mustia ja korvis alkaa silleen tinnittää. Tai semmoinen niin kuin tii. Nousin autosta, kipitin siihen. Mä olin silleen, että onko se niin kuin minkälainen homma? Et kai sä nyt näet, että tää vasemmalle kääntyvä on punainen. Et minkä tyyppistä. Ja sit jotain siinä tälleen, no ei, kyllähän tosta voi mennä. Mä sit joo, voi mennä suoraan, mutta mä olisin lähtenyt tästä fucking ruudusta, jos tää olisi vihreä myös meille. No, siinä kohtaa se ehtii vaihtua vihreäksi. Siellä takaahan joku mielestä. Mutta mä ajattelin, että nyt mä lähden koko jonoon, että sä henkisit vetään turpaan tässä. Vaan mä sanon tälleen näin silleen, että hei, mä toivon tässä hyvää viikonloppua, mutta sä oot todella perseestä. Ja sit ihan tälleen kylmärallisesti kävelin, koska siinä kohtaa pelihan on jo pelattu. Ei siinä kohtaa ei ole enää kiire.
0: Ei,
1: kävelin takaisin autoon. Mutta tiedättekö te, mikä pirulainen tässä söi mun uskottavuutta heti ensisekunneista?
0: No,
2: älä sano, stögästi jotenkin.
1: Kyllä mokka voisi periaatteessa stögätäkin, mutta siinä kun mä lähdin siitä autosta, niin raivona mun omasta autosta ulos tästä tilanteesta koputtelemaan. Ei kun mulla on nää perhana lipilapit, niin tää toinen lipilapi tippui siihen auton oven ja siihen asfaltin väliin, niin mä se mun itsevarmuus karisti, että kun mä menin tälleen huutaan sille tyypille, koska mulla puuttu toinen kenkä jalasta.
0: Karen.
1: Mutta niin ihan oikein. Mutta tiedätkö, mistä toi johtuu?
0: No.
1: Tämä maailma tekee musta Karenin, koska mä en ole Karen luontoinen. Juus on tuntenut, itse asiassa Tuukka on tuntenut mua mut kaikista pisimpää. Ja mä oon ollut aika silleen rauhallistyyppinen ihminen. Eihän mä ole tämmösiä.
0: Leikin mukaan. Karen.
1: En ole saanut, mutta onko saanut tämmösiä raivareita ennen?
0: On se ollut sellainen sisällä.
2: En mä kyllä tunnista sua tosta reagoinnista yhtään. Niin.
1: Mutta toi oli silleen ihan, tiedätkö, viimeinen niitti. Tupla tämmönen. Mä oon ties, että lähdetään sitten tanssiin. Voiko mä olisin jotenkin verbaalisesti vielä paljon jotenkin nokkilampi tai jotain, mutta ehkä hän näki mun
0: tuottamuksen. Kyllä mä sanon kaikille niin siellä kaksilahkeisille ja muillekin, niin olkaa varovaisia, että jos teidän auto edessä tänään on jossain kohtaa, niin tämmönen aika lailla puhkiruostunut. Niin
1: ei se ole puhkiruostunut.
0: Kukkapenkiltä näyttävä. Kuitenkin ajoneuvoksi käsitteeksi luokiteltava Opel Mokka, niin älkää töötätkö sille. Tänään ei
1: vaan tee mulle tilaa. Teet mulle tilaa, oot ystävällinen, tervehdit. Sä voit tankatakin sen mun auton, kokeilet kaikki mahdolliset keinot. Mut joo, ei mulla yhtään. Kiitos.
0: Joo, no mutta hei.
1: Hyvää päivää sille Volvo-kuskille. Sä jatkoit sit Mannerheimitiet suoraan eteenpäin sillä sun rekallas. Niin.
0: Täällä on täällä on Juuso, täällä on Tuhukka ja täällä on...
1: Anna mulla.
0: Aikamoista. Eikä sulla ole beemiä tunnista tunti.
3: Mietitsä mua?

0: Ege Zulu tunnista tuntiin ja B myös tässä matkassa. Joo, tota, täytyy sen verran sanoa, että niin vaikka me sut Tiina-Reetta Karen Wikströmiksi nyt tässä niin kuin ristittiinkin.
1: Sinä ristit.
0: Minä ristin, joo, minä sen ristin ja otan tämän ristin kannettavaksi. Karenhän on siis termi. Jos ei kaikki sitä tiedä, niin tämmöisen, se, no, kun katsoo jostain, kattokaa jostain netistä tai sosiaalista mediasta, ei tarvitse mennä olla edes mitään Instagram-tiliä, varmaan ihan kun menee YouTubeen ja kirjoittaa Karen, niin sieltä alkaa tulemaan sitten tämmöisiä, ne on semmoisia mahdottomia keski-ikäisiä naisia Amerikassa, usein keski-ikäisiä vähän varttuneempia, jotka on siis aivan viri, tö.
2: Joo, asiasta kuin asiasta, niin ihan hirveät kiepit. Usein joo. Jotain liittyy johonkin tyyliin koiran ulkoiluttamiseen tai whatever, joo.
0: Mutta kyllä liikenteessä hermot voi mennä ja tässä oli tässä sun tapauksessa just se, että sä olit oikeassa takana tööttäilevä oli väärässä ja se on ärsyttävä. Ei ole montaa viikkoa siitä, kun mä olin tässä vastakkaisella puolella siinä tilanteessa. Onneksi ei noussut autosta kukaan. Mä olin siis ihan vaan, mä olin siis apukuskin paikalla. Me lähdettiin tästä näin, Sanomatalon kulvalta hyppäsin kaverini autoon, ei käytetä Jukasta nyt mitään oikeita nimeä, eikä lempinimeä, mutta tuosta lähdettiin ajamaan tästä meidän Sanomatalon kulmalta ja hänellä oli siinä joku pikku semmoinen räntti käynnissä, mikä sen huomasi, kun hän jostain hän vähän keuhkosi siinä, ei niinku ihan mielettömästi, mutta jonkin verran. Mä huomasin, että koko ajan äänenkorkeus vähän niin kuin karkailee tai ainakin äänen volyymi ja huomaa, että häntä vähän niin kuin joku juttu harmitti siinä, ajeli. Sitten me tullaan, päästään seuraavasta mutkasta tuosta noin, niin siinä sitten tämmöinen edessä oleva pakettiauto, niin sillä vähän yhtäkkiä tällainen niin kuin hiljentää. Ja pysähtyy siihen. Ja hetkeäkään miettimättä tämä teidän ritari, eli tämä Jukka, niin tot tulee sieltä. Sitten mä havainnut tähän tilanteeseen, että mä oon sillä niin kuin, että no tuossa on toi suojatie, tuolla varmaan käveli joku tuohon suojatielle. Sitten me nähdään kun sieltä auton edestä, kun sieltä kävelee. Koululuokka. Joo, ja sitten oli vanhuksia ja sitten oli vielä vanhempia vanhuksia. Mutta sieltä meni kävelijä ja sitten totta kai häntäkin alkaa harmittaa siinä. Sitten mä oon sillä lailla, onneksi hänellä on siinä autossa semmoinen, niin kuin, ei se kuppipenkki ole, mutta se on, sanotaan, että se on semmoinen vähän lowrideri, että sieltä pääsee. Se on jotenkin alhaalla, niin siis mä valuin aivan niin alas, kun on mahdollista, koska mä tiesin, mitä tapahtuu seuraavaksi. Kun me jatketaan tästä matkaa, me tullaan päätymään tien päätyyn. Ja mä tiedän, että me ollaan kääntymässä vasemmalle, ja koska taivaanpalaston kohdilla, niin tämä pakettiauto on aivan varmasti kääntymässä oikealle. Joka tulee merkitsemään sitä, että me ollaan enemmän tai vähemmän rinnakkain siinä. Ja sen jälkeen meillä on ikkunat vastakkain. Ja minä olen vielä sillä täysin syyttömässä toisella puolella. Sitten onneksi tämä Jukka sitten, eli kaverini, niin häntä hävetti niin paljon kanssa, että hän jätti pikkasen siihen etäisyyttä tällä.
2: Siinä on varmaan just silleen, tuollaisista tilanteista onkin, että puolin ja toisin ollaan vähän silleen heikolla langalla, niin sitten se saattaa tolleen
0: eskaloitua. Töötin kanssa pitäisi olla tosi varovainen sen takia, että se on niin kuin, se on semmoinen, että sitten pitäisi olla aika varma kyllä.
2: Ja se on tosi niin epäsuomalainen.
0: Suomessa. Niin Suomessa kyllä.
1: Mutta ulkomaillahan se on vaan semmoinen tervehtiminen, että
0: niin,
1: nyt.
0: Niin, kyllä, se on ihan totta.
1: Tuu vaan.
2: Yes.
0: Se on ihan totta. Ja sehän ei ole oikeasti.
2: Se on kutsu tanssiin Suomessa niin kuin väärällä hetkellä, kuten mulla tänään.
0: Jep. Ja se ei ole edes mikään semmoinen niin kuin tämmöinen urbaani legenda tai tämmöinen vähän niin kuin kärjistetty esimerkki, että vaikka jossain Etelä-Euroopassa, niin jos sen liikennettä kuvaillaan, niin saatetaan kertoa semmoinen, että no siellähän se menee sillä lailla, että se voi olla, että keskellä tietä, niin siinä on auto, ja sitten kun tulee naapuri vastaan, niin sitten ne pysähtyy siihen keskelle tietä, vaan ikkunat vaihtaa siinä kulmasta, jonot seisoo molemmilla puolella. Mä oon itse ollut sellaisessa tilanteessa. Niin sitten kun se ensimmäisen kerran tuli, useamman kerrankin, kun ekan kerran tuli, no tässä tämä nyt tapahtuu. Näillä ei ole kiire mihinkään.
2: Ei, ja sielläkin, jos on vaikka jotain ulkomailla joku pieniä semmoisia putiikkeja kauppoja tienvarsilla, ja sen kerran, kun sinne tulee vaikka joku vihannestoimitus, ja siinä on joku pakettiauto, hätävilkut päällä, nimenomaan ihmiset odottaa siinä taustalla. Ja tietää, että tässä menee 10 minuuttia, ja ne odottaa, että toi lasta on kauppettu. Kauppaa ja matka jatkuu. Siis suomalainen ei yhtään mitään. Joku muuttaa täällä. Niin jengi laittaa jonnekin Facebook-ryhmiin kuvia, että täällä on muuttoauto nyt, tiedätkö, kävelytiellä ja tukkii kaiken silleen, että no näiden ihmisten pitää nyt muuttaa tästä valitettavasti pois.
0: Siis Inva-taksikin on semmoinen, että mielellään saisi vaan auto liikkua, kun jätetään asiakas kuitenkin. Voi koko vähän ajan hidastaa, mutta mielellään liikkeestä, ettei
2: vaan
0: pysähtyisi.
2: Ja mielellään rajoitusten mukaan liikkeestä, että se ihmisen ulos sieltä ja niin loppuu toi pysäköinti.
0: Semmoisia me ollaan oikein veikeitä velikulttia ja siskoja.
2: Joo, ei anneta tän nyt viedettiin. Toi teki hyvää, sairas sanoa, mutta
0: on päästelty höyryt tässä näin. On aika ottaa alkavan viikonlopun agendaa tästä näin. Tänähän siis perjantai tosissaan on, niin se tarkoittaa sitä, että perjantai-biisejä kuunnellaan 7.30 ihan perinteisesti. Katsotaan, onko siellä aggressiivista musiikkia vai lähdetäänkö viikonloppuun, niin letkeen lanteen. Avani.

0: kes on kaikki?
1: Näin se voi olla. Kuumaa, tässä on kaikki. Kello 16 minuuttia yli 6. Huomenta vaan lypsäjät. Hei, ihan kohta meidän ajankohtaista pakettia. Sisältää siis ihan tuoreimpia tuosta yön ajalta. Ja tietysti jos tänään jotain erityisen tärkeää, niin pyritään siitä jo tässä aikassa aamussa kertomaan. Ja sitten nämä Tuukan sportit kuuluu myös toki tähän meidän ajankohtaiseen rimpsuun. Kerrotaan sen verran kuitenkin, kun meillähän säätietoja nyt on tässä tulossa vasta kun 7:00 sitten katsellaan sääkartoille, mutta eilen bongasin uutisen, joka on ehkä vähän semmoista only in Finland, koska mä en tiedä, että onko se edes Ruotsissa, puhutaanko Ruotsissakaan takatalvesta. Nythän se oli vähän tullut tuolla Ylivieskan suunnilla, niin siellä oli ihan siis nyt tärähtänyt sitten lunta sinne. Ja siellä sitä ei siis ollut, niin tämmöistä sohjolunta oli tullut parikymmentä senttiä niin tuohon tielle. Täällä on näitä lukijoiden ottavia kuvia täällä Ilta-Sanomien sivuilla ja se on kyllä ihan tuommoinen orastava niin kuin talvinen maisema tuossa.
2: Niin onkin, juu. Se on ihan rento, jos sä oot siellä kesärenkaat vaihellut. Niin.
1: Ja mä luulen, että aika moni on, koska kyllä kai se sielläkin, mun käsittääkseni, niin siellä korkeuksilla, niin kyllä siellä ei ole ihan kuivat tiet on
2: ja ollut. Muutama auto oli ajatunut myös aina, ei onneksi kovin pahannäköisesti kertoo sieltä.
1: Niin, siinä aina helposti sitten kyllä sattuu tommosissa tilanteissa. Mutta Aisa Keliottia tuolta ja sen jälkeen tosissaan tämä meidän ajankohtainen töötti.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Alpro ja aamun herkulliset vinkit. Radio Suomi Pop.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat bailuut!
10: Okei. Okay.
11: Täällä on siis ihan kaikki.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
14: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
15: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
16: Felix.
15: Majoneesit

0: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
1: Super!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: 20% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
3: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
4: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaralla.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
7: Päivä.

Ai sä kelliot ja ai että soi siinä. 25 minuuttia yli 6 on kello, eiköhän pistetä ajankohtaisen rulla pyörimään tästä. Ja mennään tänään vähän ainakin täällä tapahtumien ja asioiden suhteen, niin mennään tänään vähän, kun on perjantai, niin ehkä vähän kevyemmissä merkeissä. Tänään siis perjantai 8. päivä toukokuuta ja niin Helsingissä kuin Tampereella järjestetään tänään iloinen, värikäs ja yhteisöllinen rollaattorimarssi. Kyllä, ja se järjestetään hyvän ja arvokkaan vanhuuden puolesta, mikä on tietysti erittäin hyvä aihe tässä. Helsingissä eduskuntatalon portaalta liikkeelle lähtee kulkue ja sieltä sitten ikäihmiset köpsyttelee ihan rauhakseen. Rollaattoreilla tai ilman tuohon kansalaistorille ja siellä ohjelma jatkuu. Ja tämä lähtö on kello 14 täällä Helsingissä ja niin se on myöskin sitten siellä Tampereen suunnalla. Eli näissä isoissa kaupungeissa niin

0: tänään rollaattorit kopsuttelee.
1: Eli sinne vaan mukaan.
0: Sinne mukaan ehdottomasti kaikki kynnelle kykenevät. Mitä muuta, Tiina?
1: Vuoden lintu Ilta-Sanomista.
0: Mm.
1: Se on, kuulkaa, BirdLife Suomi on sen valinnut. Ja se on uhanalainen tervapääsky, että niitä ei saa pam pam sit kukaan. Päinvastoin täällä pitäisi sitten tehdä niille vähän tommosia nukkumapaikkoja. Ne tykkää oleskella, tai nukkuma- ja elämispaikkoja. Ne tykkää oleskella tuolla niinku kattojen reunoissa. Okay. Niin sinne voi tehdä niille sellaisia pieniä paikkoja.
0: Minkälaisia paikkoja?
1: No semmoisia koloja, että ne voi niinku kantaa sinne, vaikka jos sulla on...
0: Ai mun katoraja, en mä tule niin, koloja tekemään sinne.
1: Niin, mutta siis ulkopuolella sä voit tehdä semmoisen pienen, putsata vaikka sieltä, jos siellä vaikka lehtiä tai jotain. Se ei tarvitse paljon tilaa, niin
0: siis
1: sä voit tehdä
0: sille kodin.
1: Ei, kun siellä niinku katon ja vaikka...
0: Eikä sillä lehtiä.
1: Seinän niinku... No joo, se oli nyt vaan esimerkki, että niille voi tehdä sinne tilaa. Varmaan miksi tää oli mun mielestä
0: kiehto. Nehän kakkaa sinne mun välipohjaan.
1: No mutta sä teet hyvää, sä pelastat, kun ne on uhanalaisia. Tiedätkö, miksi tää on mun mielestä kiihottavaa, mutta kiinnostavaa, mikä tässä on mun mielestä hienoa.
0: Niin, no.
1: Se, että on niin taitava tää lintu, että se voi paritella ja nukkuu lentäessään. Living the life. Mienti.
0: Tosta
1: kaikki hoituu sisämaassa, koska se vaan liitelee. Mm. Mutta se mä vaan ymmärrän niinku, ehkä tuosta unesta enemmänkin, että miten pienet unet sille riittää. Et kyllähän se jossain kohtaa johonkin kopsahtaa, vai meneekö se niin korkealle, että se pystyy yli 10 minuuttia vaan leijailee, ettei niin. Se osu jonnekin.
0: Aika jännä, siis niinku niin, että ne lentäessä hoitaa
1: se on,
0: sitä parittelunkin.
1: Se... Niin kyllä.
0: Mä näin kerran Helsingin Töölössä joku 15 vuotta sitten, mä olin liikennevaloissa ihan keskellä kirkasta päivää. Mä oon aika varma, että siihen pysähtyi auto. No se ei ollut silloin liikkeessä, mutta jatko siitä. Ja siinä annettiin tämmöistä huulihölkkää niin tälle kuljettajalle.
1: Oho.
0: Ja mä oon semmoisen nähnyt kerran.
1: Se oli varmasti kyllä hereillä. Mutta joo, vuoden lintu.
0: Ja nostetaan vielä loppuun tärkeä viihdeuutinen, nimittäin tänään tehdään historiaa tällä taajuudella. Aamulypsyn vinyyli-ilta tulee ensimmäistä kertaa koskaan, mahdollisesti myös viimeistä. Katsotaan, mikä on vastaanotto. Tänään noin kello 9 aikaa, vähän 9 jälkeen, joskus siinä 9 pintaan. Tämä ohjelma alkaa tällä samalla taajuudella ja tosissaan siellä konseptina sitten kuunnellaan hyvää musiikkia vinyyleiltä, fiilistellään sitä ja tiputellaan siinä samalla. Eli hyvin yksinkertainen on tämä ohjeistus tässä ja tähän voi siis kaikki sitten sieltä kotoa tai autoratista tai missä oletkin, niin liittyä kuuntelemaan. Ohjelmaa tehdään niin pitkään kuin se hyvältä tuntuu sitten, mutta 9 jälkeen startataan. Tässä ajankohtaiset jatkamme sporteilla.

0: Joo, kyllä se on sillä, että täältä lähtee lämpimät onnittelut Nokialle. Nokian KR-peli, joka on tuore salibändi Suomen mestari. Olin eilen itse tarkastamassa tätä kuudetta finaalia paikan päällä ja meno oli kyllä melkoinen, täytyy myöntää. Ja tää on siis Nokian KR-pelin maalibiisi, tää Reiviluola. No kun heidän kotihallinsa tunnetaan nimellä Näätäluola.
1: Ai se on näin.
0: Lokossaan on Näätä.
1: Joo, onnittelut tästä voitosta. Oliko tää nyt sitten, mites tää heidän, oliko
0: heidän
1: ensimmäinen?
0: Historiansa ensimmäinen mestaruus, no, wow. Joo. Ja oli kyllä hieno tunnelma kerta kaikkiaan tuolla. Tää on aika uusi toi halli. Olisiko he viime kaudella tuohon halliin sitten vaihtaneet onko se Akko Power Arena, kun se on? Niin aivan siis puitteet viimeisen päälle. Okei, no nyt oli myös yleisöä se päälle 2 000, että se tietysti on erilainen, kun siellä on 300 henkeä, mutta tosi makea meininki. Ainoa miinus ottelutapahtumasta, niin kuuluttajan ääni oli siihen meidän paikalle ainakin niin ihan saakelin kovalla. Mä toivon vaan, että kentällä ei tapahdu mitään, ettei sen kuuluttajan tarvitse kuuluttaa, koska mun puhkee korvat suomeksi.
1: Joo.
0: Mutta siis tosi hieno tapahtuma ja hyvä matsi myöskin. 7-5 päättyi eilen tämä kuudes ottelu ja klassikki siis kaatui finaaleissa nytten voitoin 4-2. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä toi KRP ykköskenttä, niin on se aika kovia jätkiä kyllä. Varmaan teki tosta finaalisarjassakin niin heidän maaleistaan ehkä 80%.
1: Niin just.
0: Ja jos katsoo tuota jengiä, Hyvärinen, Rantala, Ahola, Ukkonen, Jonas on, niin mä väitän, että 4/5 on kisoissa, sitten myöskin MM-kisoissa. Varmaan toi kentällinen menee suoraan MM-kisoihin ja pelaa keskenään, ja Jonas on varmasti siellä, niin siinä se alkaa olemaan. Ja toi klassikista varmaan kans kentällinen ja loput ulkomailta, niin siinä se alkaa olekin.
1: Miten oliko muuten lippuvoittajia, koska sä oot jakanut aulisti lippuja noihin, niin tuliko jengi yhtään heippailemaan?
0: En nähnyt, mutta oli laittanut Instagramissa viestiä,
1: että
0: kiitoksia
1: no niin.
0: Vaan lipuista, joo.
1: Hyvä.
0: Ja onnittelut tosissaan KR:lle ura ensimmäinen. Mestaruus, historian ensimmäinen mestaruus heille. Siinä oli totta kai tapahtumaa varjosti vähän, eikä vähän, ihan vähäkään, vaan aika paljonkin tämmöinen todella surullinen uutinen, mikä tapahtui sitten siinä edellisessä finaalissa, niin Suomen historian menestyneen salibändin valmentaja Mika Ahonen, Amu Ahonen, sai sairaskohtauksen sen edellisen finaalin aikana kesken sen pelin siellä klassikin penkin takana, ja hän hetki siihen hoidettiin siellä matsissa. Ja sitten hänet siirrettiin sairaalaan, jossa hän sitten menehtyi toissa päivänä. Niin tämä totta kai varjosti, niin kuin olettaa saattaa, niin varmasti jokaisen hallissa oli ja mieltä. Ja siellä oli hiljaiset hetket ennen peliä ja sitten kun ottelu oli päättynyt, niin kyllä näki klassikin pelaajista, että toi suru mikä heillä on, niin siitä ehkä puolet on sitä, että hävittiin finaali, mutta puolet on sitten ihan jotain muuta. Ja sitten kun katsoi Juha Kivilehtoa, klassikin coachia, niin hän ei siis ollut edes penkin takana suoraan, vaan hän oli, penkin takana oli semmoinen käytävä, niin hän oli koko pelin siellä käytävällä.
1: Oh,
0: ja Juha Kivilehdolla, ja sitten täällä Amu Ahosella on tosi pitkä historia, mä veikkaan, että se liittyy siihen, että siellä niin oli just tehty semmoinen, että antaa muiden vetää tämä peli tänään.
1: Okay.
0: Mutta niin kepeet mullat tosissaan Mika Ahoselle sieltä salibändiyhteisöstä, monia hienoja kirjoituksia häneen liittyen tullut tässä nyt muutama päivänä. Tämä on heilisen aikana, kun eilen se julkistettiin, niin surullinen juttu, mutta yhtä kaikki onnea KRP-mestaruudesta. Siellä oli kyllä, täällä sanoi joukkueen päävalmentajakin sanoi tässä jutussa, että tämmöistä superkiimaa, niin en ole kokenut ikinä, mitä tässä hallissa oli. Että kyllä siellä oli niinku meininkiin riitti.
1: Joo.
0: Jarmo Härmä sanoi täällä, että ei ole ehkä ihan totuttu näin superkiimaan. Ja puhuu siitä tunnelmasta siellä hallissa. Kolmannen alku kipsattiin kyllä vähän, mutta upea tuki, että tän illan muistaa aina.
1: Siellä oli vain juhlat käynnissä sitten varmaan.
0: No, aika hyvä päivä, hei.
1: Niinpä.
0: Mietittiin just tosi, kun jätkien kautta sitä katsoi. Aika hyvä päivä ottaa mestaruus torstai, että ensimmäinen ilta joukkueen kanssa kimpassa. Sitten sulla on siinä pela. Laittaa Tampere sekaisin tai Nokia sekaisin, niin morjesta pöytään.
2: Kertooks ne mitään suunnitelmia, onko se puhunut niiden kanssa?
0: En mä pelaajien kanssa, en oo puhunut pelaajien kanssa. Yön NHL sitten yksi ottelu, se pelattiin Philadelphia Carolina 1-4. Sebastian Aholle siellä yksi syöttöpisti ja Carolina johtaa ottelusarjaa nyt 3-0, että he on voiton päässä konferenssifinaaleista, että alkaa olla taskussa heillä toi juttu. Harmi
1: näin.
0: Rasmus Ristolaisen kannalta.
1: Totta kai.
0: Hei, ja lätkästä sen verran, että siellä pelaillaan nytten Ruotsin EHT, että Suomi hävisi eilen Sveitsille pilkkujen jälkeen 4-5, ja siellä Sasha Barkov siis muun muassa oli oli tota jäällä, kuten myös Anton Lundell, mutta Chassalle kauden ensimmäinen peli. Veivasi ihan näyttävän rankkari muun muassa tuossa pelissä.
1: Okei, pitääkin. Mulla meni nyt toi peli ihan suoraan ohi. Mä mietinkin tuossa, että oliko siellä jo nyt sitten. Eikö se näin pitänyt olla, että siellä ollaan jäällä?
0: Joo, ja Pulju räppäs pari myyriä.
1: Ah, okei. Okay. Hyvä, jes.
0: Ja mitä muuta? No ralli on käynnissä. Portugali MM-ralli siis. Ja siellä ei ensimmäinen päivä nyt suomalaisittain mikään ihan hirveä tykittely. Sami Pajari tällä hetkellä kuudentena. Mm-hmm. Kuudentena ero kärkeen. 10.7 sekkaa. Siellä on kolme EK:ta ajettu. Joo, mutta ei toi...
1: Niin ei se nyt hyvä startti
0: ole. I'm not happy with that.
1: Mä ymmärrän.
0: Ja mikäköhän oli toi meidän EP:n tilanne sitten, koska mun mielestä eihän EP saa tätä ei, rallia, se niin se varmaan johtuu siitä, olla. Että mä en löydä sitä nimeä täältä Jeppistä. Ja sit vielä tämmönen todella kiusallinen juttu tähän loppuun siis. Barrier Colts, se on OHL-joukku, eli tämmönen Pohjois-Amerikan, olisiko toi Kanadan vai Jenkkien puolella vai sekä että, mutta OHL tämmönen junioriliiga, siellä pudotuspeleissä, niin tämä Barrier Colts oli just voittanut Brantford Bulldogsin tuolla pudotuspeleissä, kun lehdistötilaisuus nähtiin kenties kiekkokauden vaivaannuttavin haastattelu, eli tässä klipissä on nytten jääkiekkoilija Kashon Aitchison, 19V, ja sitten 33-vuotias valmentaja, jonka nimi on Dylan Smoskovic.
1: Joo.
0: Ja heiltä sitten kysellään tässä aika lailla erilaisia kysymyksiä, mutta vastaus on aina sama. Eli he vastaa siis jokaiseen näihin kysymykseen, että kukaan ei välitä, tee kovempaa töitä. Eli ihan sama, mitä heiltä kysytään, niin he toistelevat tuota samaa mantraa. Ja tämä kestää 77 sekuntia. Siinä on lehdistilaisuuden järjestäjällä pari kysymystä ja sitten lehdistä kysyy pari kysymystä, mutta vastaus ei vaihda. Tämä on niin kuin äärettömän kiusallista matkua.
3: Words probably escape you after that one. Maybe you can try your best.
4: No one cares, work harder.
3: Okay, Sean, big moment for you, a goal tonight. Hostile environment. What can you say about the way your goaltender played in that one?
4: No one cares. Work harder.
3: Questions?
5: Can you just contrast what you must have been feeling 6 days ago, leaving the arena, losing 6-1, and what you're feeling now?
4: Yeah, it's a good question. No one cares. Work harder.
0: Oh. Siis, ja tämä jatkuu siis sitten tuon puolitoista
2: siis
0: minuuttia
2: tuossa. Miksi ne teki noin?
0: Tämä nyt joku siisti juttu. Hän sanoi, niin. Että coach oli sanonut, oli ensinnäkin pahoitellut ja sanoi, että kyseessä on joukkueen motto, mutta siis aivan siis järjetön touhu. 15 tonnia tuli sakkoa tuosta liikalta. Sanoi, että toi perseilu loppui, mutta sitten tähän yhteen kertaan. Että toi oli ensimmäinen viimeinen kerta, niin. Kun teette noin.
1: Joo, on toi kyllä. On toi kyllä, joo. Varsinkin ne on tommosia. Joskus voisi olla joku tämmöinen protestijuttu, että joku tai ei saavu jonnekin. On tapahtunut pelissä jotain, mikä on tommonen, mutta sitten vaan tämmöinen, että hei, hassutellaan vähän, niin nämä on ehkä... Nämä ei ole nyt mennyt ihan maaliin. Se oli se meidän Miikka Muurinenkin, sillä oli se outo keissi silloin tässä. Se oli, ei muistella sitä sen enempää.
0: Laitapa hei, voitko jo laittaa Juuso hei yhden reiviluolan katkon jälkeen soimaan.
1: Aivan tälle voiton kunniaksi, sehän onnistuu.
0: Se on kuitenkin hyvä biisi myöskin.
2: Se on hyvä biisi.
1: Pistetään ehdottomasti heille, he ovat sen ansainneet.
6: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hyvän tuulisiin aamuhetkiin. Radio Suomi Pop.
7: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
8: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
11: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
12: Moton

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
8: Super!
7: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: Nyt on makeempaa.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
10: vaasansähkö.fi.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko.

0: Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentää mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
10: Radio Suomi Pop.
11: Radio Suomi Pop.
12: Ja tästä se lähtee, huomenta vaan lypsijät. Tämän kappaleen kautta vielä kerran onnittelut Nokialle salibändin mestaruudesta. Pistäkäähän siellä, niin paikat sekaisin. Halo Helsinki ja Reivi Luola.

0: Ehkä Suomen kuulein bändi Halo Helsinki ja Reivi Luola soi tässä kello 12 minuuttia vaille 7. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät.
1: Heti, niin onks sulla meillä on sakeli, onks meillä telkkari?
0: Aina varmaks tulla verhon takana. Ei se ole viety pois muuten.
2: Miten
0: kaikki urheilutapahtumat?
1: Ei siellä vielä toinen verho
2: niin
1: siihen
2: on.
1: Takana.
2: Joku...
0: Olisiko se sen takana? Kato, kun tuolla jalkapallo MM-kisathan tulee sitten kesäkuussa, Tuukka, niin mehän katsotaan niitä. Kato, kun ne pelejä tulee silloin yöllä.
2: Ei täällä ainakaan tunnu mitään.
1: Tämä on shokki.
0: Tämä on
1: meillä
0: tosi
1: on siis studiossa enää televisiota, koska meillä on tämä rempattu tämä studio. No joo. No sitten ei katsota kanavapaikkaa 18 eikä mitään muutakaan. Mitä löytyy kanavapaikalta 18, niin sieltä löytyy mulla aivan uusi tuttavuus. En ollut tämmöisestä kuullutkaan. Iskuri.net-kanava.
0: Aha. En tiennyt minäkään.
2: Ei mutta kuulostaa reissulta.
0: Mä katson kyllä niin paljon tuolta jo kaikki tuolta niin kuin, niin applikaatioiden kautta, niin ei noita peruskanavia tule selailtua.
1: Niin, eli pornotkin kattelet sitten netistä, etkä iskuri.net-kanavalta, koska tää on tää iskuri.net.
0: Mä oon enemmän lehdistä kattonut mun pornot, sit okay. Taas mä oon sitä koulukun.
1: Tää iskuri.net on siis mitenköhän tää oikein on? Katoppa Tinni, mitä sieltä iskuri.net, kato sieltä niinku kanavakarttaa, että miten
0: mitä tarjoaa,
1: ohjelmakartta, että miten se tarjoaa niinku tämmöseen niinku ihan päiväsaikaan.
2: Sä et mene sun omalla tietokoneella iskuri.net, niin mä mennään
1: mun koneella. Mulla on tää uutinen tässä nää auki. Niin ainakin iltas- tai yöaikaa sieltä tulee siis ihan kova jynkkyä, koska...
0: Kai mä viritän ne kanavapaikatkin.
1: Nyt on Noora törmännyt härskiin näkyy kuntosalilla. Elikkä Tampereen keskustassa, että se on kuntosali Fressi, niin siellä näytöllä on pyörinyt lauantai- ja sunnuntai välisenä yönä tavallisesta poikkeava näky. Eli Noora kertoi Ilta-Sanomille, että siellä ilmiselvästi niin pyöri niin, niin tämmöinen aikuisviihde.
0: No se on Fressiä.
1: Ja kertoo, hän ei ole itse ollut siellä pajalla, vaan hän on ollut kadulla. Ja sitten hän on mennyt siitä, ja tämä on ilmeisesti tämmöinen sali, että sinne näkee kadulta sisään suoraan, niin hän on kadulta sitten kuvannut. Okei, se on ihan kova touhu toi aamusta iltaan.
0: No mutta eihän toi ole ohjelmakartta, se meni nyt johonkin pornosivuun.
2: Ei, tämä oota, mä kerron nopeeta. Hän kertoo ilmaiset K18 lähetykset Antenni TV katsojille digita- jakeluverkossa aina kanavapaikalla kello 18 kello 00-01. Että se on tämmöinen tunnin stintti.
1: Mitä me hanskaroopet tehdään sitten mahti? Kuuluu kysymys.
2: Niin ja sulla on toi tunti aikaa vetää hanskaan tämän ohjelman tahdissa.
0: No se riittää kyllä.
1: Ai mutta... se on vaan tunnislotti.
2: Ja 00-01.
1: Okei, se on aika tiukka.
2: Niin. Se on tosi tiukka,
0: se täytyy niinku ajoittaa.
1: Mutta onko tää tämmönen sisäänheittotuote, mitä sieltä nettisivulta
2: sitten
1: löytyy?
2: No täällä nettisivulta löytyy.
0: Siis käteenvetotuote se on.
2: Täällä on kyllä ihan saatavilla aamustiltaa vaikuttaisi oleva.
0: Noniin.
1: No niin, okei. Eli tämä on ihan tätä varten vaan tehty.
0: Mutta siis kuntosalilla pyöri iskurinetti telkkarista, kyllä.
1: Joo, mä en tiedä, toi on ihan hauska nimi, toi iskurinettikin piste, koska siis kyllähän aikuisviisesti myös käydä tämmöistä termiä kuin hydrauliitto.
0: Juu,
1: niin onko
0: totta.
1: Siitä sitten johdannainen.
0: Kyllä näitä mietitään.
1: Joo. No, mutta Noora on nähnyt, hän on tullut, mä en tiedä mistä hän on tullut, mutta hän on yöaikaa ollut siis 00-01 oletan.
2: Kyllä.
1: Niin ollut siellä liikkeellä ja katsonut siitä fressi-ikkunan läpi, että hetkinen seis, että nyt on kova touhu ja sanoin, että olihan se ihan absurdia, että normaalisti ei varmaan näytä pornoa noissa
0: telkkareissa. Se on ylipäätään siis totta kai, mä sanoisin näin, että monelle varmasti kiusallista ja mä mietin tällään näin miehenä sillä tavalla, koska saattaisin mä sinne vilkasta, niin kyllä mä sanoin, että on se maastaveto ja pari muutakin liikettä niin haastavia sen jälkeen niin kuin suorittaa. Okei, maastavedossa sä saat mutkan pois tieltä, niin kuin jos oikein on hyvä

0: Ai, jos sä harrastat tämmöstä, niin kuin, jos sä polet vaikka pyörää, niin jos sä vedät tämmösen tuplareenin, silleen kardio ja sitten edgin niin siihen päälle. Tiedätkö niin mikä on edgin?
1: Kerro kaikille me muillekin.
0: Se on semmoista, että siinä ihan silleen niin kuin maksimaalisen hyvän olon tunteen rajamailla kikkailet koko ajan. Ja vaan viivytät ja viivytät ja viivytät. No niin. Jos sä 2,5 tuntia polet pyörää siinä ja katselet kovaa jyrkiä.
2: Tervetuloa tänne Fressin Edging tunnille. No niin, lähdetäänpä kiihottelemaan. Jaksaa. Siinähän vemputtaa ja stop.
0: Joo, tossahan se muuten on toi.
1: Ton takia on naisten salit tasan erikseen. Ymmärrättekö nyt pikkuhiljaa, minkä takia on vaan naisille tarkoitettu kuntosali?
0: Ei edusta koko mieskuntaa.
1: Tarkoitatko siis tuuka sisäheittotuote niin kuin tälle kuntosaliketjulle vai tälle nettisivulle?
0: Ei kun tälle nettisivulle nimenomaan, joo. Mutta hän sanoi, että hän ei, Noora sanoo, joka tän on siis sitten totta kai, kun on nähnyt aikuisviihdettä näytöltä, niin totta kai ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, että soita Ilta-Sanomiin. Niin hän sanoi, että hän ei ole itse tamperelainen, mutta kuntosalin lähellä asuva ystävänsä sanoi, ettei koskaan ole nähnyt kuntosalista tuosta näkyä. Että jos nyt jengi on Fressin kuukausikorttia ostanut tuelta sen takia, että sieltä näkee pokea, niin ilmeisesti tämä ei ole normaali käytäntö.
2: Joo.
0: Ja heidän ihmettelynsä sitten Fressin edustalla sai päät kääntymään myös toisella puolella katua olevan pubin terassilla. Luuletteko, että se on siellä bubilla ollut silleen, hyi olkoon, pistä pois, soita Ilta-Sanomiin.
1: Ihan kauhean tilanne.
2: Ei varmasti ollut näin. Mutta Fressi kommentoi, että tämä ei ole heidän käytäntönsä.
0: Fressi yrittäjä ja toimitusjohtaja Hannu Välikoski kertoi, että ohjelma näkyy kuntosalilla asiakkaiden käytössä olevasta televisiosta. Kyseinen ohjelma lähetettiin Antenni TV:ssä vapaasti nähtävältä iskuri.net-kanavalta, joka näkyy kanavapaikalla. Ottakaa kynä ja paperi 18.
2: Mulle jäi se mieleen jo. Ihan jo ensimmäisellä kerralla.
0: Eli televisiosta näkyy siis tavallista television ohjelmaa, joka voi yöaikaan olla vilkkaampaakin. Niin, toisaalta jos kerran on 01 ja siellä on joku pajalla, niin olisin toutu, että hän uutisia siellä katsoi. No juu. Maassa maan tavalla ja kellonaikaan nähdä. Mä muistan joskus piennä,
2: niin
0: me oltiin mun kaverin luona. Silloin oli tää digiviihde.
2: Juu, tiedän. Sitten,
0: joo. Ei ollut meillä. Eikö se ollut semmoinen, että kuitenkin sit piti maksaa, vai oliko se jopa kaikille?
1: Eikö se ollut ihan kaikille? Mä tiedän, mistä
0: sitten se oli blokattu meillä, koska mun telkkarista sitä ei tullut. Niin. Mutta mun kaverin telkkarista sitä tuli, mä olin siellä yökylässä.
2: Oho.
0: Ja sitten me oltiin linnoittauduttu siihen niin kuin olkkariin. Oltiin pelattu siinä pleikkaa pitkä päivä. Ja sitten me oltiin rahattu bunkat siihen, että me voidaan katsoa jotain sarjakuvia illalta, jotain leffaa.
2: Niin.
0: Ja sitten Me kaikki tiesimme, että monelta alkaa ja mistä alkaa. Niin. Se oli niin kuin katsottu hyvissä ajoin. Tämä oli aikataulutettu tämä ilta sitä.
1: Niin. Ai saa, mä reimänit kiinni ja pornot pyörimään.
0: Joo, ja totta kai. No sitten kello tuli mitä tuli ja sitten sieltä alkoi touhuilu siellä telkkarissa. Ja sitten yhtäkkiä niin naksahti. Ja hirveä siis semmoinen niin kuin hui olkoon, mikä naksahti. Tiedätkö, kun on niin hiiren hiljasta, ei ole ääniä päällä, ettei vaan hänen vanhempansa herää ja sitten sit tulee meille lähtö sen jälkeen.
1: Joo.
0: Sitten naksahti. Ja hirveä pelästys, mikä ihme naksahti. Sitten me katsotaan, hän katsoo mua, mä katson häntä. Sitten me molemmat katsotaan sitä VHS-boksia, missä alkaa nauhoitus pyörimään.
1: Numerothan
0: pyörii. Hän katsoo mua, mä katson häntä. Mä luulen, että molemmat silleen 10-20 sekuntia miettii, että mitä tapahtuu. Ja sitten aivan. Eli ilmeisesti niin perheen isällä on sama lempiohjelma kuin meille.
2: Joo, mutta hän ei jaksa valvoa.

0: Eppu Normaali, Tahroja paperilla. Tämäkin kappale saatetaan hyvin kuulla tänään illalla aamulypsyn vinyyli-illassa, koska meillä oli aika monta Eppu Normaalin LP-levyä tuossa noin tänään siis 9 jälkeen jossain vaiheessa siinä, niin aloitellaan tämmönen konsepti kuin aamulypsyn vinyyli-ilta. Toivottavasti ehdit hypätä mukaan kuuntelemaan. Nyt kohti 7 uutisia, ne on aamu ensimmäiset ja myöskin säätiedot tälle päivään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Arkiaamun ihan uudet yhdessä. Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
8: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti.
9: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kuules poika.
1: Niin?
0: Näissä uusissa autoissa on kyllä paljon kaiken maailman valoja.
1: Jep. Ja yksi tommonen punainen, joka vilkkuu koko ajan.
0: Joo. Tilaatko Norsun?
1: Eli hinausautokeskuksen.
0: Niin.
1: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri. Valmi.

0: säästä ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkailee jälleen Irania uusilla iskuilla, jos Iran ei allekirjoita maan rauhan ehdotusta. Iranin vastausta ehdotukseen odotettiin jo eilen. Iran kertoo tulittaneensa yhdysvaltalaisaluksia Hormuzin salmessa. Iranin mukaan ne joutuivat vetäytymään. Trumpin mukaan 3 Yhdysvaltain sotalaivaa pääsi Hormuzin salmen läpi vaurioitta Iranin tulituksesta huolimatta. Trump uhkaili Yhdysvaltain tyrmäävän Iranin jatkossa entistä kovempaa ja väkivaltaisemmin, jos sopimusta ei allekirjoiteta nopeasti. Venäjällä vietetään huomenna voiton päivää. Asiantuntijoiden mukaan päivää varjostaa epävarmuus. Vladimir Putin aikoo pitää puheen Punaisen torin paraatin aluksi Moskovassa. Paraatissa ei nähdä tyypilliseen tapaan raskasta sotakalustoa. Venäjä perustelee tätä operatiivisilla syillä. Kaluston puuttumisen oletetaan johtuvan Ukrainan mahdollisista drooni-iskuista. Venäjän ja Ukrainan välillä on viime päivinä ollut poikkeuksellista psykologista sodankäyntiä, kun Ukraina on vihjailut iskuista jopa juhlallisuuksien aikana. Yhä useampi koululainen jättää suihkussa käynnin väliin liikuntatunnin jälkeen, kertoo liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n erityisasiantuntija Heidi Rautajoki. Hänen mukaansa tilanne on pahentunut viimeisen 10-15 vuoden aikana. Rautajoki arvioi, että suihkun välttely liittyy sosiaalisen median aiheuttamiin ulkonäköpaineisiin. Myös suhtautuminen alastomuuteen on muuttunut.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
5: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Mitä se näyttää sää tänään perjantaina 8. toukokuuta?
6: Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista ja pohjoisessa tulee päivällä sadekuuroja. Lämpötilat 11-16 asteen välillä etelä- ja keskiosassa ja mitä tulee pohjoisosaan maata, niin mennään siellä 4-12 asteen välillä.
4: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.

0: Huomenta vaan lypseet, 6:07 on kello ja 7 tunnilla tulossa sitten perjantai biisejä, kun kerran perjantaita vietellään, niin tuossa puolen pintaan. Lapsiahan ei niin kuin tarvitse eikä saiskaan niin kuin ihan kaikelta koko ajan suojella, mutta kyllä vähän puhutaan aina semmoista vähän niin kuin ikätason mukaisista asioista monessa jutussa. Mm. Ja yksi, missä mä oon tässä niin kuin vanhemmuuden kanssa aina välillä vähän paininut, että kun alkoi toi Venäjän touhu tuossa noin, niin sitten se valahti myös tuonne kouluihin ja sitten on aina välillä vähän miettinyt sitä, että niin kuin, mitä siitä puhutaan ja kun en mä halua ihan kaikkia maailman kauheuksia noille pieline lapsille kertoa ja selittää. Ja sitten mä oon törmännyt semmoiseen haasteeseen, että esimerkiksi nuo isovanhemmat, niin ne tykkää yleensä uutisia katella. Ne on mummot ja papat semmoisia. Kuuntelee aika yleensä kovalla telkkarista ja siellähän tulee sitten, no kaikki aikuiset tietää mitä siellä tulee koko ajan. Niin sitten välillä kun siellä ollaan, niin sitten se voi olla siinä, että pelataan vähän kimpilää, mutta samalla sitten ukki kuuntelee siinä kovalla uutisia, missä kerrotaan jostain tuota kauheuksista. Niin tästä on välillä vähän puhuttu, että ehkä ne voisi jättää ne uutiset siinä, että kattelee illalla sitten, ei tarvitse niinku koko ajan ja koko ajan tota heidänkin niinku altistua ihan sille kaikista kauheammalle.
1: Niin.
0: Niin tähän liittyen vaan siis nyt toi meidän Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, niin hänellä on käynyt tässä aikamoinen tilanne, nimittäin siellä on Valkoisessa talossa ollut 6-7-vuotiaita lapsia siinä hänen työhuoneessaan. Tarkoitus on ottaa kuva juttuun tai aiheeseen, joka liittyy tämmöiseen presidentin kuntotestin palauttamiseen kouluihin.
1: Joo.
0: Okei, tässä on myös toimittajatkin sitten vähän mokailu, että mitä ne on alkanut kyselemään nyt näistä sitten tästä Lähi-idän tilanteesta, niin Trump on siellä sitten alkanut kuvailemaan kaikkia näitä raakuuksia, mitä siellä tapahtuu, ja hän oli sitten, nyt muuten jos siellä joku lapsi on kuullut, niin pistäkääs radio hiljaisemmin, että Trump on selostanut tilannetta, jossa naismielenosoittaja ammuttiin päähän ja osoitti samalla otsaansa viitaten luodin osumakohtaan.
2: No right.
0: Niin tommosen heitti siinä sitten. Pikkasen on tätä,
2: aika raaka.
0: Joo, pikkasen on tätä paheksuttu sitten tuolla sosiaalisessa mediassa, toi vähän oli ehkä. Tässä näin. Aika pieni lapsi.
2: Mutta siis tämä vastaus toimittajan kysymykseen.
0: No siis se oli joo, olishan siihen toki mun mielestä just toimittajan kysymys oli kans huono.
2: Aika skutsilla, jos sä näet, että siinä on lapsi.
0: Mutta sulla on lapsi ja sä alat, niin kun, että sit, kun sit olisi voinut varmaan esimerkiksi, mä vaikka, että joku presidentti olisi saattanut sanoa, että hei, tässä, niin, eipä puhuta tämmöistä aiheesta.
2: Joo, ihan varmasti, mutta kyllä se toimittajankin, sun täytyy tässä vaiheessa jo tietää,
0: niin tietää
2: että sulla on syyntakeeton presidentti joo. Siinä. Sä et myöskään kysy silloin tuommoista kysymystä.
0: Mm. Niin.
2: Mutta siis kaikki veti vihkoa.
0: Kaikki veti ihan ja kunnolla vetikin vihko. Nyt kääriä, tää on vantaalainen.

0: 567. Thank you.
1: Kärjä Vantalainen soi tässä kello 12 minuuttia yli 7. Oikein hyvää huomenta lypsäjät. Puhelinlangatkin täällä laulaa sopivasti. Katsotaan hallota, kuka siellä soittelee näin aikaisin aamusta.
2: Hei, täällä on Nokian KRP:stä Joona Rantala ja aika monta muuta pelaajaa. Täällä ollaan valmiina.
3: Huomenta.
1: Lepo vaan.
2: Hyvää huomenta.
4: Huomenta. No aloitetaan jatkat siitä. Missä te ootte tällä hetkellä?
2: No ollaanko me ollaan itse Lapin, eikö me ollaan Lapinniemessä?
5: Lapinniemessä Tampereella.
2: Ja ollaan just suunnittelemassa, että mennään tuohon hotellin aamupalalle.
4: No niin, ihan mahtavaa.
2: Me aikaisemmin voidaan päivä käyntiin. Joo.
4: Me just pohdittiin tuossa aikaisemmin, että aika hyvä päivä voittaa mestaruus, että ensin voi olla ekan illan niin kuin jengin kanssa yhdessä niin kuin ihan tiiviisti ja sitten on vielä P ja La edessä. Niin annas vähän niin kuin askelmerkkejä, että mitä te olette nyt suunnitellut tähän tuleville päiville.
2: Aivan täyden, hei Tuukka, osuut naulan kanta. Me just mietittiin tota, että aivan, me oltiin itse hallilla aika pitkään, sitten tultiin tuohon saunatilalle ja nyt ollaan tässä näin tota, yhden pelaajan kämpillä. Ja tota, ollaan tosiaan aamupallolla menossa. Eikö me ole huomioon jotain, mikä meillä oli?
6: Olutteista. Kyllä tämä oli budjetointi juttu, että mestaruus voitetaan tälleen niin torstaina ja siitä lähdetään rakentamaan.
4: Ihan.
2: Ja niin kuin, tässä on niin kuin hyvä henki päällä.
4: No sen kuulee kyllä äänestä. Tota, jos vielä sen verran puhutaan salibändistä, niin kuvailepa Joona vähän tota eilistä iltaa siellä tota teidän kotihallissa. Olin todistamassa paikan päällä. Showhan oli hieno, tunnelma oli vahtava. Miltä se noin niin kuin kapteenin silmin näytti?
2: No ihan tota noin, niin uskomatonta, että ei, täytyy sanoa, että ei sählyssä oikein parempaa voi pyytää, että kotiyleisön edessä ja päästään pelaamaan tuollaista niin kuin mestaruuspeliä ja tota, sitten pystytään vielä voittamaan se, vaikka täytyy sanoa, että jännitti kyllä ja pystyttiin hoitaa, niin ei parempaa voi pyytää.
4: Niin se näytti, se näytti niin kuin siinä tokan erana. Se näytti siinä tokan erän alussa, että tästä nyt lasketellaan ihan helppoa voittoa. Ja sitten klassikki tekikin siihen kolmannen erän alkuun pari koppaa, niin tuliko yhtään semmoinen, että no niin, nyt me choukataan tämä homma.
2: Ei vittu yhtään.
4: No niin.
1: Yritä sinä porttilla nyt sitten. Okei, mennään.
5: Hei, viihdettä koko rahaa.
4: Juuri näin. Ja kiitos viihteestä.
1: Se on just näin.
2: Kyllä, olkaa hyvä.
1: Itse asiassa äsken meille tuli jätkä tänne, niin kaikki tamperelaiset hotellit laittoi viestiä, että ei tarvitse välttämättä heille tulla aamiaiselle, kun on nyt
2: kuullut. Kokkaillaan varmaan sitten täällä aamupäivä.
1: sitäkin voi harkita. Mutta tota, miten teillä nyt te olette siis Tampereella? Onko teillä tarkoitus sinne tota Nokialle mennä? Missä?
2: Oliko teillä? Mulla ei ole mitään tietoa.
5: Nokia Panimolla.
1: Aivan, Panimolla. Joo.
4: Niin, että suoraan tynnyristä juomaan
5: vai? Vähän maksettu mainos. Eli siis Nokian Panimolle mennään olutteistikin.
4: No, se totta kai kuuluu asia. Kertokaa, ketäs meillä on, kuinka iso ryhmä teillä on jalkeella siellä?
2: No, täällä on hyvä pumppu.
4: No, se on ihan selvä. Mut siis onko joukkueesta
2: niinku... Täytyy sanoa, että niinku... mä sanon ihan nopeaa väliin. Mä en ole niinku mikään semmonen niinku hirveen kova juhlija. Mutta ei mä sitä yhtään. Ihan kauhea henki on ollut koko porukalla päällä. Täällä on niinku, tää nyt tuntuu nyt kyllä niinku hyvälle.
4: No se kuulostaa myös hyvältä. Kerta kaikkea. Kuka teistä, Joona, jos sä et ole semmonen niinku juhlijamies, niin kenet sä nimeäisit semmoseksi niinku veturiksi tässä teidän porukassa, joka johtaa tätä?
2: Kyllä mä, sieltä Tupajari tänne näin. Jari on ihan
1: ehdottomasti.
2: Onko mitään terveisiä aamulypsyä?
7: No joo, siis Tallinki, Fobaalin kaikki, siis tää on ihan kaupallinen yhteistyö, ja sinne kaikki näin, että tulee paljon terveisiä, että ei siinä mitään. Melkein yhtä hyvältä tuntuu kuin Tallinki, Fobaalin mestari.
2: Siis mä luulen, että toi Lauri Aukki on meillä aika sellainen.
4: Joo, aha. Kuulostaa hyvältä. Tota, mä voisin kysyä tuosta teidän superkentästä, Joona, ja kaikesta tulevasta. Hei, sen verran mä kysyn, että milloin sä paljastat, missä sä pelaat ensi kauden? Ilmeisesti Nokialla et jatka.
2: Hei.
4: Kerro
2: ei
4: nyt.
2: Ei mietitä niitä nyt.
4: Kerro nyt.
2: Ei mietitä.
5: Tuke.
1: Alkaa porttila kaivaan.
5: Tuke, se ei ole eräviikingit.
4: Aha, selvä. Okei, no sitten mulla on toinen kysymys. Mitä pitää tapahtua, Joona, että me saadaan sulle, kun puhuttiin viimeksi niistä sukista, niin mitä pitää tapahtua, että me saadaan sulle koon tai kaksi isommat shortsit jalkaan?
2: Mikä toi kysymys oli?
4: No kun mä katon sua siellä kentällä, mun piti kysyä tää jo viimeksi. Pitkät sukat, pitkät lämpöhousut ja sit kaksi koko liian näitä shortsit.
1: Onks näin?
4: Joo.
2: Sukat on pitkät. Mutta en mä niistä sortteista tiedä. Normaali sortti, mä saan näin ihan väärin.
4: Okei, no lämpöhousut on ainakin pitkät siellä alla, kun ne vilkkuu siellä.
2: Ne on pitkät.
1: Hyvä, kun jotain vilkkuu. Hei, jos teillä on siellä kerran nyt, niin kuin, mun mielestä, seuratkaa tota ajatusta, että ehkä se aamiaisen se voi tehdä myös siellä. Tai jos lähdette jalottelee, niin lähtekää. Mutta kun olette kerran mestaruuden voittanut, niin perinteisesti aamulypsyy, jos soittaa, niin saa musiikkia toivoamme. Toi Reiviluola tuossa jo painetti, joka ilmeisesti teidän maalilaulu, mutta onko jotain muuta pukukoppikappaletta, minkä haluaisitte kuulla?
2: Joo. Pitääkö se suomalainen biisi?
1: Mielellään, niin pysytään konseptissa.
2: Löytyykö suomalainen?
0: Suomalainen löytyy kyllä. Suomalainen biisi.
4: Yskä se ulos. No,
1: kakistat vaan siellä.
4: Se saa olla se Reiviluolakin.
0: Saako olla suomalaista death metallia?
4: No, tällä kertaa vaikka saa.
1: Suomalaista death metallia.
4: Sano.
0: Okay. Mennään vähän kevyemmän kautta. Niin otetaan Children of Bodomin Towards Dead End.
1: Aina me pikkuna, right. pieni napsu voidaan ottaa.
4: Mikä se oli? Mikä se biisin nimi oli?
0: Children of Bodomin Towards Dead End.
4: Okei. Dead End. Kyllä me täältä kaivetaan meidän levylaukusta. Ei ole mitään. Joo, löytyy.
1: Meillä
4: mitään
1: täällä totta kai, kun Radio Rockikin on talossa.
4: Hei,
1: niin.
4: Vielä sanaa vapaa tähän loppuun, jos siellä on jollain joku terveiset lähettää johonkin suuntaan tai muuta vastaavaa, niin olkaa hyvä.
5: Joo, Tuke, nyt tulee nimeltä mainitsemattomat terveiset työkavereille, että mä oon saikulla tänään.
4: No toivottavasti työnantaja tunnisti äänestä siitä, että siellä on ainakin yksi.
5: Kyllä se varmasti tunnisti, niin mä oon saikulla tänään ja ehkä ensi viikon, palataan sitten asiaa.
4: Eli on selvä, mä laitan tiedon eteenpäin tuonne johdolle, teidän johdolle, niin ei ole mitään ongelmaa.
5: Aivan loistavaa, kiitän tästä.
4: Hei, kiitos jätkät. Täältä lähtee Bodomi tykittelemään, niin me toivotaan teille niin kuin hauskoja juhlia. Ottakaa silleen niin kuin järjellä kuitenkin, ettei hölmöillä.
2: Niin me teemme, hei, aivan varmasti.
5: Olipa huono.
2: Aivan varmasti.
1: Pidän tuosta huolen. Hyvä jätkät. Palataan.
3: Vara.
1: Moro.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan soi tässä kello 7:30. Oikein hyvää huomenta lypsäjät. Ja kun se on ton verran se kello, niin se tarkoittaa sitä, että on aika. Hyvät naiset ja herrat! Tämä on Aamulypsyn perjantai-biisi. Ja oikein lämpimästi tervetuloa tähän musiikilliseen osioomme, jossa soitellaan perjantai-fiilistä kutkuttelevia kappaleita. Jokainen juontaista on valinnut oman biisinsä ja se esitellään, kuunnellaan sitä verevä näytepätkä ja sen jälkeen te hyvät lypsäjät teette päätöksen siitä, että mikä biisistä oli mielestänne paras, mikä oli teille sitä perjantaita. Viime viikolla taisi olla tilanne, että oli vappu ja sitä edellisen kisan on voittanut ilmeisesti Juuso Muikku, joten se on nyt ihan sama kuka aloittaa. Mä voin vaikka mennä.
1: Ihan miten vaan.
0: Mä voin vaikka mennä tästä näin, koska mä innoittauduin tällä viikolla siitä, että kun meillä eilenkin toi hovimuusikko kävi laulamassa Frederik-nimisen kappaleen, jossa puhuttiin tästä herrasmiehet-keissistä, eli tästä kiertueesta, jossa herrasmiehet esiintyvät, mutta Frederikillä ei ollut sijaa siinä majatalossa. Niin sitten kun niitä artisteja sinne läpi käytiin, niin mä aloin oikein mutustelemaan, että miten se Liikasen Erkki, joka oli myös tässä juttujen keskiössä, niin mitä se Erkki on kaikkea maailmalle oikein päästänyt? Ja totta kai hei, toi Hunajata-hommahan on niin kuin, hänet tunnetaan siitä, mutta hän on ollut siis varsinkin silloin 70-luvulla niin yksi Suomen suosituimmista artisteista ja esimerkiksi Syksyn sävellessä ollut monta kertaa mukana. Nyt soitettava kappale Erkki Liikaselta ei ole kuitenkaan Syksyn sävel, vaan se on esimerkki siitä, miten jo aikoja sitten musiikissa on innoittauduttu ajankohtaisista ilmiöistä. Nimittäin vuonna 1989 radioista kuului rytmikästä musiikkia ja kappale nimeltään Lambada. Niin Erkki Liikanen julkaisi samana vuonna 1989 kappaleen nimeltään Lampata. Ja se menee näin.

0: Ei, mä tykkään noista huokasuista, noista tanssia.
1: Tekispä joku tänäkin päivänä tämmössä laulu.
0: Siinä teille Erkki Liikasta, the one and only, hyvät naiset ja herrat.
1: Mä menen nyt sitten vähän erilaiseen maailmaan. Mulla on tämmönen räppivaihe mun elämässäni. Niin mä soitan teille Asaa, mutta en näiltä Asa-ajoilta, vaan Avainajoilta.
0: No niin, eli ihan niin way back.
1: Joo, koska mä näin viime kesänä hänen keikan ja siellä oli sellaiset hyvät räppikädet ja semmoinen hyvä

0: semmoinen nostalgiafiilis, se menee just tuonne yläasteaikoihin, niin sitten googleteltiin jo viime kesänä, että onkohan jotain tulossa tämmöistä keikkaa, ja olikin tulossa. Tämän kyseisen albumin, mistä mä tämän biisin soitan, niin tämän 25V-juhlia vietetään elokuussa täällä Helsingissä.
1: Eli punainen tiili.
0: Punainen tiili, ja siellä on kyllä oikeasti tosi hienoja lauluja. No, punainen tiili ja sitten no, Roihuvuori oli sellainen, mitä varmaan kaikki muistaa myös. Varmaan täälläkin soi
1: nuonia.
0: Yhdessä iltaan oli kunnon semmoinen hieno laulu. Ja sitten sieltä löytyy myös tämä, minkä mä ajattelin nyt soittaa. Ympäri mennään, yhteen tullaan.

0: Vetikö muuten siellä keikalla näitä avainbiisejä, koska sehän on vaan tää yksi albumi, mikä Avain on tehnyt mielestäni.
1: Veti se ainakin ton just ton Roihuvuoren. Joo, tää oli siis pommitti. Karkkilassa, me oltiin kattomasti keikkaa viime heinäkuussa.
0: Selvä. Tuukka, hei, semmonen. Pääset vielä viimeisenä sit ladulle.
2: Joo, mä pidän tämän lyhyenä, hieno biisi, joka on semmoinen modifioitu biisi yhteen hienompaan suomalaiseen elokuvaan, mikä on tehty. Ja mä alustan tämän vaan näillä sanoilla. Ja nyt tuli kuvien kuva, se on meidän Jari, Petri. Kun kuva tulee esiin,
3: niin
2: ei kuunnella avainta.

0: minä ja Jari, kyllä vain. Onko se, mikä se on, se FC Venus, eikö mikä se on?
1: Herra Jumala.
2: Onko Kulman pojat?
0: Kulman pojat, niin onkin, joo, joo, joo, just
1: mun mielestä tää on parempi, kun tää on siis modifioitu siitä Kevät ja Minna Tommi Läntisen kappaleesta. Mun mielestä tää on vielä paljon parempi. Mä dikkaan tosta, taitaa olla toi Lotta Kaihua, toi näyttelijä, joka laulu tossa äsken, niin mä dikkaan näistä äänistä tässä.
0: Asia kunnossa.
1: Länähän on legenda.
0: No tota on.
1: Kiitos viimeisestä.
0: Nimenomaan. Eli Tommi Läntistä, Avainta ja Erkki Liikasta tänään tarjolla. Nyt vaan valitsemaan sitten. Laittakaa ääniviestiä WhatsAppiin 0403564556. Pikku perustelut alkuun ja sen jälkeen paljastatte, mikä noista biisistä saa teiltä pisteen. Ja Ahdin ja Beemin jälkeen selvitellään voittaja.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy. Alpro ja aamun herkulliset vinkit. Radio Suomi Pop.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
3: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötteröö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
9: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ei taisi molempiin.
13: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
15: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Ahtia B, menny pihalle siitä uutamasta sun jotain.
1: Moi moi.
0: Jotain. Oho, no niin. Ahtia B, tähdet oli toi kappale. Meidän muikku siis Kuopiosta täällä käymässä, kun tänään vinyyli-ilta sitten myöhemmin. Mutta kello 13 minuuttia vaille 8 on aikaa ratkoa perjantai-biisi voittaja. Biisit esiteltiin tossa noin ja kerran taas. Meikäläinen pamautti täältä herrasmiestä.
2: Lanteeni lanteeseesi lätkytän. Jalkoja jalkon välissä.
0: Ei kuulu herrasmies liikaa, vaan ihan herrasmiehiin. Erkki Liikanen ja upea lampaata. No, ihan eri musiikkityyliä edusti Tinnin kappale.
3: Tappaa köyhän, tappaa rikkaa.
4: Niinistöä ja lipposta, ei nappa tipa tippaa.
3: Ympäri mennään, yhteen tullaan.
4: Vittumasta mulla.
0: Tää on avain ja ympäri mennään, yhteen tullaan.
5: Taas kuljetaan valon päin, minä ja Jari.
0: Tuukka puolestaan Tommi Läntisen legendaarinen muokkaus omasta kappaleestaan, eli Kevät ja minä on muodossa Jari ja minä tässä näin. Nämä kolme biisiä kamppailevat toisiaan vastaan ja ääniviestithän tämän homman ratkaisee. 4,5 tarvitaan, niin sillä voittaa perjantai-biisiä. Se tarkoittaa sitä, että voittajabiisi kuunnellaan aina perjantai-lypsylähetyksen viimeisenä kappaleena sitten ihan kokonaisuudessaan.
6: Oh, onks mulla täällä nyt
0: sulla joku... Sulla on joku bileet, sulla täällä... reivit käynnissä näkyy, siellä.
6: Joo, joo. No mutta nyt ei enää, ja nyt lähdetään kuuntelemaan. Aloitetaan Terhin äänellä. Mitä Terhi?
7: Hyvää huomenta, Radio Suomi Pop, Terhi täällä.
0: Huomenta.
7: Enpä ollut aikaisemmin kuullut Juuson soittamaa Erkki Liikasen biisiä. Toi täytyy ottaa kuunteluun, oli ja aika hupaisa, hauska. Ja Tinni Asa, voi että, toi oli ihana biisi, täytyy ottaa kuunteluun.
6: Come to daddy.
7: Mutta piste menee tänään Tukelle, Jari ja minä.
0: Selvä.
6: Yhtiöasiat, kiitos.
0: Mutta hän oli kiva, että kaikki biisit
1: ja
0: naposteli.
1: Ja kiva, että oli asiallinen viesti, nämä on virkistäviä.
0: Totta, totta, sekin vielä.
6: Sitten Milla.
8: Olihan toi Tuukan biisi tosi hyvä, mutta
6: mitä?
8: Kyllähän toi Tinnin biisi, niin tuo vanhat muistot mieleen. Pakkohan sitä nyt ruveta varmaan avainta kuuntelemaan.
0: Uhuhu. Come on, Tiina. Yksi piste myös sinulle.
1: Jee, jee.
0: Missä on kaikki 70-luvulla syntyneet?
6: No, olisiko Niklas?
1: Nukkumassa.
9: No, huomenta, aamulypsy. Joo, oh. Tinnin biisi. Ihan ok, mutta kuitenkin.

0: jää aika piippuun.
1: Okei.
0: Ei mihinkään.
1: Joo.
0: Tuukka. Vaikka laulettiin vähän Litmasen Jarista, niin ei pelasta silti.
2: Mitä sä nyt lässytät?
0: Ei riitä. Erkki Liikanen, meidän äijii. Juuso voittoon.
3: Come on! Näin.
0: Selvä peli.
3: Kiitos.
2: Käsittämätön.
1: Hän puhuu tuukka unissa.
3: Yksi, yksi, yksi.
2: Sitten Mari.
4: Huomenta.
3: Huomenta.
4: Äskeisiin biiseihin, niin Tinni, tää räppi ei oikein lähe. Sori.
1: Ei mitään.
4: Juuso, tämän biisin mieleen toi kaikki nostalgia. Mä jopa osasin kertsin sanat, eli on tota ikäpolvea, kun
3: kiva.
4: Toi on soinut
3: Anna ääni.
4: Kotona
3: Anna ääni.
4: Vanhemmilta,
2: Say my name.
4: Tai autossa tai muuta. Mutta Tuukka, turkulaisena ei kosketa läntisen biiseihin. Ja vielä mä olisin jollain tavalla Koski hyväksynyt tuon, en pidä tuosta versiosta, mutta se, että sä sanot, että tämä on parempi kuin se alkuperäinen, niin no, totaali no.
3: Oho.
4: Joten Juuso, pisteet sulle.
2: Hito turkulaiset oikeasti. Wow. Sillä enää on itse koskenut omaa biisiä. Kai nyt sen voidaan sallia, herra jumala.
5: Älä jäpätä ja jäkätä.
2: Okei,
3: no niin. 2-1-1.
2: Sitten täältä pääsee ääneen, en nähnyt nimeä, mutta pääsee kuitenkin.
6: Sellaiset perjantai-biisit pärähti sieltä, että itse äilen just työvuorosta kotia pötköttämään. Ja, Mäkkärin biisi oli sellainen, että jos olisi metsäradio tai joku, niin varmaan tulisi ääniä, mutta täältä sitä ääntä ei tule.
5: Okei, okay, vähän raju.
6: Tuken Kulmanpojat biisi, tosi kova kyllä. Tinnillä avain, a.k.a. Asa. Toimitteleepi,
1: eli?
6: Mutta ääni menee Tuukalle, a.k.a. Tuomakselle. Come on boys, come on Kulmanpojat.
2: Ja kotia pötköttää. Okay. Hyvä, hyvä, hyvä.
3: 2-2-1.
2: Sitten Ruusa.
7: Huomenta ja terveisiä matkalta töihin. En ole 70-luvulla syntynyt, vaan nimenomaan sitä Ysärin lapsia aikaa elänyt. En ole 0 vuosia, jolloin avain oli kovassa
3: naetetiinille piste. Oi, ja 2-2-2, tästähän kehkeytymässä trilleri.
1: Trilleri.
3: Huh.
1: Okay. Nyt Tuukka tarkkana. Tarkkana.
2: No, joo, mä oon tarkkana. Mä oon
3: Eikö nyt tarkkana?
2: Joo, mä oon tarkkana. Totta, kuunneltiinkohan me tää jo? Mä otan, kokeilen ja otan.
8: Huomenta aamu yksi. Kyllä se on, niin kuin Tuukka sen sanoi, että pidetään tää lyhyenä. Että läikähti kyllä lämpö tänne sitterin maitokaappiin asti tuosta Tuukan biisistä, niin Tuukalle pojat.
5: Sittarin maitokaappi. Terveisiä sinne. Mahtavaa. Pidin tästä viestistä, vaikka piste nyt meninkin Tuukalle. Ja Tuukka, sulla on 3, eli se tarkoittaa sitä, että yksikin vielä länälle, niin se on sillä taputeltu.
2: Se on sillä selvä sitten. Selvä, selvä. No sanokaa numero 1 ja 5 välillä paikka.
1: 4.
3: Eli 4.
2: Eli 4.
1: 4.
2: Okei, no sitten täältä pääsee ääneen seuraavaksi, niin nimimerkillä Porilainen.
9: Mm-hmm. Otetaan aikamatka himosjuhannus, vaikka se 15 vuotta takaperin. Voi olla enemmänkin. Niin
2: no ei ollut länä.
9: Kaveriporukaa kaveri siinä jossain siinä huudeilla. Ja ei ollut kuin yksi laulu, mitä laulettiin siellä. Melkein siihen pisteeseen asti, että saatiin dunkkuun. Niin se oli minä ja Jari. Se oli hieno aikaa. Ja sen takia Tuukalle pojat tästä ja ei muut kuin viikonloppu.
2: Kiitoksia Pori.
1: Sä vielä luovutit, kun toi ääniviesti alkoi, Tuukka. Sä niiasit.
2: No, se oli mä tiesin, että Länä ei ole heittänyt himokselle keikkaa, niin mä menin vähän niin kuin pimpuun.
5: Mä ymmärrän. Näin se on. Hieno biisi on kyllä voittanut tän. Tämä ehdottomasti käy myös meikäläiselle. Tommi Läntinen, Jari ja minä.
2: Absolutely love it.
5: Kappale
2: kiitos kaikille
5: kuullaan.
2: Äänestille. Kiitos Länälle musiikista.
5: Kappale kuullaan kokonaisuudessaan sitten tämän lypsylähetyksen viimeisenä kappaleena.
10: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Anssi Kelaa, Mikan Fajan BMW. Meilläkin pyörät pyörii kohti 8 uutisia. Seuraava kisa on sitten päivikset tuossa 8:30 aikoihin. Mutta pitää kyllä sananen puhua tuossa 8 jälkeen kaupunkisuunnittelussa. Nimittäin täällä Helsingissä on tehty isoja päätöksiä. Ja siellä on mun mielestä nyt on unohtunut yksi pikku seikka.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hyvän tuulisiin aamuhetkiin. Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
5: Ostat sä taas grillin?
4: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
5: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
4: Ei riitä.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH-holta luo

0: Otettava 26 amperin Jasa-akku ajettava leikkuriisi. Nyt vain 39,99.
1: IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
2: Moronäs.
1: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder. When quality matters.

0: Market.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi, mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Risteilyaluksella levinnyt hantavirus on aiheuttanut toistaiseksi 8 tautitapausta. 3 ihmistä on kuollut virukseen. Taudille altistuneita jäljitetään useissa maissa. WHO:n mukaan risteilyllä oli mukana Ruotsin kansalainen. Virus ei tartu ihmisten välillä helposti. Viranomaiset korostavat, ettei virusta pidetä uuden pandemian uhkana. Loviisan satamaan tuotiin ennen vappua valtava määrä cashewpähkinän kuoria norsunluurannikolta. Helsingin Sanomien mukaan kuoret aiotaan polttaa ja käyttää talvella Helsingin lämmittämiseen. Pähkinän kuoret haisevat pistävältä ja loviisalaiset ovat ihmetelleet, miksei niitä viedä Helsinkiin. Loviisan sataman toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen vahvisti ISL:lle, että aluksen lastia puretaan yhä. Myöhemmin kuorien täälle laitetaan suoja. Vepsäläisen käsityksen mukaan siksi, että tavaran laatu säilyy hyvänä. Pähkinänkuorten tuomista toiselta puolelta maapalloa on arvosteltu epäekologiseksi. Helenin mukaan kuoret ovat elintarviketeollisuuden sivuvirta, joka saadaan nyt hyötykäyttöön. Yhä useampi koululainen jättää suihkussakäynnin väliin liikuntatunnin jälkeen, kertoo liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n erityisasiantuntija Heidi Rautajoki. Hänen mukaansa tilanne on pahentunut viimeisen 10-15 vuoden aikana. Rautajoki arvioi, että suihkun välttely liittyy sosiaalisen median aiheuttamiin ulkonäköpaineisiin. Myös suhtautuminen alastomuuteen on muuttunut.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
10: Ja miltä sää viikonloppuna näyttää? Se on hei äitienpäivä viikonloppu nyt sitten. Toivottavasti on hyvät kelit äideille siellä.
11: Tämä on 5 vuorokautta. Maan etelä- ja keskiössä on loppuviikolla poutaa ja pilvisyys enimmäkseen vähäistä. Pohjoisessa on ajattain pilvisempää paikkaa myös sadekuura. Ensi viikon alussa sää muuttuu pilvisemmäksi myös etelässä ja sateen todennäköisyys kasvaa koko maassa. Lämpötila nousee vähitellen loppuviikon aikana. Päivän ylimmät lämpötilat 12-18 asteen välillä Lapissa 4-14 asteen välillä.
9: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.

0: Huomenta vaan lypsäjät, 6 minuuttia yli kasinon kello, Justini Tuukka täällä ja päivisten viikko finaalihan tänään sitten tuossa 20 minuutin kuluttua. Mun piti puhua Helsingin kaupunkisuunnittelusta ja mitä siinä on niinku selkeästi jotenkin unohdettu. Mm. Otetaan se kohta, nopeasti pitää kuvan ulkopuolelta kertoa, että tuossa uutisessa kerrottiin tästä Loviisassa löyhkäävistä, mistä käsypähkinäkuorista, niin Tinni täällä linjassa, että hänellä on sellainen käsitys, että Loviisassa haisee aina skeida.
1: No jos sä kirjoitat Google-kuvaa,
0: niin
1: Loviisa, niin nyt tulee tämä pähkinäkeskus, sinne on rajattu, tuossa uutis oli just, että sinne tuodaan, siellä on tuotu noita käsypähkinäkuoria jostain norsuluurannikolta, ja ne aiotaan siis polttaa käyttää talvella Helsinkiä, niin kuin, että lämmitetään. Mutta jos sä laitat Google-kuvaa, kun Loviisa, niin se tarjoaa mulle ylejutun ekana, että Loviisassa löyhkää asukkaan mukaan niin pahalta, että lapset yökkäilevät ja kärpäspaperit täyttävät. Ja tämä oli siis siitä, kun siellä oli 24 alkuvuonna tuotu ulkomailta energiateollisuudessa poltettavaksi tarkoitettua jätettä, jota säilytettiin siellä sataman pihalla paaleissa. Sieltä on siis esimerkiksi alueella asuva Kalerva Pellikka kommentoinut Ylelle. Tämä haisee ihan kalmalta, että on ihan hirveetä, tästä ei tule mitään. Ja tämä hajuhaitta oli alkanut vuoden 23 toukokuussa. Niin Loviisassa haisee pähkät.
0: Noilla statseissa kyllä. Nyt mä muistelen, että muistaaksä Tuukka, eikö meillä ollut tästä hajukeissista? Saatiinko me jopa tämä Kalervo Pellikka vai joku jotain kommentoimaan lypsyyn silloin, kun me mietittiin sitä, että minkälainen se haju on ja muuten. Mulla on tämmöinen muistikuva, että meillä olisi ollut joku ihan paikallisasiantuntija langan päässä silloin kertomassa, että Kuinka pahasti siellä
1: on ehkä vähän joku kerran.
0: Mulla on vahva muistikuva tuli tästä näin, mutta en tiedä, onko meillä Loviisassa nyt siellä porukka kuulolla, niin kertokaa nyt, että onko Tinni oikeassa, että okei, ei nyt tarvitse ehkä mennä niin kuin vaikka vuosisataa taaksepäin, mutta onko sanotaan viimeinen tämä vuosikymmen, niin onko enemmän tai vähemmän tilanne se, että koko
1: niin
0: ajan haisee?
1: Tuulet? Toihan on oikeasti ikävää, että sinne rajataan kaikkea tuollaista, mikä haisee ihan hirveältä. Että aina kun siellä näkee loviisalaiset tulee laiva satamaan, niin on se,
0: niin.
1: Taas mennään. Taas mennään, että pitää tilkitä kaikki ikkunat ja kaikki mahdolliset niin kuin ilmalämpöpumput kiinni ja kaikki, kun se tulee sitten sisälle.
0: Päiväkodessa, jos sun lysti on. Siis
1: mä en kestä yhtään pahoa hajua. Mä en
0: ei, jos sulle ei ole unelmapaikka siinä mielessä.
1: Ja mä en voi tonttia tai minkäännäköistä asuntoa valitettavasti Loviisasta kyllä katsella.
2: Nehän on siis nyt vaan Loviisassa ne kuoret siis varastossa ottamassa talveen.
1: Joo, mutta sieltähän tuodaan taas sitten joku seuraava kuorma, mikä on jotain, mikä pitää tuoda jonnekin Helsinkiin, mutta se käy eka haistattamassa koko
2: tulee tänne näin.
1: Niin,
2: jos et sä Loviisasta voi ostaa tonttia, niin et sä stadistakaan voi ostaa tonttia.
0: Niin, eli ne tulee tänne. Ja,
2: niin, runkkis tulee tänne perässä.
0: Joo, se seuraa. Se tulee itse asiassa ihan, tiedätkö, Tinni, saattaa olla, mä muistelisin, että eikö siinä teidän kodin lähellä ole semmoisia hyviä varastorakennuksia, niin siellä kuule.
1: Meillä on iso takapiha, ehkä ne tuo sen siihen.
0: Hyökkäilevä Tiina.
1: On kyllä.
0: On kevään luontoääni.
2: Mun mielestä niissä oli niissä kuorissa on jotain myrkkyjä vielä, jotain silleen
0: niin,
2: megamyrkkyjä.
0: Just.
2: Että vaikka niissä on 2 kertaa niin kuin enemmän jotain energiaa, niin siellä on myös sitten, se on niin kuin jotain aika studii matskuu.
0: Okei. No ilman, koska niitä poltellaan tuolla
1: niin,
0: sitten.
1: Ja tätä pähkinänkuorta oli sanottu tuossa jutussa just, että on se aika epäekologista rajata niitä sieltä toiselta puolelta maailmaa. Muutama tämmöinen kapsahduskohta meillä on tässä, mutta.
2: Se on niin kuorissa on lähes 2 kertaa enemmän energiaa kuin metsätähdehakkeessa, jota käytetään Vuosaaren lämpövoimalassa. Mm. Mutta jostain mä luin, että niissä on jotain ihan siis kammomyrkkyä.
0: Varmaan siinä joku peruste on, että kun ne sieltä just sitten roudataan, niin varmaan siinä just jotain tällaista on. Norsuluun rannikko, josta ne lähtee. Täytyy sanoa, että se on mulle Afrikan semmoinen niin kuin kiinnostavin. Se on jotenkin, se nimi on niin sellainen, että mä haluaisin ihan sen takia vaan käydä Norsuluun rannikolla.
2: Joo, huoli myrkyllisyys. Loviisan sataman lähellä

0: Asuvat ovat ilmaisseet huolensa kuorista mahdollisesti erittyvästä myrkyllisenä pidetystä öljystä.
1: Aha,
0: siinä on. Siellä on ensinnäkin, siellä haisee ihan hirveelle, ja toisekseen niin voi olla, että te kaikki kuolette johonkin hengitystietautiin.
1: On, meillä
0: mutta
1: on
0: halpaa sähköä.
1: Tää. Ja se on loppujen lopuksi kuitenkin se, mitä me seurataan täällä. Pörssisähkökäppyrää. B viimeisiä sanoja.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Ben, viimeisiä sanoja soi tässä. No ei enää missään nimessä viimeisiä sanoja. Meillä on vielä pari tuntia lypsylähetystä jäljellä ja kohta siis päivisten viikkofinaali. Lähdetään muuten 2-2 pistetilanteessa, koska molemmat meistä on Tinnin kanssa kaksi kisaa voittanut tällä viikolla. Mutta sitä ennen vielä vähän tänne pääkaupunkiseudulle ja Helsingin asiaan. Ja tämä kyllä liittyy oikeastaan sillä lailla kaikkiin suomalaisiin, koska silloin kun minäkin asustin tuolla maakunnissa, niin kyllä mä aina isolla kirkolla välillä käytiin. Ja toi rautatieaseman ympäristö niin on kyllä varmasti niin kuin ulkopaikkakuntalaisillekin tuttu, niin sehän on nyt sitten mullistumassa. Tällä viikolla on päätetty asioista ja se aiotaan rempata uuteen uskoon niin, että Kaivokatu, joka on siis se katu, kun rautatieaseman niistä pääovista kävelee, oot junalla tullut Helsinkiin ja kävelet niistä pääovista ulos, niin se katu, mikä siinä näkyy edessä, niin se olisi poistumassa sitten lopulta käytöstä, eli siinä, sitä myöten siitä tulee autoton paikka ja sinne on nyt tarkoitus sitten kaupunkiviihtyvyyttä lisätä tekemällä erilaisia istutuksia ja kaiken näköisiä pyöräkaistoja ja muita ja just saada sitten kaikkea tätä liikennettä niin autoja kuin busseistakin osa siirtää kokonaan muualle.
1: Eli Pohjois-Espaa all over again.
2: Kyllä.
1: Sehän meni tosi tubiin.
0: Niin, siellähän, aivan, ei sinne kukaan mennyt pyörimään. Ja nämä

0: toiveet on ollut tämmöisiä, siis kun tästä on keskusteltu siellä Helsingin kaupunginvaltuustossa, niin siellä oli siis kuvailtiin sitä tällä tavalla, että haluttaisiin, että olisi vähän niin kuin, että olisi tunnelma kuin ulkomailla.
1: Niin, niin.
0: No, sanotaan, että kiitos taksiuudistuksen, niin sitä oli tuossa jossain kohtaa kyllä, mutta mä sanon näin, että mua itse vaan aina huvittaa näissä tämmöisissä, kun on näitä tämmöisiä, tehdään suunnitelma, että joku muutetaan, joku alue tai rakennetaan uusi asuinalue, niin sittenhän tehdään näitä havainnekuvia, jotka on tämmöisiä piirrettyjä kuvia.
1: Niin, niin, mä sanon vaan tuohon edelliseen, että sehän on kyllä monissa Euroopan kaupungeissa, jossa on vaikka junalla matkustanut, niin ei siinä kyllä ihan, aika monessa se on silleen, että se on rauhoitettu, se ihan välitön läheisyys siitä, kun sä tuut junasta ulos. Että toi on ollut kyllä aika lähellä noin autotiet.
0: Niin on, niin on. Ja siinä menee paljon, kun se on kuitenkin aika, sen on siinä kaksi kaistaa suuntaan, mutta aika semmoista ahdastahan siinä on.
1: Niin, ja sitten jengi itkee nyt, tämä on vähän kaksipiippunen tai tosi kaksipiippunen juttu, koska sitten osa jengistä itkee, että no nyt kyllä ostoskeskukset kiittää. No mikä siinä on? Siinä on makkaratalo. Mä en tiedä, kuka on mennyt makkaratalon autolla ja milloin viimeksi. Ei kukaan koskaan.
0: Ei varmasti.
1: Et sama, kyllä Mansku on edelleen auki ja sinne pääset, sä pääset sinne foorumiin ja kamppiin, jos sä haluut. Mutta toihan on niin kuin kaikille heille, eli suurimmalle osalle, jotka tulee junalla siihen, niin toihan on niin kuin hyvä asia periaatteessa.
0: Niin periaatteessa, joo. Ja jos se toimii sillä tavalla, varsinkin mitä niissä havainnekuvissa näytetään, että ihan viihtyisen näköiseksi on saatu. Okei, tässä on semmoinen pieni, että sitten Helsingissä, kun on se esplanaadi just, niin nyt sitten taas osa pelkää sitä, että miten sitten siellä se autoliikenne, niin mitä tapahtuu, kun sinne se liikenne sitten suuntautuu pelkästään. No mene ja tiedä, mutta näissä havainnekuvissa, jotka on siis tämmöisiä piirrettyjä 3D-mallinnettuja niin tämmöisiä liuskoja, mitä sitten tuolla lehdistökin on nyt jakanut, niin ne on kyllä aina aika sillai siloteltuja, että kun mä mietin, että jos toi on se, ne kuvat on se, mitä sinne on tulossa. Siellä on siis istutuksia, semmoisia aika tyhjiä väliä, kävelykatuja, siellä on yksi pariskunta kävelee tuolla, kaksi hörppii kahvia jossain kivassa semmoisessa terassipöydässä siinä kuvassa ja aurinko paistaa totta kai, luonto on vihreänä. No ensinnäkin siis sehän ei tule niin kuin, että se on 2 kuukautta se näyttää siltä, koska meillä on suuri osa vuodesta niin on loskaa, räntää, sadetta ja kaikkea muuta. Niin se olisi ollut realistisempaa laittaa esimerkiksi niin kuin vaikkapa syksy- tai talviajalta se havainnekuva. Ja sitten mä mietin, että jos se nyt tollain muutetaan, niin selvästi sitten tarkoitus, mihin siellä, sieltä kuvista puuttuu täysin siis riitelevät taksikuskit.
1: Miten se muuten Pirseille käy tässä tapauksessa?
0: Ne siirtyy vähän tänne itse asiassa tähän meidän lähelle, niin toi on toi, tässä on tämä, onko tämä postikuja nää, niin tänne jonnekin varmaan tulee sitten, niin kuin taksit olisi siirtymässä ainakin jonkun mielestäni näin tämmöisen suunnitelman, vähän kauemmas tuosta.
1: Niin, niin, mutta jos tuolta tullaan maalta stadiin junalla, niin se taksiasema on edelleen niin kuin lähellä heille.
0: On se varmaan suhti, mä veikkaan, että sinne ohjataan kyllä.
1: Ja bussiasema on varmaan tuossa edelleen tuossa torilla.
0: Osa, mutta osa siirtyy kamppiin sitten, että sitäkin niin kuin rauhoitetaan. Mutta siis nyt on ollut ihan se, että jos sä tuut niin kuin sivuovista rautatieasemasta ulos, niin siinä on kyllä se semmoinen, pääset oikein semmoiseen mukavaan taksitunnelmaan niin kuin tällä hetkellä. Sitten mä mietin, että tuossa on aina kun mä kävelen ohi, niin juopuneita ihmisiä ja sekakäyttäjiä, niitä ei näy näissä havainnekuvissa ollenkaan.
2: Ei missään.
0: Koska eihän se, että jos se rempataan ja sinne tulee kivoja penkkejä ja muita, niin siellähän sitä porukkaa istuu varmaan joka tapauksessa. Ei tällaista ihmisiä varmaan penkeiltä häätämään.
2: Joo, ja toihan on täydellinen taistelukenttä niille kaikille reppureissa ja ihmisille, ketkä haluaa meiltä koko ajan jotain, mihin papereihin pitää laittaa nimet ja lähteä rahatililtä. Niin tämähän on siis täydellinen, koska tässä on autot häiritsemässä. Niin tässä pitää siis juosta läpi, että pääsee niitä karkuun, koska niitä on nyt jo aika paljon.
0: Epävireisesti erikoisia soittimia soittavat kansantaiteilijat,
2: joo, Jumalan ne puuttuu. Jumalan paasaaja, se puuttuu tästä.
1: Mitäs ne on ne? Siis ihan käsittämätön konsepti. Ja mulla on kerrottu, että tämä ei ole ihan sitä, miltä se näyttää, mutta nämä rouvat, jotka myy niitä lehtiä. Kuka haluaa ostaa lehden kadun? Mikä lehti se edes on?
0: No se on se, mikä sen lehden nimi nyt on. Mutta mä en nyt ihan varma, liittyykö tähän näin, että onko nämä näitä tämmöisiä aviseja, joissa on just vähän se, että miten tästä tämä rahaliikenne nyt menee, sit, jos sä sen lehden tilaat ja muuta. Mä en tiedä. Mikä on sen, semmoisia tuolla ainakin ollut, että ne on niin kuin enemmän tai vähemmän joko huijausta tai riistoa, jompikumpi, tai molempia,
2: siis
0: parhaassa tapauksessa molempia niin kuin yhdessä, mutta mä tiedän, mitä lehteessä tarkoitan.
1: Tietääks kukaan, mitä siinä lehdessä lukee esimerkiksi?
0: No kun en ole. Mulla on aina ollut puhelu käynnissä siinä. Niin.
2: En tiedä. On varmaan joku.
1: Joo, no,
2: joku
1: mutta on, siis nuo havainnekuvat näyttää siis niin kuin köpikseltä.
2: Niin
1: ja todellisuus on siis köpis, jossa kuitenkin niin 15 narkkaria pitää yhtiökokousta kahdelta päivällä.
2: Kyllä.
0: Pakkasella.
2: Jo. Kyllä.
1: Ja tulee kysyä sut, kun sä oot menossa duuniin, että pystyt heittämään mulle hihaa. Vittu mä tapan sut. Niin. Niin se on todellisuus.
0: Ei välity noista kuvista. Niin. Mutta
1: tää on ihan hauska tää, että Helsinki suunnittelee niinku kaivokatoa ilman autoa, mutta olisiko voinut suunnitella ilman narkkeja? Niin onko se niinku mahdoton tehtävä?
0: Oh, tässä on aikaa. 2030-luvulla toi vasta valmistuu, että silloin pitäisi olla kaikki tip ja top. No, tämmöstä täällä isolla kirkolla. Suvi Teräsniska on seuraavaksi rikki, mutta riittävä, ja sen jälkeen päivisten viikkofinaali.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Arkiaamun ihan uudet yhdessä. Radio Suomi Pop.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro, herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta 10.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
10: Eihän tossa ole mitään järkeä.
11: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrunpuhdistusspray. Kanta-asiakkaalle

0: Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
8: ota easy ja nauti edelleen. Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: No sä voit varastaa
1: Suvi kaikille. Suvi teräs niskaa rikki, niin mutta riittävä. Oikein hyvää huomenta lypsiä täällä. Vähän ikävääkin tunnelmaa ilmassa, mutta ilmeisesti Juuso Muikku on liittymässä tähän perjantain päivisten viikkofinaaliin, joka on ennen kuulumatonta, mutta tuomari, kerrotko vielä, mikä on tämä sinun päätöksesi siis tässä nyt?
0: No pistetilanne viikkokisassa on 2-2 ja kyllä mä otan Muikun tähän hämmentää pakkaa. Ja jos sä Juuso tänään tämän kilpailun voitat, niin sä voitat samalla tämän viikkokilpailun, mutta sä lähdet nollilta näiden kahta vastaan. Ja jos sä voitat tämän viikkokilpailun, niin sitten mä ostan sulle yllätyslahjan.
1: Selvä. Panokset on selvillä ja Muikku mukana.
0: Äänensävy kuulostaa, että sä oot lähtemässä häviämään. Vähän henkeä ei. Nyt.
1: No niin. Tää ei ollut Muikulle ehkä aina ihan. No joo.
2: No niin. Nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
1: Laitan sun nimenkin tänne. Mä laitoin tänne näin TJ ja Noll.
3: No niin.
0: 8. toukokuuta ja nimipäivä onnittelut lähtee kaikille Heinoille. Oikein hyvä nimipäivää, herrat ja jätket.
1: Heino.
0: Ja Henri Heino on jääkiekkopelaaja, mutta se on sukunimi. Tuleeko kellekään?
1: Ei.
3: Ei.
1: Ei tu.
0: Selvä. Sitten tämän päivän tapahtumiin. 1700 omalla nimellä vastausvuoro. Jos vastaat väärin, niin olet sitten määrittelemättömän ajan penkillä. 1794 ranskalainen kemisti ja veronkeräjä Antoine Lavoisier.
1: Joo.
0: Niin lähti lakki, mutta millä tavalla?
1: Juuso, mestaamalla, eli giljotiini.
0: Joo, se riittää. Aha. Se on oikea vastaus. Giljotiinille.
3: Siinähän se pää on vielä elossa hetken, kun se irtoaa.
4: Mikä meillä on lähtötilanne? Urbaani legenda.
3: No eikö se kyllä se nyt hetken aikaa varmaan
1: toi
3: joku.
1: Kanaju.
3: Se yksi ajatus vielä sille, aina se palaveri.
0: 1826. Farmaseutti John Pemberton keksi minkä?
1: Juuso.
0: Joo.
1: Ja penisiliini.
0: Ei.
1: Joo, se on muuten eri ja myöhemmin.
0: Hän oli farmaseutti tosissaan, mutta tämä itse tuote ei ole mikään lääke. Aha. Varsinaisesti.
1: Varsinaisesti.
3: Muikku.
0: No.
3: Viagra.
0: Ei. Mitä sä et ymmärtänyt tuossa äskeisessä lauseessa?
3: No heitin nyt, kun Tiina. Tuli mieleen.
4: Se on joku tämmöinen injektioneula, siis
0: ei,
4: ruisku.
0: Ei liity lääketieteeseen.
4: Sitten...
1: Juuso.
0: No.
1: Coca-Cola.
0: Kyllä.
3: Ai, kato, sehän on.
1: Se Pemberton oli niinku tuttu, mutta mä en
0: no, kesti. Siksi mä ajattelin, että riittääkö se teille.
4: Juuso, mitkä meillä on pisteet nyt?
1: No, mulla on nyt 4 joku, mä oon kerännyt tässä 2 pistettä. Lisää, sulla on 2 ja Muikulla on?
3: 0 on.
1: Kiitos.
0: Eli Pemberton's French Wine Coca oli Coca-viini, joka sisäsi muun muassa viiniä, kokaa ja kolapähkinää. Ja sitten 1886 hän korvasi tämän viinin alkoholittomalla siirapilla ja siitä syntyi sitten kokiksi ensimmäinen versio aikanaan. Sitten tällä päivämäärällä, niin 1914, nyt tämä tulee Muikun lapaan, tämä juttu tässä näin. Mutta muodostettiin joku firma. Mutta mikä firma tämä oikein on, jos mä soitan teille tämmöistä ääntä? Omalla nimellä vastausvuoro.
4: Tiina, toi joku Disney.
0: Ei, oot penkillä.
1: Juuso, Paramount Pictures.
0: On oikein.
1: No niin, tuli Muikun lapaan nätisti. Et sä oot tehnyt joku 100 vuotta sitä leffatuttopodias. Niin.
3: No en mennyt tämmöstä tiiä.
1: No ei, se huomattiin.
0: Lisäpiste kysymys. Juusulla on eniten pisteet.
1: Mulla on 5.
0: Sitten me lähdetään täältä liikkeelle. Mainitse yksi Paramount Picturesin elokuva. Jos se menee oikein, saat pisteen. Juuso.
1: Oota nyt.
0: Ei kun Muikku aloittaa.
3: Paramount Picturesin elokuva.
0: Sä teet leffapodia.
3: No niin, mutta en minä nyt tämmöiseen kiinnitä huomioon. Ei näe kiinnosta niin kuin minua.
1: Paramount, mikä se on?
3: Sehän on laitetaan tänne noin, että Titanic.
0: On oikein. Se on oikein.
3: Hyvä. Mie sen
0: tiesin. Se on heidän elokuvansa, kyllä.
3: Sainko me siitä pistää?
4: Mä kokeilen joku Wolf of Wall Street.
0: Katsotaan. Ei ole kyllä.
4: Voi.
3: Sainko me pisteen?
0: Sä saat pisteen.
3: No, kiitos vaan.
1: Ei vitsi, mä kokeilen Terminaattoreita.
0: Te olette noin.
1: Niitä on varmaan aika paljon, niin tämä tarkistaminen voi olla aina hippasen hankalaa.
0: Ja mikä oli sun elokuva?
1: Terminaattor.
4: Ei.
1: Ei se ole. On se. Ei
0: oikea ehkä. Vastaus on väärä.
1: No niin.
0: Joo, ei ole.
1: Eli Muikku saa pisteen vai?
3: Hei. Hyvä peli.
0: Joo, Muikku saa pisteen.
1: No niin.
3: Muikku saa pisteen.
1: Hyvä, sulla on 1. Tiinalla 2, Juusulla 5.
0: Sitten mä teen vielä yksi jatkokysymys tähän näin. Yksi mun suosikkielokuvista on... tästä, tämän Paramountin. Mutta, no joo, en mä sano sen enempää, mutta mistä elokuvasta tämmöinen musiikki on tuttu. Juuso, nyt mä oikeesti. Pelaa, niin kuin... Sulla on one-timeri virittymässä siellä. No, ja mä heitän täältä lättyä sulle takikselle, niin omalla nimellä vastausvuoro. Mikä elokuva?
1: No muikku, koska mä en tiedä nyt yhtä.
4: Tää on joku susse, what's the problem, baby? What's the problem, now? Maybe I'm in love, love, think about it. Onks tää joku niinku mekoksia, can't stop
1: thinking about it. Love Actually.
0: Ei.
1: No mut pakko oli kokea.
3: Siis meidän biisi.
0: Tiedät tän biisi?
3: Biisi tiedä, mutta en tiedä missä leffassa tää on.
1: Jossain Tuukan suosikkileffassa.
0: Varmaan
1: Palomies Sami ja ja Lohikärmet. Juna.
0: 2004.
4: Minkä sä sanoit sen Love Actually?
1: Joo, sanoin.
4: Sitä on joku tyyli Holiday.
0: Ei oo. Tää on piirretty.
1: Aivan jo, mä aloin miettiä tossa jo.
3: Tää on piirretty.
0: Mä annan teille helpomman sitten, jos ei tää lähde, niin tää on pakko lähteä.
3: Muikku. Shrek.
0: Joo,
1: hyvä. Onko Shrek yksi sun kaikkia aikoja suosikkileffoista?
0: Joo.
1: Kiva. Se on monen suosikki. Se on iso leffa. Mm-hmm. Eikö siitä on tullut Shrek 2? Mm-hmm. Ehkä jopa 3.
4: Mun naapurin tytöt tykkää siitä, ne on 6.
0: Ja kaikki. When I saw her face,
4: now I'm a believer.
3: No se Aatsa.
0: Mä haluan sanoa teille kaikille lappuja, mutta mä en edes enää jaksa.
1: No mikä meillä on? Kuka tosta sai? Muikku sai, eli sulla on 2.
3: Joo.
1: Tiina 2, Muikku 2, Juuso 5.
0: Tällä päivämäärällä 19.70, kertokaa mitä on tapahtunut, jos mä sanon, että anna olla.
1: Anna. Juuso.
0: Liittyy musiikkiin.
1: Juuso. Joo. Beatles julkaisi kappaleen Let It Be.
0: Ei riitä mulle.
1: Joo, siinä on joku.
0: Mut se
1: joo, mä sain sen. No, Juuso.
4: Tiina.
0: Juuso.
1: Ne esiintyi siellä katolla.
0: Ei.
4: Tiina, okay. Tämä Let It Be meni jonnekin lista ykköseksi, joku Billboard tai tämmöinen joku ihan järjetön. Lista ykkönen. Ei.
3: Muikku, tuli albumi, missä on Let It Be.
1: Ja albumin nimihän on...
3: Abby...
0: Älä lähde verta edemmäs kalaan.
3: Let It Be.
0: No niin, kiitos. Eli The Beatles yhtiö julkaisi Let It Be-albumin samalla hajoten 70 tällä päivämäärällä.
4: Eli saanko
3: Muikku pitää kyllä minua... kädestä tässä. Saanko
0: no, saat vähän kädestä pidettävä.
1: Yhden sä saat tosta. Et sä vastasit yhteen oikein.
0: Sori.
3: Tuo oli aika rumasti sanoa. Sori. Mutta hei, ei se mitään.
0: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä myös 64 syntynyt Dave Rowntree. Mutta mikä on yhtyö? Juuso, tääkin on sulle.
1: Mm. Muikulle.
0: Lapaseen niin.
3: Muikku.
1: Okei. Okay.
3: Blur.
0: Mm. Jep, ja lisäpisteen saa. Kaikki saa osallistua. Jos osaat mainita Blur yhtyä, että joku muun biisin kuin tämän, se on kakkosen. Käsi pystyy, jos sulla. Käsi pystyy, jos sulla.
1: Ei tuu kyllä.
0: Ei tuu.
1: Voisi heitellä jotain nimiä. Love.
4: Jump.
0: Joo. Mm. Ei. No ei pisteitä siitä, lisäpisteitä.
1: Mutta onko muikulla 4?
0: Blurista siitä piste. Mikäs meillä on tilanne?
1: 5-4-2. Eli muikulla on 4, mulla 5 ja Tinnillä 2.
0: Alright. No sitten tällä päivämäärällä viettelee myös syntymäpäiviään, niin vuonna tuolta löytyy 53 syntynyt rumpali.
1: No. On.
0: On nakutellut jossain yhtyessä kannuja, mutta mikä se yhtyö sitten mahtaa olla, jos musiikki kuulostaa tältä?
4: No Juuso tietää.
3: Mikä oli syntymävuosi?
0: 300.
3: Joo, joo.
1: Ota sitten toi. Tää on ollut ennenkin.
0: Helpottaako, jos mä sanon, että tää kannuttelija on alankolaismaa syntyinen?
4: Tiina, tää on joku Toto.
0: Ei.
1: Ei kun ota sitten.
0: Alankolaismaa.
1: Alankolaismaalais.
0: Alankomaalais.
3: Ai kun...
4: Nyt on Juuso vs. Juuso tää situation täällä selkeästi.
0: Saatettiin sanoa kyllä just tiedä. Ja Juha Valvio kärisee WhatsAppissa.
4: Juha Valvio kärisee aina siellä nyt. Ei auta Juha.
0: Heillä on myös semmoinen biisi, minkä kantaa nimeä Hyppy.
1: Juuso. Mm. Tää on siis Van Halen.
0: No tää on Van Halen.
3: No voi jummi jammi, niinhän se on.
0: Kyllä, sieltä piste Mäki lähteelle.
5: 642.
0: Juuso Mäki lähde, jos tiedät.
1: Niin.
5: Muikkupiste kampanja.
0: Oot hyvä jätkä.
1: Kiitos, mutta voitanko kuitenkaan?
0: Et missään tapauksessa. Asia kyllä voitat, kyllä sä voitat. Tällä päivämäärällä on syntynyt 75 ja laulaja, joka laulaa muun muassa sillä tavalla, että joku haluaa sua. Joku tarvii sua. Joku uneksii susta ihan joka ikinen yö.
1: Dreamy all night long.
0: Yeah. Juuso, saat kortin, jos laulat tänne.
1: No, miten tähän voi?
0: Sulla on aivot ja pää.
1: Niin, mutta se tulee ulos sieltä.
5: Joo.
0: Joku ei saa happea edes. Ilman sua on yksi näistä.
1: Ja mikä oli vuosi? 75.
0: Joku toivoo, että jonain päivänä sä näkisit, että se joku on minä. Oh yeah.
1: Oh yeah.
3: Oh yeah.
5: Nyt ei tiedä yhtään, onko tämä slovari vai tämä niinku, minkä tyyppinen. Niin...
0: Slovari se on.
1: Aatas.
0: Joku haluaa sua, joku tarvii sua.
1: Mulla tulee biisi mieleen, kun mä saan sitä artistia.
0: Joku uneksii susta ihan joka ikinen yö. Joku ei saa henkeä ilman sua. On yksi näistä. Joku toivoo, että jonain päivänä sä näkisit.
1: Juuso.
0: No. Se joku on minä. No.
1: Ressu Redford. I can't live. Se on se. Siitä biisistä.
0: Onko Ressu laulunut sen englanniksi?
1: No ei Tiina. Ole, ei no. ole, mutta suomeksi.
5: No eihän se ole I can't live. No sehän on joku Marja Kare.
0: No ei, se on niin. Eri biisi.
1: Niin
0: on.
5: No Juuso vei mua harhaan.
0: Helpottaako teitä, jos mä sanon, että tää ei ole jenkki? Tää ei. Artisti. Ei
5: no sit tää on Tiina. Tää on kuin Leona Lewis.
0: Ei.
1: Vitsi, on viisi.
0: Hän ei käy brittikään. Hänen äidinkielensä on jotain muuta. Kato WhatsApp, oliko nämä nyt surkeat vihjeet vai
1: ei varmasti. Ei.
0: Kyllä, täällä mä laitan täältä, Maatsille, mä laitan täältä papukajan merkin.
5: No, jos siellä niin, saat meitä
0: mulla
5: tästä
0: on ihan sama, sit, jos tämä ohjelma se kestää puoli
1: onks toi,
0: tuntia.
1: Onko toi kappale, niin, siis, se on englanninkielinen sen verran joo, nyt vielä, mutta hänen äidinkielensä on artistin äidinkieli ja joku muu.
0: Näin.
1: No sittenhän se on.
0: Kappaleen nimi on
5: niin.
0: Jonkun minä.
1: Jonkun?
0: Niin.
3: Jonkun minä.
0: Mm.
1: Nyt on kryptistä.
5: Niin on. Kun ei tiedä, onko mies vai nainen.
0: Mies on laulaja.
1: Joo. Jonkun minä.
5: Eikä tämä ole mikään Ronan Keating, kun ei ole britti.
0: Ei Ronan Keating. Joku haluaa sua, joku tarvitsee sua. Joku uneksii susta ihan every single night.
5: No joka ikinen rakkauslaulu on nyt tämä, mitä sä tässä niinku meille kelailet.
3: Onko ei... minä muodossa I vai niinku me?
0: Me.
3: Kiitos.
1: Mutta jonkun minä.
5: Tuukka kattelee vaan silleen, että miten mä en saa tästä
0: omalla
5: kiinni.
0: Omalla nimellä vastausvuoro.
5: Tiina! Enrique Iglesias! Mutta mä en muista tätä laulua kyllä.
0: What?
5: En
1: mä
5: muista.
1: Niinku tunnistan, mutta ei me

0: Sano vielä kerran.
1: Mitä?
0: Et muista tätä laulua.
1: Eh.
0: I'm flabbergasted. Aha, mä oon järkyttynyt.
2: Ootko se
0: flabbergasted?
1: Joo.
3: Ei, en mä kyllä muista.
2: Mä en oo edes kuullut.
0: Näin. Mitä ihmettä?
3: Ei tää kato jengi, tiedätkö, tukka. Nää on jotain suomien nyyhkybiisejä, mitä sä nyt soitat siellä.

0: Ne on sulle tärkeitä, mutta ei kenellekään. Ei, siis Enrique Iglesias itse muista tätä biisiä.
1: Ei se osaa sanoa yhtään. Mene esittää tätä, niin ei sillä mitään.
2: Te värjätte.
0: Ei värjätä. Ei siis ei.
1: Mä vannon, ei.
2: Sä et ole ikinä kuullut.
1: En mäkään muista tätä yhtään.
0: Siis tätä
1: on sun korekäyttäjä.
0: Tää ei ole millään levyllä tää.

0: ei se vaan lähe.
1: Se ei taas Spotifysta, jos me laitetaan Spotifysta.
2: Mä oon todella...
0: Ja siis keskinkertainen biisi.
2: Siis mä katson nyt täältä WhatsAppista. Ei tää voi olla näin vaikeeta. Joo. Tää
0: mut Tiinalla on 3.
1: Joo. Enää 4, niin mä voitan Tukka.
0: Eikö mä tarvitsen vaan yhden nyt?
2: No niin, just tiedät tää ja voitat.
1: Joo. Ei.
2: Niin tää loppuu joskus tääkin. Joo. Täällä päivämäärässä on syntynyt 72 Darren Hayes.
1: Tiina!
2: No.
1: Savage Garden.
2: Aivan oho. Oikein, juu.
0: Ja 4.
1: Mä oon sanonut Darren Hayesille pienenä tyttönä päivää.
0: Vai 4 kanssa?
3: 4.
0: 4, eli 6-4-4.
2: Savage Gardenin jatkokysymys. Täältä tulee nyt biisi.
1: Joo.
2: Ja omalla nimellä vastausvuoro. Ja se tulee sitten saman tien, pitää sanoa se nimi. Mikä on kappaleen nimi, jos se kuulostaa tältä?
1: Tiina! Truly Madly Deeply.
2: Kyllä.
3: Sairasta.
1: Tiina Kiipi. Mä oon ollut ihan sairas Savage Garden fan. Ihan sairas.
0: Nyt on syötetty Muikun lapaan, nyt on syötetty Tiinan lapaan. Syötä Tuukka Juuson lapaan.
2: Miss Suomi 2009?
1: Tiina. Sara Shafak.
2: Ei.
0: Ei. Toi... 2009 voisi olla...
3: Muikku Vivi Pumpanen.
2: Ei.
0: Juuso.
2: Vivi Pumpanen.
0: Juuso. Ei ollut. Juuso. No. Satu Tuomista.
2: Ei ole Satu Tuomista.
0: Se on aika. Siis
3: meillä ei ole enää.
0: 2009.
2: 87 on hän siis syntynyt tällä päivämäärällä.
1: Okay. Tiina, Essi Pöysti.
2: Kyllä.
0: Yes! Oi, joo, ja tulee 6-6. Tulee 6-6. Kyllä. No niin, nyt on sekä mulla että Tiinalla mahdollisuus voittaa. Muikku vielä pari pistettä, niin
3: no.
0: Sä oot mukana tässä.
2: Täällä loppu kyssärit, mutta kaivataan lisää. Tällä päivämäärällä on syntynyt vuonna 70 olympiamitalista suomalainen Latini Turhaudu,
1: en.
2: Tunnettu myöskin Tosi TV:stä, ja tässä on insideri. Nyt jos tietää, niin tietää. Joonas Vuorela käyttää täällä semmosia kuulokkeita, jossa lukee tämä nimi.
1: Tiina, se on joku Tommi Evilä.
2: Ei oo, mutta ei oo.
1: Aa.
0: Sen nimisiä kuulokkeita.
2: Koska mun piti joskus ne merkkauttaa Joonakselle.
0: Niin se laitoi.
2: Niin mä en halunnutkaan laittaa hänen omaa nimeä, vaan mä laitoin siihen.
0: Joo, ja se oli 70 syntynyt.
1: Voi hitto.
0: Olympiamitalisti vai kultamitalisti?
2: Mitalisti Atlantasta.
1: Pakko kokeilla. Joku Marko Asell.
0: Se on se! Mä tajusin tuon Atlantan kohdalla, mutta joku Marko Asell.
1: No kun mulla tuli ihan pieni muistikuva, että mä oon nähnyt ne kuulokkeet.
0: Aivan Tiina. Käsittämätön kiipiminen, Tiina. Siis ihan pohjamudista.
1: Ihan, siis pelkästä
0: ripulista. Ja sieltä voittoon. Onneksi olkoon. Sä oot voittanut tämän viikon.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Aamulypsy ja Alpro. Hulvattomin startti aamuun. Radio Suomi Pop.
5: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
6: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
7: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ei musti!
11: Sinne meni sähkölasku.
12: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
12: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
11: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ei täis molempiin.
15: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
17: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
18: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
17: Just.
18: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
19: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
20: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
21: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
22: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
23: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
22: Kyllä, kyllä.
24: Tunteiden paloa mailan varressa.
25: Merkki päällä, siitä lävätään.
24: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
26: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
24: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
27: Huhhuh, sentää mitä peliä.
24: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Portti on pois ja Sonja Lumme, eläköön elämä soi tässä kello jo 7 minuuttia vaille 9 huomenta vaan lypsejät. Päivän tuoreen Iltalehden kannessa Tarja Halonen yllättää mukana suosittuun TV-sarjaan. Tässä ei tosin kerrota, lähteekö hän sinkkuna vai pariskuntana Temptation Islandiin, mutta se selvinnee myöhemmin sitten nelosella. Ei, hän ei ole lähdössä temppareihin, mutta sen sijaan vetää bandanan päähän ja lähtee seikkailemaan saaristoon, viidakkoon. Selvit, ei lähde sinnekään.
1: No.
0: Olisi ollut ihan hauska.
1: No.
0: Oisko? Eikä, ei ole edes farmilla. Ei ole edes farmilla siellä väistelemässä Frederikin pökäleitä Pehtorin talon kulmalla, vaan kyllä
2: Penan kanssa Amazing Race.
1: Niin olisi.
0: Toi olisi ollut muuten niin hyvä juttu, mutta valitettavasti Tuukka sunkaan arvaus ei osu oikeeseen. Tämä on vaan tämmöinen visiteeraus. Itse asiassa Tinni on sen tällä kaudella jo tehnyt. Tähdet tulee äitienpäivänä 19.30. Taitaa olla vielä tämmöinen äitienpäivä, joku teemajakso siellä, niin siellä Tarja Halonen on sitten istumassa.
2: Siis Tinni on käynyt siellä ja stunttaa vai?
0: Joo, me puhuttiinkin siitä silloin.
2: On se
0: silloin.
2: Nyt perkele kumma, mä oon kuitenkin tämmönen musiikkivisionääri.
0: Niin, tuottaja ja kaikkea tämmöistä.
1: Mutta siitä oli ihan lehdessä asti, että kun mä olin siellä kato räköttänyt
2: joo,
1: niille.
2: Joo, mä kehuin sua, kyllä. Sä totta. Pystyt siihen, mihin Juuso ei 4 kauden aikana pystynyt.
0: Just
2: antaa
0: näin. No, siksi mä en
2: oo kommenttia
0: enää. Siksi mä en oo enää siellä. Tosin sä varmaan katsoit tarkasti kaikki nämä kaudet.
2: Mä katsoin, mulla riitti 30 sekuntia sun puheenvuoro.
0: Just näin.
2: Oli pohjattu. Joo, ennen musiikkivisionääri Teeri Tokoski.
0: Ja mä näen,
2: että Tarja on tehnyt suomalaisen musiikkiteollisuuden.
0: Hyviä kysymyksiä. Se on ihan totta, mutta näin se nyt on vaan. Ehkä ensi kaudella, mutta 19.30 tulee neloselta siis sunnuntaina Tähdet ja siellä meidän Tarja. Tää on Popedaa ja kuuma
2: kesä. Okei, tässä onkin joku tämmönen, tässä
0: se on äitienpäivä jakso.
2: Niin, ja tässä on tämmöset hyvä idea tästä taustalla lasten
0: niin,
2: auttaminen.
0: Niin, joo, se ei ole.
1: Se olisi kovaa, kun Tuukka esimerkiksi sen räkyttää, että kaikki Tarja ihan paskaksi, kun sillä ei olisi mitään hajua, mikä siinä on taustalla.
0: Tekisi tämmöset trampit.
2: Sori, Tarja.

0: Poperet tykittää menemään kuuma kesä. Toivottavasti semmonen on tulossa. Ei liian kuuma, semmonen sopivan kuuma käy meikäläiselle. No sehän selviää, että mikä sää on tuossa viikonloppuna. Ei mennä kesään saakka, mutta Tiina saa meille vielä yhdet säätiedotkin tuossa antaa heti ysin uutisten jälkeen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.

0: Alpro ja aamun herkulliset vinkit. Radio Suomi Pop.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
0: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
3: Super!
2: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ai! Onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
14: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
16: Värisilmäkauppias tässä.
17: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
15: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
17: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
18: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Moi!
0: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
9: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomalaiset luottavat vahvasti kykyynsä tunnistaa digihuijaukset, kertoo S-Pankin kysely. Yli puolet vastaajista on kohdannut huijauksia viimeisen vuoden aikana. Viime vuonna huijarit yrittivät viedä suomalaisilta lähes 150 miljoonaa euroa.
4: S-Pankin tietoturvajohtaja Leo Niemelän mukaan itsevarmuus ei vastaa todellisuutta, sillä huijauksiin myös langetaan. Loviisan satamaan tuotiin ennen vappua valtava määrä cashewpähkinän kuoria norsunluurannikolta. Helsingin Sanomien mukaan kuoret aiotaan polttaa ja käyttää talvella Helsingin lämmittämiseen. Pähkinänkuoret haisevat pistävältä ja loviisalaiset ovat ihmetelleet, miksei niitä viedä Helsinkiin. Loviisan sataman toimitusjohtaja Tiina Vepseläinen vahvisti ISL:lle, että aluksen lastia puretaan yhä. Myöhemmin kuorien päälle laitetaan suoja, Vepseläisen käsityksen mukaan siksi, että tavaran laatu säilyy hyvänä. Pähkinänkuorten tuomista toiselta puolelta maapalloa on arvosteltu epäekologiseksi. Helenin mukaan kuoret ovat elintarviketeollisuuden sivuvirta, joka saadaan nyt hyötykäyttöön. Legendaarinen luontodokumentaristi Sir David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta. Britannian luonnontieteellinen museo nimesi uuden loispistiäislajin Attenboroughn mukaan. Lajia tavataan Chiilessä. Attenborough kertoo olevansa häkeltynyt saamastaan huomiosta. Dokumentaristi aloitti uransa vuonna 1952. Suomessa hänen dokumenttejaan on näytetty Ylellä nimellä Avaraluonto.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
22: 5 vuorokautta maan etelä- ja keskiössä on poutaa ja pilvisyys on enimmäkseen vähäistä. Pohjoisessa on ajoittain pilvisempää, paikoin myös sadekuuroja. Ensi viikon alussa sää sit muuttuu pilvisemmäksi myös etelässä ja sateen todennäköisyys kasvaa koko maassa. Lämpötilat, niitähän te kysyitte. Päivän ylimmät lämpötilat enimmäkseen 12 ja 18 asteen välillä. Lapissa ollaan 4 ja 14 asteen välillä. Mitä tapahtuu yöllä? No yöllä lämpötila vaihtelee aluksi nollan molemmin puolin ja viikonlopun aikana yöpakkaset hellittävät maan etelä- ja keskiosassa sekä vähenevät myös pohjoisessa.
23: Eli onko viikonloppu ihan jees siis vielä? Ne tuli sitten vasta ensi viikolla. Joo. Hyvä.
21: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10.

0: Huomenta vaan lypsäjät. Se on perjantai 8. päivä toukokuuta kello 8:05. Siksi tuota viikonlopun säätä tuossa niin varmistelin vaan, kun se on tosissaan se sunnuntai nyt sitten äitien päivä, niin aivan. On sana kivempi juhlistaa, jos keli olisi kohdillansa.
1: No se on tommoinen ihan niin kuin jeesies, että se ei välttämättä ole ihan semmoista pelkkää aurinkoa, mutta nämäkin muuttuu tässä ihan jatkuvasti. Niin.
0: No mutta hei, äideistä puheen ollen, seuraavaksi teille pääsee suosittelemaan musiikkia meidän juontaja, joka hänkin on äitiä. Kun katson, että mikä biisi tuolta on tulossa, niin voisiko tässä nyt olla sitten vähän äitien päivä tematiikkaa. Kuunnellaan, mitä toi Kottosen Elina meille kertoo.
2: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
3: Elina Kottonen tässä, tervehdys. No niin, kaivoin itselleni soman pikku kuopan, koska aion soittaa semmoisen laulun, josta en pysty puhumaan. Niin seuraa nyt sitten pari minuuttia tässä nieleskelyä. Joo, tämä on niin iso aihe tämä rakkaus, että se on vain semmoinen, että ei siihen sanat riitä, mutta onneksi on ammattilaisia, joille näitä sanoja on annettu, jotka osaavat kuvailla sitä rakkauden suuruutta. Tämä on semmoinen kappale, jota voidaan ajatella myös esimerkkinä siitä, että jos olet vaikka rakastunut tai jos on vaikka sydänsuruja tai olet vasta tullut vanhemmaksi tai kaipaat jonkin muotoista rakkautta, niin silloinhan sen kappaleen kuulee sillä korvin. Mä oon itse kuullut tämän kappaleen varsin rakastuneena ja ajatellut tämän nimenomaan romanttisen rakkauden osoituksena. Tai itse asiassa biisi, jonka mun mies on soittanut mulle meidän häissä, nimenomaan romanttisena rakkauslauluna. Mutta sitten hän on soittanut tämän saman kappaleen myös meidän esikoislapsen ristiäisissä. Silloinkin siinä oli kyllä aika paljon välisoittuja, koska se liikutus oli niin tolkutonta, että se vaati nimenomaan vähän niitä nieleskelytaukoja. Mariska on kirjoittanut tämän kappaleen ja ajatellut itse silloin, että nyt hän voi todistaa Jumalan olemassaolon. Ja hän ei ole siis allekirjoittanut sitä, että tämä olisi vain vastasyntyneille tehty kappale, mutta kyllä tämä moni kuulee etenkin tuoreena vanhempana nimenomaan niin, että tämä on lapselle tehty rakkauslaulu. Ja kun sitä on niin mahdoton sitä omaa lasta kohtaan kokemaan rakkautta, niin kuin mitenkään, siihen mitkään sanat ei riitä. Siis se on asia, jonka sitä ei tarvitse selittää semmoiselle, joka sen on kokenut, hän tietää, mutta sitä ei voi selittää semmoiselle, joka sitä ei ole kokenut, kun sitä ei vaan kertakaikkiaan voi. Siihen ei niin kuin sanat riitä, mutta tämä kappale kertoo rakkaudesta niin hienosti, että olkoon sitten rakkauden kohde siellä oma lapsi tai oma puoliso tai kuka tahansa siinä lähellä, niin tämä on kaunis, mahtava teksti nimenomaan rakkaudesta kertomaan. Tämän myötä erittäin hyvää alkavaa äitien päivä viikonloppua. Tämä on Ekotripin mestaripiirros.

0: Ekotrippi ja mestaripiirrokset. Ne mestaripiirrokset nyt sitten sunnuntaiaamuna valkovuokkoja keräämään, kun äitienpäivää vietetään. Tässä siis meidän Elinan biisisuositus tähän päivään suomalaisuuden soundtrackiltä. Nyt vähän tätä äitienpäivä viikonloppua ajatellen. Loistava biisivalinta.
1: Siis mä yritin etsiä, että mä olisin saanut teille ääniraidan, kun meillähän on siis kaikki kuvattuna videoille, mitä mä oon lapsena tehnyt. Silleen niin kuin ihan siis niitä on satoja niitä, siis videokameralla. Mm. Niin mä yritin etsiä teille sellaista oikeaa semmoista esiintymispläjäystä, mitähän mä olisin varmaan jossain ala-asteella. Niin sitten mä rajasin siis, se mulla oli semmoinen, mikä se on, sähköpiano kotona ja kaiken maailman erilaisia soittimia, niin äiti oli silleen oikeasti ihan täysillä nukkumassa, kun se oli tyyli tuli jostain yövuorosta kotiin, kun toimi silloin tuolla sairaalassa hoitajana, niin sitten mä olin rajannut se kaikki mahdolliset soittimet, ja siinä meidän porukatkin yrittää vähän siinä videolla silleen, että ei ehkä nyt, ehkä vielä tähän aikaan. Siis niin hirveä musiikkiesitys mun äidille. Sitten kun se yrittää olla siinä niin kuin jotenkin silleen, että olipa kiva, kiitos näin. Ja siis mä soitan sitä pianoa ja laulan ja siinä on ehkä 4-5 biisiä.
0: Ah, niin, se ei ollut yksi loppu. Vaan. Ei. Se oli niin kuin useampi.
1: Ei.
0: Mitä
1: ei.
0: Biisejä ne oli? Siis
1: yksi menee tuo... näin.
0: No anna tulla.
1: Antaa pitää toki sulle sitä. Näin. Mä oon varmaan itse keksinyt tää. Tuukkaa. Sä oot mun ystävä silti. Noniin, näin. Sitten mennään. Äitienpäivän aamu kun koittaa, äidille Tiina pianoa soittaa, mutta eikö äitiä vois muistaa aina, muloinkin kun toukokuussa sunnuntaina.
2: Aika catchy.
0: Joo, hyvä.
2: On
0: hyvä
2: se tri... sanottaja.
0: Onhan se. Onhan se ehdottomasti.
2: Siis nyt tää on mennyt ihan väärin. En mä oo mikään tuottaja. Tässä meillä on oikein niin...
0: Sam Sansov, joo. No ihan mariskana tossa teki tommosen ikiklassikon.
1: Ymmärrätkö se, miksi mä muutin 12-vuotiaan pois kotoa, kun äiti ei jaksa mennä näitä äitiä.
2: Hyvin vedetty.
0: Miten menestä se Tuukka mennä käymään sunnuntaina äidin luona?
2: Mitä?
0: Meidän se mennä sunnuntaina käymään äidin luona. No niin, hyvä.
1: Tuossa on kaikille tipsiä. Mä voin lähetellä WhatsAppin Henkkoon, jos joku tarvii noin sanat. Sam.
0: Onko mahdollista, että sä laulaisit sen ja laitetaan se johonkin, että kun toi on tosi vaikea toistaa, niin sillä että mäkin voisin mun äidille, tiedätkö, lähettää ton. Kun toihan on yleismaailmallinen, niin toimii niin kuin kaikissa tapauksissa tollainen. Jos mahdollista, niin otetaan vielä kerta nauhalle tosta noin. Itse asiassa muikkuhan on tuolla noin. Muikku, irrotappa toi äitienpäällä laulu ihan omakseen. Niin laita vaikka vähän jotain taustaa sinne, niin sitten sen voi kaikki lähettää. Niin just jos ei, mulla on esimerkiksi se tilanne, että mä kävin äitienpäivää vähän juhlistamassa tuossa edellisenä viikonloppuna, mutta mä voisin sunnuntaina lähettää ton Tiinan laulun. Niin minun äiti tykkää tuosta ihan varmasti.
1: Oi, no niin, eteenpäin tässä ohjelmassa.
0: Mennään eteenpäin. Haloo Helsinki ja voiko enkelit keksyä?
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hyvän tuulisiin aamuhetkiin. Radio Suomi Pop.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
3: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
3: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Toivottavasti eksytään sun luo, jos oot meille kutsua laittanut tulemaan Kissaristies-kiertueelle. 5.–6. päivä mennään. Ja tässä vaiheessa jo iso kiitos. Mä sain eilen käsiini Nivaskan näitä kutsuja, mitä meille on lähetetty. Niin on hienoja juhlia tarjolla ja niitä oli siis, se oli iso pinkka, mutta vieläkin saa laittaa. Eli Kissaristies-kiertueelle haku on käynnissä, eli toisin sanoen järjestä jotkut pakkanaalit ja kutsu meidät sinne. supla.fi/radiosuomipop, sieltä lisätietoja. Kello 24 minuuttia yli 9, justiin, niin Tuukka täällä.
1: Joo, sanoiko teille mitään nimi Sture Fjäder?
0: Joo, Sture Fjäder, hän on tainnut olla otsikoissa tässä näin, oliko?
1: Hän on varmaan ollut monellakin tapaa otsikoissa niin kuin menneiden vuosien aikana. Hän on nimittäin entinen Akavan puheenjohtaja.
0: Joo.
1: Ja työmarkkinajärjestö siis.
0: Liittyykö tuohon siis Twitterin tai nykyiseen X:ään tämä Sture Fjäder nyt sitten jotenkin? Joo, mulla soitteli tämmöisiä kelloja.
1: Joo, no kelloista puheen ollen, niin hän on täällä Twitterissä muun muassa, niin täällä on tämmöinen jonkunnäköinen aasialainen tili on laittanut tämmöisen kuvan, missä on A-kupin-J-kupin rintoja. Ja sitten tässä on japanin kielellä kysytty, että mikä on suosikkisi ja Twitter tai X, sen osaa kääntää sitten tekoälylle suoraan suomeksi niin, että suomalaisetkin tämän näkevät, ajattelevat, että tämä on nyt minulle suunnattu. Ja Sture Fjäder on siellä tilillään KTM, VKT, politiikan keskustelija, niin vastannut siihen hyvin poliittisesti EKU.
0: Mersuissa ja padoissa niin sama kirjain.
1: Joo, ja sitten myöskin niin Felix Rex-tilillä on kysytty, which of these six body types is most attractive or number best to least best?
0: Ja sitten, minkälaisia
1: sitten tässä on ykkös, kakkos, kolmos, nelos, vitos, kutonen, niin kuin sanotaan hoikimmasta
0: runsaimpaan,
1: niin Sture Fjäderille maistus kakkonen tosta keskeltä. Hyvä valinta.
2: On.
1: En mä sitä sano.
2: Tuossa on hyvät, kyllä tämmöinen string.
0: Mun mielestä siellä on monta hyvää.
2: Näitä string-aloshousut.
0: Jos sä katot niitä kommentteja alaspäin, mä oon käynyt vastaan, mä en muista minkä mä laitan, mutta jonkun mä oon laittanut siellä. Mutta eikö tää näin oo, Tuukka, että Sture Fjäder niin on sanonut, että hänen tili on kaapattu? Hän ei missään nimessä tämmöisistä asioista keskustele siellä Twitterissä, vaan hänellä on ihan oikeita asioita siellä.
1: Joo, kirjoituksia on tosissaan kummasteltu täällä muun muassa nimimerkki Earl Wanker kysyi, että mitä vittua Sture? Ja siinä ei Sture enää vastannut, mutta Iltalehdelle hän on vastannut, että mitä helvettiä. En ole kyllä mitään tällaista tehnyt. Ja hän sanoo täällä, että käy X:ssä keskusteluja ja tekevänsä julkaisua politiikasta, että pitää nyt taas kerran tsekata, että onko tilini kaapattu. Välillä aikaisemmin joku on halunnut olla ilkeä, hän kertoo tekstiviestitse.
2: Ikävää.
1: Ja sanoo, että aikoo alkaa selvittää asiaa palveluntarjoajan kanssa. Mä sanon, että sen kun selvität vaan palveluntarjoajan kanssa ja voit sanoa ihan mitä haluat ja uskoo ken tahtoa, mutta siinä vaiheessa, jos niin kuin meidän viranomaistaho ja poliisivoimia, niin aletaan sotkea tähän selvitysvyyhtiin.
0: Näitä
1: okei, hän
0: ollut.
1: Ei ole enää Akavan puheenjohtaja, niin ketään ei kiinnosta.
0: Niin.
1: Mutta Mika Lintilä piti koko Suomen kansaa narttuna tuossa muutama vuosi takaperin.
0: Siihen käytettiin aika paljon kaikkia resursseja silloin.
1: Ja kun se oli vielä hauska meme.
0: Niin.
1: Se on mun iso ongelma, että se Lintilän puhelimesta lähtenyt meme oli hauska.
0: Joo.
1: Siinä oli Sanna Marin ja siinä oli tämä, sanoppas Juuso, toi,
0: siinä oli tämä, tein sen virheen.
1: Matias Mäkynen, joka oli silleen, että vieraassa käytiin kulukorvaa.
0: Niin ei olikin, joo.
1: Niin se on hauska,
0: se oli napsu vulgaari, mutta tuommoisessa joukkolevityksessä, mutta nimenomaan, että siitä olisi varmaan päässyt yli sitten ihan sillä, että olisi vaan antanut asian olla.
1: Joo, Sannalla oli iloa, valoa ja Olavia kyltti kädessä ja Mäkysellä oli kädessä vieraassa käynti kulukorvauksiin liittyen molempien sen aikaisiin kohuihin.
0: Joo, mutta
1: nerokas, hauska, ajankohtainen meme ja sitä ei pitäisi tolla tavalla niin kuin alkaa pelkäämään. Sä oot sen lähettänyt sinne teidän eduskuntaryhmään niin. Ja sit sun meni kakat
0: tai sä lähetit sen varmaan vahingossa, niin kuin jollekin piti lähettää. Ehkä meni vahingossa, mutta kyllä se niin kuin jaossa on ollut. Eikö se käynytkin se Lintilän keissi sillä, että en mä tiedä, todistettiinko aukottomasti, eihän sitä varmaan voi ikinä niin kuin ihan lopullisesti todistaa, että eikö tätä olisi voinut joku muu tehdä, mutta ei kai siinä tutkimuksissa sitten.
1: No, tutkimukset saatettiin päätöksiä ja mitään tämmöistä hakkerointia
0: niin
1: ei löydetty.
0: Mutta Sture Fjäderin puolesta pitää sanoa sillä tavalla, että tuossa kyllä voisi, se on mun mielestä ehkä keissinä se,

0: että kun hän oli, tämä hänen tilinsä oli vastaillut näihin tämmöisiin kuvakysymyksiin, kun siellä oli just jotenkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, niin siellä on tullut vaan se pelkkä numero. Että heti jos siinä olisi ollut jotain muuta niin kuin lisätekstiä, niin sitten se olisi ollut ehkä jäljet johtanut enemmän sylttytehtaalle, mutta tämä voisi niin, olla niin kuin mille hakkerointi. Tarkoittaa, että jos siinä olisi sun kakkonen ja perustelut, tiedätkö, kakkonen on eniten meikä mandoliinon maku. Jos sinä olisi lukenut tollain noin, niin sitten se heti ei, niin kuin se vaikuttaa siltä, että tämä oikeasti joku tämän kirjoittanut, mutta sitten kun siellä on tullut vaan se numero 2, niin se, että sen voisi joku tavallaan hakkibotti tehdä, niin ehkä todennäköisempää.
1: Niin, no uskoo tahtoo.
0: Se suisi tässä
2: on
0: kohtaa.
2: Reittejä,
1: mutta
2: on
1: joo,
2: reittejä.
1: E-kupin padat ja sitten tuommoinen niin kuin... Mitäköhän mä kuvallisin tätä kakkosnaista?
0: No mä sanoisin näin, että se toi kans haiskahtaa sinne. Mun mielestä ne ei ihan mätsää nää siinä ylä- ja alas.
1: Kyllä nää itse asiassa mätsää. Mätsääkö? Mun mielestä. Toi on niinku, toi kakkonen ei oo siis, kato kun tää laitettu, tää 1, 2, 3, 4, 5, 6, tää kuva, missä on näitä bodytypeja, niin tää ei oo niinku järkässä.
0: Ei kato, niin ei ookaan.
1: Koska toi vitonenhan on tosi hoikka.
0: No näin, totta.
1: Niin kakkonen on kuitenkin tommonen niinku, siis niinku... Nyt mä en sano enää mitään, koska mä kohta loukkaan jotakuta, mutta siis
0: niin.
1: Sture Fjäderillä on ihan jees maku varmasti.
0: Niin.
1: Ja E-kupin rinnassa pikkaa.
0: Jokaisella makunsa.
1: Makunsa kullakin, sulla koira kuin palleja nuoli.
0: Ja sillä klassikolla tosta.

0: Mirellan timanttei soi tässä. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät.
1: Hei, mä sanon vaan nopeasti, tässä on päivän iltalehdessäkin tästä kauhujen risteilystä, missä se hantavirus jahuu siellä niin juttua. Ja siellä on WHO:n viranomaiset toistellut tuossa lehdistötilaisuudessa useaan kertaan, että tilanne ei...

0: Ei ole sama kuin 6 vuotta sitten koronan kanssa. Ihmiset on totta kai paniikissa.
1: Jep.
0: Ja sieltä ei laivalta nyt päästä ketään ulos. Katson samalla juuri tulletta Bush-ilmoitusta samasta Iltalehdestä, joka kuuluu näin. Britanniassa vahvistettu hantavirustartuntoja.
1: Just.
0: Britannian terveysviranomaiset vahvistavat tartunnat. Niin. Here we go again.
1: Hoi, mennään mukavempiin aiheisiin. Jop. Mennään mukavempiin aiheisiin. Äitienpäivä sunnuntaina ja hei, miksei äitienpäivä aamupala pöytään? Vähän Alpro-herkkua, koska sitä aamulypsissä tässä nyt jaettu useamman viikon ajan ja vielä sulla on mahdollisuus niitä voittaa. Tuukan suosituksesta tartuin tähän Passion Fruittiin ja mä laitan sen suosituksen eteenpäin, että niin ehdottomasti. Saakohan sitä isossa pöntössä, Tuukka? Kun ne on niitä ollut niitä...
0: Ei saa ehkä, en ole varma.
1: Koska jos ei saa, niin Alprolle sinne terkkuja, niin laittakaa please isoon pönttöön kanssa, koska se on kyllä tosi, tosi hyvä. Mutta niitä voi siis voittaa supla.fi kautta Radio Suomi Pop -osoitteessa, kun käyt kertomassa siellä, että mikä olisi tämmöinen sun vinkki oikein ehkä jopa crazyinkin aamun aloitukseen. Siellä saa olla luova halutessaan ja näin osallistut sitten arvontaan, jossa voi voittaa noita Alpro-herkkuja ja aamiaislahjakortteja, eikö näin?
2: Avotti.
1: Niitä pistetään joka viikko, ja ollaan joka viikko pistetty liikenteeseen, niin hyödyntäkää tämä mahdollisuus, vielä on muutama päivä aikaa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Arkiaamun ihan uudet yhdessä. Radio Suomi Pop.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 €. Vain kaalimato.comista.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Ai, onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
14: ota iisi ja nauti edelleen. Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
15: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
16: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
17: Radio Suomi Pop.

0: Uniklubi ja huomenna soi tässä kello kohta varttiin vaille 10. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Kai sitä voi tässäkin kellonajassa jo toivottaa. Ja hei, se on Satu studiossa. Oikein hyvää huomenta sinulle.
1: Hyvää huomenta ja mahtavaa viikonlopun alkua tässä näin. Hei, mitä sanoisitte? Nyt on niinku kuumottavaa, koska mähän on niinku Vilma-merkintöjä tässä nyt aika monta vuotta päässyt seuraamaan, koska löytyy perheestä lapsukaisia. Okei, nyt on yksi koululainen enää, että mutta että kyllähän tämän opiskelijankin Vilma-merkintöjä näkee, niin vitsi, mua kyllä niinku on niinku mietityttänyt sille, että se on ollut ehkä ihan ok sitten kuitenkin, että meidän aikana ei ollut tuota Vilma-hommaa.
0: Koska reissuvihko.
1: Oli, että siitähän jäi ehkä sitten ne niinku ehkä siitä jäi jotain pois.
0: Sen pystyi niin unohtamaan kouluun, mutta niin, Vilma-merkintä ei pysty, kun se tulee
1: ja
0: sinne.
1: Ja koira söi usein myös koepaperit ja reissuvihot. Mm. Niin kyllä mä mietin sitä, että jos meidän kouluajoista olisikin jotain Vilma-merkintöä, niin minkälaisia ne sitten mahtaisi olla?
0: No Tiinahan on ollut raggari, mutta mähän on ollut oikeasti aika kiltti ja suht tunnollinen kyllä niin kuin ala-asteen ja yläasteen. Mutta sitten lukiosta olisi kyllä varmaan mulle, ne olisi ollut sellaisia erikoisia, kun siellähän usein mulle tulee, mulla on kiltit lapset myös, niin tulee aika paljon hyvää tuntityöskentelyä. Joskus on vähän jäänyt pienellä mestarilla koulukirjat.
1: Ai.
0: On vähän jäänyt sinne ja tänne ja tonne, mutta ne on usein tämmöisiä aika positiivisia, mitä mä saan lukea tuolla. Mutta mulla olisi ollut, että siihen ei löydy valmista kaavaa, ne olisi ollut esimerkiksi tämmöisiä näin. Vilma-merkintä olisi voinut olla lukiossa semmoinen, tekeytyy rehtoriksi. Niin kuin tämän tyylisiä. Vilma-merkintä antoi kyseenalaisia kuulutuksia kesken oppituntien. Niin kuin tollaisia juttuja. Mm. Mulla oli vähän semmoista, kun mä aika paljon puuhailin kaikkea, niin sitten tämä esimerkiksi tämä rehtoriksi tekeytyminen liittyy siis siihen, että me kuvattiin semmoinen video, missä me vakoiltiin meidän rehtoria, kun hän lähtee töistä, ja kuvattiin se. Ja sitten sen jälkeen me leikattiin se kuva semmoiseen, mikä me ollaan itse tehty niin kuin, että hän olisi hypännyt autoon. Ja sitten mä duppasin sen rehtorin siihen, että kun me oltaisiin seurattu sitä, niin sitten se sadatteli menemään sinne Jämsän pääkadulla siellä autossa ja kaiken näköistä. Niin kuin, se oli tämmöinen huumorijuttu.
1: Joo, niin varmasti.
0: Että näistä olisi varmaan jonkinnäköinen Vilma-merkki, koska stipendiä mä en olisi saanut. Sen mä voin kertoa.
1: No ei varmasti tullut. Ja siis sähän annoit tässä nyt hyvää dataa, että jos ei tätä ole vielä tehty.
0: Ja Juha Damsekille Jämsään lämpimiä terveisiä. Siis hän oli tämä rehtori, jolle muun muassa tämä tämmöinen. Se oli semmoinen abivideo, missä tämä oli tämä.
1: Semmoinen lepposa. Mutta mikä tämä rakkari juttu on, Tiina?
2: Ei mä oikeasti.
1: Joo, mietin,
2: että tuntimerkintä.
0: Onko? Hyvää liimanhaistelua. Olisi Juuso Muikulla.
2: Ei. Niin, joo.
0: Muikulla olisi hyvää liimanhaistelua.
2: Siis mä myin kyllä sisiliskoa, mutta ei nyt mun mielestä rakkaria. Musta toi on ihan siis perusbisnes.
0: Se on
2: perusbisnes.
0: Joo. Mutta tämmöisiä, että kyllä niitä varmaan, no se riippuu just kastikkeesta, että minkälaisia on. Ymmärränkö ja oletanko oikein, että tästä jatketaan hei 10 jälkeen sun
1: kanssa?
0: Joo,
1: tästä jatketaan, että saa laittaa nyt tuonne WhatsAppiin, minkälaisia Vilma-merkintöjä olisi sinusta, rakas kuuntelija, tullut, jos sinun aikanasi olisi ollut Vilma käytössä, niin nyt saa tunnustaa. Ja mä oon saanut tiedon myös Soijan Akkiini, että me otetaan tällä hetkellä yksi peruskoululainen sit kertomaan, että mikä tämä Vilma-merkintäkeissi oikein on. Ja tähän liveen.
0: Loistavaa. Hei, Satu jatkaa 10 eteenpäin, mutta Satu, kun sä nyt olet, tässäkin se ilmi kävi, olet äiti.
1: No näin
0: niin
1: mä
0: haluan hyödyntää tämän mahdollisuuden, nimittäin
1: apua.
0: Meillä on nyt ihan...
1: Pyydätkö viikkorahaa?
0: Mä en pyydä viikkorahaa, vaan mä haluan toivottaa sulle hyvää äitienpäivää, uuden äitienpäivä sinkun kera.
1: Joo.
0: Tiina-Reetta on nimittäin lapsena tehnyt tämmöisen äitienpäiväbiisin ja ei nyt siitä on pikkasen, sanotaan näin, että se on saanut vähän pontta, vähän siipiä allensa. Ja tässä tulee, Satu, sulle ja kaikille muillekin äideille nyt jo vähän etupeltoon tässä äitienpäivän kunniaksi. Äideille terveisin Tiina.

0: aina.
1: Näin. Iselon, kiitos Tiina. Tämä oli ihanaa. Tämä oli viikuttavaa.
2: Kaikille. Kiitos Tiina. Pikku Tiina ja iso,
1: iso
2: Tiina.
1: Tiina.
3: Ikävää on se, että toi ei ollut teko.
4: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
5: Totta kai, totta kai.

0: Bese Kääriä kaistaa soi tässä 9 minuuttia vaille. Kympin jo kello, joten aamulypsy aika kiittää kumartaan niiltä ja poistua viikonlopun viettoon. Kiitoksia vaan lypsejät seurasta. Kokositit löytyy Suplasta, niillä voi itseään huvittaa ja viihdyttää viikonlopun aikana. Ja totta kai hyvää äitienpäivää nyt sitten kaikille, kun sitä sunnuntaina vietetään. Mutta äsken kuultiin äitienpäivän ralli, niin tää lähetyshän lopetetaan tietysti perjantai-biisin voittokappaleeseen. Tuukka, hei, teikäläinen tuli näki voitti.
1: Joo, kiitos kaikille äänestäjille. Onko tää, lopetetaanko me nyt heti?
0: No kyllä me mun mielestä voidaan lopettaa, niin päästetään Satu ääneen
1: sitten. Great. Mitä ikinä teettekin niin viikonloppuna, niin yrittäkää edes nauttia elämästä, jos se on mahdollista. Joten Simo Salmisen sanoihin päätään tämäkin show. Take it away.
2: Ai. Kohta tulee kiva. Taas nähdä.

0: Juke on pelle ja Juuso on väljähtänyt vanhaa ihmisraunio.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hulvattomin startti aamuun. Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
1: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
3: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
3: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on 2-tehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
11: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
12: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty.

0: 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
1: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppack 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ukraina on iskenyt laajalti Venäjälle voitonpäivän aattona. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina iski öljynjalostamoon Jaroslavissa. Moskovan pormestari Sergei Sobjanin väitti, että Ukraina laukaisi kymmeniä lennokkeja kohti Venäjän pääkaupunkia perjantain vastaisen yön aikana. Venäjällä vietetään huomenna voitonpäivää. Huhtikuussa hukkui 9 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Järjestön mukaan yksi hukkuneista vajosi jäihin, yksi hukkui uidessaan ja yksi veneillessä. Muut 6 tapausta ovat epäselviä. Järjestö varoittaa veneilykauden käynnistymisestä. Sen mukaan myös kokeneiden veneilijöiden kannattaa tiedostaa riskit. Alkuvuoden aikana on hukkunut yhteensä 17 ihmistä. Linnut pakenevat nopeammin naisia kuin miehiä, selviää eurooppalaisesta tutkimuksesta. Tulos on päinvastainen tutkijoiden oletuksen kanssa. Tutkijoiden hypoteesi oli, että linnut pelkäisivät enemmän miehiä. Näin oletettiin, koska miehet ovat perinteisesti olleet metsästäjiä. Ei ole selvää, miksi naiset pelottavat lintuja. Legendaarinen luontodokumentaristi Sir David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta. Britannian luonnontieteellinen museo nimesi uuden loispistiäislajin Attenboroughn mukaan. Lajia tavataan Chiilessä. Attenborough kertoo olevansa häkeltynyt saamastaan huomiosta. Dokumentaristi aloitti uransa vuonna 1952. Suomessa hänen dokumenttejaan on näytetty Ylellä nimellä Avaraluonto.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
4: No niin, anteeksi kaikki siivekkäät täällä. Naisääni aloittaa oman osuutensa. Hei vaan, hyvää perjantaita. Laajalti tänään aurinkoista. Pohjoisessa tulee iltapäiväkuuro ja perjantaina se on aurinkoinen ja suurelta osin poutainen. Keski- ja pohjoisosissa tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Luoteistuuli tänään heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelä- ja keskiöisissä 10-16, pohjoisessa 6-12, Pohjois-Lappi 2-7.
3: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Hyvää perjantaita. Uutisissa kuultiin, kuinka linnut pelkäävät enemmän tutkimusta mukaan naisia kuin miehiä. Siis mitä ihmettä. Lokin päällä lokki sopivasti tähän lintuaiheeseen ohjelmaan tulossa ihan kohta. No ei vaan. Kyllä tää on nyt ihan Suomi-papin päivälähetys ja perjantai. Aurinko paistaa viikolla pois äitien päivä tossa tulossa ja on isoja tunteita tässä viikonlopussa. Se on aivan selvä juttu. Satu täällä, sulle seuraa pitämässä kello 14 asti. Ihanaa, kun oot siellä. Ennen apista, niin jos sallit, niin otetaan semmonen yhteinen voimabiisi kuumaa poppolta ja pistetään perjantai käyntiin silleen niin kuin kunnolla. Elämän ABC, tästä lähtee.
3: Radio Suomi Popin päivässä, Satu Kotonen.

0: Sä oot ylivoimainen. Hyvää perjantaita. Kuuntelet Radio Suomi Poppia ja kiitos siitä. Kello on 10:10. Satu Kotonen täällä. Moro. Aamulla sellaisin jälkikasvujen vilmat läpi. Sanotaan näin, että kyllähän siihenkin aikaa on saanut elämässä kasvattajana niin sanotusti laitettua. Ja totta kai, kyllähän se niin kuin pitää olla. Sun pitää tsekata ne vilmat sillain, niin kuin, jos ei nyt päivittäin, niin parin päivän välein. Ja tuli jotenkin niin kuin mieleen se, että mitä jos silloin kun itse oli kouluiässä, peruskoululainen tai lukiolainen tai niin kuin alaikäinen, että jos silloin olisi ollut vilma, niin minkälaisia merkintöjä olisi tullut? Me asuttiin, silloin mä oon ollut 8-9 luokkalainen, niin me asuttiin siis todella lähellä sitä mun koulua. Silleen, että mulla oli oikeasti ehkä 300 metriä, niin se oli sit vähän hilkulla aina, että miten sinne sit kerkes sinne kouluun. Koska se oli niin lähellä, niin pystyi lähteä silleen kellot soi, niin meikäläinen hiipparoi siitä sitten vasta pikkuhiljaa koululle päin. Niin voi olla, että siitä olisi kyllä tullut vilmamerkintää ihan huolella. Hei, millaisia vilmamerkintöjä sinä olisit saanut omista kouluajoistasi? Tee tunnustus 0403564556.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.

0: annan aivan loistava biisi. Lokin päällä lokkee. Se soi perjantai-päivässä Suomi Popilla. Anssi Kela on tulevana sunnuntaina Janne Saarisen haastateltavana tällä kanavalla Saarisen sunnuntai-ohjelmassa. Joo, siis on tulossa. Anssi Kela on siis ihan mieletön tarinankertoja. Täytyy sanoa, että hänellä kyllä niin kuin on kyllä kaiken näköistäkin sattunut ja tapahtunut. Anssi Kela, milloin se on ihan kohta, että sunnuntaina mies on tällä kanavalla jutulla. Ja hei, ihan kohta on tulossa semmoinen biisi, josta jo tulikin kysely, tuli WhatsAppiin, että hei, voisitko soittaa uuden Arttu Viskarin, niin se on tulossa.
1: Oi Suomi, villan perkele.
0: Yes!
1: Tammikuussakin perkele.
0: Tämä Anssi Kela ja Nelli Matulan jälkeen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
1: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
0: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
3: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
4: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
3: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
5: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: sit kun on niinku lapsia ja tällaista näin, ja itsekin muistan, kun lapset oli pienempiä, niin kyllä aika paljon tuli sillain niinku sensuroitua. Mä sanoin ihan suoraan, että kyllä mä niinku sillain sitten vähän niinku tein sitä sensuuria itse siinä. Mutta nyt on niinku sanottu, että toi biisi tosta tulee, ja aika monta kertaa se R-pääkin siinä tulee. Mielestäni sopii tekstiin kyllä, että ehkä se on se pointti siinä. No ei siitä sen enempää. Hieno biisi. Anja kohtaa Elias Kaskista. Anssi Kelan Milla tulee tähän seuraavaksi. Vilma merkinnöistä oli puhetta, että jos meille, jotka emme ehkä ole eläneet niitä Vilma-aikoja omina kouluaikoinamme, niin omista tötöilyistä olisi tullut Vilma-merkintöjä, jos olisi ollut silloin käytössä, niin minkälaisia merkintöjä ne olisivat? Mitäs Pia?
1: No, Pia tässä moikka. Oli kyse, että minkälaisia Vilma-viestejä itselleni olisi aikoinaan tullut. Olin tuolla Keski-Suomessa Savossa, oli tämmöinen koulu kuin Kotamäen koulu, ja muistan, että kirjoittelin, siellä oli ulkovessa, tämmöinen puuvessa, ja kirjoittelin sitten tussilla sinne kaiken näköisiä törkeyksiä sinne seinään. Ja siitä sitten rehtori oli vanhempiin yhteydessä, ja muistan, että mä sain ihan hirveät ripitykset, ja mulle kerrottiin tasan tarkkaan, istui keittiön pöydän ääressä äitini, selvitti, mitä nämä tietyt sanat, joita nyt en edes kehtaa tässä ääneen sanoa, niin mitä ne niin kuin tarkoittaa. Ja sitten se rangaistus, mitä sain, niin mä jouduin mennä maalaamaan ne ulkohuussin seinät sitten uudelleen, mutta muistan ikuisesti, ja oli paljon muitakin asioita, joista varmasti olisin Vilma-viestejä saanut, mutta onneksi silloin ei ollut Vilmaa, mutta silloin otettiin yhteyttä suoraan kotiin, koska oli tämmöinen pienestä maalaiskoulusta kyse, niin ei pystynyt niin kuin piilottelemaan mitään reissu- tai vihkon tämmöisiä viestejä. Kiitos, moi!
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin Pia, mites sulla? Minkälaisia Vilma-merkintöjä olisit ehkäpä mahdollisesti saanut? Ja tässä ei nyt todellakaan haeta, että ne olisi ollut jotain pelkkää niinku pahantekoa, vaan mallioppilaatkin saa ilmoittautua. WhatsApp-numero tänne päin kaikissa asioissa, myös tässä, niin 0403564556. Anssi Kela äänessä nyt, tää on hieno biisi. Milla, ole hyvä.

0: Tässä on nyt kyllä semmoinen biisi, joka on irrottanut meikäläisen aivan kaikista henkseleistä. Et siinä vaiheessa, kun tämä biisi tuli, niin rakastui siihen ja siis aivan kurkkukuivana täällä. Kun huusin ton äskeisen läpi. Hei, hyvää perjantaita, Suomi Finland perkele. Se soi Radio Suomi Popilla, Satu Kotonen täällä, moikka. Tää on se ohjelma, jossa tietysti parhaat biisit soi ja paras seura, mutta myöskin ilmaiset lounaat. Mieti tää kaunis aurinkoinen ihan perjantai-päivä, viikonloppuessa ja kaikkea sellaista. Kuka olisi parasta seuraa lounaalle just nyt, kun mietit, kenenkaan haluaisit ehkä pitkästä aikaa päästä syömään ja siinä sitten ehkä jauhaa kaikkea. Tai ei siinä välttämättä tarvitse kuin syödä vaan. Ilmoita siitä tänne päin, niin voit päästä tämän tyypin kanssa lounaalle. Suomi Pop kuittaa tämän laskun. Kisa julistettu alkaneeksi.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop. Jos

0: nimenomaan Anin, jos puhutaan totta. Hyvää perjantaita. WhatsApp numero 0403564556 Suomi-popille. Jos puhutaan totta.
1: Kohta tulossa.
0: Kaskisen poikaa ihan kohta tarjolla. Ja ihmisen poikaa.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
1: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199€. Vain kaalimato.comista.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Liikkuva yrittäjä.
11: Niin.
10: Etsitkö kumppania?
11: Mä oon kyllä varattu.
10: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
11: No joo.
10: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
11: No joo, kuulostaa hyvältä.
10: Kuulostaako hyvältä?
11: Siis enkö mä just sanonut.
10: ST1.fi kautta business.
11: Business.
10: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
14: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Kotiyleisölle, kotivideoille.
4: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
7: Super!
6: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: tippa tässä silmään. Perjantai, 10 minsaa sitten kello 11. Uutiset, Satu Kotonen täällä, moro! Eeriniltä kun on luukutusbiisi. Mitä tänne jää? Se tulee heti uutisten jälkeen. Sitten Linda ja Pete on myöskin tarjolla. Ja ilmaisista lounaista, se on tämä ohjelma tuttu tuossa. Julistin äsken kisan alkaneeksi, WhatsAppilla sitä käydään. Kenenkaan haluat päästä safkaamaan meidän piikkiin, syömään lounasta. Kahdelle lähtee tänään lounaat tuossa niin kuin ennen kello 14. Ja nämä arvotaan. Kaikki, jotka laittaa viestin, ääniviestin, kirjoitettu viestin, videon tai jonkun tämän tyyppisen yhteydenoton tänne WhatsAppiin, niin ovat mukana. 0403564556.
1: Morjesta, Satu.
0: Moi.
1: Ilmaisia lounaita.
0: Yes.
1: Mä veisin mun oman vaimoni lounalle tässä. On itse tämmönen toipilaana, kun on olkapää leikattu ja ei ole voinut yhtään mitään tehdä tässä. Se on pitänyt niin hyvää huolta tässä meikäläisessä nyt viimeiset 3 viikkoa ja todennäköisesti jatkaa vielä seuraavatkin 3 viikkoa siitä. Niin siitä kiitoksena voisin vaimon viedä oikein ulos syömään, niin ei tarvitsisi koko ajan kokata ja passata miestänsä. Semmoinen juttu. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua.
0: Kiitos Tero viestistä 0403564556. Ei muuta kuin pistä WhatsApp paukkumaan kaukua ja BMiä seuraavaksi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit. Just a smile myself.

0: Beemin, hei rakassoi tässä, hei, tulitikkuleikkien vaarallisuus, niin siitä olisi kyllä hyvä puhetta pitää, nimittäin alaikäiset ovat sytyttäneet tänä vuonna useita tulipaloja eri puolilla Suomea, tästä uutisissa aivan kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: äiti tykkää olla mun kanssa ja tehdä juttuja.
1: Min mamma är glad och rolig.
2: Ystävällinen naama.
3: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
4: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
5: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
10: Super!
9: Sekä Karl Fatser suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
10: Nyt on makeempaa.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi Lounea.
13: Lounea.fi.
14: Moikka, mitäs menee?
15: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
14: No kerro kaikki.
15: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
14: Muistitko syödä kumminkin?
15: Muistin toki. Nakkia ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
14: No hyvä.
15: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
14: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
15: Silläpä sillä.
14: Respect.
16: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Alaikäiset ovat sytyttäneet tänä vuonna useita tulipaloja eri puolilla Suomea. Poliisin mukaan pelkästään Helsingissä alaikäiset aiheuttavat tulipaloja keskimäärin joka viikko. Osa paloista saa alkunsa tulitikkuleikeistä, mutta mukana on myös vakavia rikosepäilyjä. Rikosylikonstaapeli Villi Vaalman varoittaa, että kuiva kevät lisää riskiä, että pienikin palo leviää hallitsemattomaksi. Vaalmanin mukaan Helsingissä on selvitty toistaiseksi pienillä vahingoilla, eikä tuli ole päässyt leviämään. Useammassa tapauksessa on ollut vaarana, että tulipalo leviää läheiseen rakennukseen. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Työttömyysturva voi katketa, jos vapaaehtoistyö tulkitaan työnteoksi. Muusikko Fire Faan lopetti ilmaisesiintymiset tuen menettämisen pelossa, kertoo Helsingin Sanomat. Työvoimaviranomainen oli aiemmin tulkinnut hänen esiintymisensä yrittäjyydeksi. Viranomaisen mukaan ratkaisevaa on, nähdäänkö toiminta vapaaehtoisuutena vai ansiotyön kaltaisena tekemisenä. Jos tekeminen muistuttaa tavallista ansiotyötä, työttömyysetuus voidaan evätä. Ukraina on iskenyt laajalti Venäjälle voitonpäivän aattona. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina iski öljyn jalostamoon Jaroslavissa. Moskovan pormestari Sergei Sobyanin väitti, että Ukraina laukaisi kymmeniä lennokkeja kohti Venäjän pääkaupunkia perjantain vastaisen yön aikana. Venäjällä vietetään huomenna voitonpäivää.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
5: Thunder! Na na na na na na na na. Hei, siis pohjoisessa voi ukkostaa tänään. Ja suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista sadekuuroja itä- ja pohjoisosissa. Päivälämpötilat etelä- ja keskiosissa 10-16. Se ukkonen olikin eilisen päivän, mutta otetaan takaisin. No hei, joo, joka tapauksessa niin tässä on nyt tämmöistä aika keväistä ja lämpötilatkin ihan sillai mallikkaita. Huomenna lauantaina runsaampaa pilvisyyttä Pohjois-Suomeen, Lapissa sadekuurot ovat mahdollisia etelä- ja keskiosissa poutaista suoralta osin aurinkoista. Huomisen lämpötilat laajalti 13-17. Sunnuntaina on sitten puuskissa navakkaa tuulta tahi kohtalaista. Suuressa osassa maata on poutaista. Pilvisyys lisääntyy. Sadekuuroja lupaillaan Lappiin.
4: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
2: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: Näin on! Ja parhailla biiseillä tarkoitan muun muassa Erika Wigmanin Cicciolina. Se tulee ihan kohta. Erika Wigman muuten tänään kylässä meillä täällä Suomi-popilla. Uhuu, tos iltapäivällä. Sitten Linda ja Pete ajattelin soittaa sulle. Liekin heitin tulee 10 minuutin sisään Portion Boys ja Stigin Roy Orbison ajobiisien kunnioittaja.

0: kuningas on tulossa ihan kohta. Tässä ohjelmassa myöskin niitä ilmaisia lounaita tarjolla. Seuraava viesti sai mulla aikaan siis todella koko vartalo kylmikset. Ja tää Eerinin Mitä tänne jää, joka soi seuraavaksi, niin sopii kyllä todella hyvin tähän Sarin tarinaan.
1: Moikka. Veisin lounalle mun 2 teiniä, jotka on tukenut mua tällä mun syöpämatkalla, joka sai eilen päätöksen ja sain terveen paperit siihen asti, kun toisin tuomitaan, niin he, jotka ovat ansainneet hyvän ja herkullisen lounaan kaikesta tästä tuesta ja ymmärryksestä ja siitä, miten ne on jaksanut hienosti olla äidin mukana.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.

Jos tänä keväänä ei ole viulutunneilla tunkua ja jonoa kortteleiden ympäri, niin ihmettelen. Ja nyt tärkeä tieto. Liekin heitin kappale on mukana Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa. Se on tiistaina. Se on, rakkaat ystävät, ensi viikon tiistai, 12. päivä. Ja se viisufinaali on 16. päivä, se lauantai, eli ensi viikon lauantai. Niin Linda ja Pete on siis tossa ekassa semissä mukana. Esiintyvät, onnen numero 7. Nyt täytyy kyllä tässä niinku tehdä järjestelyä niin, että pystyy väijymään kaiken mahdollisen. Ja hei, Suomipopiltahan on viihdetoimittaja mukana tuolla Euroviisuissa, että tämän kanavan kautta pääset oikeesti sisään Euroviisuhurmokseen oikein kunnolla ensi viikolla. Kohta Erika Wiikman, jolla myöskin kokemusta on niistä kisoista, nyt portion pois.

0: Tämä on Erika Wiikman, Gigi Oliina, ja tänään Erika Wiikmanilta ilmestynyt uusi biisi. Se on Enkku-biisi. Ja Erika Wiikman tänään kylässä meidän iltapäivässä tuossa kello 15. Hei, kello on nyt kohta 17 yli 11. Stigin Roy Orbison kuullaan ja tuossa seuraavana. Ja sitten sen jälkeen mennään Vilma-merkintöihin, joita meidän viikonloppujen ihastuttava maailman paras Janne Saarinen on aikoinaan saanut kouluaikana. Onko sieltä tullut runtua vai plussaa? No, pysy kuulolla, niin kohta tiedät.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani.

0: kauppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
13: Moi!
14: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
17: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
18: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
19: Radio Suomi.
20: Pop.
21: No, I

0: Stigileison. Tää on Roy Orbison. Stigeri haitaa täällä uusin biisi, joka muuten Stigiltä on ilmaantunut. Ai että. Hyvää perjantaita. Kohta kello on 12:30. Tasatunnin taistelu tulossa tänään. Jossa sitten mä pyydän sulta kappaletta tietyllä teemalla mukaan. Ja sitten mä laitan itse toisen biisin siihen ja sitten kuuntelijat valkkaa, että kumpi se on, onko juontajan valkkaama kappale vai kuuntelijan valkkaama kappale. Ja sanotaan näin, että kyllä tämä perjantai tähän teemaan tulee vaikuttamaan, niin mennään tähän tuossa kohta. Vessiä ja Benjaminia ihan kohta paremmin kuin kukaan muu. Tänään on ollut juttu siitä, että jos olisi ollut itsellä kouluaikana käytössä Wilma, johon siis tämän hetken koululaisten opettajat merkkaavat sitten tuntityöskentelyä, JNE, kaikkea muuta. Itse on sen verran 1800-luvun ihminen, että ei ollut silloin. Viestejä on tullut, nämä on ihan mahtavia, siis Pasi tuossa kirjoitti, että meiltä on matkaa koulun ovelle virallista reittiä 120 metriä, jos kulkee siis tosiaan virallista reittiä, vähemmän jos oikaisee. Vanhin lapsi myöhästyi kerran yläkouluaikaan, sanoi opettajalle, että bussia joi sumussa ohi pysäkin. Opettaja varmasti tiesi, kuka oli kyseessä ja missä asuu. Tästä ei kuitenkaan tullut Wilma merkintää. All right. No mitä sanoo meidän rakas Janne Saarinen omista Wilma-merkinnöistään?
1: Mulla oli Wilma-merkinnät jo, kun mä olin yläasteella. Aika usein oli vihreällä pohjalla, eli plussaa. Ei yhtään jälkiistuntoa koko, mitä, 10 vuoden aikana. Kerran mä oon jäänyt puhutteluun ja se johtui siitä, kun mä vähän keulin, kun penkkarit tuli heitteleen karkkeja. Tai oli penkkarit, abit tuli heitteleen karkkeja ja mä olin menossa sinne liian innokkaana. Ja sit jouduin jäämään luokkaan samalla nuoleen näppejä, kun kaikki muut meni keräilemään karkkiin.
0: Ai, no tämä ihanuus, tämä hymypoika. Pitää hei sulle jälleen viikonloppuna seuraa huomenna lauantaina ja sitten sunnuntaina 9:00 alkaen.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
0: Nyt vain elämää kaudella mukana oleva kaksikko Benjamin ja Bess.

0: Arttu Viskari, tässäkö tää oli Leavings Orkesteri. Hei, kello on 12:30, vähän ylikin jo, ja siis aamulypsyhän on jo täältä niinku häippässy. Mutta ei ole tässä vielä kaikki Mäkilähteen, Muikun ja Ritokosken osalta. Nimittäin tänään toi kolmikko on täällä illalla kello 18 vetämässä sellainen vinyyli-iltaa. Tulossa on siis jotain todella spesiaalia tähän perjantai-iltaan, että kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla.
1: Kohta tulossa.

0: ja Beemiä soitan sulle ihan kohta tässä päivässä. Haloo Helsingin mentävä. Rakonen löytyy myöskin ihan kohta.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99€.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
9: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
9: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
9: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
9: Ihanaa.
10: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
11: Felix, herkkuja ruokapöytään.
12: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
13: Kiitos.
12: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
14: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
15: Mistä sä oot sit noi ostanut?
16: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noni, lähetäänkö laivalla?
17: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
18: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Kuka pelkää liittymä myyjää?
0: Et sä
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks se mukaan leikki?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
6: Kello on 20.12. Hei, tänään aamulypsyn herrojen vinyli-ilta. Alkaen kello 21. Pieni oikaisu edelliseen. Hei, nyt BMLtä kaiken arvoinen.

Niin kaunis kappale Beemiltä, kaiken arvoinen. Kohta Elina Kottonen nostaa erään hienon Annapuun kappaleen suomalaisuuden soundtrackille. Ja näin, kun äitien päivä tuossa on tulossa, niin ehkä voit jo arvailla, että mikä biisi se on ja millainen tarina on tulossa. Niin Halo Helsingin jälkeen kuulet, pysy kanavalla.

0: Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Soi Suomi-popin perjantaissa. Satu Kotonen täällä. Tää kuulostaa niin falskilta nyt, mutta yritä uskoa minua, kun sanon, että vitsi, että tuntuu ihanalta etuoikeutetulta, että saan sunkaan tätä perjantaita viettää. Tässä on tulossa niin hienoja biisejä. Tuossa tulee Koneeseen kadonnut apulannalta puolen tunnin päästä. Sitten Eppujen vuonna 85. Olli Halosen Pohjola soi ihan pian. Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Ja tää seuraava. Oi että. Mua niinku itkettää tää ajatus. Mä oon saanut tiedon siitä, että tää on tosi koskettava tää tarina. Ja kun mä tiedän, mikä tää biisi on tässä näin, niin nyt kaivetaan Nessua esiin suomalaisuuden soundtrackille. Seuraavaksi noston tekee meidän viikonloppujen aivan ihana Elina Kottonen.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Elina Kottonen tässä, tervehdys. No niin, kaivoin itselleni saman pikkukuopan, koska aion soittaa semmoisen laulun, josta en pysty puhumaan. Niin seuraa nyt sitten pari minuuttia tässä nieleskelyä. Joo, tämä on niin iso aihe tämä rakkaus, että se on vain semmoinen, että ei siihen sanat riitä, mutta onneksi on ammattilaisia, joille näitä sanoja on annettu, jotka osaavat kuvailla sitä rakkauden suuruutta. Tämä on semmoinen kappale, jota voidaan ajatella myös esimerkkinä siitä, että jos olet vaikka rakastunut tai jos on vaikka sydänsuruja tai olet vasta tullut vanhemmaksi tai kaipaat jonkin muotoista rakkautta, niin silloinhan sen kappaleen kuulee sillä korvin. Mä oon itse kuullut tämän kappaleen varsin rakastuneena ja ajatellut tämän nimenomaan romanttisen rakkauden osoituksena. Tai itse asiassa biisi, jonka mun mies on soittanut mulle meidän häissä, nimenomaan romanttisena rakkauslauluna. Mutta sittemmin hän on soittanut tämän saman kappaleen myös meidän esikoislapsen ristiäisissä. Silloinkin siinä oli kyllä aika paljon välisoittuja, koska se liikutus oli niin tolkutonta, että se vaati nimenomaan vähän niitä nieleskelytaukoja. Mariska on kirjoittanut tämän kappaleen ja ajatellut itse silloin, että nyt hän voi todistaa Jumalan olemassaolon. Ja hän ei ole siis allekirjoittanut sitä, että tämä olisi vain vastasyntyneille tehty kappale, mutta kyllä tämä moni kuulee, etenkin tuoreena vanhempana nimenomaan niin, että tämä on lapselle tehty rakkauslaulu. Ja kun sitä on niin mahdoton sitä omaa lasta kohtaan kokemaan rakkautta, niin kuin mitenkään, siihen mitkään sanat ei riitä. Siis se on asia, jonka sitä ei tarvitse selittää semmoiselle, joka sen on kokenut, hän tietää. Mutta sitä ei voi selittää semmoiselle, joka sitä ei ole

kokenut, kun sitä ei vaan kertakaikkiaan voi. Siihen ei niin kuin sanat riitä, mutta tämä kappale kertoo rakkaudesta niin hienosti, että olkoon sitten rakkauden kohde siellä oma lapsi tai oma puoliso tai kuka tahansa siinä lähellä. Niin tämä on kaunis, mahtava teksti nimenomaan rakkaudesta kertomaan. Tämän myötä erittäin hyvää alkavaa äitienpäiväviikonloppua. Tämä on Ekotripin mestaripiirros.

Mestaripiirrossa oli Anna Puun versio, aivan mieletön biisi. Kiitos Elina tarinasta. Ja nyt sitten koko itses puppeja otetaan loiston puolelta kiinni.

0: Tämä on Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Venäjä on lähettänyt Suomelle nootin. Näin on, ja tästä kohtaa Ilta-Sanomien kello 12 uutisissa sitten laajemmin. Ja Pohjola soi heti uutisten perään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
6: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
10: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
11: Eihän tossa ole mitään järkeä.
12: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
13: Motonet, Motonet.
14: Tallinnaan. Vai Tukholmaan?
15: Ei täis molempiin.
16: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäs laivalle.
17: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
19: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
20: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
21: Värisilmäkauppias tässä.
22: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
20: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
21: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
23: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
24: Tunteiden paloa mailaparressa.
25: Merkki päällä, siitä lävätään.
24: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
26: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
24: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
27: Huhhuh, sentään mitä peliä.
24: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjä on lähettänyt Suomelle nootin. Ulkoministeriön mukaan nootti koskee Venäjän keskiviikkona lähettämää evakuointikehotusta. Venäjä lähetti kehotuksen kaikkiin Kiovassa sijaitseviin diplomaattisiin edustustoihin. Venäjä on uhannut Ukrainaa kostoiskuilla Kiovaan, mikäli maa häiritsee Moskovassa huomenna järjestettävää voitonpäivän paraatia. Suomen ulkoministeriö ei pidä Venäjän uhkauksia diplomaattisia edustustoja kohtaan hyväksyttävinä. Jo kolmannella britillä epäillään hantavirustartuntaa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan MV Hondius-aluksella matkannut mies on Tristan da Cunhan saarella. Aiemmin on todettu yhteensä 8 tautitapausta. 3 ihmistä on kuollut virukseen. Taudille altistuneita jäljitetään useissa eri maissa. Viranomaiset korostavat, ettei virusta pidetä uuden pandemian uhkana. 2 henkilöä pidettiin panttivankina maaliskuussa yksityisasunnossa Vantaalla. Poliisin mukaan taustalla on huumeisiin liittyvä kiista. Tapauksen epäillään liittyvän niin sanottuun crime as a service-ilmiöön. Epäilyt yrittivät kiristää rahaa alaikäiseltä kohteelta. Poliisi tutkii tapaukseen liittyen useaa rikosta. 3 ihmistä on kuollut tulivuoren purkauduttua Indonesiassa. Maan itäosassa sijaitseva Dukonin tulivuori purkautuu parhaillaan. Purkautumisesta on lähtenyt noin 10 kilometriä korkea tuhkapilvi. Alueelle on annettu varoitus vulkaanisesta maanvyörystä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
5: Viikon loppuun. Mennään semmoisissa elkeissä, että tänään aurinkoista ja poutaista sadekuuroja paikoin itä- ja pohjoisosassa. Päivälämpötilat etelä- ja keskiosissa 10-16, pohjoisessa 6-12. Huomenna lauantaina runsaampaa pilvisyyttä Pohjois-Suomeen. Lapissa sadekuurot ovat mahdollisia. Etelä- ja keskiosissa poutaista, suurelta osin aurinkoista. Huomisen lämpötilat 13-17, Pohjois-Lappi 5-10. Sunnuntaina etelänpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskissa se on oikein navakkaa. Suuressa osassa maata on kuitenkin sunnuntai-poutainen ja sadekuuroja suottaa tulla Lapissa.
4: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
7: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
5: Hei vaan ja kivaa perjantaita toivottelee Satu Kotonen. Edessäpäin on JVG:n rehellisesti. Eppu Normaalin vuonna 85 on tulossa. Ai vitsi, 8. ihmeen megalomaanisen suosion saavuttaneen albumin yksi isoista hiteistä. Joo. Ja hei, tasatunnitaistelu alkaa ihan kohta. Teemana on... Nyt mennään semmosella tiikeri-emo-energialla. Tulossa on äitien päivä ja tää on siis todella isojen tunteiden viikonloppu. Sen tietää. Huomenna lauantaina on lapsettomia lauantai ja sit sunnuntaina äitien päivä ja näin. Niin tämmösellä tiikeri-emo, semmosella energialla mennään tasatunnin taistelussa. Mä esittelen ihan kohta

0: mun ehdokkaan.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
0: Mutta nyt kahvi ja huumori mustaa. Lauletaan laulussa nimeltä Pohjola.
2: Aluksi oli

0: käännyttiin Pohjola.
1: Olli Halonen, Pohjola.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
1: Juontajan valkkaama kappale ja kuuntelijan valkkaama kappale ovat vastakkain tasatunnin taistelussa joka arkipäivä. Ja kuten mainittua, kun tässä on tämmöinen upea viikonloppu edessäpäin, niin otetaan teemaksi tämmöiset niinku tiikeriemot. Siis tää mun ehdokas tähän tasatunnin taisteluun, tää on semmonen biisi, että meidän kaikki suvun naiset rakastaa tätä biisiä. Tässä on jotain sellaista, joka meitä kaikkia yhdistää. Olkoon ikää 14 tai 96 vuotta, niin kuin isoäitini. Tänään tasatunnin taistelussa minä haluan Paulaa. Siis oispa siistiä päästä soittamaan Suomi Popin perjantai-päivässä kello 13 uutisten jälkeen, kun kuuntelen Tomppaa. Tämä on mun ehdokas tänään. Mitä sinä haluat laittaa vastaan? 0403564556. Mennään tommosella niinku tiikeriemo alfanaaras hengessä. Minkä haluat laittaa Paula Koivuniemen, kun kuuntelen Tomppaan megahittiä vastaan? Nyt saa ehdottaa. 0403564556. Mä otan yhden kuuntelijan ehdokkaan mukaan ja sitten nämä kaksi biisiä on vastakkain. Ja kuuntelijat sitten WhatsAppilla päättää, että kumpi näistä soi. Semmoinen äänestys on tiedossa. Hei, Eppujen vuonna 85 lauletaan kohta ja nyt mennään Lestin perässä.

Tämä on PMMPltä pikkuveli. Ihanaa perjantaita, kello on vartti yli 12. Jos satut ajamaan mökkitien puolen tunnin sisään, niin mulla on siihen sulle kunnon teemabiisi tulossa täältä, että siihen malliin. Aisikeliottia aivan kohta. Ja tää seuraava upeus on mukana Suomi Pop-festareilla niin Jyväskylässä kuin Oulussakin. Silloin perjantaina Lutakon aukiolla esiintyy Eppu Normaali ja lauantaina sitten Kuusisaaressa. Että nähdään siellä, tää on vuonna 85.

0: Eppu Normaali vuonna 85 soi Suomi-popilla. Hyvää perjantaita toivottelee Satu Kotonen. Tällä viikolla tiistaina oli 5. toukokuuta. Eppu Normaalilla on samaniminen biisi 5. toukokuuta. Niin mä pääsin tapaamaan yhtyettä tekemään haastattelun Akun tehtaalla liittyen tuohon podcastiin 50 tarinaa Epuista, joka ensi kuussa tulee siinä. Siis nimensä mukaisesti niin kuullaan tarinoita orkesterista nimeltä Eppu Normaalia. Sitten yhtyettä pääsin haastattelemaan ja täytyy sanoa, että siinä vaiheessa kun Martti Syrjän kanssa haastattelu oli loppusuoralla ja siinä oltiin niin kuin 50 minuuttia puhuttu ja kiitin häntä. Sanoin, että kiitos haastattelusta, kiitos musiikista ja kiitos taiteesta. Niin mun ääni särkyisi. Mä olin jotenkin niin kuin aivan tippa silmässä siinä. Ja sanotaan, että on tästä tulossa aikamoinen Eppu-kesä. Toi podcast tosiaan tulee nyt sitten kesäkuussa. Ruvetaan pistää suplaan sitä tulille. Jos sä oot kanssani samaa mieltä, että kiitos Eppu Normaali, niin käy painamassa vaikka tykkäystä. Tuolta löytyy Soinpopin IG:stä kuvan matskua tiistaalta, kun Martin kanssa jauhettiin ja koko jengen kanssa. Nämä haastattelut sitten kesän aikana tulossa suplaan. Hei, kohta Aisekeliät.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ei täis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Joka 9. Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
10: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
9: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
10: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa.

0: kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Pirkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kellonpuoli yksi mukavaa perjantaita toivottelee Satu Kotonen. Aivan kohta Apulannan koneeseen kadonnut Arttu Viskarilta tulossa mökkitie. Hei, tasatunnin taistelussa tulee olemaan kaksi kappaletta vastakkain. Teemana ovat tässä niin kuin äitienpäivä viikonlopun kunniaksi semmoiset niin kuin tiikeriemot, kunnon alfanaaraat. Mun ehdokas on Paula Koivuniemi, kun kuuntelen Tomppaa. Jotenkin olisi semmoinen olo, että vitsi perjantai ja viikonloppu alkaisi aika kivasti, jos laitettaisiin Paulat soimaan tuossa yhden uutisten jälkeen. Tänne on tullut ihan mielettömiä ehdotuksia. Tyttö kuin tiikeri, Reetulta tuli myös. Sitten on tullut kosteita. Hei, Shanghain valot on ehdotettu. Mitä sanoo Tiina 0403564556?
1: No, Paula ja Tomppa on kyllä kova, mutta ehdotan silti vastaehdokkaaksi nuorempien alfanaaraiden edustajaa Erika Wiikmania biisillä Häpeä.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Paula Koivuniemi, kun kuuntelen Tomppaa, se on mun ehdokas tasatunnin taistelu tänään perjantaina. Ja kyllä toi Tiinan veto oli niin kova, tää on niin mahtava biisi, Erika Wiikmanin Häpeä. Nyt on aika äänestää näistä alfanaaraista.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: apulanta koneeseen kadonnut kerta kaikki sen majesteettisen hieno biisi. Se soi Radio Suomi Popin perjantaipäivässä, Satu Kotonen täällä. Ai vitsi, nyt mä toivon, että sulla on tämän kappaleen nimen mukainen lokaatio.
1: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Tämän koskettavan kappaleen takaa löytyy tietysti Mökkitien Recordsin Veijarit. Tämä on Arttu Viskarin Mökkitie. Janne Rintalalle isot krediitit tietysti biisin tekohommista. Ei, ja siis todella liikuttava kappale on tulossa kohta. Sen takaa Tiina Reetta, eli Tinni on tänä aamuna laulanut oikein semmoisen hyvin sydämeen käypän äitienpäivälaulun, niin minäpä soitan sen sinulle Nelli Matulan jälkeen, pysi kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
4: Ostatko taas grillin?
3: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
4: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
3: Ei riitä.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: toi oli. Ja taas. Häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: K-Supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
9: Super!
8: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Nelli Matulaus, ikuisuus. Kulttuuritalolla Helsingissä tulossa loppuvuodesta Nellin uran isoin keikka. Se tällä viikolla julkistettiin. Ihan mahtavia uutisia saatiin. Kaija ja Stigia kohta.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mut nyt olisi selvitettävänä se, että kumpi soi kello 13 jälkeen Suomi Popilla? Paula Koivuniemi vai Erika Wikman? Mun ehdokas on, kun kuuntelen Tomppaa. Kun puhutaan Alfa-Naaraista, niin kyllä Paula on mun ykkönen. Ja sit tuli Tiinalta ihan mieletön tohon vastaan. Erika Wikman, tää biisi Häpeä. Ai vitsi, tääkin olisi kova. Mut kumman sä haluat kuulla, laita viestiä. Vielä kerkeet äänestää.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.
0: Tässä on semmoista Disney-leffan se tunnaribiisi henkeä. Eikä niin vähäkään. Tämä on Kaija K. Suomi Popin perjantaissa. Tämä on onnellinen loppu.

0: Dan Stigiltä. Kuka on se oikea? Aivan kohta kello 13 uutiset ja näiden perään. Muun muassa kuullaan, että kuka se sitten vie ton tasatunnin taistelu voiton. Vielä on äänestys käynnissä 0403564556. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja puolisonsa Susanne Stubb muuttavat tiistaina presidentin virka-asuntoon Mäntyniemeen, niin muun muassa tästä kohta uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
6: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
5: Just.
6: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: Pop-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
14: vaasansähkö.fi.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
16: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
18: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
17: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
18: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
0: Saletisti onnistuu. Sale.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Huollot pikana.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Poliisin kiinniottama ihminen kuoli eilen illalla Oulun pääpoliisiasemalla. Poliisi oli kuljettamassa henkilöä poliisiasemalle. Perillä ihminen todettiin elottomaksi. Hän menehtyi elvytyksestä huolimatta. Valtakunnan syyttäjä tutkii tapahtunutta yhdessä keskusrikospoliisin kanssa. Asiassa ei epäillä rikosta. Suomen tietosuojaviranomaiset ovat määränneet 100 miljoonan euron sakot Yango-taksisovelluksen taustayhtiölle. Syynä on henkilötietojen siirtäminen Venäjälle ilman riittäviä suojatoimia. Yhtiö ei pystynyt estämään viranomaisten pääsyä tietoihin. Yhtiö määrättiin lopettamaan tiedonsiirrot välittömästi. Yangolle voi tehdä henkilökohtaisten tietojen poistopyynnön EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja puoliso Susanne Ines Stubb muuttavat tiistaina presidentin virka-asuntoon Mäntyniemeen. Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut. Tähän saakka presidenttipari on asunut valtion vierastalossa Munkkiniemessä. Peruskorjaus tulee maksamaan noin 55 miljoonaa euroa. Budjetti voi hiukan alittua. Venäjä on lähettänyt Suomelle nootin. Ulkoministeriön mukaan nootti koskee Venäjän keskiviikkona lähettämää evakuointikehotusta. Venäjä lähetti kehotuksen kaikkiin Kiovassa sijaitseviin diplomaattisiin edustustoihin. Venäjä on uhannut Ukrainaa kostoiskuilla Kiovaan, mikäli maa häiritsee Moskovassa huomenna järjestettävää voitonpäivän paraatia. Suomen ulkoministeriö ei pidä Venäjän uhkauksia diplomaattisia edustustoja kohtaan hyväksyttävinä.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
9: 12:01 on kello perjantai ja aurinkoista poutaista suuressa osassa maata, mutta sadekuuroja itä- ja pohjoisosassa on tarjolla. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila tänään etelä- ja keskiosassa 10-16, pohjoisessa 6-12, sitten Pohjois-Lapissa vähän viileämpää. Huomenna lauantaina Lapissa sadekuurot ovat mahdollisia, mutta muuten on poutaista ja suurelta osin aurinkoista etelä- ja keskiosissa. Huomisen lämpötilat laajalti 13 ja 17 välillä, sitten Pohjois-Lappi 5-10. Sunnuntaina etelänpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskissa navakaksi, että sitten kun eteenpäivä dinnerille meet ja kikkurat on laitettu, niin varaudu siihen tuuleen. Se vetää ne kiharat suoraksi, jos sulla on samanlainen tukka kuin mulla. Suuressa osassa maata kuitenkin poutaista, pilvisyys lisääntyy. Sadekuuroja Lapissa, no sehän se sitten vasta ne kiharat viekin.
8: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
10: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
6: Radio Suomi-pop.
11: Suomen parhaat biisit.
9: Hyvää perjantaita. Ja kaikkea ihanaa tähän viikonloppuun. Se on täynnä suuria tunteita, aivan ehdottomasti voimaa ja valoa joka ikiselle, jolle toi viikonloppu on syystä tai toisesta hyvin haastava. Elli Noora ja Samuli Putroa tulossa Jenni Vartiaista. Tervomaan Jonnan rakkauden haudalla puolen tunnin sisään. Come on! Hei, tasatunnin taistelussa on semmoinen tilanne, että siinä on juontajan valitsema kappale, eli minun satun, Paula Koivuniemi, kun kuuntelen Tomppaa, ja sitten Tiinalta kuuntelijalta tuli Erika Wikman, häpeä. Oi vitsi, on muuten aika kova kamppailu jälleen kerran. Moro, terkkuja täältä Kotkasta päin. Jes, kiitos Janne, terkkuja takaisin. Tohon kaksin taistelujuttuun niin ehdottomasti Erika Wikman. Mutta mitäs täällä sanotaan?
12: Totta kai ja tietenkin Paula. Paula on legenda. Ja ehkä, tai ei edes ehkä, vaan Suomen naisista parhaimman laulu äänen omaava legenda.
9: Oi, oi, oi.
1: Koivuniemi ehdottomasti.
13: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
14: Radio Suomi Pop.
9: No niin! Kotka ja joka ikinen paikkakunta. Tässä se nyt tulee. Kyllä Paula vei tänään pidemmän korren. Rakkaat ihmiset, aurinko paistaa ja perjantai tässä näin. Ihana pohde. Paula Koivuniemi vei tämän. Enkä ihmettele, kun kuuntelen Tomppaa. Oonhan tää nyt kova.

0: Tomppa. Ai morjesta pöytään. Huh, olipa se hieno. Tasa tuli taistelu jälleen maanantaina. Jenni Vartiaista kohta, Ahti ja Beemia tulossa. Tässä on Samuli Putro ja Elinora Osuma.
1: Vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

tässä Jenni Vartiainen. Duran Duran. Hei, nyt se sitten tapahtuu. Kello 15 yli 1. Kohta Jonna Tervomaa rakkauden haudalla. Robin Packalenin tuut ja tähdet Ahtilta ja Beemiltä. Näillä edetään kohta, mutta tämä seuraava kappale on semmonen, että nyt nessut esiin. Nimittäin tämän ensiesitys oli jo joskus ammoin ja tänään se myöskin aamulypsyssä kuultiin. Tässä se nyt tulee, Tiina Reetan laulu äideille.

0: vitsi, tää on kyllä, oi, kyllä menee kylmät väreet. Kiitos Tiina-Retta, tämä oli aivan ihana videon kanssa. Ehkäpä tätä nähdään joskus tuolla meidän somessakin. Tämä oli siis aamulypsyn Tinnin laulu äideille. Kohta laitetaan yksi äiti muuten lounaalle meidän piikkiin, mutta kuka äiti ja mistä päin Suomeen, niin se selviää Ahtia Beemin jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 €.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetäänkö laivalla?
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että

0: kipupiireissä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Se on numero tänne päin. WhatsApp-kilpailun merkeissä käydään tätä lounaskisaa joka ikinen päivä Suomipopin päivä lähetyksessä. Ja nyt siellä puhelimen päässä on Heidi. Mistäs päin Suomea Heidi oot?
1: Seinäjoelta.
0: Mitä kuuluu sinne näin äitienpäivän viikonlopun alla?
1: No tosi hyvä. Äiti tuli justiin tuolta Lappajärveltä kylään meille ja viettämään vähän mun ja sitten lasten kanssa aikaa.
0: Voi että, mitä teillä on suunnitelmissa?
1: No tänään ajateltiin vähän grillata ja sitten huomenna mennään käymään markkinoilla ja sellaista. Olisi kiva käydä jostakin syömästäkin.
0: No niin! Millainen äiti sulla on ja minkälainen iso äiti sinun lapsilla?
1: No se on maailman paras. Se on aina niin kuin apuna ihan kaikesta ja sille pystyy puhua kaikesta ja tukena ja niin kuin aina apuna ihan mitä tahansa tuleekin, niin voi kyllä kysyä ja pyytää.
0: Kuinka usein tulee sanottua se hänelle itselleen?
1: No liian harvoin.
0: Hei, mutta haluatko sanoa sen näin radiossa? Nyt olisi niin kuin tuhannen taalan paikka.
1: No, mä haluan sanoa, että mun äiti on maailman paras ja mä oon siitä tosi kiitollinen, että se on meidän elämässä ja rakastan sua äiti.
0: Voi että, hei ihana sinä kun sanoit noin ja kuulostaa niin ihanalta täällä superihanaa jotenkin niin kuin olla vähän osana tätä teidän upeata viikonloppua, kun sieltä kuuluu ihania ääniä ja nyt me tehdään sillain, että tämän päivän ilmaiset lounaat kisan voitto, se menee sinulle onneksi olkoon.
1: Kiitos.
2: Radio Suomi Popin päivässä Satu Koton.

Robin Pakkaleen. Tämä on Tuut, Tuut, Tuut. Tänään on jauhettu Suomipopin perjantai-päivässä Vilman merkinnöistä, että millaisia olisi tullut, jos olisi itse elänyt sellainen niin kuin kouluaikansa niin, että niitä Vilma-merkintöjä on. Aika mielettömiä tarinoita kuultu. Kohta Mia Millu Haataja kertoo, että minkälaisia Vilma-merkintöjä hän on saanut, koska hän on elänyt sitä aikaa. Ja kohta todella spesiaali Topi Kasiluokkalainen kertoo, että minkälaisia Vilma-merkintöjä hän on oikein saanut. Pysy kuulolla, viiviä ja portareita sitä ennen.

0: Tämä on Viiviltä aamun kuiskaus. Suvi Teräsniskan rikki, mutta riittävä. Yöyhtye vie mut minne vaan. Portion pois näillä edeteen. Aivan kohta Suomi-popin perjantaissa.
1: Radio Suomi-pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Liikkuva yrittäjä.
8: Niin.
7: Etsitkö kumppania?
8: Mä oon kyllä varattu.
7: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
8: Aa, no joo.
7: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
8: No joo, kuulostaa hyvältä.
7: Kuulostaako hyvältä?
8: Siis enkö mä just sanonut?
7: st1.fi/business.
8: Business.
7: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Moikka! Mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä.
9: Respect.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
13: Super!
12: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
13: Nyt on makeempaa.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
14: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
15: Hei, eli kana ja porkkana.
14: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
0: Tuli kuurankukkia. Keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin.
1: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Suomi-popilla. Hei, nyt vieraita studiossa. Meillä on kasiluokkalainen Topi ollut tetissä tämän viikon. Ja Miia Millu Haataja, joka sunnareita juontaa Janne Saarisen kanssa, niin nyt otetaan kiinni noista Vilma-merkinnöistä. Minkälaisia, nyt ihan rehellisesti, minkälaisia Vilma-merkintöjä on tullut sulle?
1: Rehellisesti? Musta tuntuu, että me oltiin vielä sen verran niin kuin uutta aikakautta noittenkaan, että mähän en ihan hirveästi saanut. Ja sanotaanko, että aihetta varmasti oli. Mä olin just se luokan pelle, enemmän viihyttäjä, keskityin niin kuin siihen viihyttämispuoleen kuin vaikka koulun käymiseen. Mutta mä myös jotenkin sain kaikki tämmöiset jälkiistunnot niin puhuttuu itteni ulos niistä. Kaikista muista paitsi myöhästymisistä.
0: Joo, että et joku, mistä sä et pysty itteesi puhumaan. Hei, meillä on nyt niinku todella spesiaali vieras tässä. Topi, kasiluokkalainen, paikalla myöskin. Miltä kuulostaa nämä Millun puheet sun korvaan?
2: Aika niinku tutulta.
1: Eli ootko säkin puhunut itsesi niinku ulos?
2: No, mä en ole puhunut itteni ulos, mutta mulla on tullut tuolla monta varoitusta siitä, että niinku, et jos et nyt lopeta, niin nyt seuraavaksi tulee niinku joku jälkiistunto tai rehtorin puhuttelu.
1: Mutta aika kiva, että niistä eka niinku mun mielestä varoitellaan, että on mahdollisuus korjata niinku käytöstä tai...
2: Niin, no nyt ne on niin sen verran pehmoja.
1: Niin. Et, joo, sanotaan myös silleen, että sä käyt siis täällä Helsingin alueella koulua. Joo. Ja mä oon siellä Savossa, siellä ihan peräämme tässä. Joo. Musta tuntuu, että siellä oltiin vähän niinku tiukempia vielä, mutta kun mua pari vuotta nuorempat sitten, niin heillä alettiin jo tosi paljon niinku kirjoittelen Vilmaa. Et meillähän ei joka tunnista vähän niinku jotain kirjoitettu. Onko sulla esimerkiksi sun käyttäytymisestä, niin tuleeko sinne jotain merkintöä, että käyttäytyi näin tai noin?
2: No, mulle ei tule mitään muuta kuin niinku, silleen, mulle ei anneta niinku positiivista palautetta siitä mun käyttäytymisestä. Et silloin kun mä käyttäydyn niinku perseelleen, niin sitten niinku, siitä tulee niinku merkintä. Et niinku, siitä ei kyllä enemmänkään tule mitään niinku hyviä merkintöjä.
0: Niin. No kun tää just, että kun pitäisi niitä hyviäkin tulla, koska sehän se Vilman pointti on, että sinne tulee myös hyvää tuntityöskentelyä.
1: Mun poikaystävä, joka on mua 4 vuotta nuorempi, niin hän sitten oli taas valittanut kerran tästä samasta asiasta, mistä sä sanoit, että minkä takia te ette laita ikinä mitään positiivista, että aina kirjoitatte niinku, että silloin kun on joku mennyt huonosti. Niin sit opettaja oli kirjoittanut, että no ok, Severi, että seuraavan kerran niin kirjoitetaan, niin sinne oli tullut sen tunnin päätteeksi, että kiroili erittäin lahjakkaasti ja monisanaisesti koko tunnin.
0: Kiitos Millu. Millu on Janne Saarisen kanssa sunnareiden merkeissä äänessä sunnuntaina kello 17 alkaen. Ja Topi, kiitos mahtavasta tettiviikosta. Mun puolestani ihanaa viikonloppua. Hyvää äitienpäivää jo tässä vaiheessa. Juho Keskitalo jatkaa sun kanssa suvin ja yön jälkeen.

0: Radio Suomi Pop.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
7: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
8: Moton

0: ymmärrätalo.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ai, onks puranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
17: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
19: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
20: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
21: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
20: Ja uudestaan.
21: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
20: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Saksalaisessa Sinzigin pikkukaupungissa on käynnissä panttivankitilanne. Saksalaislehti Bild uutisoi, että tuntematon mies otti pankin työntekijän vangikseen paikallisen Volksbankin edustalla. Pankin eteen oli ajettu Bildin mukaan rahankuljetusautolla ja pankin työntekijä oli noussut autosta ulos mennäkseen sisään pankkiin. Työntekijä ja hänen kaappaajansa ovat tällä hetkellä pankin holvissa. Poliisi totesi Bildille, että pankissa on useita panttivankeja ja kaappaajia. Valtion uudet kesätyö- ja harjoittelupaikat aukeavat hakuun aikaisintaan tämän kuun loppupuoliskolla. Valtiovarainministeriön finanssineuvos Juha Madettoja sanoo toivovansa, että osa nuorista voisi aloittaa jo kesäkuussa. Hallitus linjasi kevään kehysriihessään, että valtio palkkaa 500 nuorta määräaikaisiin töihin. Valtiovarainministeriö kartoittaa parhaillaan kyselyllä virastojen tarvetta kausityöntekijöille ja korkeakouluharjoittelijoille. Vastauksia odotetaan kuun puolivälin mennessä, minkä jälkeen virastoille ilmoitetaan niiden rekrytointimahdollisuuksista. Rajavartiolaitos testaa uutta droonien havainnointijärjestelmää Kaakkois-Suomessa yhdessä Elisan ja Sensofusionin kanssa. Kyseessä on sensoriverkko, joka tuottaa Rajavartiolaitokselle havaintotietoja droonien valvontatoiminnasta. Koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ja auttaa Rajavartiolaitosta kehittämään osaamistaan. Kenraalimajuri Jari Tolppanen toteaa, että droonien havainnointi on uudenlainen tehtävä, jota ei ratkaista yhdellä järjestelmällä.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
2: Siis tiedätkö, ihan semmoinen perus perjantaihin herääminen, perjantai-työpäivään sukeltamisesta puhumattakaan, niin se on aivan eri fiilis kuin minä tahansa muuna päivänä. Viikonloppu nimittäin starttaa NYT nyt, tai okei, suurimmalla osa meistä varmaan niin kuin, muutaman tunnin päästä, mutta käytännössä viikonloppu on jo täällä. Huominen lauantai on Etelä-Suomessa puolipilvinen ja 14 asteinen, myös länsirannikko puolipilvinen ja 13, Itä-Suomi puolipilvinen 13, maan keskiössä pilvinen ja 12 ja pohjoisessa puolipilvistä ja 11.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä.
13: Ja Juho Keskitalo.
2: On vain yksi tapa aloittaa perjantai-iltapäivä. You know what it is. Right?

0: viikonloppua ja perjantai-iltapäivää.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Bessin Rampaan Paami ja Kääriä Vantaalainen starttaa perjantai-iltapäivän. Niin sitten jutellaan artikkelista, jonka otsikko on, että jos hyttysiä tahtoo välttää, niin yksi paikka on täydellinen valinta.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit.
2: Aurinko.
1: Ja aurinko. Mikä tää?
2: Täällä on
1: tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: 567. Thank you.
1: Kääriä vantaalainen Suomi Popin perjantajalta päivässä. Juho tässä, morjensta. Ja vitsi. Olisit nähnyt mun ilmeen, kun luin tämän Maaseudun tulevaisuuden julkaiseman artikkelin loppuun saakka. Mä olin siis kato bongannut täältä, otsikko oli, että jos hyttysiä tahtoo välttää, niin yksi paikka on täydellinen valinta. Ja aikaisemmin kerroinkin, että tämmöiseen artikkeliin sitten pureudutaan. Mutta mä olin kyllä lievästi pettynyt, kun mä luin täältä, että mikä se paikka on, missä niitä hyttysiä voi välttää, koska tästä ei kyllä hirveän monelle ihmiselle, etenkään mökillä, ole jeesiä. Nimittäin se paikka, jossa hyttysiä ei ole, niin se on puiden yläpuolella. Puiden yläpuolella hyttyset eivät lennä, siksi kaupungissa sijaitsevan kerrostalon yläkerroksissa hyttynen on likimahdottomuus, lukuun ottamatta viemärihyttystä, jonka toukat voivat kehittyä esimerkiksi kylpyhuoneiden vesilukoissa. Eli jos mahdollista, niin rakennetaan joku sellainen niin kuin korkea torni ja sinne ylös hengailupaikka, tai niin kuin mökillä, jos haluat hyttysiä tällä tavalla välttää. Hyttysten välttämisestä kuitenkin, kun puhutaan, niin väkisinkin muistan tämmöisen tutkimuksen, joka on 2019 julkaistu tämmöisestä tietystä biisistä, jonka on ihan tutkittu siis niin kuin karkottavan hyttysiä. Kyseessä on Skrillexin Scary Monsters and Nice Sprites, ja se kuulostaa siis täältä, eli tää on sun mökki, ääni.

0: kätevä, että tämä karkottaa paitsi hyttyset, mutta myös naapurit ja esimerkiksi Anopin.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tarpeeksi paljon, tarpeeksi kovalla ja tarpeeksi periksi antamattomasti, kun tykitä tota, niin siinä on myös näitä muita hyviä puolia. Mökkirauha on taattu. Ja tässä on Popedan kersantti Karoliina. Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä ja tunnista tuntiin tulossa ihan pian perjantailta päivässä.

0: Popet, kersantti Karoliina Suomi Popilla. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Ja Egesulu ja Beenin tunnista tuntiin soi. Seuraavaksi meillä on tulossa myös viikon viimeistä kertaa Poppaako, jossa kaukuan tuore kappale on tehnyt historiaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
1: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä.
7: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: on vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat pailuut!
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikkee.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
8: Super!
7: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: Nyt on makeempaa.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
11: Osta.
12: Kotimainen.
13: Kasvis.
10: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
14: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen piste.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

0: Eggy Sulu ja Beem, tunnista tuntiin Suomi Popilla. Piensoi apulantaa, teit meistä kauniin sekä Nelimätulan uusi ikuisuus, mutta ennen niitä. Nyt täys fokus ohjelma-osio, joka kantaa nimeä Does It Pop, Motherfucker.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Tunnetaan myös suomalaisittain nimellä poppaako. Kaukoa ja vanhoja muistellaan. Viikko sitten julkaistu kappale on nyt sitten viimeistä kertaa arvioinnin kohteena. Verkkoäänestyksessä tämä biisi on muistaakseni tehnyt historiallisen peliliikkeen. Eli niin, että maanantaina vähän yli 80% sanoi, että kappale poppaa, sitten se tipahti. 70% sanoi, että se poppaa. Sitten keskiviikkona se taas nousi yli 80%. Ja eilen torstaina se oli yli 90%. Ja mä muistan, että tämänlaista niin kuin taka-ajoa oltaisiin vielä kertaakaan tehty. Mä käyn tsekkaan biisin aikana, että mihin se nyt sitten lopulta se äänestystulos on asettunut. Mutta ensisijaisesti mä haluan kuulla sun näkemyksen. Kerro WhatsAppilla 040 356 4556. Kaukoa vanhoja muistellaan. Poppaako?

Oota, se biisi loppuu ja mulla on vielä ruokaa suussa. Vedän mä heitän tästä. Hetki.

0: niin. Täällä aletaan olla kuule perjantai-tunnelmassa. Mä olin ihan ajatuksissa, niin siinä oli kaukoin tuore kappale. Vanhoja muistellaan poppaakoosiossa arvioitavana, ja niin siinä vaan kävi, että 95% äänestäneistä sanoo, että kappale todellakin poppaa, joka tietysti tarkoittaa sitä, että ihan virallisesti kappale teki historiaa. Katsotaan tuossa, Tuija laittoi tänne tämmöisen ääniviestin aiemmin.
1: Iltapäivää, Juho.
0: Hello.
1: Toi poppaako juttu? Kyllä poppaa, vaikka et vielä kysynytkään. Mutta kerropas mulle, kun siinä on se toi kertosäe, niin mikä biisi sulle tulee siitä mieleen? Ja tämän ihmisen äänikin on ihan samanlainen. Mä en saa sitä päähän ja mulla menee järki.
0: Tätä mä koitin kuunnella tätä tolla korvalla, mutta mulla ei tullut mieleen. Kokeilepa sinäkin vielä. Muistuttaako tämä jotain?

0: En mä tiedä, ei mulla ei tule kyllä mieleen. Mikko kirjoittaa, että poppaa. Ja sitten vielä kyllä taas kävi ilmi, miksi et vieläkään voittanut vuoden radiojuontaja pystiä. No se on ihan totta. Tää on matkaa vielä. Mitäs Mia?
1: Huomenta Juho.
0: Hyvää huomenta.
1: Kyllä tää on popannut koko viikon, että poppaa ihan 100%.
0: Come on.
1: Joo, ihanaa, että on perjantai, jei. Ja hei, eilinen alias meni aivan mainiosti.
0: Kiitos.
1: Ehkä se semmoinen vähän simpotus sitten auttoi, vaikka olihan siinä kyllä hyvä pelaajakin, ettei sen puoleen.
0: Pistetään pelaajan piikki, arvaajan piikki.
1: Net tänään uudestaan sitten sama juttu.
0: En usko, että lähtee mun puolesta.
1: Mennäänpä sitten viikon viimeiseen puujalkaan. Oho, se olisi nyt varna. Sitten sukellusvenetietoa. Testataan, miten sinä tiedät.
0: Siis tässä ei nyt kyllä niin kuin toimi mikään. Mä laitan hätäaliasmusiikin. No niin, sori. Ootas, mä menen vähän taaksepäin.
1: Sukellusvenetietoa. Testataan, miten sinä tiedät.
0: Okei.
1: Mikä on se väline, jolla satamaa lähestyvän sukellusveneen miehistö voi tiirailla? Onko sataman kapakassa ilotyttöjä saatavilla?
0: Se väline, jolla satamaa lähestyvän sukellusveneen miehistö voi tiirailla, onko siellä joitain mimmejä paikalla. Siis eikö se ole toi, onko se sitten, ootas nytte, mikä skooppi se on? Oota, mutta eikö se onko stetoskooppi se, millä lääkäri kuuntelee? Se on se, joo, mutta oota, mikä se on se ylöspäin menevä se semmonen? Ootas nytte, ja sitten kaleidoskooppi on taas, se on myös eri juttu. Teleskooppi. Olisiko se se?
1: Horoskooppi.
0: Ah, no niin.
1: Mukavaa viikonloppua kuullaan.
0: Skooppi kuin skooppi. Skooppi kuin skooppi.
2: Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Tämän päivän hätäaliaksesta tulee. Mä veikkaan, että nyt mä en ole niinku... Mä en ole parhaimmillani tänään. Mutta sen puolesta siis lähetys on taas sitäkin hauskempi. Tässä Apulanna teit meistä kauniin. Nelli Matolan uusi ikuisuus tulossa ihan pian. Kiitos kaikille viestiin lähettäneille.

0: Apulanta ja teit meistä kauniin Suomi-popiin perjantailta päivässä. Juho studiossa ja seuraavaksi tulossa turhaa nippelitietoa ohjelma-asioissa, joka kantaa nimeä Kiitos tiedosta. Toista viikkoa mä oon pyrkinyt saamaan. Katsotaan, kun tässä on aina kaksi vaihtoehtoa, mistä kuulijat sä äänestää, että kummastako aiheesta tulee nippelitietoa. Niin toista viikkoa mä oon yrittänyt saada Vapun voittamaan sitä, mutta Vappu ei vielä kertaakaan voittanut. Siitä huolimatta mä oon pyrkinyt valitsemaan aina jonkun mahdollisimman epämielenkiintoisen, entistäkin epämielenkiintoisemman aiheen sen kilpakumppaniksi. Ja tänään mä uskon, että mä oon löytänyt sen. Eli haluatko sä tänään nippelitietoa aiheesta Vappu vai tiistai-illat?
1: Kohta tulossa.
0: Nyt Vappu, eiks vaan? Koska se vihdoin Vappu. Neljätalon uusi ikuisuus, Olli Halosen Suomi-neito ja häittä pidely. Tämän lisäksi seuraavaksi Suomi-popil.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää.

0: 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
4: Helsinki, Espoo, Turku,
5: Tampere, Lahti, Kouvola,
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä,
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: vaasansähkö.fi.
9: Ai! Onks puranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
16: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
17: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
18: Kuka on pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla?
19: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
18: Tuu mukaan leikkiin!
19: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
18: Tuuko se mukaan leikki?
19: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
20: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
21: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Pyrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: neitoa oo toista kauniita.
1: Olli Halosen Suomi Neito, Radio Suomi Popilla, kello 14.51 Juho studiossa ja seuraavaksi tulossa nippelitietoa. Ohjelma osiossa nimeltä Kiitos tiedosta. Jälleen vastassa oli vappu, tai yksi niin kuin aihe vaihtoehdoista oli vappu. Ja mä koitin valita jonkun mahdollisimman epämielenkiintoisen, siis tiistai-illan. Että kummasta mieluummin nippelitietoa. Täällä on Elsa aloittanut ihan siis tällaisen kampanjan. Hän laittaa viestiä, että hän ja hänen miesystävä on kaksi, jotka äänestää vappua. Sitten heillä on 5 lasta ja 2 seurustelukumppanit, eli 9 äiti, 10 täynnä. 2 pikkuveljeä ja toisella puoliso ja 3 poikaa myös, 16 ääntä vapulle. Hänen veljen koiratkin, eli 2 lisääntä, 18 yhteensä, sitten paras ystävä lapsineen. 24 ääntä tuolta niin kuin hänen takaa tulee vapulle. Niin totta kai siis jostain pystyisi, jos tässä voisi niin kuin äänestää tällä tavalla, niin vappu olisi vienyt. Mutta koska meidän täytyy ottaa ihan vaan sen mukaan, että miten monta WhatsApp-viestiä on tullut kummallekin, niin tänään nippelitietoa tiistai-illasta.
2: Seuraavaksi alkaa Suomipopin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta. Yeah.
1: Tiistai-illat. TV-historiassa tiistai-ilta on ollut monissa maissa suosittu draama-ilta, jolloin suuret sarjat julkaistiin parhaaseen katseluaikaan. Suomessa monet pubivisat ja harrastusillat järjestetään juuri tiistaisin, koska viikonlopun ruuhka ei ole vielä alkanut. Urheilusarjoissa tiistai-ilta on klassinen Europe Cup jalkapallon ilta, UEFA Championships League otteluita pelataan usein silloin. Psykologisesti tiistai-ilta koetaan usein normaalin viikon symboliksi. Maanantai tuntuu poikkeuspäivältä, mutta tiistaina arki asettuu uomiinsa. Ja mitä tälläkään tiedolla teet, et yhtään mitään.
10: Yeah.
1: No niin, maanantaina mä keksin jonkun niin hyvän kilpakumppanin, että varmasti on vappu aiheena. Tässä Robi Pakkalen ja Tupen häitä pidelly, Westerin yhtyeen ei 3 hyvää vinkkiä sekä Beemin ja Olvi Uusvirran viimeinen tanssi. Jatkaa tästä sitten pienen hetken kuluttua. Kiva perjantai-iltapäivää. Juho studios 6.

0: Robin Pakkaleen ja Tupen häitä pidellyt Suomi popilla. Seuraavaksi 3 uutiset, joissa yhtenä siis järkyttävänä aiheena panttivankitilanne Saksassa erässä tämmöisessä pikkukaupungissa. Uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä. Vesterinen yhtyeineen 3 hyvää vinkkiä. Beemiolvi Jussivirta viimeinen tanssi. Uutiset, sää ja uutisten sään ja Erika Wiegmanin lisäksi. Erikahan julkaisi tuoreen kappaleen. Se on englanninkielinen. Jutellaan muun muassa hänen maailmanvallutuksesta ja euroviisuista.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
10: Kiitos.
9: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
11: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro-nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
0: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Saksassa Sinzigin kaupungissa on käynnissä panttivankitilanne. Tuntematon mies otti pankin työntekijän vangikseen paikallisen Volksbankin edustalla, kertoo saksalaislehti Bild. Pankille oli saapunut rahankuljetusauto ja työntekijä oli noussut autosta ulos mennäkseen sisään pankkiin. Bildin mukaan työntekijä ja hänen kaappaajansa ovat tällä hetkellä pankin holvissa. Poliisi vahvisti Bildille, että pankissa on useita panttivankeja ja kaappaajia. Pankin sisäänkäynneillä on poliisin erikoisjoukkoja ja paikalla on nähty myös helikopteri. Panttivankitilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Kööpenhaminassa on käynnissä suuri kerrostalopalo ja sen vuoksi talosta on evakuoitu jo 120 ihmistä. Nordvestin kaupungin osassa riehuvasta tulipalosta nouseva musta savu näkyy kauas yli Kööpenhaminan kattojen, kertoo maan yleisradioyhtiö DR. Alkuiltapäivästä syttynyt palo ei vielä ole sammuttajien hallinnassa. Paikalta lähetetyistä kuvista näkyy, kuinka tuli riehuu laajalla alueella talon ullakolla ja liekit lyövät katon läpi. Puolustusvoimat varautuu ottamaan käyttöön väliaikaisia ilmatilan rajoitusalueita lyhyelläkin varoitusajalla. Taustalla ovat Ukrainan Venäjälle kohdistamat lennokkihyökkäykset, joissa yksittäisiä lennokkeja on harhautunut Suomeen lähellä itärajaa. Puolustusvoimat muistuttaa, että Ukrainan iskuille ei ole heti näköpiirissä loppua. Suomeen ei kuitenkaan kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Huomenna lauantai on vallan nätti päivä. Koko maa on puoli pilvinen. Etelä-Suomi 14-asteinen, lännessä 13, idässä 13, maan keskiössä 12 ja Pohjois-Suomessa 11 astetta. Eli aika tuonne niin kuin tasaväkinen lauantai sään puolesta koko maassa.
6: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
7: Jos sulla on muuten vielä toi sunnuntain tekemiset auki, niin voin nopsaan kertoa, että silloinkin on tosi nättiä. Siis koko maa puolipilvinen ja 11-14 asteinen. Kaikki ulkohommia voi siis ihan hyvällä omaltunnolla pläänäillä. Vesterin yhteinen kolme hyvää vinkkiä lähti siitä soimaan. Heti tämän jälkeen Erika Wiikman mulla haastattelussa. Hän on julkaissut tuoretta musiikkia.

0: Radio Suomi-popin iltapäivä.
1: Ja Juho Keskitalo.
2: Ja tähän asti sen perjantai-iltapäivän ehdottomasti lempihetki starttaisi NYT nyt, kun Erika Viikman on saapunut studioon. Lämpimästi tervetuloa.
3: Oh, kiitos, suuri kunnia. Missä se tuossa on bolana? No niin,
2: sieltä
3: mä laitoin vähän bolaakin.
2: Että... No niin, check, check.
3: Check, check.
2: Siis tiedätkö, siinä vaiheessa kun mä huomasin, eikö sulla oli yksi englanninkielinen kappale tässä jo aikaisemmin,
3: eikö
2: vaan? Joo, ja nyt sitten Adam ja Steve, tai Adam and Steve on nyt toinen.
3: Joo.
2: Niin mä muistelin tuossa sitä kertaa, kun me ollaan varmaan sitten, olisiko se ehkä viimeksi istuttu tässä. Se oli silloin sitä aikaa, kun sä olit menossa Euroviisuihin ja juteltiin kansainvälisestä urasta ja tälleen. Niin tiedätkö, mä oon niin kuin ylpeydellä tsekannut, että ei vitsi, hyvä. Nyt,
3: no,
2: nyt se Erika tykittää tota.
3: Eli isukki on ylpeä.
2: Joo, kyllä, ihan ehdottomasti.
3: Ihanaa. Joo, kyllä se on tosi kiva, että on tämmönen uusi projekti käsillä.
2: Mm.
3: Että en, niin kuin, en ainakaan päästä itseäni elämässä silleen helpolla. Että se,
2: niin.
3: Se on ihan... Huomattu.
2: Ja no tuossa on varmasti myös tiedätkö, sellaista, että ei tarvii sit myöskään myöhemmin alkaa miettimään, että no mitä jos, tiedät sä, olisiko pitänyt testaa. Ja
3: siis herranjumala, että... mikään ei olisi kauheampaa kuin se, että pelkäisi sitä maitojunaa niin paljon, että jättäisi asioita tekemättä.
2: Joo.
3: Eli aina pitää yrittää. Jos näkee jonkun mahdollisuuden tai vision, niin pitää yrittää. Muuten katuu.
2: Kyllä. Joo, mä oon joskus niinku, puhunut ihan samasta, että mua niinku, tietyllä tavalla pelottaa jopa vähän se katuminen, että sen takia on niinku, pakko tehdä juttuja. Ja sitten mä oon ajatellut sen sellaisesta niinku, aivojen ehdollistamisnäkökulmasta, että jos tulee joku idea, mutta sitä ei lähde tekemään, koska pelkää liikaa, niin sit mä myös opetin juuri itse itselleni ensi kerrallakin pelätä. Tiedätkö, että sitten se niinku, tekee vahvemmaksi sen, mutta sitten taas kun tarpeeksi monta kertaa vaan lähtee ylittämään sitä, tiedätkö, kynnystä, niin sitten sen pitäisi muuttua ehkä niinku helpommaksi ajan kanssa. Tällä tavalla mä oon sen
3: todellakin
2: kokenut sama.
3: No siis joo, on ymmärtänyt, että ei ne asiat tapa, että jos niinku yrittää pelottavia asioita, ei niihin kuole. Ja siis se on kyllä ihan totta myös, että se katumisen pelko voi olla myös niinku tosi iso, että sekin tietenkin on pelottavaa, jos se on se johtava voima, se katumisen pelko, mutta en mä tiedä. Kerran täällä eletään. Niin kyllä mä näen, että jos ihminen on silleen voimissaan, niin kannattaa oikeasti ottaa riskejä ja yrittää.
2: Niin ja jotenkin mulle niin kuin vaikuttaa siltä, tiedät sä, että jos joku ei pelkää, niin se on nimenomaan Erika Viikman, joka lähtee tekemään.
3: En pelkää ja siis kun, tai jos pelkäänkin, esimerkiksi viime vuonna mua oikeasti pelotti vähän siellä Euroviisuissa, niin mun koreografi sanoi hyvin, että mä teen niin täysillä, että mä en niin kuin ehdi pelätä. Niin ehkä se on joku juttu, että sit mä teen niin täysillä, että mulla ei ole niinku aikaa pelätä.
2: Niin aivan.
3: Tai ei niinku ehdi siihen pelon

0: tunteeseen kiinni. Niin tota, joku tämmönen, mutta eihän se nyt varmaan siis ihan normaali, siis munkaan aivotoiminta niin ei ole mikään varmaan täysin normaaleimmasta päästä. Et ymmärrän, jos monet ihmettelee tätä meininkiä, mutta mun mielestä siis oikeasti, mulla on niinku tavallaan ovi viime vuonna raottu silleen, että hei, Eurooppakin on olemassa, voin tehdä Euroopassa keikkoi. Niin miksi mä en kääntäisi tavallaan tätä mun musiikillista sanomaa myös enkuksi?
1: Kyllä.
0: Niin sit se olisi niinku kaikille yhtä aikaa.
1: Siis tiiätsä, jos mä olisin artisti, niin mä tekisin silleen, että mä julkaisen joka biisin suomeksi ja enkuksi.
0: Koska tiiätsä, just niin.
1: You never know, että mitä jos tää olisikin ollut se kova juttu englanniksi, niin ihan turhaan sitten niinku.
0: Just niin, ja toi on oikeesti just noin. Että mä oon huomannut, ehkä mä oon silleen suomalaiset tekstittäjät jotenkin, ne ei tykkää siitä, että tavallaan joku hyvä suomeksi tekstitetty, siis suomankielinen biisi käännettäisiin yhtäkkiä enkkutekstiksi. Mm. Että mä oon yrittänyt sitä muutamien mun biisien kohdalla, mutta ainakin tekstittäjät on ehkä heittäytynyt vähän silleen, että se on tosi vaikeeta.
1: Joo.
0: Että se on nähty semmoisena niin kuin ylitse pääsemättömänä, mutta mä en ole vielä luovuttanut, että jonain päivänä, tiedätkö, että mä saisin syntisten pöydän vaikka englanniksi.
1: Niin ja siis kyllähän toi homma on toiminut niin kuin toisinpäin lukemattomia kertoja. Että on joku KV-hitti, mistä tehdään suomenkielinen versio. Niin miksi se ei muka voisi toimia toisinpäin?
0: Niin.
1: Kysynpä vaan.
0: Nimenomaan.
2: Radio Suomipopin iltapäivä ja Juha Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Heitetään tähän B-minen Olvi Uusivirran viimeinen tanssi. Jatketaan sitten Eerikan kanssa. Jutellaan KV-suunnitelmista ja totta kai myös tuoreista kappaleista.
0: Jee.

0: Beemi Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi Radio Suomi Popilla. Studiossa Juho sekä Erika Wiikman, joka julkaisi tuossa keskiöllä Adam & Steve-nimisen tuoreen kappaleen. Lähdetään pienen hetken kuluttua kuuntelee biisiä. Äsken puhuttiin siitä, kun siellä Euroviisujen aikaan sä puhuit, että on tämmöinen, niin kuin tiedät sä, ovi on vähän auennut sitä kohti, että hei, että on olemassa kansainväliset meiningit, on olemassa Eurooppa ja niin kuin tämmöistä. Niin tota, huomasit sä tyyliin siis, jos katsoo vaikka jostain Instagram-statistiikasta tai muualta, että tuliks niin kuin, tuliks ton verran tuolta seuraajia, ton verran tuolta, tai että näyttäytyykö se niin kuin tolla tavalla myös se mahis?
1: No siis kyllähän sitä voi seuraa sitä statistiikkaa, että mistä maista nämä tyypit nyt on, jotka mulle tuolla somessa kirjoittelee? Mm. Sanotaan, että tosi paljon löytyy niinku Briteistä, Puolasta, olikohan Saksa. No noi on aika siinä niinku topissa. Noi,
0: niin, isoja maita muutenkin Euroopassa. Tai siis paljon väkilukua. Joo, niin.
1: joo mutta silleen, että selkeästi myös, niinku, mä en tiedä, niinku, miten... Mä oon huomannut ton Kääriänkin kohdalla, että siis Puola on tosi, siis puolalaiset on tosi innoissaan meistä Suomi-tähdistä. Siis silleen, että joku niinku, että ehdottomasti sit kun mä teen seuraavan oman Eurooppa-rundin, niin sinne pitää saada Puola. Mm. Se on tosi kiinnostavaa, koska en kauhean usein kuitenkaan käynyt Puolassa. Kerran oon joskus teininä. Niin, mutta se on tosi kiinnostavaa kyllä, että mistä kaikkialta päin maailmaa näitä tyyppejä on, jotka niin kuin kirjoittaa mulle oikeasti silleen, että rakastan musiikkiasi, haluan nähdä sinut. Se on tosi omituista.
0: Joo, kyllä. Mutta totta kai se kertoo myös susta ja sun musiikista ja tällaista, että eihän se ole ihan sama. Tai niin kuin, että kyllähän nyt kenet tahansa teoriassa voi laittaa telkkariin kansainvälisesti ilman, että siitä tapahtuu tällaista seurausta. Että sitten kun se tapahtuu, niin se on myös. Onko se miten silloin kun lähtee tekemään KV-jutskiin, niin onko sulla ollut sellainen, tarviiko siihen sellaisen massiivisen tiimin ympärille vai minkälaista se on vähän niin kuin siellä taustalla?
1: No kyllä se on, siinä on niin paljon liikkuvia palasia, että kyllä se tarvii tyyppejä ympärille, koska se viime vuonna jo niin kuin huomattiin, että tavallaan oma sen aikainen tiimi oli ehkä liian niin kuin pieni pystyäkseen siihen, että ne kaikki langat pysyis käsissä ja että kaikki asiat menis hyvin. Niin nyt mulla on siis vähän on kasvattanut nyt niin kuin tiimiäni silleen, että kun sitä työtä on niin paljon.
0: Joo, voi vaan kuvitella, niin.
1: Niin, se on hyvä ja esimerkiksi just otin lisäksi nyt manageripalvelut tähän, niin niistä on myös tosi paljon apua, koska ennen viime vuotta ei vielä ollut manageria, mutta nyt on.
0: Joo, se on niinku, ehkä helpoin asia siitä kuvitellaan se, että tiedän, että en pysty edes tietämään, miten paljon siinä on hommaa.
1: Joo, ja sit kun se niinku kokee, niin tajuaa, että joku niinku urakin voi kaatua ihan vaan siihen, että kaikilla loppuu voimat siinä porukassa, niin parempi, että on enemmän niitä tekijöitä kuin liian vähän.
0: Just näin. Hei, ota Elias Kaskisen, meidän tässä kuuluisi Rakastus sekä Portion Boys ja Kake Randeliin, niin juhannusyö seuraavaksi lähdetään sitten sukeltaa kohti Erika Wiikmanin tuoretta Adam & Steve-kappaletta.
2: Yeah. Radio Suomi Pop.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Min mamma är glad och rolig.
12: Ystävällinen naama.
13: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
14: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
15: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
16: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
19: Tallinnaan vai Tukholmaan?
20: Ei täis molempiin.
21: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetäs laivalle.
22: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
23: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
24: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
25: Varmasti mehevämpää.
24: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
25: Super!
24: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
25: Nyt on makeempaa.
24: Tavallista parempi ruokakauppa.
26: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
27: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
28: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot liekin heitin.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Valtion poissi eka Grandelini, juhannusyö Suomi Popilla. 15.31 on kello perjantai-iltapäivässä. Juho ja Erika Wikman studiossa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Erika Wikman julkaisi Adam and Steve-nimisen kappaleen, joka

0: tehnyt tässä. Okei, meidän täytyy kuunnella vaan pätkää, koska se on siis englanninkielinen kappale Suomi Popilla, mutta kuitenkin siis monellakin tapaa tämä siis historiallinen hetki.
1: Eikö
0: sille, että täällä soi enkunkielinen kappale.
1: Eli siis eikö teillä ole soinut niin kuin aiemmin? No ei tietenkään, tämä on Suomi Pop ja...
0: Niin, kyllä.
1: Et tuleeko niinku mieleen mitään, että olisi tälleen pätkä soitettu?
0: Siis jos tämän kysyisi niinku 2 viikkoa sitten, niin sit ei tulisi mieleen, mutta kato kun Robin julkaisi sen.
1: Aivan.
0: Niin, joo, niin siinä oli semmoinen niinku pieni, mutta jos näitä ei no lasketa, niin sitten mulla kyllä ei tule mieleen.
1: Eli totta, historiallinen hetki. Mahtavaa.
0: Historiallinen hetki ihan ehdottomasti. Adam and Steve on kappaleen nimi. Mun mielestä tämä on jo siis niinku nerokas sanaleikkinä.
1: Eikö?
0: Onko tämä sellainen... Niinku, oliko tämä sanaleikki vähän niin kuin olemassa jo, onko tämmöisiä niin kuin referenssejä ennenkin käytetty vai tuliko tämä teille mieleen biisiä tehdessä?
1: Varmasti on käytetty tämmöisiä referenssejä, koska se on mun mielestä jotenkin nyt niin itsestäänselvä, että joku on tämän keksinyt joskus aiemminkin. Mutta se oli kyllä semmoinen, toi itse asiassa toi idea tuli, koska mun tiimistä Janne Rintala, tai Janne, jonka on tehnyt aika paljon musaa, niin lähti mukaan Ruotsiin, ja me tehtiin siellä semmoisen ruotsalaisen Linnean kanssa, niin tämä niinku oli heidän tämmöinen niinku lamppu syttyy, kun ne tietää, että mä oon tämmöinen niinku rakastan, tieks, laulaa biisejä, jossa vaikka pystyy silleen tukee homoyhteisöä, näin ja näin, niin tämä syttyi heillä tämä lamppu, että Adam and Steve.
0: Niin,
1: mä oon silleen, oh my god, totte neroja. Että on vähän niin kuin kirjoitetaan nyt Raamattuun tämmöinen vaihtoehtoinen juoni.
0: Joo, kyllä. Ja sitten vielä johonkin niin kuin niinkin sellaiseen ehkä niin kuin vanhoilliseen asiaan, kun tiedät, että sitten on vielä tuommoinen niin kuin biblikaalinen viittaus. Niin sille, siltäkin olisi vielä. No minkälaisia saatesanoilla Adam and Steven kimppuun voisi sukeltaa, kun laitetaan tästä seuraavaksi soimaan?
1: No tämä on tämmöinen tämän kesän Pride Anthem. Ja mä oon siis tämän niin kuin nyt vaan itse päättänyt, että näin se on. Mutta mä toivon ihan oikeasti, että tämä otetaan hyvin vastaan ja mä toivon tosi paljon, että tämä olisi vaikka Pride-juhlissa.
0: Tässä kuulet tuoretta Erika Wiegmania, Adam and Steve.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.

0: Erika Wiikman ja Adam & Steve Suomi-popille. Ja kuten sanottu, tässä tehtiin jonkin tasoista historiaa myös, kun englanninkielinen kappale täällä soi. Onneksi OK, siis, ja todella tarttuva kappale.
1: No kiitos paljon. Ihanaa, että soititte pätkän.
0: Ihan kuule ehdottomasti. Onko tässä siis, niinku, ootas, mä koitan miettiä, että kyllähän tämäkin niinku, myös suomeksi toimisi. Niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että niinku, biisi on sen verran hyvä, että ihan hyvin voisi mennä niinku, kumpaa tahansa suuntaan tässä.
1: Todellakin, ja muutenkin ajatellaan sanaa vaikka suomipop, niin toihan on suomipoppia. Se on lähes täysin suomalaisten tekemä pop-biisi, niin eikö se ole suomipoppia?
0: Niin, kyllä. Joo, eli teknisesti ottaen se voisi soida ihan niin kuin kokonaankin täällä.
1: Niin voisi. Mä voin lähettää jälkeen suomipopin pomolle tämän pienen vetoomuksen.
0: Joo, kyllä. Mä koitan kanssa lahjoa. Matti Välisalo, se hänelle voi lähettää noniin, sähköpostia. Matti.Välisalo@sanoma.com.
1: Matille lähtee.
0: Matille terkkuja. Hei, jutellaan seuraavaksi vielä euroviisuista. Sä oot sinne kanssa lähdössä nyt jo sitten maanantaina. Siellä on tulossa esiintyminen ja sitten äitien päiväistetään parit Eerikan biisi.
2: Kohta tulossa.

0: käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
1: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Kotiyleisölle, kotivideoille.
8: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Market.
1: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
9: Ostatko taas grillin?
8: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
9: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilligrillikin. Joo. Eikö se riitä?
8: Ei riitä.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: kuuntelee ja kaipaa. Linda Lampenyys ja Pete Parkkonen Liekin heitin Suomi Popilla. Suomi Popin studiossa myös Erika Viikman, eli aiempi Suomen Euroviisu-edustaja.
1: Hello.
0: Minkälaisia, ootko heittänyt vinkkejä Lindalle ja Petelle, että miten hommaa kannattaa valmistautua?
1: No, Linda ja Pete on niin, ne on niin kouliintuneita tekijöitä. Lindakin, kuinka monta vuotta hän on niin kuin erilaisissa sopissa ollut, niin ei ne ole tarvinnut hirveästi multa vinkkejä. Et siis hyvältä se näyttää se niiden meno, että selkeästi he tietää ihan niin kuin itse, että mitä siellä pitää tehdä.
0: Ei ole tarvinnut mennä päälliköimään silleen, että hei, tehkää tämä vähän tolleen tai
1: joo,
0: toi tolleen.
1: Ei ole tarvinnut, mutta siis hehän on niin kuin ihan superkokeneita artisteja ylipäätään, että mä vähän niin kuin oletinkin, että he ei taida tarvita niin kuin esimerkiksi silloin kun mä menin, niin kyllä mä halusin niin kuin Teemu Keisterin kanssa jutella siitä kokemuksesta ja näin. Ja siis oli meillä tavoite itse asiassa Lindan ja Peten kanssa se, että saataisiin aikaiseksi semmoinen vaikka illallinen, mutta ei me ikinä saatu. Ja johtuu siis siitä, että he on ollut varmaan ihan superkiireisiä, niin, tai siis on, ei mitään varmaa, vaan he on ollut superkiireisiä. Mutta kyllä mä tosi mielellään heidän kanssa joskus silti vielä illalliselle menisin, vaikka ei tarvii enää mitään niin kuin Euroviisu-vinkkejä. Ehkä voi sitten Euroviisu-traumoja jakaa.
0: Joo, niin sullakin taisi olla aikamoinen myllytys siinä, tai että hirveästi tekee
1: no
0: liikaa ehkä.
1: Kyllä se oli sille ehkä niin kuin yhdelle lautaselle, niin tuli vähän liikaa tavaraa niin kuin silleen koko sen kevään ajan, niin kyllä se oli.
0: Joo.
1: Kova pakka, kova juttu, mutta selvitty.
0: Selvitty, ja ainakaan sit liian pahoin haavoin se ei aiheuttanut, koska sä maanantaina suuntaat Euroviisuihin. Toki tällä kertaa erilaisessa roolissa, että siinä ei ole sit ihan niin kuin samalla tavalla sitä niin kuin höykytystä. Mutta sulla on sitten Adam & Steve siellä tämmöisenä niin kuin väliaikaesityksenä vai?
1: No ei, mä en nyt niin iso slottia sentään saanut.
0: Ajaa.
1: Se on siis semmoinen niin kuin potpuri, iso pläjäys, jossa on meitä monia artisteja, muun muassa Lordi on siinä mukana myös. Ja meillä on kaikilla slottimme. Mutta ei ole mitään nyt, että menen esittämään oman biisini tähän niin kuin isosti, vaan se on enemmän silleen legendat kokoontuu.
0: Aivan, joo.
1: Jos vain legendaksi itteeni, niin nyt tituleerataan. Mutta mua siis, se on niin kuin esitelty se juttu niin, että silleen Euroviisun legendat, niin mä oon silleen, okay,
0: no
1: girl,
0: mikä ettei,
1: niin. Mikä siinä?
0: Ja jos se tulee ulkopuolelta annettuna,
1: nimenomaan.
0: Niin eihän sun tarvitse kuin vaan niin kuin hyväksyä
1: niin, nimenomaan,
0: Joo, mä kattelin tässä niin kuin loppuun vielä, me tehtiin eilen siis sillä tavalla Suomi Popin iltapäivässä, että me otettiin suomenkielisiä biisejä ja vaihdettiin sieltä yksi sana äidiksi. Että niin kuin millä tavalla tämä voisi toimia Erika Viikmanin kappaleiden kanssa. Niin esimerkiksi Syntisten äiti,
1: joo.
0: Sehän mun mielestä, okei, tämä ei toimi niin hyvin, huonoja äitejä. Se ei ole, sitä me ei niin kuin allekirjoita,
1: joo,
0: siis huonoja
1: ei,
0: ideoita.
1: Niin.
0: Että se ei niin kuin,
1: mut voihan se olla sitten semmoinen, tiedäks. Kyllä se mun mielestä toimisi huonoja
0: niin,
1: äitiä.
0: Niin hetkinen, mutta eikö se ole olemassa joku, onko se blogi huono, vai ootas
1: niin
0: nyt.
1: Joku huono äiti.
0: Niin, joku sellainen, joo. Jossa sitten niin kuin helpotetaan sitä huonoa omaa tuntoa, joka kaikilla tulee niin kuin eri asioista.
1: Joo.
0: Niin no totta, okei, pääsen tähän sitten. Okei, äitien rannekkeet menee totta kai, pyhä äiti, maailman äidin. Äiti on niin kuuma.
1: Joo.
0: Olisiko siinä ehkä sitten. Mä sanoisin, että toi on niinku paras näistä. Äiti on niin kuuma.
1: Joo.
0: Koetaisi vielä miettiä jotain.
1: Niin mä aloin miettiä, että niinku, miten mä laulaisin niinku ich kommen, vaikka silleen, että siinä olisi äiti-sana.
0: Niin, sit se olisi niinku äiti komme.
1: Tai sit me ei laita sitä kertsiin, vaan se olisi silleen, mä oon äiti, tervetuloa sä oot ku ihana. Äiti Jumala, oot täällä ku kotona, tee ku halut ja ku tuut.
0: Yeah. Kyllähän se toimisi näinkin. Ai, tuhannesti kiitoksia Erika Viikman haastattelusta. Erikalta tuli Adam & Steve-niminen kappale tosiaan tuossa keskiöllä. Käy tsekkaamassa se, jos tulit vaikka äsken vasta haastiksen paria ja et ehtinyt aiemmin siitä pätkää kuulla. Ja tervetuloa koska tahansa uudestaan ja tsemppii Euroviisuihin myös.
1: Kiitos paljon, oli ihana käydä.
0: Seuraavaksi Dingo ja Levoton äiti.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keski.

0: Suomi Popilla. Seuraavaksi neljän uutiset, viikon viimeinen hätäalias, huomisen sää sekä muun muassa Nellimatulan hitaammin hautaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
8: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä.
11: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä
14: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
13: Tuu mukaan leikkiin.
14: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
13: Tuuks sä mukaan leikki?
14: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
15: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
16: Joo hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
15: Just.
16: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Ois kiva se täytyy.
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: Kuules poika.
19: Niin?
18: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
19: Eli auton akku on loppu?
18: Joo. Tilaatko norsun?
19: Eli hinausautokeskuksen?
18: Niin.
19: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
18: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
17: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
20: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Ai! Onks purana?
24: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
26: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
27: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
26: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
27: No varmasti maistuu.
26: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
28: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Saksassa panttivankitilanne jatkuu edelleen. Tuntematon mies otti pankin työntekijän vangikseen Volksbankin edustalla Sinzigin pikkukaupungissa maan länsiosassa, kertoo saksalaislehti Bild. Pankin eteen oli ojettu rahankuljetusautolla ja työntekijä oli noussut autosta ulos mennäkseen sisään pankkiin. Bildin mukaan työntekijä ja hänen kaappaajansa ovat tällä hetkellä pankin holvissa. Poliisi vahvisti Bildille, että pankissa on useita panttivankeja ja kaappaajia. Viranomaisten operaatio alkoi aamulla noin kello 9 paikallista aikaa. Espanja on lähestynyt Turkkia mahdollisista hävittäjäkaupoista. Puolustukseen erikoistunut Infodefensa-verkkolehti kertoo, että keskustelut koskevat Turkish Aerospace Industries-yhtiön kehittämää Kaan monitoimihävittäjää. Espanjan sosialistihallitus jäädytti viime elokuussa keskustelut Yhdysvaltojen kanssa F-35-kaupoista. Taustalla ovat riidat presidentti Pedro Sánchezin ja Donald Trumpin hallinnon välillä muun muassa Espanjan puolustusmenoista. Pääministeri Petteri Orpo vaatii EU:ta tekemään jatkossa entistä enemmän määräenemmistä päätöksiä. Hän otti asiaan tiukasti kantaa tänään pitämässään EU-linjapuheessa Aalto-yliopistolla Eurooppa-päivän aattona. Orpon mukaan tilanne, jossa yksi maa voi ottaa koko muun Euroopan panttivangikseen ja estää päätöksenteon, ei ole kestävä. Pääministeri Viktor Orbanin aikakaudella Unkari on estänyt tai hidastanut useita ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä päätöksiä, joita varten on tarvittu kaikkien unionin maiden yksimielisyys.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
5: Todella nätti lauantai tai oikeastaan todella nätti viikonloppu on tulossa. Siis molemmat päivät voi tiivistää näin. Koko Suomi puolipilvinen ja lämpötila Pohjois-Suomen 11 ja Etelä-Suomen 14 välissä. Ja tämä sama tiivistys koskee siis sekä huomista lauantaita että ylihuomista sunnuntaita.
4: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
2: Radio Suomi-popin iltapäivä.
6: Ja Juho Keskitalo.
5: Sitten viikon viimeinen hätäalias NYT nyt. Soita studioon 010-800-103. Mä vastaan yhdelle soittajalle, selitän hänelle alias-tyyppisesti sanoja ja otetaan aikaa siitä, että miten nopeasti 10 sanaa tulee oikein arvatuksi. Viikon nopein pelaaja voittaa Suomi-pop-aiheisen tuotepalkintopaketin. Ja tällä hetkellä ykköspaikkaa pitää eilen pelannut Taru Kuopiosta 40 sekunnilla.
2: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Ei siis mikään helpoin haasto, mutta sitäkin suurempi respect, kun lähdet kokeilemaan. Alttu Viskarin AAAA sekä Nellimatunan Hitaammin hautaan soi seuraavaksi ja välittömästi näiden jälkeen pelataan. Kiva kun olet bestissä, hyvää perjantai-iltapäivää Juho studiossa 6 saakka.
7: En mä

0: kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Jotenkin se on vaan aina kulkenut mukana ja mun mielestä se on jotenkin niin voimakas ja paljon tunteita täynnä se biisi ja upea kokonaisuus niin kuin jouluineen ja huiluineen ja jotenkin niin mahtavaa. Olen vuosisadan rakkaus, mistä varmaan kaikki haaveilee ja sitten siinä on kuitenkin se koska siitä yksinäisyydestä, kun sen rakkaimpansa menettää. Siinä biisissä on niin kuin sillä, että pitäisi muistaa nauttia joka hetkestä ja muistaa rakastaa ja elää täysillä.
0: Te äänestitte. Me soitamme. Naiset marketeissa kärryineen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Nelli Matulan hitaammin hautaan Suomi Popin perjantai-ilta päivässä. Kello on 16.12 ja viikon viimeinen hätäalias starttaa NYT nyt. Tämän iltapäivän pelaaja on Mira Espoosta. Vieläkö Mira kuulee?
1: Joo, kuulen kyllä.
0: Joo, tuossa aikaisemmin just kerroinkin, että 40 sekuntia on toistaiseksi nyt tämän viikon nopein aika. Se ei ole missään nimessä mikään helpoin homma lähteä tätä taklaamaan. Pelaat sä kuinka paljon aliasta näin niin kuin normiarjessa vaikka?
1: No lasten kanssa, että siinä ei taso ehkä ole mikään hirveän korkea.
0: Mutta ihan saattaa olla kyllä hyvinkin samalla tasolla kuin täällä. Että älä niin kuin, se hyvinkin saattaa olla, että tämä on, niin kuin, sulla on niin kuin kokemusta nimenomaan tällaisesta aliasmeiningistä.
1: Joo.
0: No, mites viittasit äsken lapsiin, niin oletan sitten, että äitien päivälle saattaa olla joitain suunnitelmia. Mitäs mennään sitten sunnuntaina tehdä?
1: Mennään lasten kanssa mun äidille.
0: Joo, sitten starttaa sellainen pinkki asia, jota syödään huvipuistoissa, tehty sokerista.
1: Hattara.
0: Kyllä, millä sä hakkaat puun katki?
1: Kirves.
0: Kyllä, se on kaksi rengasta ja sinä meet sillä, ei moottoria.
1: Pyörä.
0: Mikä pyörä?
1: Polkupyörä.
0: Oikein, sitten mistä tehdään ketsuppi?
1: Tomaatti.
0: Oikein, niin mikä on Ilkka Remeksen ammatti?
1: Kirjailija.
0: Jees, ja sitten muumeissa se pahis, joka pelottaa kaikkia.
1: Mörkö.
0: Jees, ja mikä lintu toistaa sanoja?
1: Papukaija.
0: Jees, ja mistä sä oot ilmaiseksi lainattua luettavaa?
1: Kirjasto.
0: Jees, ja jos mä yritän saada sut tekemään jotain, niin kuin ilman, että sä tiedät, että mä yritän vaikuttaa suhun, niin mitä mä teen sulle?
1: Manipuloida.
0: Oikein, niin sitten millä vaihdetaan ohjelma, tai siis kanavaa telkkarissa?
1: Kaukosäädin.
0: Siinä. Tämähän meni jännäksi. 40 sekkaa meillä oli voitettavana. Mitäs Mira veikkaat?
1: No, en kyllä tiedä. Nopeasti se meni kyllä.
0: Ja harvoin käy tällä tavalla, mutta tällä kertaa hätäaliaksessa on kaksi voittajaa, koska sieltä tuli tasapeli. Mira Espoosta 40 sekuntia, kyllä. Onneksi olkoon vaan.
1: Kiitos.
0: Eli tämä tarkoittaa sitten, että palkintopaketti lähtee sekä Miralle Espooseen ja Tarulle Kuopioon. Pidä hetki vielä Mira linjaa auki, niin jotain tuosta yhteystiedot ylös.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kyllä sieltä vähän tiedätkö löytyi semmoista niin kuin hätäalias touchia nyt sitten. Voin jopa sanoa, että pitkästä aikaa, koska ajoittain on ollut vaikeuksiakin, mutta tänään ja eilen meni hyvin. Heppu Normaali, Nyt Reppu Jupiset, Riimisi Rupiset, Aisa Kelliotin aiettaen Miralin timantteen soi seuraavaksi. Totta kai oikeesti nää sujuu sen takia, että oli hyvät arvaajat.

0: Heppu Normaali ja nyt reppu juupiset, riimisi rupiset Suomi popilla. Tosta kuule iso käsi äskeiselle hätäalias-pelaajalle Mira Espoosta. Hän tykitti 10 sanaa 40 sekunnissa ja näin ollen meni tasoihin eilen pelanneen kuopiolaisen Tarun kanssa. Eli tällä viikolla meillä oli 2 hätäalias-voittajaa. Tämä ei ole täysin ennenkuulumatonta, mutta ehdottomasti kyllä harvinaista. Ootas mä katson väärää kohtaa. Nyt mä löydän. Aisa Kelliotin ai että ja Mirellan timanteissa. Ja seuraavaksi tyypillisesti nyt tehtäisiin aikamatka aamulypsyyn, mutta tällä kertaa tänne tuleekin Aki Tykki, koska Happoradio on julkaissut tuoretta musiikkia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. aurinkomatkat.fi.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
8: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
10: Harjaat ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
15: Vaasan sähkö.fi.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
18: Super!
17: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
18: Nyt on makeempaa.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
20: Osta.
21: Kotimainen.
22: Kasvis.
19: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
23: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
19: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: että...
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin iltapäivä.
1: Ja Juho Keskitalo.
2: Ja perjantai-iltapäivässä starttaisi jälleen vallan hieno hetki, kun studioon on saapunut Aki Tykki. Eli sellainen ihminen, jota katsoessa mä aina ajattelen, että mä arvostan häntä. Mitäs Aki, miten sulla?
3: Hei. Kiitos kysymys.
2: Ihan hyvin. Joo. Tälleen äitienpäivän kynnyksellä, niin ootko sä tullut sun äitiin?
3: Tämä oli ensimmäinen haastattelu, joka alkaa sillä, että haastattelija näyttää mulle persettä.
2: Tosi outo asia sanoa tälleen näin, mutta joo. Okei, otas mä laitan tosta.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Apulantoja ravistettava ennen käyttöä Suomi Popilla. Hyvää perjantai-iltapäivää. Studiosta toivottaa Juho sekä Aki Tykkä.
1: Hei hei.
0: Ja nyt vielä kertaalleen tälleen niin kuin ihan, ihan todellisuudessa niin lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Happoradio on julkaissut tänään tämä tässä nyt.
1: Joo.
0: Nimisen uuden kappaleen. Ensinnäkin onneksi olkoon hienosta biisistä.
1: Kiitoksia.
0: Tuossa vähän ennen kuin laitettiin mikit päälle ja otettiin noita kuvia tuonne meidän someen, niin puhuin siitä, että siinä on hieno sanoma. Siinä kappaleessa. Mitä, jos joku ei ole vielä ehtinyt kuunnella sitä, niin mitä siitä sanomasta voisi kertoa?
1: No se ajatus on siinä, että kun me ihmiset, minä etunenässä, niin käytetään hirveästi liikaa aikaa joko niin kuin menneiden märehtimiseen tai sitten, niin kuin, mikä on ehkä vielä yleisempää, niin kuin tulevien pohtimiseen tai semmoiseen, niin kuin, että nyt kun mä tämän jutun tämän kynnyksen tästä ylitän, niin sitten minun elämäni on parempaa ja sitten huomaa, että sen takana on uusi kynnys ja niin edelleen. Tässä niin kuin nauttia matkasta ja nauttia siitä, missä me ollaan ja muistaa välillä pysähtyä vähän. Nohkimaan niitä saniaisia, niin kuin lauluun kirjoitin. Täytyy sanoa, että tunnustat, että piti vähän googlailla, että tuoksuuko saniaiset edes miltään.
0: Tuoksuuko
1: ne? Mutta kyllä ne sen verran kuulemma tuoksuu, että voi laittaa lauluun.
0: Joo, siinä oli siis tällainen ajatus, että saniaisia on ollut jo dinosaurusten aikaan täällä.
1: Niin,
0: ja nyt on sitten meidän aika nuuhkia niitä.
1: Niin,
0: että tässäkin tämmöinen niin kuin aikaan liittyvä metafora.
1: Siksi mä halusin nimenomaan ne saniaiset siihen. Bändikaverit sanoi, että et sä nyt kirjoita saniaisia tähän tekstiin. Mutta
0: niin.
1: Mulla oli sille oikea perustelu. Siksi se on siellä.
0: Joo. Kyllä, niitä voi nuuhkia tänäkin päivänä. Perseitähän oli myös dinosaurusten aikaa olemassa. Että
1: kyllä, mutta eri muotoisia.
0: Se, niin, kuin, niin aivan, joo, totta, ja mahdollisesti myös eri tuoksuisia.
1: Kyllä.
0: Ota vielä ihan tälleen niin kuin uudemman kerran niin kuin vakavasti ajatellen.
1: Tämmöinen ihan perseelle.
0: Kirjaimellisesti. Ootko huomannut, että tämä tällainen, että pitää muistuttaa itteensä siitä niin kuin hetkessä elämisestä? Että se on nimenomaan sellaista vähän niin kuin, että siitä pitää uudestaan ja uudestaan muistuttaa.
1: Joo, ja se on jatkuva, se on niin kuin opettelua.
0: Hmm.
1: Siis toi on semmoinen asia, mitä mä oon itse niin kuin ajatellut, varmaan 20 vuotta miettinyt jo sitä. Ja me ollaan puhuttu tästä niin kuin myös bändin sisällä, että kun tämmöinen bändihommahan, siinä on niin kuin jatkuvasti tavallaan niin kuin vailla jotakin. Aina sitä miettii, että no yksi vielä loistava keikka tai yksi radiohitti pitää vielä saada ja koko ajan eletään niin kuin jossain ja niin kuin käytetään siihen aikaa. Ja niin kuin, että sitten jossain kohtaa me mietittiin niin kuin tätä, että me maristiin jotain kuin joku meidän biisi joskus, että kun ei lähtenyt nyt kunnolla soimaan ja mikä siinä on. Ja sitten hei, meillä on kesä täynnä isoja festivaalikeikkoja, meidän biisejä kuunnellaan jatkuvasti. Meillä on aika hyviä asiat. Sillä nyt pitää niin kuin muistuttaa tästä asiasta. Siksi teki niin kuin mieli kirjoittaa myös tästä niin kuin sitten laulu, että jos joku muukin saisi tämän inspiraation sieltä.
0: No mä uskon, että tämä on sellainen juttu, johon oikeastaan käytännössä katsoen jokainen ihminen pystyy samaistumaan niin kuin ammatista ja urasta riippumatta. Otetaan seuraavaksi Ahti ja VM.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
3: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
6: Ai, onks puranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Liikkuva yrittäjä.
13: Niin?
12: Etsitkö kumppania?
13: Mä oon kyllä varattu.
12: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
13: Aa, no joo.
12: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
13: No joo, kuulostaa hyvältä.
12: Kuulostaako hyvältä?
13: Siis enkö mä just sanonut?
12: st1.fi/business.
13: Business.
12: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
19: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
20: Moi!
21: Ai moro!
20: Mitäs viikonloppu meni?
21: Vähän väsyttää.
20: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
21: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
20: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
21: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
20: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
21: Juu, niin pääs käymään.
20: Kade.
22: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
23: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
24: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
25: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ai kehäriä.
3: Ai bes.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai, totta kai.
2: Okei, okay, let's go.
0: Mä en

0: Essin ja Käärian kaista Radio Suomi Popilla. Hyvää perjantai-iltapäivää studiosta toivottaa Juho sekä Aki Tykki.
1: Hei.
0: Happoradio, anteeksi, jäsin väärää kurkkuun. Happoradio julkaisi tämä tässä nyt nimisen uuden kappaleen viime keskiönä. Lähdetään pienen hetken kuluttua tsekkaamaan sellaisesta niin kuin nykyhetkeen keskittymisestä muistuttavaa kappaletta. Ehkä erityisesti pidin tässä myös siitä, että ihmiset tuhlaa liikaa aikaa tyhjänpäiväiseen riitelyyn ja ruikuttamiseen ja sellaiseen. Niin. Tässä myös muistutetaan niin kuin siitä, että siitäkin olisi ehkä parempi päästää irti.
1: Niin, näitä on tosi hyvä saarnata täällä kaikille muille. Niin kuin meillä viisikymppisillä valkoisilla heteromiehillä tapana on. Joo. Saarnata kaikille muille ja sitten itse tehdään ihan mitä sattuu. Mutta,
0: niin.
1: Mutta ehkä se on hyvä, että osaa edes ajatella, miten pitäisi tehdä. Niin se olisi niin kuin hyvä.
0: Muistatko, että tai ootas nyt, kun on välillä ollut sellaisia, olisiko me naisilla ollut joku artikkeli, että milloin tajusit asian X? Siis sanotaan vaikka, että kuukausi tarkoittaa niin kuin kuun kiertoa, niin kuin yksi kuun kausi. Niin sitten tällaisella listauksella on myös ollut se NYT nyt, että sä niin kuin tavaat siinä niin kuin nyt. Niin. Ja sitten tässäkin kappaleessa käytetään, niin muistatko sä milloin sä oot hokannut se vai onko sulla ihan selkeä, että niin, että tässähän niin kuin siis tavataan nämä kirjaimet.
1: Tietenkin se on selkeätä ollut aina. Miten toi voi olla samalla listalla?
0: Siis mä
1: onko tämä, sä oot aina?
0: Mä olen varmaan 27, kun mä tajusin tämän. Mutta silloin mä myös tajusin, että Ismo Alanko ja Ilkka Alanko ei olekaan sama.
1: Okei.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
0: Laitan viisaa. Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.

0: Tuoretta Happoradiota. Tämä tässä nyt Suomi Popilla studiossa Aki Tykki. Onneksi olkoon hienosta kappaleesta.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Hetkinen, onko tässä, ootas, milloin teillä on viimeksi tullut uutta musaa? Oliko tässä kuinka pitkä
1: paussi? Alkuvuodesta tuli yksi sinkku ja sitten viime vuonna tuli noin vuosi sitten. Että nyt niin kuin tämän seuraavan levyn sinkkuja on nyt, oli kolmas.
0: Joo, mun mielestä tässä on jotain sellaista vähän niin kuin rokahtavaa Happoradiota enemmän.
1: Sitä vähän nyt kaivettiin, joo, edes pikkusen. Mutta sitten tässä on myös enemmän iskelmää kuin meillä aikoihin, niin kuin tuossa kertosakeen melodiassa. Tämä on vähän semmoinen, me vähän nostelimme kulmiamme, että voiko tämmöistä julkaista sinkkuna. Mutta sitten ajateltiin, että kokeillaan vähän tämmöistä niin kuin, ei ehkä ihan perusbiisiä. Katsotaan, mitä tapahtuu. Ja mä odotan innolla, kun me päästään tuonne kesäyöhön soittamaan tätä festivaaleille, koska tuossa on joku sellainen, no, Saniaisen tuoksu.
0: Saniaisen tuoksu,
1: se kyllä. Se sopii sinne.
0: Joo, ja mulla oli jo semmoinen visio tuosta C-osasta, että siellä tulee semmoisia stroboja, sitten kun on ne iskut on siinä, että on ajateltu.
1: Joo, ja sitten me ajateltiin, että me moshataan, mutta sitten me kokeiltiin pikkusen ja todettiin, että me kaadutaan kaikki saman tien. Joo, ihan pystytään.
0: Joo, Akilla on vieläkin niskajumissa siitä.
1: Kyllä.
0: He otetaan viiden uutiset ja huomisen sää seuraavaksi. Jatketaan vielä Aki Tykin kanssa, jutskaillaan 25V juhlavuodesta sekä lähestyvästä äitien päivästä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
10: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
11: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
12: vaasansähkö.fi.
13: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itsekin.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
16: Super!
15: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
16: Nyt on makeempaa.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti.
18: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
19: Koti sinulle.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuks se mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä.
12: Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
19: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
20: Kiitos.
19: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
21: Bond. James Bond.
22: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
23: Tunteiden paloa mailan varressa.
24: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentään mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
27: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
28: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
29: Ilta-Sanomien uutiset.
30: Saksassa Sinzigin kaupungissa useita tunteja kestänyt panttivankitilanne on ohi. Erikoisjoukkojen poliisit rynnistivät iltapäivällä Volksbank-pankkiin ja löysivät sisältä 2 panttivankia lukittuna yhteen huoneeseen. Panttivangit ovat kunnossa. Tekijät olivat kuitenkin ehtineet paeta paikalta ennen poliisin saapumista. Poliisin tiedottaja Jürgen Fachingerin mukaan pankin rakennus on tutkittu kokonaan, mutta tekijöitä ei löydetty. Poliisi ei tiedä, milloin tekijät poistuivat pankista. Tekijöiden etsintä on käynnissä, mutta poliisi epäilee, etteivät he ole todennäköisesti enää pankin läheisyydessä. Espanjan Alicantessa on havaittu epäilty hantavirustapaus, kertoo maan terveysministeriön virkamies. Epäilty tapaus koskee naista, joka oli matkustajana samalla lennolla potilaan kanssa, joka kuoli Johannesburgissa saatuaan tartunnan viruksesta. Kyseinen potilas oli ollut MB Hondius risteilyaluksella, jossa ensimmäiset tartunnat todettiin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tähän mennessä 5 henkilöllä on vahvistettu hantavirustartunta. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Rajavartiolaitos testaa uutta droonien havainnointijärjestelmää Kaakkois-Suomessa yhdessä Elisan ja Sensofusionin kanssa. Kyseessä on sensoriverkko, joka tuottaa Rajavartiolaitokselle havaintotietoja droonien valvontatoiminnasta. Koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ja auttaa Rajavartiolaitosta kehittämään osaamistaan.
31: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
32: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
0: Huominen lauantai on oikein nätti koko maassa, kaikkialla puoli pilvistä. Etelä-Suomessa 14 astetta, länsirannikolla 13, idässä 13, maan keskiössä 12 ja pohjoisessa 11.
32: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
33: Radio Suomi-popin iltapäivä.
34: Ja Juho Keskitalo. Perjantai-iltapäivää
0: edelleen vietetään Aki Tykin kanssa.
1: Yes.
0: Happore. Älä liian innostuneelta kuulosta. Yes. Yeah. Olisi parempaakin tekemistä perjantai-iltoihin ja iltapäiviin, mutta...
1: No ei kyllä ole.
0: Joo, no kiitos paljon. Happoradio julkaisi tämä tässä nyt nimisen kappaleen ja sen myötä sain Aki Tykin tänne studioon. Ja nythän siis Happoradio, kuten myös Suomi Pop, viettää 25V-juhlavuotta.
1: Joo.
0: Minkälaista plääniä teillä on nyt sitten vuoden kunniaksi?
1: No se on juhlapaikka, kun tulee uusi levy. Meillä ei ole nyt niin kuin, meillä on sovittu mitään yhtä varsinaista juhlakeikkaa tähän, kun tämä on yhtä juhlaa tämä elämä muutenkin. Niin levy tulee syyskuussa, itse asiassa mun syntymäpäivänä, eli syyskuun 18.
0: 64.
1: suunnilleen jotain sitä luokkaa. Ja sitten me lähdetään, muistaakseni lokakuun alusta, sitten klubirundille kierretään kaikki Suomen parhaat keikkapaikat.
0: Joo, ja varmasti tässä kesällä totta kai festarikeikat
1: päälle. Kesäpäin festareita, joo, meillä on varmaan parikymmentä festaria tulee siihen.
0: Joo.
1: Aika jees.
0: Robin Packalen ja Ege Sulun Sä et ole hullu sekä Kuumaan ylivoimainen soi seuraavaksi. Ja jutskaillaan sitten vielä Akin kanssa yhdestä ajankohtaisuudesta, joka on äitienpäivä. ja mä oon tehnyt listauksen Happoradion biiseistä sillä tavalla, että ne nimet on päässyt äitikäsittelyyn.
33: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiin. Aika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: on ylivoimainen Suomi-popin perjantailta päivässä studiossa Juho sekä Aki Tykki.
1: Jee.
0: Kiitos jo tässä vaiheessa haastattelusta. Happoradiolta tosiaan tuli tuore biisi tämä tässä nyt tuossa keskiyöllä pihalle ja sen myötä sain Akin mestoille. Jos et ole vielä biisiä tsekannut, niin käy kuuntelemaan se 1 000 000 kertaa Spotifysta. Minkälaisia äitienpäivää pläänejä on? Onko jotain tuollaisia, ostatko tyypillisesti äiskelle vaikka kukkia tai jotain tämmöisiä perinteitä?
1: No äiti asuu aika lailla toisella puolella Suomea, niin kyllä mä luulen, että puhelun varassa ollaan nyt.
0: Joo.
1: Ajattelin, että pirautan.
0: Onko, jos me mietitään Happoradion 25V taivalta, niin onko äidillä ollut semmoinen oleellinen paikka siellä jossain vaiheessa? Varmaan totta kai niin kuin, uskonut suhun ja jäsenut sua joskus aikanaan, mutta löytyykö sieltä mitään?
1: Joo, kyllä se, meillä oli aika semmoinen ei kauhean varakas lapsuus ja äidin kanssa eleltiin kahdestaan siellä Joensuussa. Ja kyllä mä muistan sitten se joulu, kun mä olin vissiin ehkä 10-vuotias, niin yhtäkkiä alkoi kuulua rappukäytävästä semmoinen ähellys ja äiti meni ovelle, että täällä tulee sinun joululahja. Ja siellä oli kaksi äijää, jotka kantoi pianoa meille. Eli hän osti vähistä varoistaan mulle pianon.
0: Wow.
1: Ja se oli sitten ajautui vähän maksuvaikeuksia. Siinä meni aika pitkään, että hän sai sen maksettua, mutta se piano on tälläkin hetkellä mun olohuoneessa Turussa, että se on vielä olemassa ja silloin sävelletty monta biisiä. Että kyllä se on silleen hän on kovasti tukenut.
0: Joo.
1: Että ei ollut sitä, että ei tuosta mitään tule. Totta kai äiti katsoo huolestuneena, kun poika räikyttää kitaraa, kun voisi lukea oikeustieteellisen pääsykokeisiin, mutta tämä meni nyt ehkä ihan hyvin kuitenkin.
0: Niin, kyllä loppu hyvin, kaikki hyvin. Ja tai ei tämä nyt vielä loppu ole, mutta
1: Just menisin sanoa, että älä nyt manaile siinä. Mä jään auton alle tuossa, kun lähden pois täällä.
0: Osaatko sanoa, olisiko tai pystytkö kuvittelemaan esimerkiksi, jos vaikka sitä pianoa ei olisi silloin saanut, niin olisiko siitä saattanut lähteä sellainen perhosvaikutus niin, että...
1: Ei voi tietää. Niin, on se mahdollista. Niin kuin pienet tekijät, että kun ei se... Mä olin muistaakseni käynyt niin kuin parilla pianotunnilla, niin kuin, että meidän koulun joku opettaja antoi jotakin pianotunteja. Sille ihan muutama, että niin kuin vähän mua kiinnosti sellaiset asiat ja sitten jotakin sähköurkuja kokeillut jossain. Mutta on se aika iso sijoitus. Mä muistan, että se maksoi joku 11 000 markkaa silloin siihen aikaan, että se oli niin kuin hirveä raha varmaan hänen 2 kuukauden kuukausipalkan tai jotain semmoista. Eli se on niin kuin aika monen sijoitus sillä ollut. En tiedä, ehkä tämä vimma on niin kova, että se olisi jotain reittiä tullut läpi kuitenkin, mutta se oli hyvä startti kuitenkin.
0: Mut piano on kuitenkin ihan niinku edelleenkin silleen, että sä niinku soitat sitä tai niinku taisit sanoakin, että biisejä on sävelletty silleen. Ja...
1: Joo, niinku piano on oikeastaan ainut soitin, mitä mä oon opiskellut. Kitaran mä oon opetellut itsekseni räikyttää ja en mä siinä kovin hyvä olekaan. Et sitä nyt tulee soitettua nykyään enemmän, kun se on jotenkin helpompi, kun se on tuossa tarosalla. Mutta
0: niin, kyllä.
1: Mut piano on niinku se pianon kautta mä ajattelen soinnut ja melodiat ja semmoiset, että kyllä se on se mun soitin.
0: Eilen tehtiin Suomi-popin iltapäivässä silleen, että... kuulijat sai vaihtaa siis biisien nimistä yhden sanan äidiksi, näin niin kuin äitienpäivän kunniaksi. Tämä on siis semmoinen kiltimpi versio erästä leikistä, jota mä oon vuosia sitten tehnyt, se kun mä olin vielä Suomi-popin illassa. Silloin se oli KYRPÄ, se sana.
1: Et sit
0: se
1: oli päivässä tietysti, ei voi enää tehdä tämmöistä.
0: niin ei ole, nyt on liikaa riskejä, liikaa menetettävää, mutta siellä oli tietysti kaikki 100 kesää 1000, tai tummat silmät ruskea, tai sitten Anssi Kelalta Mikan faijan. tässä mä näen sen huumoriarvon kyllä tuolla, mutta on sitä tässä äitiydessäkin. Mä sitten tsekkasin täältä, että miten me laitettaisiin niinku Happoradion biisejä uusiksi. Voisi olla niinku äitiin ja allikkoon, äitin mittainen, äitit tulevat. jos et olisi äiti, pois äidistä. Olette äitejä. Äidin vaikka hajoat. Siis tiedätkö, tässä tulee myös tällaisia hirmu koskettavia.
1: Niin kuin,
0: joo, niin. Kyllä. Joo, Vesitornin äiti. Itä-Suomessa äiti, sinä ja äiti.
1: Itä-Suomessa äitihän toimii mulle, kun mä äiti asuu.
0: Se on niin totta, aivan, joo. Sahattu oksa, poltettu äiti.
1: Keskiaika vipa, hyvä.
0: Superäiti, älä puhu äidistä.
1: Teini-ikäinen vähän vibaa.
0: No, ihan hyvät äidit.
1: Se on hyvä, kuulostaisi joltain seuralta.
0: Se on niin ihan
1: semmoinen niin ryhmä.
0: Niin, ja semmoinen, niin kuin, tiedätkö, että ei vaadita liikaa tällä niin kuin suoritusajankohtana, vaan kaupunki täynnä äitejä, puhuit äideistä. Ootas nyt, miten...
1: Hiljaa niin kuin äidit.
0: Niin, mutta se, miten hän on kuolleet saisi siihen, että joo, hiljaa niin äidit kuolleet. Ei, tohon se ei mene mitenkään. Sitten vielä vakava äiti, olisiko se siinä?
1: No niin.
0: Ja tässä on hyvä leikki myös pitkille automatkoille, sitten kun lähdette kyllä bändin kanssa kiertämään.
1: Me otetaan ehkä sillä K-sanalla, niin se on viihdyttävämpi siellä keikkavussiolosuhteessa.
0: Ottakaa se kyllä. Ja jos joku tuli tässä vaiheessa vasta messiin, niin tosiaan Happoradio julkaisi tämä tässä nyt nimisen kappaleen. Käy tsekkaa se Spotifysta. Kiitos tuhannesti Aki Tykki.
1: Kiitos.
0: Ja seuraavaksi Suvi Teräsniska pettävällä äidillä.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen

0: pettävällä jäällä.
1: Suvi Teräsniskä pettävällä jäällä Suomi Popilla. Seuraavaksi soi muun muassa Portion Boys ja Sonja Lumpeen Eläköön elämä sekä Etan Million Dollar Smile. Ja näiden lisäksi paljastuu ensi viikon Poppaako kappale.
2: Radio Suomi Pop.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 euroa lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
7: Eihän tossa ole mitään järkeä.
8: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet, Motonet.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
14: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
17: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
18: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
19: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
0: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Etta ja Million Dollar Smile Suomi popilla. Nyt käännetään katsetta sen verran ensi viikkoon, että paljastetaan ensi viikon poppaako kappale. Tämä on sellainen biisi, jonka mä tiedän, että tämä on soinut ainakin kerran jo Suomi popilla, koska olen itse soittanut sen. Ja sellaiselta bändiltä, jonka musiikki kyllä tyypillisesti uppoaa aivan satanolla Suomi popin kuulijoihin. Kyseessä totta kai Happoradion Uutukainen, tämä tässä nyt.

0: Veemin syntymäpäivä Radio Suomi Popilla. Juho studiossa, tänäänhän on ollut ton Elina Kottosen vuoro valita päivän biisi. Ja kuule, hienon kappaleen hän on valinnutkin. Päästetään seuraavaksi Elina ääneen ja totta kai kuunnellaan myös se kappale, jonka hän on valinnut. Ja sen lisäksi näitä biisejä tulossa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
0: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
4: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
5: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
8: Puhelinhuollot pikana. Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
9: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokorttilahja nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Moi!
16: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
15: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
10: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
10: Joo, toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
10: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
10: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Bond. James Bond.
0: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Rocknestikin Suomi Rock ja Radio Suomi Popilla. Päästään seuraavaksi Elina Kottonen ääneen, kun hän kertoo, miksi on valinnut päivän biisiksi sen kappaleen, jonka on valinnut.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Elina Kottonen tässä, tervehdys. No niin, kaivoin itselleni saman pikku kuopan, koska aion soittaa semmoisen laulun, josta en pysty puhumaan. Niin seuraa nyt sitten pari minuuttia tässä nieleskelyä. Joo, tämä on niin iso aihe, tämä rakkaus, että se on vain semmoinen, että ei siihen sanat riitä, mutta onneksi on ammattilaisia, joille näitä sanoja on annettu, jotka osaavat kuvailla sitä rakkauden suuruutta. Tämä on semmoinen kappale, jota voidaan ajatella myös esimerkkinä siitä, että jos olet vaikka rakastunut tai jos on vaikka sydänsuruja tai olet vasta tullut vanhemmaksi tai kaipaat jonkin muotoista rakkautta, niin silloinhan sen kappaleen kuulee sillä korvin. Mä oon itse kuullut tämän kappaleen varsin rakastuneena ja ajatellut tämän nimenomaan romanttisen rakkauden osoituksena. Tai itse asiassa biisi, jonka mun mies on soittanut mulle meidän häissä, nimenomaan romanttisena rakkauslauluna. Mutta sittemmin hän on soittanut tämän saman kappaleen myös meidän esikoislapsen ristiäisissä. Silloinkin siinä oli kyllä aika paljon välisoittuja, koska se liikutus oli niin tolkutonta, että se vaati nimenomaan vähän niitä nieleskelytaukoja. Mariska on kirjoittanut tämän kappaleen ja ajatellut itse silloin, että nyt hän voi todistaa Jumalan olemassaolon. Ja hän ei ole siis allekirjoittanut sitä, että tämä olisi vain vastasyntyneille tehty kappale, mutta kyllä tämä moni kuulee, etenkin tuoreena vanhempana nimenomaan niin, että tämä on lapselle tehty rakkauslaulu. Ja kun sitä on niin mahdoton sitä omaa lapsi.

toista kohtaan kokemaan rakkautta niin kuin mitenkään. Siihen mitkään sanat ei riitä. Siis se on asia, jonka sitä ei tarvitse selittää semmoiselle, joka sen on kokenut, hän tietää, mutta sitä ei voi selittää semmoiselle, joka sitä ei ole kokenut, kun sitä ei vaan kerta kaikkiaan voi. Siihen ei niin kuin sanat riitä, mutta tämä kappale kertoo rakkaudesta niin hienosti, että olkoon sitten rakkauden kohde siellä oma lapsi tai oma puoliso tai kuka tahansa siinä lähellä. Niin tämä on kaunis, mahtava teksti nimenomaan rakkaudesta kertomaan. Tämän myötä erittäin hyvää alkavaa äitienpäivä viikonloppua. Tämä on Eko.

0: kappaleen myötä. Kiitos perjantai-ilta päivästä. Seuraavaksi Alina Voronkova ja Tuuli Mattila on täällä studiossa. Ja muista totta kai olla radion ääressä myös siitä 9:stä eteenpäin, kun tänne totta noin, niin miten se nyt kuvaisi? Tapahtuu hassuja. Hyvää viikonloppua. Ollaan maanantaina kuulolla. Moi moi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
5: Super!
4: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
1: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
8: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
7: Just.
8: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
13: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailut!
0: Okei. Okay.
1: Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Antabiruksen riivaama risteilyalus ei saa ankkuroitua satamaan Teneriffalla, kertovat Espanjan viranomaiset. Kanarian Weeklyn mukaan aluksen on tarkoitus saapua Granadillan rannikon läheisyyteen sunnuntaina, mutta se joutuu pysymään kauempana satamasta. Matkustajat on tarkoitus hakea risteilyalukselta rantaan ja kuljettaa siitä suoraan lentokentälle kotiuttamislennoille, edellyttäen, että he ovat läpäisseet hantavirustestin. Kanarian saarten presidentti Fernando Clavijon mukaan päätös vähentää mahdollista tartuntariskiä. Hollantilaisyhtiön operoimalla MV Hondius risteilyaluksella on 23 maan kansalaisia. Saksassa Sinchikin kaupungissa useita tunteja kestänyt panttivankitilanne on ohi. Erikoisjoukkojen poliisit rynnistivät iltapäivällä Volksbank-pankkiin ja löysivät sisältä 2 panttivankia lukittuna yhteen huoneeseen. Panttivangit ovat kunnossa. Tekijät olivat kuitenkin ehtineet paeta paikalta ennen poliisin rynnäkköä. Kansanedustaja Anne-Mari Virolainen saa palkkion reilun viikon kestäneestä pestistään eduskunnassa. Kokoomuksen Virolaiselle maksetaan palkkiota lähes 3000 euroa ja kulukorvausta noin 6500 euroa ajalta 30. huhtikuuta 10. toukokuuta. Lisäksi hän voi hakea matkakorvausta samalta ajanjaksolta. Virolainen nousi eduskuntaan Varsinais-Suomen vaalipiiristä Saara-Sofia Sirénin tilalle, mutta haki kuitenkin eroa jo seuraavalla viikolla, sillä hän halusi jatkaa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajana.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
10: Kyllähän se aika mukavalta toi sää tulevana viikonloppuna näyttää. Ei paljon satele, paitsi ehkä sunnuntaina Lapissa. Huomenna pilviseltä näyttää kuitenkin tuolla Lapissa ja Keski-Suomessa, etelässä ja melkeinpä Keski-Suomessa puoli pilvistä. Länsirannikolla aurinko paistaa. Lämpötilat on erinomaisia, 15-13 astetta etelässä, Keski-Suomessa 11-8 astetta ja Lapissa 5-8 astetta.
9: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
7: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
11: No moro. Hei, se on uudistettu Suomi Pop Show. Ja kuule, nyt lähtee sellainen luontoääni, että tiedäkää, se on perjantai, joten jos nyt sulla... No eihän se poksahtanut.
10: Ei se poksahtanut, mutta täällä on kuitenkin Alinan käsitys uudistuksesta on se, että ostetaan pullo viinaa. Ei vaan kuohariahan toi on.
11: No ihan, onhan tää kuule. Viikonloppu afterit. Miten sä vietät tätä perjantaita? Kerro meille. Meillähän on tiedossa upea uusi vieras, uusi ohjelmanumero ja hänet esitellään hetken päästä.
10: Kyllä. Kerttu Rissanen on täällä ja kohta tulee meille kertoa juttuja. Kuunnellaan alkuun Nelli Matulalta uusi ikuisuus.
9: Suomi Pop Show. Ja laitetaan kaikilla mausteilla, kiitos.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kaijako, kaunis, rietas, onnellinen. Meillä on täällä yksi erittäin kaunis nainen myös
1: meidän kanssa. Ja yksi rietas, Alina ja onnellinen Tuuli.
0: Kyllä, kaikkea löytyy. Suomi Pop Showta kuuntelet.
1: Hei, teillä on ollut mahdollisuus myös laittaa viestiä Kertulle ja kysyä mitä vaikeimpiakin kyssäreitä.
0: Kyllä,
1: tuolla.
0: Ja tervetuloa Kerttu.
2: Kiitos,
0: näin,
2: kiitos.
0: Ihan supersiistiä, että olet meidän ensimmäinen vieras.
2: Mahtavaa.
0: Meidän uudistetussa Suomi Pop Showssa, jossa tästä lähtien aina perjantaisin vieras mukana.
2: Kuulostaa hyvältä.
0: Kerttu, hyvinvointiyrittäjä, näyttelijä, kaikkea, mitä kaikkea sä ootkaan tehnyt elämässäsi. Mutta meille sulle tuli viesti heti, koska sä oot ollut viimeksi kännissä. Joku halusi tietää.
2: Tämä on silleen ehkä helppo, kun oli toi vappu tuossa viime viikonloppuna, niin kyllä perjantaina sit riipasin pienet. Muuten olin aika iisisti, mutta perjantaina sit lähdettiin kaivariin ja baariin ja ihan pilkkuun asti niin pitkän kaavan mukaan.
0: Oi, oi. No oliko hyvä ilta niin sanotusti sinkkuna?
2: No oli tosi hyvä ilta, että kyllä yritti vähän silmällä katsella, niin että jos löytyisi, että se jotain gameja.
1: No millaiselle gameille päädyttiin? Oliko huojuvat tornit?
2: Gameit päätyi, että päädyin ihan yksin sit vaan kuitenkin kotiin, että ei oikein löytynyt mitään.
0: Oliko ongelma se, että ei ollut tarjontaa vai?
2: En mä tiedä, että ehkä ongelma oli sitten, että ei oikein kiinnittänyt huomioon tarpeeksi sinne ympäristöön. Että mulla on sellaisia videoita, missä mä teen punnerruksia siellä baarilattialla. Niin ehkä olisi pitänyt keskittyä sitten johonkin muuhun.
0: Niin, tai sitten niin. Ehkä siellä ei ollut sitten semmoista tarpeeksi sporttista.
2: Niin, että ehkä ne ei vaikuttunut. Mä olin myös melkein ainut siellä lattialla tosiaan, että joo, sekin saattaa.
1: No mut hei, loistavaa. Onneksi vappu meni ja tuli, nyt valmistaudutaan äitienpäivään, koska silloinkin voi kukin pistää äidille. Mut hei Kerttu. Sulla on meillä on uudessa ohjelmaosiossa tällainen tuliainen vieraalta. Ja me ei Tuulin kanssa tiedä, että mitä sieltä on tulossa, mutta jollain tavalla tämä mahdollisesti kertoo Kerttu jo meidän vieraasta jotain. Niin haluatko sä vähän niin kuin kuvailla sanoin, että mitä sieltä löytyy?
0: Ennen kuin kuvailet, niin vielä tuli mieleen Kerttu, kun sä oot sinkku, niin
1: sulla
0: oli tämmönen pieni toive, että jos siellä on jotain sinkkumiehiä, jotka kuuntelee, niin laittakaa WhatsAppiin. Mitä se oli? Oliko se kuva, mitä sä toivoit?
2: Joo, kuvallinen yhteydenotto, kiitos.
0: No niin. Ja sit päästään meidän tuliaisosioon.
3: Radio Suomi Pop Show ja Perjantai Afterit. Vieraan tuliainen.
0: No niin, Kerttu, sieltä tuli meidän hieno uusi tommonen laineri. Kerrohan vähän siitä sun tuliaisesta.
2: No tuliainen on sellainen, niin kuin sopii arkeen ja juhlaan, mutta aika hyvin tähän perjantai-iltaan mielestäni sopii.
1: Sopii arkeen, juhlaan, joo, perjantaihin sopii. Vai onko tämä vaate?
0: Onko se kaukosäädin? Voi katsoa telkkariin.
2: Se tuottaa iloa ja mielihyvää.
0: Joo, iloa ja mielihyvää, vibraattori.
1: Tuleeko siitä ääntä?
2: Ei tai riippuu vähän, että mitä sillä tekee, niin voi siitä tullakin jonkinlaista sellaista rapinaa ja rouskuntaa.
1: Satisfyer Pro niin. 2.
0: Onko?
2: Molemmille on vaan.
1: Yes!
2: Ei ollut vielä.
1: Mikä ihme se voisi
0: olla, Tuuli? Myslipatukka.
2: Ei, mutta nyt ollaan niinku oikeilla jäljillä, että jotain mitä voi laittaa suuhun.
0: Joku ruoka, joo.
1: Arkeen ja juhlaan.
0: Onko tämä nyt, kun sä oot tommonen urheilija, niin liittyykö tämä siihen?
2: Ei, koska tämä on sellainen, mistä mä tykkään itse ihan sikana, että tämä on niinku mulle tärkeä herkku.
0: Joo.
2: Jos mä oon seurannut somessa, niin ehkä tietää, mistä mä teen tällaisia maisteluvideoitakin aika
0: usein. Maisteluvideoita, oh my god.
1: Nyt pitäisi mennä nopeasti Kertun somea katsomaan.
0: Auttakaa meitä, laittakaa 0403564556. Mikä ihme on Kertun maisteluvideossa joku juttu? Käykää katsoa Kertun somesta. Tänne on muuten tullut myös yksi kysymys. Haittaako, jos se on kuva, jossa on kysymys? No ei varmaan, laita ihmeessä kuvallinen kysymys.
2: Joo, mä odotan mielenkiinnolla, minkälaisia viestejä näin perjantai-iltaan saapuu.
0: Onko sulla vielä lisää vihjeet meillä?
2: No, se on suolasta.
0: Suolasta. Sipsi.
2: Joo.
0: Onko se joku proteiinisipsi?
2: Ei ole proteiinisipsi, kun mä toin kaksi eri makuun. Mä ajattelin, että me voitaisiin niinku maistella, että kumpi on parempi. Mutta nyt musta tuntuu, Tuuli, että sä et voi kyllä ehkä syödä niitä.
1: Ei haittaa.
0: Ehkä ei, kato, Alina mutta heti oikein meni lähenty sua.
1: Se kuulostaa hyvältä. Hei, laitahan musiikkia soimaan, niin me rouskutellaan täällä.
0: Ne on kakkonen lähtee pieninä palasina.

0: Ne on kaksi ihanaa musiikkia. Pienenä palasina Suomi Popilla.
1: Tuuli Mattila, Aliina Voronkova, Kerttu Rissanen. Täällähän menee kieli ihan solmuun. Pakko sanoa muuten, kun otettiin tuollaista alkoholitonta skumppaa, niin tuli pettymys. Sehän ei kuohahtanut.
2: Ei, mutta ihan hyvä makunen se kuitenkin on.
1: No joo. Ehkä jos laittaa silmät tarpeeksi kiinni,
0: ja
1: niin se nousee päähän.
0: Jollekin jäi epäselväksi, mikä se oli se Kertun tuliainen, niin hän toi kaksi ihanan makusta sipsipussia tänne.
2: Joo, kyllä. Maisteluun.
1: Viikonloppuna silloin on sunnuntaina äitien päivä. Ja Kerttu, mä oon ymmärtänyt, että sulla on läheiset suhteet äitiisi.
2: Joo, me ollaan tosi läheisiä, että hengaillaan kyllä usein ja soitellaan ihan joka päivä puhelimessa.
1: No tästä me halutaan haastaa sut hauskaan kilpailuun. Ja sä siellä, joka kuuntelet, niin tää kilpailu on myös sellainen, mihin voit osallistua. Mut kaukua 10 000 tuntia. Sitä rakastellaan seuraavana.
3: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttöö Aqua Puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
4: Radio Suomi Pop.
5: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50 € lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yyttöö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yyttöö Aqua. Kovan sään puuöljy.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
3: ota easy ja nauti edelleen. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
11: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: tuntia Suomi Pop Showta kuuntelet. Kohta laitetaan virallisesti afterit käyntiin, nimittäin Alinalla on Kerttu Rissaselle, joka on täällä vieraana, niin tiukkoja äitienpäivään liittyviä kysymyksiä. Tai mihin se liittykää?
1: Äitienpäivään säkin voit osallistua siihen.
2: Radio Suomi Pop, shown afterit.
3: Hei, sulla on hyvä afteri.
4: Niin sullakin.
1: No toivottavasti sullakin siellä on afterit startannut, onhan kello jo 6:30. Kerttu, kyllä. Tuuli, Alina, tällaisella triolla lähdettiin tähän after perjantaihin. Kerttu Rissanen, tuleva viikonloppu, sehän pitää sisällään äitienpäivän.
5: Kyllä.
1: Onko sulla jonkunnäköisiä äitienpäivän sellaisia perinteitä?
5: No ei meillä mitään perinteitä ole, mutta kyllä mä aina niin kuin päivä vietetään yhdessä.
1: Mitä et se yleensä pitää sisällään?
5: No yleensä mä oon mennyt Turkuun tai sitten mun äiti tulee Helsinkiin, että mun mummi asuu tosiaan Vantaalla, niin sitten me ollaan tälleen 3 sukupolvea oltu yhdessä aika monta kertaa.
1: Sukulointia varmaan monen muunkin perheessä samanlaista, mutta seuraavana olisi tarkoitus haastaa sut tällaiseen pakko valita -kisaan.
5: Okei.
1: Ja nyt tulee 5 tiukkaa kysymystä ja näistä jommasta kummasta sun on pakko valita jompikumpi. Sä siellä, joka kuuntelet, niin osallistu mukaan.
0: Valitse säkin.
1: Niin, että miten sä toimit sun äitin kohdalla? Mut Kerttu Rissanen,
5: no niin, anna tulla, mä oon valmis.
0: Ja jos sulla ei ole äitiä, niin voit vaihtaa siihen vaikka puolison tai isän tai siskon tai veljen tai kaverin.
1: Kerttu Rissanen, pakko valita, äidin neuvo vai Google?
5: Äidin neuvo.
1: Miksi?
5: Mä luotan mun äitiin tosi paljon ja mä soitan sille joka päivä, että mitä mun pitäisi nyt tehdä. Tai että voiko tämän vielä syödä, jos on ollut jääkaapissa näin monta päivää.
1: Et monta vessa

0: road trip?
1: No nyt on aika vaikea, koska no molemmat me ollaan tehtykin yhdessä. Me ollaan tosiaan Australiassa oltu reissaa itärannikkoon yhdessä ja karaokessakin ollaan monesti oltu. Kyllä mä ottaisin sen road tripin, koska mä haluaisin reissua ja me tullaan hyvin toimeen reissussa, että me tykätään matkustaa yhdessä.
0: Kummassa tulisi todennäköisemmin riita, karaokessa vai road tripissä?
1: No varmaan road tripissä, kun siinä on pidempi aika ja siinä ehtii monet karaoket laulaa sen road tripin aikana.
0: Kerttu, mihin TV-ohjelmaan lähtisit äidinkaan?
1: Amazing Race olisi tosi kiva. Mä olen yrittänytkin, että jos me päästäisiin sinne. Tässä voi ottaa ihan sille vinkkejä. Me oltaisiin aika hyvää pari
0: vaihetta. Sä et kyllä maksanut mulle tästä kysymyksestä, mutta mennään seuraavaan. Viimeiseen. Pakko valita kysymys. Yksi yhteinen karaokebiisi vai yksi yhteinen tanssivideo someen?
1: Yksi yhteinen tanssivideo someen.
0: Miksei
1: mun
0: karaoke?
1: Mun äiti ei varmaan haluaisi tätä tanssivideoa, mutta musta tuntuu, että se karaoke olisi ehkä jotenkin vielä epämiellyttävämpi mun äidille. Ja sitten mä kuvataan paljon videoita yhdessä. Ja mä oon pakottanutkin sitä aina välillä johonkin tällaisiin hauskoihin videoihin. Niin kyllä mä uskon, että se suostuisi sen tanssivideonkin tekee.
0: No ihanilla mamamausteilla kuorrotetut vastaukset tuli sieltä Kerttu Rissaselta. Kiitos tästä.
1: Kiitos.
2: Radio Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja kaikki Suomen parhaat biisit perjantai-iltaasi.
3: Ja paras biisi tai yksi niistä lähti uutta musiikkia Arttu Viskarilta, Suomi Finland perkele.
0: Ootko muuten Kerttu kuullut tämän jo?
1: No en ole vielä kuullut, katso just, että
3: nyt on
1: nimi,
3: jotenkin
1: niin,
3: muotia pitää kiroilla näissä biisin sanoissa. Kansa,
4: kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Arttu Viiskari, Suomi Finland, perkele.
1: On tunnelmaa. No niin, Kerttu, nyt kun kuulit, oli niin oliko tää sellainen torille mennään?
2: Tää oli nimenomaan sellainen torille mennään ja toivottavasti mennään sitten Euroviisujen jälkeen myös torille.
1: Siis mä väitän, että nyt kun on tulossa vaikka mitä lätkää ja Euroviisuja ihan kesä, niin kyllä tää tulee kaikumaan monta kertaa.
2: Tätä me lauletaan, kuulkaa kohta.
1: No niin, mimmit. Mm. Mm. Kerttu, sä oot ollut tosi monissa eri reality-ohjelmissa mukana. Ettekö te ollut samoissakin selviytyjissä ja ette ehkä samaa aikaa, mutta niin kuin
2: samoissa ohjelmissa, joo. Joo.
1: Niin onks joku sellainen olemassa oleva tai joku, mitä ei ehkä ole olemassa, niin reality-ohjelma, mihin sä et missään nimessä lähtisi?
2: Joo, musta tuntuu, että mä en lähtisi Big Brotheriin, koska mua ahdistaa se, että mä en pystyisi oikeasti olemaan se neljä seinän sisällä. Mun on pakko päästä ulos ja mun on pakko päästä tekemään asioita. Niin mua

0: ahdistaisi se, että mun vapauden tunne, vaikka kaikissa realityissa toki on otettu pois, mutta jotenkin se neljä seinää, että sä et saa poistua sieltä, niin mulla tulee niin kuin ihan jo...
1: Eikö siellä niin kuin... myös olla joku 100 päivää putkea?
0: Joo, kun se on niin pitkä.
2: Tai riippuu tietenkin, no Alinahan heti lähes voittaa, mutta et siellähän, eikö sieltäkin äänestetä jengiä?
1: No eihän sinne mitään elämyksiä mennä hakemaan, vaan voittoa.
0: Joo, pitkä aikahan se niin kuin
1: on. Mutta toihan olisi loistavaa, että silleen justiin se miettii, että kun oot sinkkuna, niin tiedätkö sä, että iskisi sellaiseen tilaa, että nyt sulla on 100 päivää aikaa tutustua näihin. Se on vähän kuin 90 Days Fiancé, niin, niin pakko vähän niin kuin tutustua.
0: Niin, mutta mitä jos ei siellä olisi ketään niin kiinnostavaa?
1: No siis mä luulen, niin 100 päivän aikana sä kiinnostuisit jostain, vaikka kun kuulee jonkun kaverin kengän nauhoista, että siinä ehtisi niin monta kertaa niin kuin käydä kaikki jutut läpi.
2: Miten sit kun oot sinkku, niin voisit sä lähteä jonkin temppareihin?
0: No se mä olin just sanomassa, että se on varmaan toinen, mihin mä en lähtisi. Vaikka mä niinku rakkautta haluankin ja etsin, mutta en mä kyllä sinne lähtisi. Jotenkin musta tuntuu, että tai en mä jaksaisi lähteä sinne, mä en jaksaisi bailata koko ajan niin siellä. Mua niin kuin uuvuttaa välillä katsoa, kun joka ilta olisi bileet.
2: Niin, sähän oli sitten ihan loistava semmoinen, mikä se on, bachelorette.
0: Se on, siihen mä voisin kyllä ehkä lähteä.
2: 20 äijää siinä.
0: Mä en tiedä, miten se handlaisi sitten 20 äijää toisaalta aika moissa. Niin kuin.
1: Kaikki, joka siellä käy viisi imuttelee. Niin. Pitääkö siellä jotain kirjaa?
0: No eihän siellä kai pakko imutella.
2: Sä voisit laittaa ne punnertaa sun perässä.
0: Katsotaan, kuka punnertaa parhaiten esityksi kerralla.
2: Ois kova.
3: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Jatketaan tästä kohta Kertun kanssa. Nyt Apulanta ja Jumala Suomi Popilla.

0: Viivi, kaikki päättyy meihin.
1: Vitsi, upea uusi kappale. Maaliskuussa tuli ulos.
0: Kyllä. Kerttu, meillä on sulle ihan kohta Rautakeuhko-niminen skaba tiedossa. Ihan ensimmäistä kertaa.
2: Kuulostaa pelottavalta.
0: Eikö sulla ollut jotain äänen kanssa ollut?
2: No oli, mä olin just foniatrin vastaanotolla tänään.
1: Oho. Sopivasti. No ei, tässä otat vähän happea vielä parin biisin aikana ja sitten keuhko täyteen ja pääset puhumaan meille niin pitkään kuin lähtee.
0: Mistä on kysymys? Kerrotaan se kohta. Ensin nää biisit.
3: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi Pop.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
8: Super!
7: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: Nyt on makeempaa.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
17: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: niinku kukaan muu.
1: Tyypit, jotka on lähtenyt tonne Hirvensalmelle, Satulinnaa, vain elämää uutta kautta kohti. Hei, täällä Suomen Pop 5 Duo, eli Alina Voroka ja Tuuli Mattila, mutta myös meidän upea perjantai-vieras Kerttu Rissanen.
0: Kyllä, ja nyt on jännät paikat, koska meillä lähtee ensimmäistä kertaa rautakeuhko kilpailukäyntiin.
2: Minua jännittää.
0: Se kuulostaa erittäin hyvältä.
1: Tässä on siis tarkoituksena, että meidän vieras vetää niin paljon happea sinne keuhkoihin. Ja meillä on tietenkin valittuna näin perjantai-illan kunniaksi Raptorin Oi Baby -kappaleen sanat. Ja niin pitkää pitää puhua, kun vaan riittää keuhkoja, ei kun happea siellä ilmaa keuhkoissa. Ja katsotaan, että mikä on aika. Monta sekuntia Kerttu Rissanen saa Raptorin biisin sanoja eteenpäin. Minä otan aikaa
0: täällä. Sulla on ajanotto.
2: No niin, mä vähän hengittelen täällä. Mä aloitan nyt.
0: Ja kisakello lähtee nyt.
2: Oi baby, mä rakastan sua oikein kovasti. Miksi ihmeessä isäsi on rovasti? Muuten toisiaan me suuntelisimme aurinkolaskun ajaisimme. Olet kaunis ja minä voimakas. Ah, sulla on ihana varmas. Haluaisin kovasti riisua paitsi näiden jäänyt ruskoittavassa raitasi. Haluaisin suudella sinua kovasti. Miksi ihmeessä isäsi on rovasti? Oi kaunis kesä yö. Ei haittaa meitä koulutua. Tulet aina muistamaan sut toivottavasti. Säkin myös muut baby tee mitä taas. Voiko sinä pakasta mummonille? Ne loksit taata sinulla sun kanssa. Sillä tiedetään kyllä itsekin millain.
1: 21 sekuntia! Siis sanotaan
2: loistavaa.
1: Näin, että ehkä niinku osittain ei ihan saanut selvää, mutta olihan tässä niinku tunnelma.
2: No mä tuun tänne sitten kuukauden päästä uudestaan, mä harjoitellaan.
1: Sitten kun meillä on lisää näitä muitakin aikoja.
0: Silti hienosti.
1: Kerttu Rissanen, pohja-aika, 21 sekuntia. Mikä on fiilis?
2: No fiilis on niinku, että olisi voinut mennä paremminkin, että olisi voinut ottaa vähän enemmän happea alkuun. Että eihän mä yhtään siis kilpailuhenkinen ole.
0: No mut kato, tuut sit vetää uudestaan, mut mä oon tosi vaikuttunut.
3: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Elias Kaskista laitetaan soimaan. Meidän tässä kuuluisi rakastua.
4: Tämä meidän

0: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi Rakastuu Suomi-popilla ja ihan kohta uutiset luvassa. Siellä hantaviruksesta on nyt lisätietoja.
1: Se on kyllä aikamoinen keissi ollut, on seurannut pari päivää.
0: Kyllä. Se risteilyalus pitää ilmeisesti ankkuroida ja tässä on nyt sitten, no, lisätietoja saat kohta siitä. Ja musiikissa tulossa sen jälkeen Elinora ja Juha Tapion Hiljaisiin herroksiin muun muassa ja jatketaan täällä sitten.
2: Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yyttöö akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi-pop.
3: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99€.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
7: Eihän tossa ole mitään järkeä.
8: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet. Motonet.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Kotiyleisölle, kotivideoille.
11: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on 2-tehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
13: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
15: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noni, lähetääks laivalla?
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentää mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Hantaviruksen riivaaman risteilyaluksen pitää ankkuroida Teneriffalla Granadillan rannikon läheisyyteen, mutta se ei saa ankkuroida itse satamaan. Asiasta kertovat Espanjan viranomaiset. Aluksen on tarkoitus saapua perille sunnuntaina. Matkustajat on tarkoitus hakea risteilyalukselta rantaan ja kuljettaa siitä suoraan lentokentälle kotiuttamislennoille, edellyttäen, että he ovat läpäisseet hantavirustestin. Kanarian saarten presidentti Fernando Clavijon mukaan päätös ankkuroida kauemmas satamasta vähentää mahdollista tartuntariskiä. Kokoomuksen kansanedustajaksi nouseva Pertti Hemmilä on esittänyt valtakirjansa eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle tänään, mutta hänen kansanedustajuutensa alkaa vasta maanantaina. Tavallisesti kansanedustajuus alkaa heti valtakirjan esittämisen jälkeen. Viivästys on seurausta siitä, että kansanedustajana piipahtanut Anne-Mari Virolainen venytti pestiään äitienpäivään. Hemmilä kritisoi menettelyä ja sanoo, että eduskunnan entisen pääsihteerin Seppo Tiitisen aikana tällainen ei olisi onnistunut. Hemmilä palaa eduskuntaan reilun 10 vuoden tauon jälkeen. Venäjän huominen voitonpäivän paraati on kutistunut aiemmista vuosista Ukrainan droniuhan vuoksi. Kirjailija Sofi Oksanen arvioi Ilta-Sanomille, että riisuttu paraati on merkittävä nöyryytys presidentti Vladimir Putinille. Oksasen mukaan kyse on suuresta imagotappiosta Venäjälle ja voitosta Ukrainalle. Tilaisuudessa on tänä vuonna satoja kutsuvieraita aiempien tuhansien sijasta, ja paraati kestää alle tunnin.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
16: Huomenna lauantaina Lapissa siellä on pilvistä 5-10 lämpöastetta, joten kyllä ne pikkuhiljaa lumet sulaa sieltäkin. Keski-Suomessa päästään 15 lämpöasteeseen puoli pilvistä ja etelässä myös noin 14-13 astetta ja aurinko paistaa parhaimmillaan Porissa.
15: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
13: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show.
16: Oi.
13: Studiossa Tuuli Mattila ja Malina Voronkova.
16: Mikä se oli, Tuuli?
5: En mä tiedä. Se oli joku äännähdys. Mutta 6:03 on kello ja sä kuuntelet Suomi Pop Showta täällä Tuuli ja Alina ja

0: myös Kerttu Rissanen, meidän ihana vieras, vielä hetken suostu jäämään. Koska tännehän on tullut kuva. Arttu laitto kuule komean kuvan itsestään.
1: No näyttää.
0: Olisiko sulla joku kysymys tolle Artulle?
2: Joo, mulla on mä mietin tätä hänen lokaatiota. Tuolla näkyy jonkinlaisia palmuja taustalla, että onko hän ihan ulkomailla vai?
3: Pääseekö Kerttu viikonlopuksi ennenkin treffeille?
2: Niin, että niin. Lentoja tulossa jonnekin.
1: Arttu, niin. Täällä siis, liput tulee.
0: Täällä siis saa laittaa itsestään kaikki sinkkumiehet kuvia, koska Kerttu on sinkku ja 0403564556 numero on vielä ihan hetken.
1: Kiva, kun vanhat laittaa. Rouvat täällä huutelee. Elli Noora ja Juha Tapio hiljaisiin herroksiin.
4: Radio Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja

0: Elli-Noora ja Juha Tapio. Hiljaisia herroksia. Suomi Pop Showta kuuntelet.
1: On se kaunista.
0: On se niin kaunista ja romanttista. Täällä on Tuuli ja Alina ja Kerttu.
1: Ihanaa, kun Kerttu oot meidän kanssa perjantaita viettämässä.
2: Kiva hengailla teidän
1: kanssa. Tuossa kun juteltiin, Arttukin laittoi kuvia sieltä palmujen alta. Oliko hän vastannut, että onko ne liput jo tullut?
0: Ei ole vastannut vielä. Tuommoinen hymiö vaan, tuommoinen vink-vink-hymiö.
1: Okei.
0: Kerttu Rissanen, niin sä oot sinkku ja sitten noita jumppajuttuja teet ja personal trainer ja muuta. Niin onko sulla jotain, niin kuin, mistä sä haaveilet tällä hetkellä elämässä?
2: No kyllä mä totta kai haaveilen oikeasti, että vaikka löytäisi jonkun rakkauden, mutta se ei ole mulle niinku mikään pakkomielle. Mä oon myös tosi onnellinen tällä hetkellä mun oman elämän kautta. Mä oon tehnyt paljon töitä mun uran eteen ja nyt on päässyt tekemään, toteuttaa itseä ja päässyt tekemään just podcastia ja liikunta-alalla on päässyt niinku esihenkilötehtäviin. Et mä oon tosi onnellinen kyllä tästä pisteestä, mutta toki mulla on niinku haaveita, että saisi joskus sit vaikka perheen ja löytäisi niinku oikeasti rakkautta. Ja kyllä musta urallisiakin haaveita on, että musta olisi kiva päästä just tekemään vielä enemmän juontokeikkoja, ottaa juontaa vaikka TV-ohjelmaa tai päästä radioon töihin, että on todellakin vielä kiviä kaivettavana
1: uralla. Lista vaan jatkuu, mutta toi on kyllä totta, että jotenkin siihen vähän niin kuin sokaistuu siihen omaan arkeen, että kun tulee näin niin kuin kaikkia uusia juttuja,

0: jotenkin tämä moderni nainen myös, että kun me osataan, me tiedetään, me pystytään.
1: Kyllä, niin, Alina ei ole pelkästään vaimo.
0: Niin, no kyllä, että niitä ulottuvuuksia löytyy. Tuuli, sä et ole pelkästään äiti, että täällä tehdään. Että ollaanko me myös vähän niin kuin liian sellaisia osaajia, että pitäisikö välillä varmaan heittäytyä silleen vähän niin kuin hönöksi?
2: Niin ja miten siinä on tilaa kenellekään tulla, kun mä teen kaiken itse ja oon aamusta iltaa töissä, niin se on vaikeaa. Niin.
1: No miten tota, onko sulla sit jotain niin kuin jollain on esimerkiksi, että no pitää olla tumma tukka tai pitää olla pitkä tai pitää olla korkea koulutus tai mun ei saa olla. Niin, onko sulla jotain tämmöisiä kriteereitä, mitä sä etit?
2: No en mä halua kyllä hirveästi kriteereitä laittaa, että tässä nyt 30-vuotiaana vielä ketään löytynyt, niin en mä tiedä, onko tässä varaa olla kauheasti kriteereitä.
1: No
2: mutta siis toki niin tärkeintä mulle on se, että oikeasti on niin connection, yhteys sen ihmisen kanssa. Että se arvostaa mua kohtelemaan kunnioittavasti ja myös toisinpäin toki, että mä kohtelen häntä hyvin. Mm. Ja no sitten varmaan kyllä se on tärkeintä, että hän urheilee, on urheilullinen, koska itselle on niin iso osa elämää urheilu ja terapia, muoto myös tämä urheilu, niin sitten, että hän ymmärtäisi sen.
0: Mikä sulla Tuuli on sellainen miehissä viehättävä
1: puoli? Että mitä mä etin?
0: Niin.
1: Mä olen Alina naimisissa.
0: Mäkin olen naimisissa, mutta vähän näitä aina.
2: Niin, vai niin. Minkälainen tyyppi? Niin.
1: No siis kyllä varmaan just toi niinku keskustelutaitoisuus ja se, niinku, mitä puhuit tuossa, niin
2: kyllä.
1: Tosi tärkeitä juttuja kyllä.
0: Mulla on pakko nostaa myös huumori.
2: Ihan joo, se on tosi tärkeä.
0: Voi vaan niinku hölöttää ja välillä vähän jopa unohtaa, että ollaan parisuhteessa.
1: Ja itse asiassa ei ole liian puhelias, koska mä oon niin puhelias, että sit jos joku ihminen on tosi puhelias, niin mua rupeaa ärsyttää.
2: Mä kyllä tykkään, että on puhelias, kun mä oon myös, mutta mä en jaksa myöskään koko ajan puhua. Että se on raskasta sit raahata perässä jotain, että se keskustelua.
1: Niin, no se on totta, että pitää olla silleen kuitenkin kyky siihen. Joo, hyviä pointteja. No onks mitään ulkonäkökriteerejä tai mitään tämmösiä?
2: No ehkä silleen just urheilullinen, jos pitäisi jotain sanoa, mutta en mä halua asettaa toisaalta mitään ulkonäkökriteereitä, koska sitten niin kuin ehkä myös on vähän kapea katseen ja etsii vaan tietynlaisia ihmisiä ja ehkä se tosi rakkaus löytyykin jostain ihan täysin muualta.
0: Se on kerttu just näin.
1: Niin. Se on just näin.
0: Tässä vaiheessa me halutaan sanoa sulle oikein paljon kiitoksia. Meidän
2: kiitos.
0: Ensimmäinen Suomen Pop Show vieras Kerttu Rissanen ja kaikki nämä deitti vinkit ja muut, niin suoraan sun DM, älkää nyt enää meille laittako niitä,
1: joo,
0: kun me ei
1: kiitos.
0: Välitetä niitä. Mutta toivottavasti kuullaan sua myös lisää jatkossa ja toivotetaan ihanaa perjantai-iltaa.
1: Ihanaa, kun olit täällä.
2: Oli kiva olla hei vieraana, että meillä oli hyvä meininki täällä.
3: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Sieltä lähti Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin.

0: ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Ania tulee.
1: Kyllä, Ania, jos puhutaan totta. Radio Suomen Poppia kuuntelet. Suomi Pop Show jatkaa tätä perjantaita.
0: Kyllä, ja ihan kohta haluan kertoa vähän mun viikonloppusuunnitelmista.
2: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yttö Aqua Puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99€.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yttö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yttö Aqua. Kovan sään puuöljy.
7: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise. Vain apteekeista.
14: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
15: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissan sopii sinulle.
16: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
17: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokorttilahja nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140€ ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59€. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
4: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kakkaleen Tuut Tuut Tuut Suomi-popin Suomi-pop-shows. Tuuli ja Allu täällä sun kanssa.
1: Hei, puhutaan noista terasseista. Pihaterasseista.
0: Ja mä haluan ensin kysyä Alina, että onko sulle ok, että mä kutsun sua Alluksi?
1: No mielellään käytä Alinaa. Mä aina koen, että mä oon jotenkin kovin miehekäs, kun mulla on kaikki Aleksi-kaverit, niin ne on Alluja. Mutta
0: ai jaa.
1: Ei mitään tulppaa. Niin.
0: Mutta mä oon varvannut käyttää sitä.
1: Ei mitään. Yksi kutsu mua aikoinaan, oliko se Alli? Ja se on joku perunakukka tai joku tällainen.
0: Alli on niin kuin
1: no
0: tää.
1: Nekin vielä. Mutta siis näitä kaikkiahan voisi sinne terassin kylkeen istuttaa.
0: Niin, totta, koska siis, mutta ensin se terassi pitäisi käsitellä. Nimittäin mä oon ajatellut nyt viikonloppuna, kun ei ole luvattu sadetta, niin GVK Uto Aqua täällä puuöljyllä.
1: Äitienpäivän kunniaksi oikein viihdytät ittees sillä.
0: Todellakin, ja siis mökillä, koska meillähän itse astaa kerrostalossa. Mutta se, niinku, se on silleen hyvä toi puuöljy, kun se tarvii vaan 5 vuoden välein vaihtaa. Että se sopii tälle laiskallekin öljyn käyttäjälle.
1: Sullakin olisi hei siellä mahdollisuus nyt voittaa Suomen popin piikkiä tätä GVK:n makeata, sitä ei suu kannata laittaa, mutta erittäin laadukasta puuöljyä. Mene tuonne Suplan sivuille ja sieltä sitten GVK puuöljyt, niin tuollainen puuöljyhyrrä löytyy, mitä sitten pyöräyttämällä.
0: Supla.fi/GVK.
1: Ja sitten kun pyöräytät sitä rullaa, niin sä voit voittaa itselle litratolkulla öljyä ja eri väreissä.
2: Radio Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja kaikki Suomen parhaat biisit perjantai-iltaasi. Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
3: Ja se, miten tämä on vaan jotenkin niin semmoinen niin kuin aito biisi. Mulla on semmoinen olo, että tässä laulussa on paljon rakkautta sitä kohtaa, mitä me kaikki suomalaiset ollaan silleen ihanasti, rakastavasti, mutta tosi humoristisesti suhtautuu siihen, että tämmöisiä me vaan nyt ollaan täällä Pohjolassa ja tässä maassa. Ja maakin on aika makea.
2: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: tuoreemmasta päästä oleva kappale. 2-3. Radio Suomi Popilla. Kello 19.35. Täällä on Alina Voronkova ja Tuuli Mattila sun kanssa perjantaita viettämässä. Mitäs siellä oli meidän Suomi Popin WhatsAppiin tullut?
1: No kyllä joo, tänne oli tullut 0403564556 numeroon, että joku ihana on laittanut ruokaa ja siellä hei Suomi Popi naiset, kelpaisiko Kertulle tai ees jollekin ilmainen lounas?
0: Oho, kuulostaa ihan niin. Satu Kotoseen ilmaiset lounaat, kyllä. Niin meillä on uusi sponsori näköjään.
1: Ja toki tämmönen aika myöhäinen lounas, jos sanotaan, mutta siellä näkyy olevan kaljaa, sitten siellä on, onkohan noi lihapullia tai jotain, siellä on kasviksia myös seassa.
2: Hyvä
1: ja sitten on tommosia niin kuin pastaa. Kato, eikö se ole aika hyvän näköinen?
0: Perjantai-setti, kyllähän meikäläiselle kelpaisi, ei no muuta kyllä. Kuin kipaset tänne Helsingin keskustaan.
1: Joo, hyvä Miika, hienot safkat oot laittanut, mutta missä just sä meet just nyt? Laita meille kuvaviestiä tai viestiä ylipäänsä, ääniviestit kelpaa myös erinomaisesti. Laita 0403564556 numeroon, niin käydään niitä kohta läpi. Kuunnellaan ensin nämä biisit.
3: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi Pop.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
0: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat

0: Saat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
8: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
7: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
8: Aioli.
7: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
8: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
7: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
8: Ihanaa.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
10: Felix, herkkuja ruokapöytään.
11: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: 19.48. Alina Vorokova, Tuuli Mattila. Ai että, missä sä vietät tätä perjantaita? Toivottavasti siellä on vaihdettu vapaalle, kun on ollut ihana keväinen aurinko ja lämpö.
1: Minna on ainakin vaihtanut. Hän laittoi, että mökille menossa Kouvola Vuohijärvellä ja näyttää kyllä ihanalta toi puita ja sininen taivas siellä näkyy. Ja sit tuli kans kuvaviesti tämmönen, missä näkyy siis Kuopio, Lapinlahti, Tahko ja Varppaisjärvi siellä.
0: Ai siis miten ne kaikki on samassa kuvassa?
1: No kun siis ei ne näy, vaan se tommonen kyltti, missä...
0: Mietin, että joku on siellä lähtenyt kunnon roadtripille. Mutta varmaan monet lähteekin, että jos siellä on tien päällä mahdollisesti viettämään äitien päivää tai ihan vaan viikonloppua, niin Tuuli, sinä äiti-ihmisenä, haluan kuulla, että mikä on äidin sellainen haluttu lahja silloin sunnuntaina? Onko se jotain konkreettista esinettä, onko se joku runo, onko se tanssiesitys, onko se omaa aikaa? Mitä se on?
1: No tälleen kun mä oon vaan minä, että mähän en voi kaikkien äitien puolesta vastata, mutta itse siis ainoastaan yksi toive olisi se, että sais omaa aikaa. Että vois mennä tietysti vaikka jonnekin hotelliin yöksi tai... Oho. Koska niin kuin varsinkin tälleen nyt omasta elämästäni sen verran kerron, että on ollut kohta 4 viikkoa kanssa lapsen kanssa, niin alkaa pikkasen nousta savu päästä.
0: Joo, mä ehkä meinasin eka haastaa, että hotelli niinku yö itsekseen, se kuulostaa aika isoltakin lahjalta, mutta sitten kun miettii, että sä oot tässä painanut äitiduunia aika vahvasti,
1: niin
0: ehkä
1: eihän se mä voin vaikka maksaa sen itse, että se ei ole se hotelliyö, vaan se, että saa sitä vapaa-aikaa.
0: Joo, no tästä pitää varmaan tarjoutua sitten vaikka lastenhoitajaksi teille.
1: No varo vähän mitä lupaat, sulla on ne kissatkin kuitenkin. Mutta mitäs sit kissamamma? No, vietäks sä äitienpäivää?
0: Meikäläisellä on ensimmäinen äitienpäivä karvakamun äitinä, niin kyllä mä ootan tossa ainakin kakkukahvea sänkyyn.
1: Oletko sä vinkannut jo Joonakselle?
0: On, tällaista odotetaan. Mutta katsotaan, että miten toteutuu. Voin sitten ensi viikolla kertoa. Mutta musta tuntuu, että oot sä sitten äitihahmo, äitirooli, tunnet itses äidiksi, niin kyllä sunnuntaina voisi niinku pikkasen korostaa sitä itteensä.
1: Kyllä. Ja hei, tänne tuli vielä yksi viesti. Oi, mä pääsin radioon. Voi kyllä laittaa eväsrasiaan, koska tänne tuli aikaisemmin viesti, että olisi ilmasta lounasta. Täällä oli tehty ruokaa, ja mutta toivo, että Alina, että me lähettäisiin sun kanssa kissanristiäis kiertueelle. Ja aamulypsyläisille lähettää myös kovasti terveisiä. Ja aamulypsyläisiä, jos sulla on ikävä, hei Miika, niin kannattaa pysyä taajuudella. Nimittäin tuossa 9 jälkeen he tulee tänne.
0: Siellä on Tuukat ja Tukea ja sitten Juusot pyörittämässä täällä vinyylejä ja vähän ottamassa kuppia, jos mä ymmärsin oikein. Mutta me ei oteta vielä kuppia, vaan kuunnellaan Kaija K. En pelkää pimeää.
2: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: kello 7:55. Kaija K. En pelkää pimeää Radio Suomi Popilla.
1: Iltasanomien uutiset Juha Järvenpään toimittamana kohta. Ja ruokalähetti palveli Uber Eats, joka on aloittanut nyt Suomessa, niin siellä on heti ollut ongelmia. Tästä kohta lisää uutisissa. Sen jälkeen säätietoja ja musiikissa tulossa muun muassa Sherdin Sirkus.

0: Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
3: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
3: Super!
2: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuuden.

0: kuumeista johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelorevoise. Vain apteekeista.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ruokalähettipalvelu Uber Eatsin aloitus Suomessa on ollut ongelmallinen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan lähetit ovat saaneet kuljetuksista jopa vain 24 sentin ja alle 2 euron palkkioita. Uber Eats myöntää, että pienessä määrässä toimituksia läheteille on näytetty virheellisiä korvaussummia. Yrityksen viestinnän mukaan kyseessä on tahaton virhe, eikä se vastaa lähettien todellisia ansioita. ISN tietojen mukaan lähetit alkoivat saada korkeampia korvauksia sen jälkeen, kun yritys kertoi ongelmistaan. Kokoomuksen kansanedustajaksi nouseva Pertti Hemmilä on esittänyt valtakirjansa eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle tänään, mutta hänen kansanedustajuutensa alkaa vasta maanantaina. Tavallisesti kansanedustajuus alkaa heti valtakirjan esittämisen jälkeen. Viivästys on seurausta siitä, että kansanedustajana piipahtanut Anne-Mari Virolainen venytti pestiään äitien päivään. Hemmilä kritisoi menettelyä ja sanoo, että eduskunnan entisen pääsihteerin Seppo Tiitisen aikana tällainen ei olisi onnistunut. Venäjän presidentti Vladimir Putin joutuu pitämään huomenna poikkeuksellisen vaatimattoman voitonpäivän paraatin Moskovassa. Ukrainan droniuhka on pakottanut Venäjän luopumaan perinteisestä sotakaluston esittelystä. Alle tunnin kestävässä tilaisuudessa on tänä vuonna vain satoja kutsuvieraita aiempien tuhansien sijasta. Kirjailija Sofi Oksanen arvioi Ilta-Sanomille, että kyse on suuresta imakotappiosta Putinille. Oksasen mukaan tilanne on voitto Ukrainalle.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
9: Huomenna lauantaina on aika kiva keli, tuollainen etelässä plus 15 astetta ja Lapissakin 10 asteeseen yltetään. Ihan Pohjois-Lapissa plus 5, mutta Keski- ja Etelä-Suomessa puoli pilvistä. Tuolla Poriin suunnilla saattaa ihan olla pilvetöntäkin taivasta ja Lapissa enimmäkseen pilvilauttaa.
8: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
10: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
11: Oikein loistavaa Suomi Pop Showta täällä ollaan. Ja ihan kohta kuullaan, mikä on Elina Kottosen päivän biisin valinta, koska suomalaisuuden soundtrack, sehän Alina täyttää 25 vuotta.
9: Täytti. Mehän juhlittiin
11: niin,
9: sitä tässä.
11: Mutta koko vuosi on yhtä juhlaa.
9: Se on totta.
11: Se on synttärivuosi. Niin mikä biisi ja miksi, niin kuullaan ihan just.
10: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Kuitenkin ennen Elina valintaa vielä Shorty Sirkus.
9: Yes.

0: Shirtin sirkus vai shorti vai miten se lausutaan? Suomi Popin Suomi Pop Shows. Ihan just Elina Kottosen päivän biisi valinta
1: ja tarina sen takaa.
2: Tää sirkus tarvii sua.
0: Aivan mahtava biisi.
3: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Elina Kottonen tässä, tervehdys. No niin, kaivoin itselleni soman pikku kuopan, koska aion soittaa semmoisen laulun, josta en pysty puhumaan. Niin seuraa nyt sitten pari minuuttia tässä nieleskelyä. Joo, tämä on niin iso aihe tämä rakkaus, että se on vain semmoinen, että ei siihen sanat riitä, mutta onneksi on ammattilaisia, joille näitä sanoja on annettu, jotka osaavat kuvailla sitä rakkauden suuruutta. Tämä on semmoinen kappale, jota voidaan ajatella myös esimerkkinä siitä, että jos olet vaikka rakastunut tai jos on vaikka sydänsuruja tai olet vasta tullut vanhemmaksi, tai kaipaat jonkin muotoista rakkautta, niin silloinhan sen kappaleen kuulee sillä korvin. Mä oon itse kuullut tämän kappaleen varsin rakastuneena ja ajatellut tämän nimenomaan romanttisen rakkauden osoituksena. Tai itse asiassa biisi, jonka mun mies on soittanut mulle meidän häissä, nimenomaan romanttisena rakkauslauluna. Mutta sittemmin hän on soittanut tämän saman kappaleen myös meidän esikoislapsen ristiäisissä. Silloinkin siinä oli kyllä aika paljon välisoittuja, koska se liikutus oli niin tolkutonta, että se vaati nimenomaan vähän niitä nieleskelytaukoja. Mariska on kirjoittanut tämän kappaleen ja ajatellut itse silloin, että nyt hän voi todistaa Jumalan olemassaolon. Ja hän ei ole siis allekirjoittanut sitä, että tämä olisi vain vastasyntyneille tehty kappale, mutta kyllä tämä moni kuulee, etenkin tuoreena vanhempana nimenomaan niin, että tämä on lapselle tehty rakkauslaulu. Ja kun sitä on niin mahdoton sitä omaa lasta kohtaan kokemaan rakkautta, niin kuin mitenkään, siihen mitkään sanat ei riitä. Siis se on asia, jonka sitä ei tarvitse selittää semmoiselle, joka sen on kokenut, hän tietää, mutta sitä ei voi selittää semmoiselle, joka sitä ei ole kokenut, kun sitä ei vaan kertakaikkiaan voi. Siihen ei niin kuin sanat riitä, mutta tämä kappale kertoo rakkaudesta niin hienosti, että olkoon sitten rakkauden kohde siellä oma lapsi tai oma puoliso tai kuka tahansa siinä lähellä, niin tämä on kaunis, mahtava teksti nimenomaan rakkaudesta kertomaan. Tämän myötä erittäin hyvää alkavaa äitienpäiväviikonloppua. Tämä on Ekotripin mestaripiirros.

0: Trippimestaripiirros. Tiedätkö mitä, Alina, tuli tosta Kottosen storista mieleen? Mäkin joskus laulanut tätä jossain ristiäisissä, vaikka en edes osaa laulaa.
1: Tää on kyllä tosi yleinen. Kaikki, mikä liittyy äitiytyyn ja perheyteen. Mitä näitä sanoja onkaan, niin ei sitä on kaunis vaiheessa, kappale.
0: Tässä vaiheessa iltaa ei enää oikein osaa puhua. Ihan kohta tulossa Ahdilta ja Beemiltä tähdet ja siihen perään Sara yhtenä iltana.
2: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja kaikki Suomen

0: tulette paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hienoa.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Sara, yhtenä iltana Suomi Pop Showta kuuntelet.
1: Hei, oikein mukavaa perjantaita. Tuolla Turussa, siellähän tänään tapahtuu ja meidän tytti Junna on siellä sitten linjan päässä kertomassa kohta Tubeconista.
0: Mikä se on oikein se Tubeconi? Mua kyllä kiinnostaa kuulla, mutta ihan kohta se kuullaan ja sitä ennen kuullaan kuitenkin vielä Erika Wiikmanilta myynnissä kappale.
2: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttöö akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
3: Radio Suomi Pop.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99€.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
8: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa.
13: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
12: Tuu mukaan leikkiin.
13: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
12: Tuuks sä mukaan leikkiin?
13: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
14: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
15: Kiitos.
14: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
16: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199€. Vain kaalimato.comista.

0: kipupiste ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: kauppa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Erika Wikman myynnissä Suomi Popilla. Tytti Junna on Turussa.
1: Ja perjantai-illan Vietossa. Siellä on kuulemma gaala menossa, mutta täällä just pohdittiin, että mikä gaala ja mikä homma, niin otetaan siitä nyt selvää. Otetaan tytti linjoille.
0: Halloo, jota halloo, kuuleeko tytti?
2: No hyvää iltaa. Turusta, Logomosta, tähän alkaa olla jo perinteistä meille, että mä teille täältä soittelen. Mutta siis Tubecon Awards, se on tänään.
0: Oi, oi.
1: Tytti, hei, nyt kerrot kaikille vielä tarkemmin. Tubecon Awards ei ehkä ole ihan kaikille vielä tuttu gaala, mutta ketä kaikkiin sieltä löytyy ja onko sulla glitterit siellä poskilla?
2: No kuule, täällä juhlistetaan sitä, että miten some muodostaa ilmiöitä, miten on kovia tekijöitä, sisällöntuottajia tässä maassa, ja tänään täällä palkitaan niitä. Esimerkiksi juhlitaan vuoden some-ilmiötä, juhlitaan positiivisinta sisällöntuottajaa, on matkailua, on kaikkea, mitä sieltä somesta löytyy, niin heitä palkitaan tänään täällä. Ja sitten huomenna heti perään hän on sitten itse Tubecon, joka on tämmöinen koko perheen tapahtuma.
0: No, siellä on varmasti hienoja palkintoja jaeltu, mutta mites toi asumeidinkejä tässä mietittiin?
1: Miltä on näyttänyt?
2: Musta on niin ihana gaala siitä, että kaikki on saanut olla vähän övereitä täällä. Kaikki haluaa näyttää hyvältä, upealta ja yllättävältä. Niin yllättävyyttä täällä on ollut. Esimerkiksi Joona Helman ja Mandy Maihan juontavat täällä.

0: asui kilpaa. Et mun mielestä menee niin päin, että kaikki on sellainen vitsi, mistä olet keksinyt toi ja miten. Ja
1: Tuuli repeilee täällä nyt.
2: No Alinan ilmeelle, kun se on ihan silleen, että no niin, come on jengi, olkaa rehellisiä.
0: No mutta et jengi hypetä aina. Eihän minä tiedä, mitä siellä hypetyksen takana on. Sitähän me emme tiedä. Mutta ainakin se näyttäytyy ulos sellaiselta, että wow, mitä sä oot keksinyt päälle. Plus sitten mun mielestä tosi monen vaikuttajan somesta tätähän saanut jo monta viikkoa seurata, että mitä tämä tulee olemaan pala kerrallaan. Niin sitten tämä on niinku se viimeinen alttari, jossa näytetään se kokonaisuus, joka saatiin aikaiseksi.
1: No kuulostaa, mikä on ollut hyvä, kaikista niinku päräyttävintä? Onko siellä ollut jotain, että joku on tullut tyyliin esimerkiksi pukeutuneena vai kakkaan? Niinku?
3: No ne nahka-asut oli kyllä hyvät.
1: Mitä kuin Alina?
2: No kun sulla oli joskus, mä en mennä siihen.
0: No siis jotenkin mä seuraan itse Peppina Roseenin somessa ja musta se on ollut ihanaa, kun hän on niin kuin ollut siis aivan fiiliksissä monta viikkoa ja siitä, että on hänen elämänsä ensimmäinen gaala ja hän on täällä ehdolla, niin mun mielestä hän on niin kuin jotenkin ollut mun mielestä illan valopilkku, koska hän on täällä vaan koko ajan sillain, niin kuin, että hän meinaa poksahtaa ja kaikki on maailman siisteintä ja hänellä on kuulkaa pitsiä ja hyvin paljon paljasta pintaa päällä.
1: No mutta mehän sitten seurataan tuolta somesta ja uutisista sun muista, mutta ihanaa tytti, kiitos paljon näistä juoruista niin sanotusti. Ja mainiota perjantai-illan jatkoa siellä Tubecon no, Awardsissa.
4: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Hauskaa iltaa sinne tytille. Nyt lähti Alisa Syrjältä, Sydän on rikki. Eikö se vähän Alina aina on rikki, kun johonkin kaalaan ei pääse?
2: No onhan siellä itsekin vaikuttajana

0: Suomi Pop Showssa. Aliisa Syrjä, Sydän on rikki. Täällä Alina Voronkova, Tuuli Mattila.
1: Alinan sydän on vähän rikki, kun kohta pitää lähteä täältä
0: viettämään perjantaita ja viikonloppua.
1: Niin, ollut niin kivaa mun kanssa.
0: Hei, siellä jos oot vielä aloittelemassa iltaa ja liityit juuri linjoille Radio Suomen Poppiin, kannattaa kuunnella ihan läpi illan pimein, koska täällähän on Aamulypsyn porukka tulossa soittamaan vinyylilevyjä, fiilistelemään Kyllä. ja tiputtelemaan. Tää tiputtelu etenkin kiinnostaa. Joten jos sulla on siellä millä tiputella, niin

0: laitahan juomat kylmään tuossa 9 jälkeen, silloin starttaa.
1: Katsotaan, jos saadaan kohta joku sieltä aamuporukasta tänne studioon jotain sanomaan tuosta illasta. Sitä ennen Jenni Vartiaiselta uutta musiikkia. Joku, johon nojata, on upea kappale ja siihen perään Viiviltä aamun kuiskaus.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttöö Aqua puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä. Radio Suomi Pop.
1: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
0: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yyttöö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yyttöö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
3: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
7: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä.
11: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmästä.

0: Moi!
1: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Suomi Pop Showssa Viivi aamun kuiskaus. Täällä vuorokavalina Tuuli Mattila ja saatiin kuulkaas tänne miehiä. Yes.
1: Oi, nyt niitä kaivattuja miehiä vihdoinkin.
0: Hei, täällä on aamulypsyn tukea. Muikku.
2: Terve.
0: Oikein mukavaa perjantai-iltaa.
2: Hei, sitä samaa. Kiva miten, olla täällä.
0: Miten miehet on tähän aikaan vielä hereillä?
2: No niin. Se on hyvä kysymys. Tahdon voimalla, koska tänä iltana soi lätyt.
3: Joo. Mä te varmaan huomasitte, että meillä on täällä jo releet studiossa valmiina.
2: Massiiviset releet.
0: Mielettömät lautaset löytyy, jos siis on ehkä vähän pölyä ja lautasta.
3: Siis me yritetään osata niin käyttää. mä en ole ikinä tommosia vehkeä. Ootko sä nähnyt tommosia?
2: En. Siis ainut, nää on tosissaan, tässä on kaksi vinyylisoitinta, jolla olisi tarkoitus tänään soittaa musiikkia.
1: Voi
2: jokunen
1: apua.
2: Tunti. Ja meidän tää tekniikamestari Hätönen, Hätskä. Niin me kerättiin tuossa semmoinen 7 minuuttia nähdä. Hän sanoi, että tässä on tämä ja se toimii jotakuinkin näin ja moro.
0: No niin, ainakin, joo. Suomi Popin toi WhatsApp, niin siellä on tullut paljon viestejä, että odotetaan kovasti. Niin. Jotkut alkanut jo tiputtelemaan tuossa pari tuntia ennakkoon, niin mä toivon, että ne on edelleen linjoilla, kun 9:ltä tämä show starttaa. Ja jos tässä studiossa vähän kattelee ympäriinsä, niin täällähän on säkkitolkulla näitä vinyyleitä. Joo. Niin onko ne jotenkin valittu vai onko teille toimitettu niitä?
2: Niin, se on siis... Tuukka teki omat valinnat.
3: Me oltiin... Niin mä otin faijalta osan ton nipun, mikä on tuolla niinku ton niinku laatikon päällä. Joo.
2: Joo, ja sitten mulla on himassa on vinyylisoitin ja mulla on vinyylejä jonkun verran, niin sitten mä tein myös semmosen, että otetaan nyt ainakin nää. Niin mikä otin semmosen pienen pinkan ja sitten me ollaan tuolta meidän musa-osaston puolelta saatiin vielä sinne aika iso pinkka. Niin kyllä meillä on mitä pyöritellä.
0: No ehkä eniten mua kiinnostaa tässä myös, kun tiputtelusta ollaan puhuttu niin paljon.
3: Kuka on puhunut? Minä en puhunut mitään.
0: No kyllähän me mainostettiin koko
2: viikko. Se on se vanhempi Juuso.
0: Hän ei ole vielä saapunut tänne. Niin mitä ajattelitte tiputella tänään?
2: No aloitetaan nyt tästä kylmästä kahvista ja katsotaan mihin se siitä sitten
3: pyyhtyy. No niin, kyllä siis sen verran mä voin paljastaa, että Juuso äsken kun tuli, sä olit käynyt jossain suihkussa ainakin, hyvät tuoksut.
2: Kiitti.
3: Niin kaljakassit kyllä kilis aika äänekkäästi, kun tulit tuolta sisältä. Saattohan ne olla jotain limupullojakin.
2: Niin, saaks niitä vielä lasipulloina? Niitä, koska sitä se kassi oli täynnä.
1: On muuten aika hyvä tämä parfyymin tuoksu.
3: Eikö se ole?
1: Täytyy ottaa mieleen
3: ihan samaa äsken.
0: Hei, hetken aikaa teillä on vielä aikaa käydä kaupassa tankkaamassa näitä tiputtelutavaroita ja tuotteita. Eikö 9:ltä alko mene kiinni viimeistään? No, toivottavasti kotibaarista myös löytyy. Mutta vinyyli-ilta, se starttaa kello 21.00. Ja moneen asti kestää.
3: Ei ole vielä päätetty. Niin kauan soitellaan, kun jaksetaan.
2: Ja on se mahdollista, että nämä ei, me saa näitä pyörimään, niin se ei alakaan.
3: Se on aivan 50-60, että alkaa koko show ollenkaan.
1: Ai kauhean. Suomi Pop Show.

0: Antti Tuisku, Keinutaan, feat Ville Galle. Suomi Pop Show täällä lopettelee ja kapakkaa kohta kimpsut ja kapsut.
1: Mä luulin, että kapakkaa kohti, mutta voidaan lähteä sinnekin. Ehdottomasti kannattaa jäädä kuulolle, koska kello 21.00 aamulypsyn Juusot ja Tuke painamassa meille vinyyli-iltaan, kuule tunnelmointia, tiputtelua. Ja katsotaan, miten he saavat toimimaan noi vinyylisoittimet, koska noi näyttää aika pölyntyneiltä ja isoilta ja vanhoilta.
0: Siis se mua oikeasti eniten jännittää, että mä väitän, että voi olla aika isomahdollista, että ne ei saa yhtäkään vinyylisoitettua. Mutta se selvii kohta, kandeen jäädä kuulolle.
1: Meidän osalta toivotetaan hyvää viikonloppua.
0: Moi moi! Moi.
2: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttöö Akvapuuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi Pop Show'n Afterit. Jälleen ensi perjantaina. Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
3: Mulle Bessi, varsinkin tää biisi edustaa jotenkin semmoista niinku energiaa tai voimaa, että vaikka nämä sanat ei nyt ihan iskikään suoraan siihen, niin tää rytmi ja se fiilis on semmoista, että nyt mennään.
2: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
4: Aurinkomatkojen loma-ale on jo käynnissä. Ja nyt saat 50€ lisää alennusta elokuun rantalomiin koodilla S26 ELO. Toimi pian. Koodi on voimassa vain tänään ja huomenna. Aurinkomatkat.fi.
2: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
9: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
10: Eihän tossa ole mitään järkeä.
11: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
12: Motonet, Motonet.
13: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
14: Niin.
13: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
14: Siis kaikki samalla sovelluksella.
13: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
15: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
7: Super!
6: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Oikein lämpimästi tervetuloa kello 8:06 perjantai-ilta ja todellakin aamulypsyn vinyyli-ilta on homman nimi. Konsepti on yksinkertainen. Kuunnellaan hyvää musiikkia vinyylilevyiltä, fiilistellään ja halutessa voi vähän tiputella.
1: Kyllä.
0: Tiputtelee mitä tiputtelee. Joo, lämpimästi tervetuloa paikalla studiossa J. Mäkilähde, T. Ritokoski ja J. Muikka.
1: Terve, hyvää iltaa kaikki. Tervetuloa musiikin aalloille.
0: Minkälaisia odotuksia jätket iltaan?
1: No siis tossa kun me ollaan nyt 20 minaa räpälletty noita soittimia, niin on hyvä fiilis. Kyllä se kun fyysinen levy pyörii.
2: Mulla oli vähän semmonen pieni pelko, mulla oli kyllä tähän iltaan, että mitä jos vehkeet ei futaakaan. Mutta nyt me ollaan tässä soundcheckia tehty jo 3 tuntia, niin kyllä ne taitaa toimia.
0: Ne toimii ehdottomasti. Toimiiko WhatsApp? Onko ihmisiä kuulolla? Onko jengi löytänyt tämän uutuusohjelman ääreen, joka saattaa olla tässä hyvinkin ensimmäistä ja viimeistä kertaa? Mutta niin WhatsApp, pistäkää se laulattamaan, jos olette kuulolla 0403564556. Ja tietysti kun tuossa biisejä kuunnellaan, niin oikeastaan teille toive on se, että nauttikaa. Mutta sitten jos siltä tuntuu, niin saa fiilistellä. Saa ehdottomasti fiilistellä, niitä viestejä voi laittaa tänne, tulee ääniviestejä, kirjoitettuja viestejä, kuvaviestejä, kaiken näköisiä viestejä.
2: Pitäisikö meidän laittaa sanomaan?
1: Niin kun sitä oli vaan sanomassa vielä, että meillähän on täällä siis 3 kassillista vinskoja ja laidasta laitaan, niin varmaan jossain vaiheessa voi vaikka vähän kysellä silleen, että miltä levyltä?
2: Just meinasin sanoa, joo, että pitäisikö meidän laittaa meidän vinyyli lista jonnekin esille, ja sitten ihmiset saa, että tuolta vinyyliltä haluaisin kuulla tämän biisin.
0: Toi on hyvä idea, koska niitä pystyy sitten niinku netistä esimerkiksi löytämään biisilistat, että haluaa ottaa niin tarkat kuvat, että näkyy kaikki.
1: No tähän 50.
2: Niin, että ehkä vaan otetaan
0: kansikuvat. Kansikuvat. Tämä on niinku ammattilaisille ja niille, jotka haluaa nähdä sen vaivan. Niin voi olla, että sun toivemusiikki toteutuu. Et meillä on vähän rajallinen pankki, mutta on siellä nyt aika paljon soitettavaa kuitenkin.
2: Joo, ja kyllä me niinku kanavan brändistä pidetään sen verrankin, että pääsääntöisesti, niin me kyllä soitetaan suomalaista musiikki, mutta on meillä täällä ehkä muutama jokerikortti. Olisiko silleen, jokainen saaa pari jokeria illassa.
0: Pari jokerilyöjää olla. Täällä WhatsApp laulattaa kivasti, jengi on kuulolla, Rovaniemi kuulee täällä näin. Paikalla on myöskin, täällä soittaakin jengin alkaa, olen tiputellut jo varmaan vähän, Kaisu on paikalla täällä ja joku kirjoitti, että luulin vähän, että tää on vitsi, mutta tää todella alkaa, ihan mahtavaa.
2: Joo, ja siis mun täytyy antaa nyt tässä vaiheessa jo iltaa, mä tiedän, että ainakin yksi herra on varmasti kuulolla ja hänelle meidän täytyy antaa täältä studiosta niin kuin maailman suurin hatunnosto, siis meidän hätkä. Jani Hätönen, joka on siis meidän niin kuin IT-nero.
0: MVP.
2: Joo, niin hän on virittänyt meille nämä vehkeet tänne studioon. Me tultiin siis valmiiseen pöytään tänne.
1: Täällä oli kaikki, siis tässä oli virat päällä, ei ollut muuta kuin laittaa räiskelle pyörimään.
2: Joo, ja hätskäkin on tiputellut tässä jo 2-3 tuntia lonkeroon, niin mä luulen, että siellä aletaan olla aika
1: hyvissä. Taunia, hätskä.
0: Kyllä, mutta hän on ammattilainen, hän on varmasti mukana niin kauan, kun me jaksetaan tehdä tässä tätä showta. Mutta hei, koska homman nimi on siis se, konsepti yksinkertainen, kuunnellaan vinyyleiltä musiikkia, hyvää musiikkia, fiilistellään sitä ja vähän voi tiputella, jos siltä tuntuu. Niin voitaisiin aloittaa ja tämän aamulypsyn vinyyli-illan, ensimmäisen vinyyli-illan ensimmäinen biisi, sehän on aina merkityksellinen, mitä soitetaan ensimmäisenä. Nyt me mennään niin kuin Tuukan isän levylaukulle, kyllä, mikä mun mielestä sopii tähän loistavasti.
2: Siis jos muistellaan, mistä tämä konsepti sai alkunsa, niin tähän sai alkunsa siitä, että mä olin käymässä vanhempieni luona ja sitten on se siinä ollut pitemmän aikaa jo se vinyylisoitin siinä olkkarissa, mutta mulla oli jotenkin ylimääräistä aikaa siinä, niin mä aloin tutkia sitä pikkusen ja mä katsoin, että tässä on näitä levyjä ja vähän kokeilin, että muistaaks mä miten tätä käytetään ja näin. Ja sit mä muutamat levyt siinä kuuntelin ja sit faija kuuli, että mä oon siellä soittelemassa näitä, niin hän tuli sitten toi yläkerrasta muutaman vinyylin mukanaan ja sitten tää nimenomainen, mitä seuraavaksi kuullaan, niin oli semmonen, että hän oikein herkutti. Että katsos, mikä jokeri täältä löytyy.
0: No toi on, sanotaan, että nyt tulee Tuukan iskän jokeri tähän alkuun. Luukku, mikä levy sulla on kädessä siellä?
1: No niin, meillä on täällä levy nimeltään Näin Suomi pysyy pyörillään. Ja kaikki me vinyyliystävät tiedetään, että kyseessähän on Eskon Matti Esko.
2: Ja on muuten tyylikäs kansi. Farkku on rotsissa, farkku pöksyissä.
1: Ei tsekka toi vyö.
2: Tsekkaa noin pensselit.
1: No, aika törkeet. Mutta joo, hei.
0: Check.
1: Mutta lähdetään tonne 89 vuoteen. Ja sitten tämähän on ilta. Tämä on kirkas ilta, mutta jossain vaiheessa se on myös tumma ja varmasti tässä on paljon tunteita.
0: Eli aamulypsyn vinyyli-illan kaikkien aikojen ensimmäinen biisi on Matti Eskon Tunteiden tumma ilta. Wow.
1: Ai ai, kun rapisee.
0: Fiilistellään. Tiputellaan.
2: Rakastellaan.

0: Oho.
1: Oho. No se, oho. Se pyörähti toinen. Nää on vähän uudet soittimet meille. Niin pahoittelut tästä.
2: Ei tolleen pääty levylle
1: se. Ei se mehän tollain. Tervetuloa kuulolle Aamulypsyn vinyyli-iltaan. Ja siinä oli kaikkien aikojen ensimmäinen vinyyli-illan kappale. Ja se oli kunnia-asia meille saada valita siihen Matti Eskon Tunteiden tumma ilta, joka löytyy siis vinyylilevyltä, joka kantaa nimeä.
2: Sehän on, näin Suomi pysyy pyörillään, 89
1: vuodelta. Ja se on pelkästään oikein näin, juuri näin vuodelta 89. Täällä ollaan Juuso, Tuukka ja Muikku, ja tosissaan illan konsepti on yksinkertainen, mutta toimiva. Se on, kun on hyvä resepti, on hyvät tuoreet raaka-aineet, niin ei siihen paljon muuta tarvita. Eli meillä on täällä vinyylilevyjä, joita kuunnellaan, kun ollaan hyvä musiikki, ja fiilistellään sitä, ja halutessa voi vähän tiputella. Miten Tuukka, onko jengin WhatsAppissa hereillä, on kuuleeko Suomi?
3: Suomi kuulee jo, valitettavasti, siis kaikki viestit, mitä tänne tulee, niin kyllä luetaan, mutta ei kerkeä valitettavasti kaikille tänään vastaamaan, koska
1: oho,
3: tänne tulee
1: oho,
3: aivan valtava määrä viestejä.
1: Wow.
3: Santeri muun muassa laittaa, että kuulolla ollaan ja kovalla biisillä aloitettiin, sekä tiputeltu on. Terveisiä Tampereelta.
1: Ai ai. Tänne on tullut kuvaviesti, oikein mainio semmoinen Eemeliltä, joka kertoo täällä, että vinyli-ilta pieni irkkuviski nojatuoli. Ai että, hyvä jätkät.
3: No morjesta pöytään.
1: Myös kolme koirulia kuuntelemassa, ja tässä on tuota kuvaa, ja täällä todella on koiruli, täällä on pieni irkkuviski, ja jalat on nostettu lepoasentoon.
3: Jani Petteri lähestyy meitä tekstillä ja kuvalla. Karavaanari tekee iltapursat perheelle, että jaksaa nukkua. Jännässä, että mitä sieltä radioalalta tulee tajuntaa. Tänään täällä, huomenna muualla. Ja karavaanari on laittanut kuvan kerran toisissaan, niin siinä on burgerit, katos kreban kanssa.
1: Niin. Wow.
3: Ja karhua
1: wow.
3: Näköjään koneeseen, niin eihän toi tosta paremmaksi mene. Hei, come
1: on. Ai saakeli, kun on loistava konsepti täällä kerrotaan. Mahtavaa, jos ihan jo yhden biisin perusteella ollaan tätä mieltä. Ja joku täällä on ensimmäistä kertaa ikinä siis Aamulypsy live-kuuntelussa, eli vannoutunut ilmeisesti koko sittien kuluttaja sanoo, että täällä ollaan, että Aamulypsyllä tai pitäisikö sanoa iltalypsyllä tässä tapauksessa.
3: TP lähestyy myöskin Suomussalmelta. Hän sanoo, että Suomussalmi kuulee ja vähän tiputtelee.
2: No niin, hyvä kuulu.
3: Ja Venni laittaa mun mielestä turha piikin, laittaa tänne tämmöisen viestin, että Tuken kandi iltamassa mukana.
1: Ei kaivella, ei tuoda tähän pöytään.
2: Tämä vapaa ilta.
1: Se on näin, mutta hei, niin kuin sanottu, hyvää musiikkia. Mitä seuraavaksi, lyödäänkö pikkasen tempoon tähän näin? Mitä teillä oli mielessä siellä levysoittimien
3: joo,
1: puolella?
3: Joo, kyllä eikö me Juuso niin tehdä, että laitetaan vähän, toi oli kuitenkin tuommoinen slovar, kyllä toi slovariksi menee toi niin. Matti Eskon joo, biisi, niin kyllä meidän pitää vähän rykästä niin kuin muutama tahtilaji ylöspäin.
2: Joo.
3: Ja mä luulen, että tätä bändiä tullaan tänä iltana kuulemaan useammankin kappaleen edestä, mutta aloitetaanko sillä, mikä valittiin?
2: Kyllä. Tämä on mennään B-puolelle.
3: Mutta onko B-puolen avausraita?
2: Kyllä, se on B-puolen avausraita.
3: Ja levyn nimi on Kahdeksas ihme.
2: Ja no, te tiedätte mikä biisi tämä on ja nyt sitten se hyvä asento ja fiilistellään.
1: Oho.
2: Oho. Oho, sehän aivasti.
1: Se pokkas tosta.
3: Nyt naatitaan.
1: Ai. Pistäkää viestiin tulee ja korvat herelle.
2: Tsekka toi kitaran soundi.
1: Wow!

0: Ai, Eppu Normaalia, siihen vähän vauhtia tähän iltaan. Oikein hyvää perjantai-iltaa kaikille täällä siis käynnissä Aamulypsyn vinyyli-ilta ja jengi fiilistelee Eppuja. Okei, osa toivoo tummempia sävyjä. Me tullaan soittamaan musiikkia laidasta laitaan meidän levykirjaston asettamien rajojen puitteissa, että me saatiin tänne kerättyä kyllä ihan hyvä pino noita vinyyleitä, mutta monenlaista on tulossa tässä illassa. Ja ihan siis mahtava nähdä ja kuulla WhatsAppissa. Tänne voi muuten myös soittaa, jos siltä tuntuu, niin toki voidaan vähän puhelutekin ottaa 0808103. Jos on valmis fiilistelemään, niin ehdottomasti saa soittaa, mutta täällä on niin kun ihmiset lähteneet ympäri ämpäri Suomen niin, tähän konseptiin mukaan.
1: Mä rakastan näitä viestejä, missä silleen, ihan kuin ihmiset tulee yllätyksen, että oho, no nyt alkoi tiputtelu mullakin. Se ei vaadi kuin yhden biisin ja sitten silleen, no nyt on pakko alkaa vähän tiputtelemaan. Mutta se konsepti, kaikki saa itse päättää sen konsepti. Täällä on mahtavia viestejä, joku oli menossa mökille ja oli silleen, että nyt voi naattia vaan. Ja monta kuvaa ja videota on tullut tänne, missä ihmiset siellä naattii. 0403564556 on meidän WhatsApp-numero ja sieltä kautta meihin saa yhteyden nyt sitten tämänkin illan aikana.
0: Se on näin. Sini laittaa täällä viini kylmä ja kajari kuumana teidän lähetystä. 20 vuotta kuunnellut kanavaa ja eka viesti teille lähti tästä. Tän se nyt vaati sitten, että Sini meille viestin laittaa.
1: Joo, ja Saara kuuntelee, kuulkaa meidän vinyli-iltaa, niin New Jerseystä.
0: Wow, New Jersey
1: myös kuulolla.
0: International.
1: Vielä ei parane tiputella, kun kohta haettava lapset koulusta, mutta eput best.
0: No niin, totta, tässä on nämä aikaroasiat.
2: Ajat ne on.
1: Joo, ja Ruotsissa ollaan kans kuulolla. Joo, täällä kuunnellaan teitä myös Ruotsissa. Terveisi Julia.
0: Nättiä.
1: Ja tiputellaan.
0: Se on nyt selkeästi konsepti, molemmat osat on otettu aika vahvasti haltuun. Ja se on ihan oikein, jokainen aikuinen ihminen tehköön siellä juuri niin kuin itse parhaaksi kokee. Tuli kysymyksiä meikäläiselle, että miten onko päikkäreitä otettu. Mä otin kisakirjan 45 minuuttia tuossa noin futistreenien jälkeen siinä, niin ei tässä ole mitään hätää.
1: Mulla on tosi pitkä päivä kyllä ollut, koska mehän ollaan, no sä kerkesit muikku käymään jossain, sä kerkesit käymään tuossa välissä.
2: Mietin kamat kämpälle.
1: Joo, mutta mullahan meni siis sillä lailla, mä tulin eilen yöllä, joskus mä olin puolen yön aikaa himassa sieltä, mä olin katsoa sitten Nokian korpeen ja klassikin sählypeli.
0: Niin, ja sit sä oot aamusta vetänyt nyt tässä,
1: aamusta
0: sä et ole
1: vetänyt,
0: poistunut
1: joo,
0: täältä.
1: En ole poistunut täältä, niin... Kuunnellaan levyjä ja tiputellaan.
0: Näin me tehdään.
1: Sen ihmeellisempää. Hei. Sillähän se taittuu.
0: Pieni breikki, koska me viritellään täällä masinat täyteen levyjä ja ihan kohta tulee seuraavia musiikkiesityksiä. Siis

0: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business.

0: Siinä Hektoria juodaan viinaa, Suomen epävirallinen kansallislaulu vuodelta 1990. Hyvältä kuulosta, ja täytyy sanoa, että tätäkin on tullut Spotifysta kuunneltua, mutta kyllähän toi vanha vinyyli tarjoaa tohon biisiin aivan erilaisen ambiessin.
1: On se. Hyvin rouhii.
0: Se on just näin. Ja pikku Nice to Know, niin tätähän, tää on totta kai Hessun biisi, mutta Pave Maijanen niin ollut sovittavassa myös tätä, että pikkasen on varmaan sinne tiputeltu ja tehty biisiä pois kuleksimasta aikoinaan.
1: Paveakin meillä on tänään kyllä mukana täällä.
0: Onks meidän Pave?
1: Täältä olla Paven enkkutuotantoa, mutta katsotaan, mitä se leivotaan. Sanon sen verran, nyt olin tuossa sanoneeni, että KK voitti tuon Tapparaa vastaan pelatun pelin. Hylättiin se maali paitsiona. Siellä oli Tapparan jätkät jo puolet kopissa.
0: Ja se jatkuu.
1: Se jatkuu vielä, joo. Niin raamaa Kouvolassa.
0: Siellä on semmoinen käynnissä. No mutta hei.
1: Joo, tänne tulee viestiä, hei Lilli laitto muun muassa, että haloo, että halloo, täällä tiputellaan puita ja muita oheistuotteita. Ja tuossa näyttää olevan tuommoinen halkosavotta.
0: Aha.
1: Laitetaan klapia pinoa siellä, niin hyvä meininki. Ja sitten tänne tuli tämmöinen, tässä on mun mielestä jotain niin kuin siistiä suomalaista. Kattakaas, kun tänne Mika laittoi viestiä, että savusaunan noita puita hioo siinä ja kuuntelee savusaunan laudelankkuja hiotaan vinyyli-iltaa kuunnelle.
0: Wow.
1: Niin
0: tämähän sopii hyvin tämmöiseen niin kuin iltapuhdetöiden oheeksi varmasti myös. Ja jokainen tyylillään, tärkeä vaan teille on se, mitä me toivotaan, että nauttikaa. Se on tänä iltana se juttu. Oliko Tuukka näin, että me otetaan pikku jokerilyönti nyt tähän kohtaan, vaikka totta kai Radio Suomi-popilla niin suomalaisen musiikin parissa pyöritään, niin nyt otetaan ensimmäinen kikkalyönti.
1: Otetaan ensimmäinen jokerilyöjä, ja tämä biisi, vaikka tämä kotimaista tuotantoa ei olekaan, niin tämä on kuitenkin meidän kanavalta pikkusen tuttu, eikö niin Juuso?
2: Kyllä, tämä on erittäin tuttu poljennoltaan. Me lähdetään, itse asiassa tämä on A-puoli tätä kiekkoa, ja mennään tuonne 83 vuoteen. Ja tosissaan nyt, tämä ei tule kotimaasta, mutta varmasti moni tuntee joko tältä taajuudelta tai sitten ihan ylipäätään, koska tässä on niin kuin, no tässä on mitä fiilistellä, tässä on vähän niin kuin mistä ottaa kiinni. Eiks niin?
1: Kyllä.
2: Ja voi tiputella menemään.
1: Saako soittaa?
0: Saa soittaa.
2: Joo, kyllä tällä on, hei, tänään ollaan aika terävästi pukeutuneita.
1: Ai.
0: Sieltä lähtee soimaan ja nyt on semmoinen tilanne, että kuunnellaan biisi biisinä. Nyt ei ehkä lueta mitään kommenttipalstoja.
2: Me teetään tällä kertaa.
0: Ai. No niin. Chi.

0: Ja siinä kuultiin siis ZZ Topia Radio Suomi Popilta poikkeuksellisesti aamulypsyn vinyliltä käynnissä, niin muutamia jokerilyöntejäkin tässä otetaan. Ja tää saa kyllä hehkutusta täällä WhatsAppissa, että joo, oli Sharp Dressed Manin oikea valinta.
1: Jussi laittoi, että kommunismi on hieno asia.
0: Kiitos Jussi, kiitos Jussi. Kyllä vain, ZZ Topin kappale erittäin tunnettu ja vuodelta 1983 on tämän näin. Eliminator-albumilta löytyy siis tuo kappale. Nyt tehdään hyvät ystävät sillä tavalla, että siellä, aha, nyt okay, on pölyinen muuten.
1: Eikö toi ihan
0: onko se ihan pränikkaa?
1: Toi on aivan pakasta vedetty.
0: Okei, meillä on aivan pakasta vedetty vinyylilevy seuraavaksi soitossa, joten älkää menkö mihinkään, kun korkeintaan jääkaapille ja sitten radiotahan ei silloin tarvitse sulkea, vaan kipitette sinne ja pienen katkon jälkeen niin jatketaan. Tuolla on tosissaan kotimaista herkkua tulossa ja pakasta vedetystä vinyylistä. Voitaisiin myös käydä tuossa kohta läpi vielä kertaalle, että mistä tämä aamulypsyn vinyyli-ilta oikein on saanut alkunsa, koska jos olet nyt ihan tästä vaan tsekällä tullut kuunnolle, niin saatat ihmetellä, että mikä juttu tämä on. Onko tämä aina perjantaisin tällaista? Mutta ei ole, tämä on ensimmäinen kerta. Toivottavasti ei kuitenkaan viimeinen. Sehän jo riippuu teistä, hyvät kuulijat. Jos te tykkäätte, niin pistäkää viestiä WhatsAppiin ja fiilistelkää.
2: Revittääs vinyylit lattiasta ja laitetaan ne soimaan. Aamulypsyn vinyyli-ilta.
3: Radio Suomi Pop.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
10: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
12: Moronäs.
11: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
13: Blockleader. When quality matters.
14: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Täällä ollaan oikein mukavaa perjantai-iltaa, Juuso Tuukka ja Muikku paikan päällä, Aamulypsyn vinyli-ilta käynnissä. Ja tässä nyt vähän levyt vaihtuu soittajien käsissä ja tässä
1: valinnan koko ajan,
0: niin tämä on hirmu hankalaa, että mitä soitetaan. Meillähän ei ole mitään valmista soittolistaa tässä, vaan me niin kuin konseptin mukaisesti myös fiilistellään täällä studiossa, että mikä biisi me haluttaisiin seuraavaksi kuulla. Tässä plärätään aina, kun tulee jotain pikku breikkejä ja muita, niin täällä koko ajan käydään näitä levyjä läpi, että mikä olisi hyvä, mikä olisi hyvä. Ja ajateltiin, että kun tämä vinylimusiikki helposti yhdistetään siihen, että ne on aina noita vähän vanhempia biisejä, niin kyllä uudempaakin musiikkia löytyy vinyyleiltä ja semmoista kuullaan seuraavaksi.
1: Kyllä, me hypätään vuoteen 2018 ja nyt onkin mielenkiintoinen itse asiassa tämän illan ensimmäinen tämmöinen hetki, kun otetaan musaa EP:ltä.
0: Aha.
1: Että vinylihän, siis EP:hän voi vääntää vinylin muotoon myös.
2: Opastas nyt sitten kokemattomampaa. Mikäs tässä on, niin kuin, mikäs tämä EP-juttu niin kuin eroaa vinylistä?
1: EP:hän on siis, niin kuin, minun mielestä se tulee, onko se early play? Eli se on tämmöinen, että siinä on, vaan, niin kuin, siinä on vähemmän biisejä kuin tämmöisellä täysmittaisella albumilla.
2: Okei. Okay.
1: Niin esimerkiksi tämä, miltä nyt otetaan, niin tässä on tota 5 hittikimaraa, josta me otetaan yksi aika tunnettu. Ja tämä on bändi, mikä on kaikille tuttu. Tämähän on totta kai Halo Helsinki. Biisi, mitä nyt teille tarjollaan tältä EP:ltä, on löytyy tuolta A-puolelta. Se on kolmas raita, se on Texas.
2: Juuso, ykköseltä lähtee tulee.
0: Se on selkeä homma, mulla on ykköslinja auki. Kuunnellaan, onko tämä erilainen, kun tämä tulee vinyyliltä.
1: Kyllä se on.
0: Pistäkää viestiä.

0: toi on tolla napilla ei ole paras.
1: Kuuntelehan tätä soundia.
0: Wow. Siinä hei, Halo Helsinki ja JVG Texas, ja tämäkin tuli kyllä konseptin mukaisesti vinyyliltä tai siis EP:ltä tässä tapauksessa, mutta lätyltä joka tapauksessa. Aamulypsy vinyyli-ilta täällä käynnissä ja WhatsApp puskee viestiä koko ajan. Meidän sydämiemme täällä studiossa lämmittää vahvasti se, että te olette niin hienosti siellä mukana tässä showssa. Ja tosissaan, tämä ei ole sen monimutkaisempaa muuta kuin fiilistelette, nautitte ja halutessanne tiputtelette. Ei tämä ole sen kummosempaa, hyvät ihmiset. Onnellinen elämä ei ole oikeasti tämän kauempana sitten. Nimittäin mä voin sanoa ihan rehellisesti teille kaikille, että mulla on aivan satanan hyvä fiilis.
1: Mulla on tässä
0: siis niin hyvä fiilis.
1: Mulla on tässä eessä niinku tämmösiä koluttuja vinskataskuja, hirveä niinku kasa, niin näitä on äärimmäisen mukava niinku näppili, koska radiossahan biisit ei ole fyysisiä, mutta nyt ne on.
2: Ne on. Sulla on siinä muun muassa nyt kädessä niin kolmatta naista.
1: Joo, kyllä mä ajattelin, tässä on kato toinen EP. Tää voi ei tähän, ei kato kaksi EP:tä, ei voi olla peräjälkeen, mutta täällä on tämmönen kato B-puoli on live-puoli. Täällä on aikamoista lekaa niinku livenä, niin tää kiinnostaisi jossain vaiheessa tyypataan, mutta katsotaan milloin.
0: Ennen kuin laitetaan seuraava biisi, niin nyt sitten jos siellä ollaan kuulolla ja vähän ihmetellään, mikä homman nimi on ja mistä tämmönen idea on tullut, niin palataan nyt vielä kertaalleen alkuvuoteen sinne tammikuun lopulle, kun Aamulypsyn lähetyksessä niin Tuukka kertoi siitä, että hän oli käynyt vähän isänsä vinyylikokoelmaa räpläämässä ja biisejä kuuntelemassa ja sieltähän se homma sitten alkunsa sai.
2: No kysynkin faijalta, ja nyt mä kysyn meidän kuulijoita, jotka vinyylejä ja kuuntelee, niin onko se soundi parempi? Musta se soundi kuulosti jotenkin paremmat mun korvaan, mutta siinä myös mä lähestyin tätä aihetta sillä tavalla, että sen täytyy olla parempi.
3: Se on se, että nyt sä kuuntelet, niin kun se antaa sille niin kun soundille sielun,
2: onks
3: se vinyylisoiti. Ja sen takia, ja totta kai monessa tapauksessa, niin alkoholilla ja ihan hyvällä fiiliksellä on osuutta asiaan.
2: Juu.
3: Meidän pitäisi pitää semmoinen aamulypsyn vinyyli-ilta. Sitä ei niin kuin aamulla, toki voi kuunnella vinyyleitä, mutta kyllä mä sanoin, että vinyyli-ilta olisi kivempi ajatus. Eli tullaan joku ilta, pyydetään meidän tekniikalta, että me saadaan tähän vinyylisoitin kiinni tähän meidän masinaan, niin että me voidaan yhdessä lypsäjien kanssa sitten niin kuunnella vinyylejä. Ja konsepti on siis, että kuunnellaan hyviä vinyylejä, fiilistellään niitä ja tiputellaan pikkasen sinne.
2: Vinyylejä, viskiä ja paksuja sikareita.
3: Ota mä soitan muikulle nopeasti, lähteekö se messi, jos silloin se vinyyli
2: kyllä soitan. Se lähtee, ei se on siinä.
3: Onko se, kun se laittoi joku viesti, se on varmaan hereillä, mä kysyn.
4: Terve vai?
3: Moro, hei, lähdekö tuon vinyyli, kuuliko, lähdekö tuon vinyyli-ilta juttu mukaan?
4: Lähden.
3: Mä arvasin se. Tiputellaan.
4: Mä pidin runkkari.
2: Mitä?
3: Kuulitte kyllä.
2: Me ollaan lähetyksessä, Juuso.
4: Ai ollaan?
2: Ollaan.
4: Ja. No ei mitään.
2: Tuli ryhti ääneen.
4: No niin,
0: ja näin se on. Muikku sanoi, että se lähtee ja täällähän se muikku on paikan
1: kyllä,
0: päällä.
1: Kyllä.
0: Näin ne vaan unelmat käy toteen ja suunnitelmat viedään maaliin. Ja mahtavaa olla täällä teidän kanssanne. Seuraava kappale, joka kuunnellaan, mennään taas nyt sitten ajassa taaksepäin, kun äsken oltiin tuossa vähän tässä päivässä. Niin mennään käsittääkseni vuoteen 1988.
1: Joo, tämä on minulla on teet tarkempia speksejä, Tuukka, mietin mihin sen taskun laitoit. Mutta minä sanon, että Suomen yksi kovimpia albumeja, mitä on tehty.
0: Mm.
1: Aivan siis naurettavan kova, aivan järisyttävän hienolta artistilta, joka on ikävä kyllä siirtynyt jo ajasta ikuisuuteen, mutta musiikki elää ja voi erittäin hyvin. Ja oliko Tuukka näin, että kummalle puolelle mennään?
2: Mennään A-puolelle ja otetaan ihan se ykkösraita siitä, joka on myös tämän vinyylin niin nimikkoraita.
1: Okei, okay. No laitetaanko levy pyörimään?
2: Laitetaan levy
1: pyörimään. Pistetään tähän kiekko pyörimään, tosta se lähtee. Hei, tämähän tuttu.
3: Lähti nakuttaa.
2: Anna kerro niille Kirille.
3: Näin se on.
0: Albumi ja biisi kantavat samaa nimeä. Vuodelta 1988 Surun pyyhit silmistäni. Sit nautitaan.

0: Ai ai ai, mitä herkkua. Konseptihan kuuluu fiilistellä, niin pakko sanoa, että nyt osuu itselle niin kuin isosti. Osuu isosti. Kyllä vaan Kirka on loistava artisti, loistavia biisejä ja hienoa kuulla Kirkaa vinyyliltä. On se vaan vielä eri peli, vaikka toi Surunpyyhit silmistäni toimittelee joka kerta, kun mä sen kuulen, mutta nyt ollaan vinyyliltä vielä, niin siinä on vielä eri soundi, siinä on eri tunnelma ja menee aika syvälle tonne.
1: Petteri laittoi tänne, ai että Kyrka on kuunneltu paljon lapsena auton takapenkillä mummolla reissulla. C-kasetti ja Toyota Carina 82.
0: Wow. Joo, täällä tulee paljon...
1: Satana, tämä on pitelemätön konsepti, sanoo Oskari.
0: Täällä Katja kirjoittaa, että enpä juuri radiota kuuntele muuta kuin teitä aamulla. Nyt piti tehdä poikkeus, näin siis iltasellakin. Hän on siis äitienpäivä kakkuleipomis... toimissa siinä. Onko sitten tilanne se, että Katja omalle äidilleen leipoo vai onko äiti laitettu oikeasti leipomaan itselle äitienpäiväkakkua? Mene ja tiedä, mutta hienoa, että olet siellä kuulolla ja kiva, että tämä aamulypsyn vinyyli-ilta siellä tahdittaa ihmisten iltatoimia, mitä nyt ikinä siellä puuhastelettekin. Tuolla oli kaiken näköistä savusaunan tekijää ja muuta lauden nikkaria. Hei, ihan pieni breikki, me laitetaan taas tuolla meidän levypesät täyteen ja lisää musiikkia luvassa. Tämä ohjelma starttasi noin tunti sitten, kello on nyt 10, muuten hyvät ystäväiset, ja meillähän ei varsinaista päättymisaikaa ole, me puhuttiin, että kyllä niin kuin pari tuntia varmaan tehdään, mutta jos jengi tykkää, niin ehkä voidaan jatkaa vähän pidempäänkin sitten, että kaikki on mahdollista.
1: Täällä Valto meitä lähestyy, hän on ilmeisesti ollut aikaisemmin, mitä näin katsomassa on, Veikkausliigaa, Tepsi otti kova voitto klubista ja ja siellä on alkanut sitten viskin tiputtelu jo ilmeisesti ottelun jälkimainingeissa.
0: Niin.
1: Sano tuosta, haluan ensinkin Texas-biisistä, että muikku teräytti sen verran osuvan biisi, että alkoi omapolttoisen moonshine-pontikan tiputtelu. Sekä hieman Texasin tyyliin kuuluen alkoi sekä niska punoittamaan että sisko himottamaan.
2: No niin!
1: Jatketaan tiputtelua.
2: Ja varovasti, ettei näkö lähde.
1: Kaikkein hyvä valtuutta.
3: Onko tämä enää tätä päivää? Aamulypsyn vinyyli-ilta.
4: Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
5: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
6: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
7: Kukaan pelkää liittymä myyjä? Et sä kuulaa?
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin.
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks sä mukaan leikkiin?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
11: Kato, se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
14: Ohlson. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
15: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
16: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
15: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
18: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
19: Moi!
20: Ai moro.
19: Mitäs viikonloppu meni?
20: Vähän väsyttää.
19: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
20: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
19: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
20: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
19: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
20: Juu, niin pääs käymään.
19: Kade.
21: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
22: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
23: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Aamulypsyn vinyyli-ilta.
3: Näin se on, hyvät ystäväiset. Kello 8 minuuttia, eli ilta 10, ja meininki on erittäin jees ja jeppis. Täällä Juuso, Tuukka ja Muikku, ja Aamulypsyn vinyyli-ilta käynnissä. Kuunnellaan siis hyvää musiikkia vinyyliltä, fiilistellään ja mahdollisesti vähän tiputellaan.
4: Saa tiputella, jos siltä tuntuu.
3: Se on just näin, jokainen tyylillään. Siellä on moni kaikennäköistä puuhastelemassa, ei välttämättä tiputtelemassa, mutta se on ihan ok. Tärkeintä on se, mitä ikinä teettekin, niin nautit.
4: No hei, tänne tuli kuva muun muassa, Tinke laittoi tänne kuvan, että vuosi vanhempana saunan raikkaana Jack lasissa ja kuubalainen venaa oikeaa kappaletta. Thanks jäbä tillasta.
3: Oi, ole hyvä, ole
4: nyt,
3: hyvä.
4: Siellä on kuvan kerran, niin siellä on oikein laitettu isolle näytölle niin nettiradio pyörimään ja siinä se Jack on lasissa ja vielä ei ole ilmeisesti sikari syttynyt, mutta katsotaan lähtisikö seuraavalla.
3: Ai.
4: Mitä kuunnellaan,
5: Juuso? No nyt mennään itse asiassa minun isän levylaukulle. No, miekin olen käynyt sillä koluomassa. Ihan itse asiassa soittimesta asti on sieltä kaiken anastanut. Pulkkisen yön silmällä anteeksi, niin voisin sanoa, että kiitos isä. Nyt otetaan vuodelta 91. Että 91 äänitetty, 92 tullut pihalle. Nyt lähdetään taas vähän EP-maailmaan. Otetaan kolmatta naista. Tässä on live-puoli ja tässä on studiopuoli. Mennään studiopuolelle. Ja erittäin hieno biisi. Vähän taas sitä jalkaa koreaksi. Tämmönen kuin Kartat mua. Onko tuttu?
4: On tuttu. Tykkään tosi paljon siitä biisistä.
3: Mä en muista, mutta mä oon valmis fiilistelemään. Mä oon valmis ottaa sen vastaan. Lähdetään
4: fiilistelemään. Juuso, ykköspuolelta lähtee.
3: Ja se on siellä kunnossa. Oho, se sitä. Napsa.
4: Ei muuten lähde vielä, kun toi on toi, ota hetki.
3: Mä otan hetki.
4: Mulla on toi neulo tuolla ihan reunassa, niin ei se pääse pyöri.
3: Niin laitas.
4: Kokeillaan uudestaan.
5: Noniin.
4: Lähtisikö tosta?
3: Ai ai. On se kiva vaan.
2: Kartat mua.
3: Mä en muista tämmöstä. Vetääks se noin matalalta siis? Olis tää kolmatta naista?
5: Kos Pauli tälle kuulostaa?
4: Nyt kuulostaa siltä, että Paulikin on tintanut, tiputellut pari viikkoa.
3: Mikäs helvetti?
5: Hetkinen, katsotaan nyt. Katsotaan nyt. Onks se kokeilepa tuota
3: noin. Etikö se sitten?
5: Hetkinen. Joo, kokeilepa. Päätään toi nelivitonen.
3: Mikä nelivitonen?
5: Nelivitonen, kato, kun näissä soittimissa, kun näissä sä voit soittaa tämmösiä sinkkulättyjä kanssa, ja näissä on, kato, eri paino.
3: Aivan, niin,
5: miten se osaa pyörittää oikealla tahilla sitä.
3: No kokeilkaa niin, sieltä uudestaan. Että...
5: Tämä on kuitenkin EP, niin katsotaan.
3: Mennään aika mörkösenä.
4: No niin, Pauli. Hieno Pauli. Nyt tiputellaan.

0: Oho, meillä kävikö tässä näin. Tässä täytyy kyllä tarkkana näiden vinylien kanssa, että tota, siellä lähtee seuraava biisikin soimaan. Siinä siis kolmatta naista, kiitos vaan Muikku. Oliko tämä, tota, kenes levylaukulta tämä nyt oli?
1: Tämä oli minun isän levylaukulta.
0: Aika kiva. Että mun pitää tiettekö niin kaivaa, jos me joskus tämä tehtäisiin uudestaan, niin mun isälläkin nimittäin on levylaukku, mutta missäköhän se on? Onko se vielä tallessa? Mun täytyy ehdottomasti selvittää. Mulla on sellainen fiilis, että meidän faijan vinyli soitin, jolla mekin kuunneltiin sitten jotain lastenlevyjä, niin tota 80-90-luvun taitteessa, niin mulla on sellainen fiilis, että se on hajonnut, mutta tota, niin täytyy käydä sekin jossain kohtaa läpi. Ja mä sanon ennen kuin mennään seuraavaan biisiin, niin just laitoin tonne Instagramiin Radio Suomi Popin sinne tota, niin, tilille tämmöisen kuvan tästä meidän vinyli-illasta, niin siinä tota, on tämmöinen ihan yksinkertainen kysymys, että toimitteleeko, koska se, että vinyli-ilta-konsepti, että onko ylipäätään mahdollista, että tämä ikinä koskaan voitaisiin toteuttaa uudestaan, niin se on ihan teistä, rakkaat kuulijat, kiinni, että jos te tästä tykkäätte, niin sitten se voi olla mahdollista. Miten se voidaan todentaa, niin sillä tavalla, että käytte tykkäämässä tuosta postauksesta ja kommentoimassa siellä sitten, että jos maistuu niin maistelkaa, niin sitten voi olla, että tämä ehkä jossain vaiheessa tehdään uudestaan, mutta ainakin tänä ilta 8. päivä on tänään toukokuuta ja perjantai.
1: Nyt otetaan jokeri.
0: All right.
1: Meillä on taas jokerin aika. Ja tota,
2: mä oon ihan märkän tästä seuraavasta. Tää on niinku aivan ylivoimainen. Tää on mulle niinku heikkous tää seuraava.
1: Kyllä. Ja tota, 92 vuoteen. Ja sanooko tota, kuulijoille, sanooko Juusolle tämmönen Kläppe-Erkki mitä?
0: Kläppe-Erkki vai? Joo. Niin. Clap your hands, Erkki. Kyllä se sanoo, mutta mitä? Siellähän on paljon kaiken näköistä. Mikä Tuukan voisi saada noin niin kuin kliimaksiin tässä?
1: Me sanon, tämä on ihan omalta, tää on ihan tota omalta levylaukulta. Tässä on A, B ja C ja otetaan vielä hei D siihen. Tässä on monta puolta. Tässä on pelkkiä lekoja ja tämä on tämmöinen tota, vähän erilainen unplugged-versio ja aha, siis Eric Claptonista kyse. Ja se biisi, mikä saa Tuukan pikkaritkin märäksi, niin sehän on totta kai Leila.
2: Aivan ylivoimainen.
1: Näytä niille Erkki.
0: Wow. Pistäkää viestiä, dikkailetteko.

0: Thank you.
1: Se kuulostaa, että
2: jengi alkaa
1: yhtäkkiä buuaamaan siellä.
2: Wow. Siinä hei Eric Clapton ja Leila ja siis meidän WhatsApp täällä niin aivan käy kuumana. Tuukka oli jo ennen kuin biisi lähti soimaan, niin sitä mieltä, että nyt tää on tämmöinen märkä päiväuni ja näinhän se oli. Mari laittaa viestiä täällä hyvin suorasukaisesti, että jos Tuukan pikkarit on märät, niin mitäpä luulet, että täällä naisena pikkusen kosteen meininki, Erkki on kova.
1: Ekisetan päällikkö, joo, Leila laittoi myöskin paras, toivoo Leila Kurikasta.
2: Wow.
1: Ja Taneli laittoi, kaikki on märkänä, housut on märkänä, silmä on märkänä, siispä kostutan mä myös kurkkuun.
2: Joo.
1: Tiputellaan.
3: Ja tiputellaan.
2: Petja jatkaa, okei, kläppäri riittää, ala ryyppää, tää on hyvä konsepti.
1: Konsta sanoo, Laila loi Leilaa, Leila loi Lailaa ja pojat laittoi Lailat soimaan, come on boys.
2: Okei, meininki on mahtava. Hei, loistavaa, aamulypsy vinyli-iltaa, kuuntelet siis ja please, jos tykkäät tästä, niin käy tuolla Instagramissa, löytyy pikku postaus tästä aiheesta, niin käy siellä tykkäämässä ja kommentoimassa, jos toivot, että tämmöistä mahdollisesti joskus tulevaisuudessakin tältä taajuudelta tulisi, mutta nyt tää on vaan one night only tässä vaiheessa.
1: Joo, ja Tinke laittoi tänne viesti, joka aikaisemmin laittoi kuvan sikarista ja Jackista lasissa, niin sanoi, että oottelee sitä oikeaa biisiä, että lähtee toi sikari sauhumaan, niin nyt tuli vaan kuva sikarista, joka palaa no, okay. Tekstillä. Se oli oikein.
2: Niin just. Sieltä se löytyy.
1: Otetaanko yksi ääniviesti ihan lottolla
2: no, tähän? No voi, kun niitäkin on siellä tullut.
1: Jenna, meitä täällä lähestyy, niin kuunnellaan.
4: Tiedän, mistä se johtuu.
1: Okei, täällä on kaksi.
4: En tiedä, tikkailenko musiikista ja liittyykö tämä normaaliin musiikkiin vai sitten tähän vinyyliin. Mutta mä oon keskittynyt niin kovaa teidän puheeseen ja sitten mä mietin, että miten näytät. Ja mä nauriskelen yksinen täällä mun barbekeella. Ja kyllä, olen juonut viiniä. Mutta siis ihanaa. Mä olen täällä yksin, vietin iltaani yksin, mutta mä oon täällä aivan niin kuin mä olisin jonkun seurassa. No kyllä, olen Radio Suomi-Upin seurassa, mutta on kyllä niin jotenkin rentouttavaa. Ihanaa.
1: Jatkuu.

0: siitä, että tässä vinyylissä keskittyy ehkä enemmän siihen ääneen, eikä siihen musiikkiin taustalla, joten keskityn tässä, kun olen keskittynyt tähän teidän vinyylikappaleisiin, niin keskityn ääneen. Teidän ääni tulee jotenkin eri lailla esiin. Sitä se tarkoittaa.
1: No niin, ilmeisesti sensilinjat myös herännyt tähän sotaan.
2: Luulen kanssa, oli aika, täytyy sanoa, että jos ei ollut Leilan jälkeen kuuma, niin nyt on kuuma siis. Mä kuvittelen, että jos hän kuvittelee, että miltä me näytetään täällä, niin mä kuvittelen taas tätä ihastuttavaa naisihmistä siellä parvekkeella viiniä kiputtelemassa. Pidä korkki auki, täältä tullaan jossain vaiheessa, kun ehditään vinylit soitella pois kuleksimasta.
1: Hei, KK Tappara meni nyt sitten seuraavaan jatkoerään. Semmoinen sopimus me ainakin tehdään, eikö niin?
2: Niin.
1: Että me ei tästä studiosta lähdetä ennen kuin se lätkäpeli on loppunut.
2: No tämä me voidaan kätellä.
1: Se on niin kuin ihan pomoilta. Se aikaisintaan sitten, kun se peli
2: joo.
1: loppuu.
2: Kyllä me tässä vielä nyt tovi mennään, koska tuntuu siltä, että siellä porukkaa kuulolla on. Jälleen pieni breikki, ladataan
3: pitää
2: levyasemat.
3: Pitää ladata molemmat pesät. Molemmat pesät on tyhjä.
2: Juu, pesät täyteen ja sit mennään.
4: Voi pojat, mitkä jamit. Aamulypsyn vinyyli-ilta. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se, Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Gelorevoise. Vain apteekeista.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
17: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
18: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
19: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
18: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
16: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
20: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
21: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
22: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
23: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
22: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
23: No varmasti maistuu.
22: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
24: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
25: Ostatko taas grillin?
24: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
25: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
24: Ei riitä.
26: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
27: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: tossa. Ja tota, nyt taas vähän musatyyli vaihtuu. Tämä onkin itse asiassa illan ensimmäinen puherunoutta sisältävä kappale.
1: Joo. Kyllä tämän. Ja meillähän muuten yksi letty ihan pehdikkään runoutta. No. Sekin on tuolla niin vielä on. Tallessa.
2: Siis ihan oikeasti runoja.
1: Niin, joo, kyllä. Joo. Katsotaan mihin väliin sitä. Mutta joo, nyt otetaan vähän tuoreempaa. Tota, 2016-2017 väliin on pykätty tämä räiskele. 2017 tullut pihalle. Ja
2: käsitkö juuri termiä räiskele?
1: Kyllä.
2: Lukitsetko tota... vastauksen räiskele?
1: Joo. Kyllä, otetaan tämä tota, musatortilla pyörimään. Ja tota, joo, tää on tosissaan Gazelleilta. Mites tää tämmönen veli-lätty, onko tuttu?
0: On se tuttu, ja tota, biisi, mikä me seuraavaksi soitetaan, niin täytyy sanoa, että perjantai-iltaan niin mulle niin tuo kiva nostalgista fiilis, nyt kun ollaan tässä kesän korvalla, niin tää on mulle kyllä ehdottomasti semmonen kesäillan biisi, niin toimittelee radio, tai tota Suomi-popin tuolla, siis Suomi-pop-festareilla, niin taisin just, oliko viime kesänä, niin tätä keikkaa olla fiilistelemässä, niin kyllä mä sanoin, että tää oli ehkä meikäläiselle se ykkösbiisi siltä keikalta. On tunnelmaa.
1: Joo, ja tää taitaa olla tää A-puolen kolmosraita. Muistaanko mä väärin? Mä muistinko ihan oikein?
0: Sä saatat ihan oikeinkin.
1: Katsotaan. Hei, muistin ihan oikein.
2: Ihan oikein.
1: Kiisi on kuitenkin, muistaanko mä väärin?
2: Nyt ryypätään.

0: Siinä Gasellit, muistaaks mä väärin, ja toikin tuli siis vinyyliltä konseptin mukaisesti aamulypsy vinyyli-ilta täällä siis.
1: Se on siis. Se seuraava biisi

0: tartti esiin.
1: Toi kuulosti siltä, että koko masina jökähti tohon kohtaan, mutta toikin tosissaan siis vinyyliltä soitettua musiikkia, mikä kuuluu konseptiin. Tänne tulee paljon, hei miten se toivebiisi homma nyt, tehdäänkö me nyt joku semmoinen, että jengi saa tota
0: niinku. Kyllä joku pitää tehdä.
2: Kyllä me voitaisiin laittaa, meidän pitää vaan Juusunkaan käydä lataamaan nuo levyt tonne jonnekin esille ja niin, ottaa niistä kuvia. Ja
1: joo, jonnekin, että saisi sitten, jos me halutaan tällä, mitään tulee paljon toiveita, mutta meillä on vielä tässä vaiheessa suht napakka toi meidän levy arkisto, et ei pystytä ihan kaikkea täällä. Täällä esimerkiksi soittakaa kikkaa, mä luulen, että kikkaa meillä ei ehkä
2: ole. Kikkaa meillä ei ole, mutta mä tuun puoliväliin mastaan, mä tarjoan Maarittia.
1: Sehän meille voisi kelvatakin. Otetaan ehdottomasti Maarittia kohta, mutta se ei ole vielä pesässä. Maaritti ei ole pesässä. Mitä meillä on seuraavaksi pesässä siellä?
0: Hei, tännehän me lähdetään.
2: Nyt on mun faijan levylaukku taas.
1: Okay.
0: Kyllä, nyt palataan ensimmäistä kertaa tämmöiselle kiekolle, millä ollaan jo vierailtu hetkinen, ihan tämän vinyyli-illan alussa. Ja otetaan tämmöinen, tätä on vähän säästelty.
2: Joo.
0: Kyllä me vähän mietittiin, että pitäisikö tämä ihan niin kuin täräyttää tällä käyntiin, mutta ei. Ajateltiin pidellään, ollaan pidelty, mutta nyt, niin otetaanhan taas eput tiskiin. Tämä on Vihreän joen rannalla.
2: Kakkosesta lähtee, Juuso.
1: Asia kunnossa.
0: Ja nyt se
1: pyörii. Mullakin lähtee tosta kakkosesta.
3: Kiitos tuoli saiston.
0: Ja sinua muistellaan.
1: Näin.

0: Eppu Normaali ja vihreä... Vihreän joen rannalla. Siinä meidän pitää vielä pikkasen hiottua meidän niin, niin sanottu toistoppi tuolla aina. Mutta nyt se katkesi tuohon noin. Hieno biisi vuodelta 1985. Että kyllä toikin vanhaa matskua on, mutta soi upeasti vinyyliltä. Aamulypsyn vinyyli-ilta täällä siis käynnissä. Nyt pidetään pieni breikki, hyvät ystäväiset. Fiilistelkää, tiputelkaa, tehkää jotain, mikä tekee teidät onnelliseksi. Kiva, että olette siellä kuulolla. Ja tota, niin, tuot tuli vähän toivetta, että voisiko soittaa kikkaa. Meillä ei ole kikkaa, mutta tuo ukko tuli puoliväliin vastaan. Ja meillä on tuossa Maaritin platta. Kuunnellaan sieltä tuossa pienen katkoaikana, että mitä me voitaisiin soittaa.
1: Tai on Maaritin nykyajan lapsi. Itse asiassa tämä onkin hei hyvä. Annetaan nyt yes. valta kansalle.
0: Ah, just näin.
1: Eli meillä on Maaritin nykyajan lapsi. Vinyli tässä näin, ja netistä löydätte biisilista, mutta mä voin ne tässä myöskin sanoa, että mikä näistä kolahtaa, niin seuraavat biisit täältä löytyy: Hymypoika, Hiekka ja meri, Aamuun, Salaisuus, Avainkaula lapsi, ja sitten B-puolelta Maailmaan, Kun nainen rakastaa miestä, Maailman lapsi ja Hiljaisuus.
0: No niin. Niin
1: mikä näistä resonoi eniten, niin soitetaan sitten se seuraavaksi tuossa heti katkon jälkeen. Sanon täältä pikku naistunoon teille, että on aika kovan luokan taustalaulajat tällä vinylillä. Nimittäin taustalaulusta löytyy niin muun muassa Paavo Maijanen ja Pepe Wilberi.
0: Ai, kato, jätkät on lähtenyt vähän stemmaa laulaa.
1: No niin.
0: Upeita musiikkia luvassa siis ihan pienen breikin jälkeen. Laittakaa WhatsAppiin 0403564556, minkä noista biiseistä haluaisitte kuulla, niin katsotaan sieltä, jos joku saa erityisen paljon suitsutusta, niin sehän me pistetään tulemaan.
2: Maistuu. Aamulypsyn vinyli-ilta.
3: Radio Suomi Pop.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
4: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Moi!
13: Nyt on kova pailu!
12: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
15: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
3: Liikkuva yrittäjä.
5: Niin.
3: Etsitkö kumppania?
5: Mä oon kyllä varattu.
3: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
5: No joo.
3: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
5: No joo, kuulostaa hyvältä.
3: Kuulostaako hyvältä?
5: Siis enkö mä just sanonut?
3: st1.fi/business.
5: Business.
3: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
18: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
19: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
20: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
21: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Suvi-ilta.
1: Sehän tuli sieltä. Se tuli sieltä. Hei, kello 13 minuuttia vaille 11 tänään perjantai 8. päivä toukokuuta livenä studiossa. Juuso Mäkiläinen, Tuukka Ritokoski ja Juuso Muikku.
2: Hyvää iltaa.
3: No niin, äänestettiin, tai siis kuulijat äänesti tuossa mainosten aikana, että mitä Maarittia kuunnellaan seuraavaksi. Meillä on siis nykyajan lapsi vinyyli täällä. Sanotaanko tätä EP:ksi? Vai mikä tää on? LP.
2: Se on LP niin kuin muodossa ja se on ihan täysmittainen albumi.
3: No niin, meillä on Maaritin nykyään lapsi LP ja yleisö on puhunut ja äänestänyt ja valinta on A-puolen ykkösraita.
1: Se on selkeä. Tuli eniten ääniä ihan ylivoimaisesti.
3: Joo, hymy poika lähtisi tulee ykköseltä tulee Juuso.
1: Joo, mulla on ykköslinja täällä auki, joten ihan kun
3: vaan. Mennään tosta.
1: Joo.
3: Tulee ihan just. Oota rauhassa.
2: Onko neula paikallaan? Onko?
3: Pitäis olla.
2: Hetki
3: pieni.
1: Nyt on, mä luulen, että mitä mä Maaritin soundia muistan, niin...
3: Hetki pieni.
2: Jos.
3: Vartos vielä hetki. Kokeillaan. Voinko mä laittaa sen nyt, kun se
2: pyörii? Joo, mutta älä vedä silleen sivuutta, kun se neula menee paljon.
3: En. Lähtee tulee.
2: No niin, ja ykköseltä Juusa aukasi sen linja.
3: Ykköseltä pötkö auki. Lähtee tulee.
2: No niin, Maarit. Hei, hyvä poika.
1: Näin on.
2: Fiilistele. Tiputellaan.

0: Kiitos Maris. Maarit. Kiitos Maarit siinä tosissaan. Hymypoika oli tämä kappale, joka oli vähän niin kuin toivebiisi. Saitte nyt siellä kuulijat päättää, että mitä Maaritilta kuunneltiin. Oikein raikasta perjantai-iltaa toivottelemme Aamulypsyn vinyyli-ilta käynnissä. Spesiaalilähetys siis, joka on kestänyt tässä kuulkaa kohta jo pari tuntia. Ja varsinaista loppuaikaa on määritetty, paitsi se me tuossa sovittiin, että kunnes toi lätkäpeli on päättynyt siellä, SM-liiga finaali siis, niin ainakin siihen saakka tehdään. En tiedä, mutta mikä siellä on tilanne.
1: No siellä Tappara ja KK tahkoo Kouvolassa. Siellä on tokaa jatkoerää nyt vitonen jäljellä.
0: Okei.
1: Pitkää pojat meinaa pelaa. Mennäänkö suoraan samalla vauhella hei seuraavaan?
0: Mennään.
1: Seuraavaan lättyyn. Topia oli pyydetty, sitä oli toivottu jo ihan siis tämän lähetyksen kärkeen, niin joku toivo Topia.
0: Niin tuli.
1: Ja äsken tuli pari toivetta lisää, niin kyllähän me nyt yksi Topi voidaan tänne työntää. Laitetaan Topi ja agentit liikkeelle. Haluatko sä Juuso kertoa, mitä me soitetaan?
2: En minä tiedä.
1: Vittu suru ja kitara.
2: Sinä se sinne lataa sitten. Tässä on muita hommia.
1: Kakkoselta tulee.

0: Miten se tollain loppuu? No tollakin se voi loppua. Hei, Topi Sorsakoski ja ihmiset laittaa täältä paljon Hieno sydämiä. Biisi. Sydämiä. Paljon oli toivottu Topia ja tuossa nyt semmoinen niin Agetsien kanssa niin klassikkokappale kuultiin, Surujen kitara. Oikein mukavaa perjantai-iltaa kaikille. Kuuntelet siis Aamulypsyn vinyyli-iltaa, musiikkierikoisohjelma, joka nyt ainakin One Night Only tässä mennään. Mutta nopeasti kävin katteleen tuolta Instagramin puolelta, että siellä on jengi laittanut kivaa kommenttia, pitääkin käydä niitä tuossa läpi. Mutta homman nimi on siis se, että jos tällaista ohjelmaa toivoisit jatkossakin, niin paras tapa siihen vaikuttaa varmasti se, että käyt tuosta Instagram-postauksesta vähän tykkäilemässä ja fiilistelemässä siellä kommenttikentässä, niin se voi johtaa siihen, että tämä hullutus pyörähtää vielä uudestaan joku kerta, mutta me ei ole vielä menossa mihinkään. Jatketaan kohta musiikin kuuntelua.
1: Juuso Muikku lataa tuolla nyt meidän noita vinylejä tuonne kuvaa varten, niin pääsette nyt sitten vaikuttaa myös tähän musiikkiin, että saatte päättää, että mitä tuolta oikein soittaa. Juuso, te taisit valita tuommoisen jonkun 15 platan setin sinne, niin sieltäkö ihmiset saa nyt alkaa poimimaan?
2: Joo, tässä on 15.
0: Muikun käsin valitsemaa vinyyliä.
2: Joo, me koitin ottaa tähän vähän niin kuin kaikenlaista, no tässä on todellakin kaikenlaista, mutta joo, kohta tuolla storien puolella Radio Suomi Instagramissa, niin siellä pääsette vaikuttamaan.
1: Mä menen nyt nakkeleen vähän tikkaa tuonne.
0: Se sopii tähän konseptiin myös oikein kivasti. Fiilistellään, tiputellaan ja vinyylit soi ihan hetken kuluttua. Ladataan taas peset.
3: Kun pyörii, niin pyörii. Aamulypsyn vinyyli-ilta.
4: Radio Suomi Pop.
5: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
10: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
11: Motonetin

0: tavaratalo.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Liikkuva yrittäjä.
5: Niin.
4: Etsitkö kumppania?
5: Mä oon kyllä varattu.
4: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
5: Aa, no joo.
4: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
5: No joo, kuulostaa hyvältä.
4: Kuulostaako hyvältä?
5: Siis enkö mä just sanonut?
4: ST1.fi kautta business.
5: Business.
4: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
7: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
8: Bond. James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
10: Aamulypsyn vinyyli-ilta.
11: Näin on. Aamulypsy vinyyli-ilta käynnissä täällä Radio Suomi Popilla kello muutama nyt yli ilta 11. Täällä on Juuso, täällä on Tuukka, täällä on Muikku edelleen hereillä. Ja homma toimittelee kivasti. Jengi on siellä kuulolla, koska viestejä paukkaa studioon koko ajan. Kävin tuossa lueskelemassa Instagramista, josta löytyy tämmönen. Jätket virittelee siellä. Meillä on meinaan kohta tulos jokerilyönti, mutta sit meidän pitää vähän tehdä teknisiä ratkaisuja, että me saadaan toi sinkku soimaan tuolta.
12: Ei niin, ainakaan noin.
11: Kävin Instagramissa siis katsomassa, te olette käynyt sinne kivasti laittaa kommentteja tykkäämässä postauksesta Aamulypsyn vinyyli-ilta. Tehkää se, jos toivotte tätä sisältöä myös jatkossa, koska se on sitten ehkä osoitus siitä, että meidän kannattaa tänne ehkä joku toinenkin perjantai-ilta raahautua. Eli Instagramiin tykkäälkää ja kommentoikaa sitä postausta, mikä sieltä löytyy tähän vinyyli-iltaan liittyen. Kiitos vaan. Siellä kommenteissa oli todella paljon toiveita siitä, että konsepti toimii, niin kyllä jatketaan.
12: Ei ole noin.
13: Ootko varma?
12: En ole varma.
11: Testataan jätket kohta tota viritystä. Voi olla, että meillä on enää yksi vinylisoitin täällä, mutta kokeillaan. Mutta mitä seuraavaksi kuunnellaan, hyvät veljet?
12: No nyt lähtee tulemaan Apulantaa. Ei.
11: Apulantaa. Sitäkin löytyy vinylin muodossa.
12: Joo, 3. On albumin nimi.
11: Okei, eli vanhempaa matskua sitten.
12: Juu,
11: ehdottomasti.
12: Ja täältä B-puolelta kaivetaan tämän koko paskan niin numero 11.
11: Niin just. Mikä se sitten onkaan se?
12: Se piiskaa pyytää.
11: Piiskaa pyytää ja piiskaa annetaan.
12: Mä oon ihan varma nyt, missä, että onko mulla toi neula kohillaan, mutta katoppa ykkösestä se tulee. Okei, tässä on edellisen niin jämät vielä.
13: Aha, kato, kun tukena näkyy noin viivat. Sinne se loppuu.
11: No niin.
13: Se pitäisi olla hiili. No joo. Kuunnellaan tää.
12: No niin.
11: Lähetikö se toimitte? En mä kuule mitään.
12: Odotan nyt.
11: No niin.
12: Sieltä.
11: Yes. Oho.
12: Lähtee työntää.
11: No niin. Apulanta ja piiskaa vinyyliltä.
12: Rypätään.

0: Ja näin. Apulanta ja piiska oli toi kappale. Sekin vinyyliltä tähän aamulypsyn vinyyli-iltaan. Oikein mukavaa sellaista kaikille. Toivottelemme täällä siis Juuso Tuukko ja Muikku pyörittämässä vinyyleitä. Vähän se rahisee vielä.
1: On varovainen
0: se, koska meillä on, niitä, meillä on kaksi soitinta, meillä on kaksi neulaa. Ja
1: hätöinen viikkaa susta semmoisen pienen taskuliina, jos se rikot.
0: Hätöinen on meidän tekniikan kaveri, joka siis mahdollisti tämän meille. Ja en tiedä, onko Hätöinen, jos olet kuulolla, laita mulle vaikka viesti, onko se vielä kuulolla vai menikö Viskin kanssa sitten kuitenkin taas överiksi. Mä ajattelin, että mä voisin tarjota nyt seuraavan jokerilyönnin tähän kohtaan, eli jotain vähän niin kuin boksin ulkopuolelta. Ja kattelin tuossa nopeasti, Helsingissä ilta on jo aika pimentynyt, että en tiedä, onko enää järkevä lähteä kalaan, mutta ehkä sieltä jotkut ovat nyt hetki sitten palanneet ja sitten aamulla tietysti uusiksi. Nimittäin mä tuun seuraavaksi tarjoilemaan tämmöiseltä vinyyli-single-kiekolta teille kappaleen, jonka mä oon soittanut joskus aikoinaan meidän aamulypsyn perjantai-biisi kilpailussa ja se herätti siellä kyllä ihastusta vahvasti. Ja tähän seuraavaan kappaleeseen itse asiassa plattaa, joka on tuolla paikalla jo, niin liittyy se, että kyllähän meidän nyt on pakko soittaa, kun kerran artisti itse on kiikuttanut meille tämän omaa kätisesti soittoon tähän näin. Kyseessä on Haukikoira. Tietäjät tietää, muistajat muistaa, mutta pidemmittä puheitta laitetaan sieltä pyörimään pötkäleen.
1: Ja kakkoselta tulee.
0: Tuleehan se kakkoselta. Ja sit lähdetään rakentelemaan.

0: siinä loput hiotaan, kun hiotaan. Siinä siis haukikoira. Vähän nyt tuli tämmöistä, voi sanoa, että underground-osastoa teille, mutta tämä kiikutettiin meille tänään, tämä sinkku-LP, mikä tämä nyt sitten onkaan virallista nimeltään, mutta tosissaan haukikoiran pötkele, jonka äsken kuulitte, niin mä oon sillä perjantai-biisi karkelot aikoinaan voittanut, ja täällä kyllä peukkua tolle kappaleelle. Tulee hienoa tuommoista, voisiko sanoa, suomi-country-meininkiä tässä haukikoiran teoksessa. Kiva huomata WhatsAppissa se, että tässä kun vaan niin kuin, tämä on tämmöinen niin kuin viivytystaistelu, että jengi on lähtenyt kuulolle siellä, jossain kohtaa se selkäranka katkeaa, niin kuin Teemulla, joka laittoi kuvan, että täällä on mohito tai jotain tässä kädessä nyt, että niin se vaan eksyy sinne handuun.
1: Joo, ja Heli laittoi tänne viesti, että pakko antaa nyt ihan positiivista palautetta, että tämä on kyllä paras tapa viettää perjantai-iltaa. Kuuntelen äidin kanssa täällä teidän loistavaa vinyli-iltaa ja nautimme ja nostalgisoimme.
0: No niin, se on ihan oikein.
1: Kiitos
0: se.
1: Heli ja terveisiä.
0: Siis näitä viestejä on aivan mieletön määrä täällä. Tuukka sanoikin jo aikaisemmin, että kyllä me nämä kaikki täällä kahlataan läpi, mutta valitettavasti kaikkiin ei ehditä ehkä reagoimaan. Mutta kiva, kun laitatte niitä. Ja käykääs hei, pistääks me muikku se äänestys?
2: Se tonne? On kuulee, se on tuolla meidän storissa nyt hetken aikaa ollut. Siellä on 15 plattaa lattialla ja siellä on päässyt äänestämään jengiä. On noussut jo. Pari ylitse muiden. Okay. Ja voisi olla, että tässä breikin jälkeen niin otetaan toinen näistä.
0: Tämä on selvä. Eli myös te, hyvät kuulijat, pääsette nyt vaikuttamaan siihen, että mitä vinyleitä täällä pyöritellään. Käykää siis meidän Radio Suomi Instagram-tilillä siellä storien puolella, niin siellä löytyy sitten tämä äänestys. Hyvä, pieni breikki, ladataan pesät ja siitä se sitten, no niin, ja no lähtee.
2: Se valuu Juusa.
3: Oho. Saattaa olla, että riipaisen kovan kännin tänään. Aamulypsyn vinyli-ilta.
4: Radio Suomi Pop.
5: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
6: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
7: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
8: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
9: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Moi Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
10: Fonu.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
13: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
15: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
5: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
10: Aamulypsyn vinyyli-ilta.
11: Täällä me ollaan. Kello 20 minuuttia yli 11. Perjantai 8. päivä vielä on, mutta kohtahan se kääntyy jo tuonne lauantai eli lördagin puolelle.
12: Ihan mukavaa, että viikonloppuhan tässä vasta niinku alkaa.
11: Näin se on.
12: Tässä on tiputeltu kuulijoiden kanssa.
11: Ja siis mehän täällä totta kai studiossa tästä nautitaan, mutta niin vaikuttaa siltä, että yleisö myös ympäri Suomen maan on siellä hereillä. Täällä on tullut Mäntsälästä terveisiä ja on tullut siis Afrikasta terveisiä ja Amerikasta terveisiä. Ja tuntuu siltä, että koko Suomi on kuulolla ja se on kiva juttu. Kiva, että musiikki yhdistää, kiva, että vinyylit maistuu. Kyllähän toi vinyylihomma tuo tähän niin kuin... Mä en tiedä, että onko se vähän semmoista placeboa myös, mutta ihan sama. Siis jotenkin tässä tulee tuohon musiikkiin niin kuin keskityttyä eri tavalla ja varsinkin siihen, että se osuu sinne fiilisnappulaan ihan eri tavalla.
12: Aivan siis eri tavalla. Ja sitten jotenkin se, että kun se ei ole vaan joku asia siellä näytöllä, vaan se ladataan tonne, se etitään se biisi, se tsekataan, että se lähtee oikeasta kohdasta.
11: Annetaan niin
12: se
11: sille niin kuin... aikaa ja panostetaan siihen.
12: Niin,
11: mitä meillä muikku seuraavaksi siellä ykköspesässä nyt sitten on?
12: No meillä on ollut Instagramissa nyt tämmönen storissa, että siellä on saanut äänestä, siellä on ollut tämmönen 15 lätyn katras. Ja siellä on nyt paljon olette äänestänyt, kiitos siitä. Siellä on ollut uutta, siellä on ollut kuumata JVGtä, sitten siellä on ollut vähän paddingia ja on ollut levareita ja vaikka mitä. Ja kaksi siellä on nyt noussut minun mielestä tällä hetkellä isosti esiin ja otetaan näistä toinen. Ja nyt tulee niinku ehkä tämän vinyli-illan yhtä vanhinta musaa.
11: Okay.
12: Ja on vielä kotimaista, kuulee 7-6 vuoteen asti
11: hypätä. Wow.
12: Ja kyseessähän on Love Recordsilta totta kai Kaseva.
11: Okei, mistä toi, kenes levylaukulta toi
12: on? Tää on mie toin tän, ja tääkin on isäni levylaukulta, että hän on tätä nuoruudessaan kuunnellut, ja sitten minä olen tämän saanut, ja olen nyt omassa nuoruudessani tätä kuunnellut.
11: Ihan
12: mahtava. Tää on niinku aivan fantastinen levy, ja se, että mikä on parempi kuin 6-kielinen kitara? Se on 12-kielinen kitara,
11: no
12: ja sitähän näin jätkät rämpyttää, kun sitä itteensä konsanaa. Mutta joo, hei. Tän minä latasin tuonne ykköspesäkkeeseen tän räiskeleen meille ja otetaan, tämä on Kun maailma elää lätty ja otetaan nimikkobiisi Kun maailma elää ja täältä Juuso lähtee.
11: Anna tulla.
12: Täältä lähtee tästä näin.
11: Lähteekö siis?
12: Katsotaan.
13: Päivä kasvaa kohti iltaa.
11: Wow.
12: Sieltä se lähtee. Naiset ja herrat, Kaseva.

0: kypärä syrän
1: vedetään. Onks me vaihtunut biisi? Tää on tää meidän esikuunteluvaihe, niin saattaa johtaa... No niin, se oli siinä... Kasevaa me tuossa kuunneltiin.
2: Joo.
1: Ja kuunneltiin vissiin vähän seuraavaakin biisiä.
3: Avas kakkos.
1: Mä laitan sen täältä kohta, Tuukka, kyllä, jos sä värkkäilet sieltä...
3: Eikö mulla on kovaa matskua tää? Maailman parhaat marssit. Marching around the world. Helsingin poliisisoittokunta. Dear Arthur Fuhrman. Mä oon Fuhrman.
1: Onks tää sun isä?
3: Tää on mun isä jo. Tää on suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisesta sodasta.
1: Pystytkö kun meet kotona käymään, niin kysyy Samilta, että missä tilanteessa?
2: Joo, kun meillä tuli vähän tää sama, että laitat sen tää työpäivän jälkeen, että voi niinku...
1: Onks tää semmonen aamuavaus?
2: Niin.
3: Hei,
2: lippusalkoon ja...
3: tehäs noin. Mä katon vielä tän B-puolen, että mitä se syöttää mulle, kun täällä on joku Espana.
1: Aha, että se olisikin jotain ihan muuta siellä.
3: Katsotaan.
1: Paljastaako B-puoli totuuden tässä nyt sitten? Marssilevyltä.
3: Katsotaan nyt. Ota ihan rauhassa. Ei kun se oli. Se oli itse asiassa toi just äskenen puoli. No mutta katsotaan mitä tää syöttää tää toinen.
1: Joo. Kyllä.
3: Tämä on mun järjen mukaan Valdres Mars. Toi äskenen muuten mikä kuultiin ei ollut suomalaisen ratsuväen marssi, vaan se oli Knightsbridge.
1: Mm.
2: Niinhän se oli, kun tälle jälkeenpäin miettii.
3: Joo.
2: Se
3: oli. Mut siis, hetkinen.
1: Nyt alkaa karkaa.
3: Käydäs kattoo vielä tuolta ihan loppuun.
1: Arvasti jossain vaiheessa tää karkaa.
2: Ja mikkihiiri lähti merelle.
1: Kyllä tästäkin fiilistä saa, mistä
3: saa. Tulee sitä lähetys sinä ulos. 1, 2, 3, 4. Katsotaan, miten noi köpisläiset marssii, koska tossa olisi köbeskööben. Aika äkäinen.
1: Köbeskööben?
3: Kyllä sinä saa tassuun laittaa toiseen, ettei kerkiä.
1: Kyllä sinä rosvot saa kiinni poliisi.
2: Mutta on niin tasainen maa, niin sinä ei tule näitä mäkiä.
3: Joo,
1: okei.
2: Okay. Oi, no niin.
1: No niin.
2: Se neula meni siinä. Kuuntelitko, että se pomppii siellä?
1: Nyt. Hei.
3: Mulla on tässä hyvä.
1: No niin.
3: Mulla on tässä hyvä.
1: Okei.
3: Okay. Ai vitsi, mulla onkin kaksi hyvää vaihtoehtoa tässä. Saanko mä päättää?
1: Sä saat päättää mun puolesta ihan ehdottomasti.
3: Joo, kyllä mä otetaan
1: on tommonen pinkki, siis tommonen niinku pinkki tai tommonen marjapuuron värinen LP. En tiedä yhtään, mikä tää nyt sitten on, mutta...
2: Mä voin sanoa, että tää oli tuolla äänestyksessä myös ja nousi paljon.
1: Aha!
2: Nousi paljon aha. Siellä.
1: No syytä soittaakin sitten.
3: No niin, tulee kaksi.
1: Saanko ihan livenä, kun me pystytään...
3: Saan.
1: No nyt se on ihan keskeltä.
2: Kyllä sulla on tässä nappi siellä väärässä asennossa. Se lähti hienosti.
3: Mikä tää on? Tää on, joo se edet, no niin.
1: WhatsApp kommentoi, mitä helvet.
2: Tästä on se marssilevy vielä.
3: No niin, nyt lähtee. Niin. Tää on ihan huikea biisi. Tää on ihan mega. Mä tykkään tästä ihan sikan tästä seuraavasta.
1: No nyt. Tätäkin löytyy vinyyliltä.
3: Joo, bang bang. Typerä sydän Elinoralta. Wow.
4: Me ei puhuta niin kuin

0: bang bang bang. Typerä sydän.
1: Mitä? Oi, mikä tässä? Oi. Laitetaanko olkku suoraan? Hei, hyvää iltaa kaikille. Meillähän on, ootapa Juuso, missä sä oot? Ootko siellä?
2: Terve.
1: Meillähän tässä siis se vinyli-iltaa vietellään ja sovittiin, että niin kauan ollaan vähintään, kun noi pelaa tuota lätkää tuolla Kouvolassa. Siellä on kolmas jatkoerä nyt pojilla menossa ja ei näitä lötö löytävän tietää maaliin, niin tässä vielä mennään. Ja mennäänkö Juuso samoilla hengillä, niin tuossa oli siis Ellinoraa, niin otetaanko vähän vanhempaa, kun täällä mä kattelin noita viestejä, niin siellä ihmiset nostalgisoi. Niin mun mielestä siihen hampaaseen kolahtaisi aika hyvin toi, mikä siellä on niin kuin ladattuna nyt.
2: Pannaanko me Oltsu-poikaa?
1: Laita Oltsu-poikaa tulemaan. Mä luulen, että mä händläsin tän nyt, niin kokeilepa laittaa sieltä.
2: No niin, ja ykköseltä.
1: Ykköseltä lähtee.
3: Hei.
1: Daddy likes.
2: Lähdetkö tanssimaan?
1: Totta, Mooses.

0: All right, aika alkaa ole. Ollaan vähän tommonen. No. Hei.
1: Hei, kiitti Oltsu.
2: Nappalaan naukkaalla
0: ja näin pois päin. Hei, oikein mukavaa perjantai-iltaa. Kello on kohta 20 minuuttia vaille 12. Ja ilmeisesti jääkiekkopeli on vielä käynnissä, kun me luvattiin, että me niin kauan tätä ainakin tehdään, että kun toi Tappara ja KK välinen matsi on käynnissä.
2: Joo, se oli virhenäköjä, koska pojat on kovaa vauhtia painamassa niin kuin liigan pisintä ottelua tähän niin kuin samaan rahaan sitten. Siellä on kolmas jatkoerä menossa ja peli puolessa välissä. Se on kyllä ihan nättiä. Mietit, tuolla on Kouvolassa mökki täynnä ja kohta mennään yli puoleen yö.
0: Aika moista. Kyllä mä sanon tässä, puhun nyt kaikkien puolesta, voitte vastustaa jos haluatte, mutta kyllä mä sanon, että kyllä mekin heilatetaan yli puolen yön. Ja jos heilatetaan yli puolen yön, niin sen jälkeen, kello 12 jälkeen, niin
2: sitten
0: mun mielestä...
2: Sitten pelkkää marssimusiikkia.
0: Siellä on yksi se, meillä oli puhetta tästä ja sitä on itse asiassa vähän ehkä toivottukin. Niin mun mielestä meillä on siellä niin kuin aika semmoista kovaa kontsaa niin sanotusti. Että on, puhuttiin, kun meillä oli tuossa räppi, että on tämmöistä vähän niin kuin runolausuntaa, niin mä sanoin, että me kaivetaan niin kuin loiritiskiin sieltä. Otetaan
2: poika kovilla kyllä.
0: Joo, mutta otetaan pieni breikki, saadaan pesät tuolla täyteen ja pölyt harjattua vinyleiden päältä ja sen jälkeen jatketaan.
2: Tehänkö niin, että otetaan ton katkon jälkeen niin taas jokerilyöjä?
0: Sopii.
2: Ennen kuin vesku päästään irti, niin otetaan jotain pientä ulkkarikisuttelua.
0: Miksi pientä
2: ulkkarikisuttelua?
0: Joo, näinhän me tehdään, joten pysykää kuulolla. Aamulypsyn vinyli-ilta, se jatkuu.
3: Haisee 70-luvun sähköltä. Aamulypsyn vinyyli-ilta.
4: Radio Suomi Pop.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eikö on mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makuteleita.

0: Kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä!
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuksä mukaan leikki?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
8: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
9: Radio Suomipop.
10: Aamulypsyn vinyyli-ilta.
11: Howdy ho, howdy ho. Täällä me ollaan varttiin vaille. 12 on jo kello ja pikkasen meni ryystämiseksi nyt, mutta menkö. Aamulypsyn vinyyli-ilta käynnissä siis. Vieläks jengi jaksaa? Ootte siellä kuulolla? Halo, halo, kuuleeko Suomi täällä? Aamulypsy huhuilee.
12: Hei Juuso.
11: No.
12: Mulla on idis.
11: No, anna tulla.
12: Mulla on tässä aika kovaa platta sisässä nyt.
11: Aha.
12: Niin, otetaanko äänestys?
11: Joo,
12: tässä on useampi hyvä biisi. Mä voisin valita teet 2 biisiä.
11: Joo.
12: Tää on Jokeri CD, eli tää
11: yes.
12: Tulee ulkkarimatskuun.
11: Okei, okay, okei.
12: Okay. Eikä CD siis nimenomaan, vaan vinyyli.
11: Vinyylihän se on siinä
12: niin
11: konseptissa.
12: Sit kuulijat saa päättää, että kumpi biiseistä kuullaan. Ja otetaanko puheluita?
11: Mulle sopii, mä se just ehdottaa, että otetaanko puhelinäänestyksellä, koska sillä me myös todennetaan, että onko siellä jengi niin seipässä, että ne saa näpytertyä meidän studion numeron vielä siihen kännykkälaitteensa, eli 010800103. Pääset vaikuttamaan seuraavaan biisiin, eli kahdesta saman yhtyeen biisistä valitaan, niin kuin se menee.
12: Mulla on skoudet täällä.
11: Hei. Sulla on skoudet siellä.
12: Joo. Mitäs sanotte, ensimmäinen vaihtoehto on sit tämmönen.
13: Anna sitä.
12: Ja älkää soittako vielä ennen kuin olette kuullut toisen vaihtoehdon.
11: Joo. No,
12: Roxanne.
13: Annan ääneni tälle.
11: Selvä. Muikku saa äänestää, mutta sitä ei lasketa. Mun mielestä 3,5 ääntä ja sillä se menee. Mikä on toinen vaihtoehto sitten tältä?
12: No nyt mä käännänkin sitten tänne.

0: No niin, joudutko kääntää puolta? Ja etin täältä 1, 2, 3, 4. raita kuulostaa tältä.
1: Juu, ai ai, nyt onkin paha. Vähän eri tunnelmaan.
0: Elikkä tota... Näin Every Breath You Take niin. Ja Roxana on nämä kilpailijat tässä kisassa nyt.
2: Näin tämän päällykäisen viime kesänä livenä.
0: Oliko näin?
2: Joo, kyllä.
1: Ja tämähän menee nyt sillä tavalla sitten, että mä en tiedä, onko tuolla jengiä kuulolla ja pystyykö sen soittamaan, mutta niin kauan tässä odotellaan, että me saadaan 3,5 tuntia jommalle kummalle biisille. Nyt saa soittaa 01080103, antakaa jommalle kummalle ääni, niin se kummalle ensimmäisenä 3 kojahtaa, niin se soi sitten. Roxanne ja sitten mikä Every Breath You Take, vai mikä
0: joo,
1: se niin,
0: joo, biisin? Joo, onhan täällä totta kai täällä tota, myöskin tämmönen biisi.
2: Ja miten se kakkosen eka?
0: 1, 2, tämmönen, mitäs tämmönen biisi kuulostaa? Tää on Juuso sun suosi.
2: Tää on.
1: Oh, joo, no niin.
0: Oli viesti pullossa.
1: No niin, hei, nyt alkaa tulemaan, tota, niin mä joudun vähän täällä kikkailemaan, kattokaa, että mä saan täältä puhelinlinjatkin toimimaan, niin kokeillaan, tosta ihan suorilta nostetaan täältä näin meidän ensimmäinen soittaja. Oikein hyvää iltaa, kuka siellä soittelee?
3: Ootalan Veeti täällä Ilmailta, terve!
1: Terve Veeti! No niin, sä oot mukana tässä äänestyksessä nyt sitten, niin mikä tota olisi niin kuin teikäläisen valinta?
0: Eli vaihtoehdot ovat poliseltaan niin Roxana tai sitten Every Breath You Take, niin kumpi maistuu paremmin Veetille?
3: Kyllä se on jokainen leipä, joka otat, eli Every Breath You Take.
0: All right.
1: Nyt Peti, nopeasti vielä ennen kuin päästetään sut tästä näin linjoilta, niin miten onko sä tiputellut tämän konseptin yhteydessä?
3: No, tämähän jäi Sima jäi tuosta vapulta, niin
1: mä arvasin. Sitä
3: tuossa on tiputeltu.
1: Se tulee pikkasen mennä läpi tuossa, mutta se antaa, se saa aikuisilla miehillä vähän laskeekin läpi. Veeti, kiitos äänestä, siellä on ensimmäinen tässä. Hyvä, näin oikein Veeti. Mukavaa illan jatkoa Veetille, ja täällä tota, puhelinlinjat on täynnä käytännössä, niin otetaan tuosta seuraava. Halloo, kuka siellä soittaa?
4: Jumalauta, tänään pääsee läpi tähän.
2: Terve, miten menee?
4: Terve, ei tästä ihan hyvä fiilis kuule täältä. Laajasalosta melkein näkee sinne studioon kuitenkin, mutta ei ihan kuitenkaan, vähän taloja edes.
0: Kenes kanssa meillä on kunnia jutella?
4: Vili täällä kuule soittaa, mä oon ollut teillä messissä kuule koko illan tässä näin. Mä oon hyvällä fiiliksellä tässä taloyhtiön takapihalla, niin Kalliolta kattelen maisemaa ja juon olutta ja viskiä. Ja sikari loppu kiusallisesti kyllä juuri äsken, mutta ei anneta sen haitata.
0: Hei Veeti, kysymys sulle, jos sä Laajiksessa asustelet, niin siinähän on tää meidän aivan brand new ihan uusi, tää Kruunuvuoren silta aika lähettyvillä kuitenkin. Ootko päässyt tallustaa tai tsygälleen vielä?
4: En ole päässyt tallusta, näkyy kyllä tästä toi tolppa tuolla.
0: Varo, siellä on helvetin iso hyppyrikulma.
4: Joo, en ole kuullut, että tota, jos haluaa harjoitella vaikka mäkihyppyä, niin se onnistuu kyllä siinä.
2: No
0: kyllä.
2: Mites tota, Veeti, kytiltä, niin onko se tää Roxanne vai Every Breath You Take, joka nyt sopii tähän sinuilta?
4: Korjataan sen verran, että se on Vili eikä Veeti, mutta ei se
2: anteeksi, mitään. Anteeksi.
4: Siellä maistissa siellä, niin se on ihan kuulettiin. Niin.
2: Oho, se katso se telkki taas.
0: Mutta no Vili, tota...
2: Ville, kumpi pistetään?
0: Kumpi biisi?
4: Kyllä mä pannaan Every Breath You Take. Se sopii paremmin tähän illan tunnelmaan.
1: Selvä.
0: Ääni hyväksytty, ja se on sillä lailla, että se on yksi ääni vielä tälle Every Breath You Takeille, niin sitten se soi, mutta se vaaditaan vielä.
1: Ei, kiitoksia.
4: No me jäämme odottamaan.
0: Kaikkia hyvää ja tota noin, niin ei muuta kuin hölkytellä ja kölkytellä.
2: Nähdään, Valtteri.
4: No, näin me tehdään.
1: No niin, Vesa, nyt on aika lopettaa.
0: No niin, Viljami, palataan.
1: Sinne meni Veikko vanha velihous.
0: Niin
1: muikku toi on.
0: No niin,
1: no niin.
0: Soittamaan.
1: Halo, kuka siellä soi?
5: Jeppe täällä.
1: Terve.
0: Jeppe.
2: Mitä mies?
0: Mistä Jeppe soittelet?
5: Vantaalta,
0: all right. Ootko kuunnellut koko illan tätä vinuliltaa?
5: Aloitin jo tasa 9:00.
0: Aivan mahtava juttu. Mitä sä oot illasta tykännyt?
5: Kyllä, konsepti kiehtoo.
0: Se on pääasia. Ja nyt tulee sitten se tärkeä kysymys, Jeppe, hei. Meillä on pollareita, 2 biisiä, niin kumpi maistuu äijälle paremmin?
5: Jokainen leipä, jonka
0: on. No, tämä on ihan selvä.
1: Tämä on ihan selvä peli sitten, niin mehän laitetaan tuolta noin. Hei, kiitoksia tästä äänestä ja mukavaa illan jatkoa. Pysyhän kuulolla.
5: Kuin myös. Jatketaan tiputtelua.
1: Näin,
0: tiputellaan.
1: Moro. No niin, käännetään täältä taas nupit kaakkoon ja pistetään äänestykseen selkeä voittaja soimaan.
0: Tulee, rauha nyt. Oi.
1: Hieno
0: okei, hyvä valinta jätkiltä.
2: No
0: jätkiltä hyvä valinta, hei.
2: Pistä hän laulaa.
0: Laita pillit soimaan.
2: Sting, hei pistin. Pistä.
0: Wow, poliisi on paikalla.
2: Minkä leivän otat?

0: tyylikkäällä feidillä loppu.
1: Tähän aikaan katon, kun ne teki näitä plattoja, niin ne feidas aina
2: se. Niin. Se on joo. It's all about the details. Hei, oikein mukavaa yötä voidaan tässä jo toivottaa kello 5 minuuttia vaille. Puolen yön aamulypsyn vinyli-ilta käynnissä. Tuossa tuli siis jokerikortti. Radio Suomi-poppia kuuntelet kyllä, mutta meillä tämän suomenkielisen vinyli-musiikin lisäksi niin meillä on täällä muutamia tämmöisiä jokerilyöntimahdollisuuksia. Me ollaan siunattu toisillemme. Ei me näihin mitään virallisia lupia olla saatu, mutta niin, voin sanoa, että sanomatalo on aika tyhjillään, että ei tässä nyt sillä tavalla tarvitse ressata. Ja kai me nyt vielä jatketaan, hei.
1: No siis me ollaan sovittu, että niin kauan kun tuo hoki pelataan Suomen maalla, niin kauan me täällä levyä soitellaan, niin tuossa on 6 sekuntia vielä pelaamatta 3. jatkoerää. Sen jälkeen lähtee 20 minuutin breikille, pojat. Että no. Kyllä tässä nyt heilahtaa vielä hetki.
2: Mulla on ihan hauska konsepti. Mulla on 9 minuuttia viimeiseen bussiin. Että...
1: Niin, sulla on semmoinen.
2: Joo, okay. Se voi olla. Katsotaan, miten siihen sitten ehtii. Ehtiä niin kuin ehtimällä ehtii. Mutta otetaan hei, tyhjennetään levylautaset ja laitetaan uutta sinne. Mä en tiedä, toteutetaanko me seuraavaksi taas sitten näitä kuulijatoiveita, kun tuolla on päässyt siis Radio Suomi-pubin Instagramin siellä story-osiossa edelleenkin pääsee vaikuttamaan ja sieltä tämmöistä muikun käsin valitsemasta katraasta niin ehdottelemaan sitten musiikkia.
3: Joo, ja siellä on tullut kiitos paljon hyvistä ehdotuksista siitä katraasta. Ja tämä nyt, mitä otetaan sitten breikin jälkeen, niin tämä on kotimaista. Ja tämä oli siitä mielestä jännä, että Ilkka, huvimuusikko Ilkka näki tämän torstaina tämän levyn. Tosi tunnettu bändi, mutta sanoi, että ei ole ikinä nähnyt edes tätä kanttaa.
2: Aivan niin, se oli hänelle muuten tuntematon. Joo, joo niin olikin. Nyt tiedän, mistä on kyse. Hyvä, aamulypsyn vinyli-ilta jatkuu siis edelleen. Pysykää kuulolla.
4: Mitenhän kauan tämä vielä kestää? Aamulypsyn vinyli-ilta.
5: Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
10: Mistä sä oot sit noi ostanut?
11: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noni, lähetäänkö laivalla?
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Tää hyvältä näyttää! Tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä
16: tiedä. Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
15: Tuu mukaan leikkiin.
16: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
15: Tuuks se mukaan leikki?
16: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
17: Liikkuva yrittäjä.
18: Niin?
17: Etsitkö kumppania?
18: Mä oon kyllä varattu.
17: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
18: No joo.
17: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
18: No joo, kuulostaa hyvältä.
17: Kuulostaako hyvältä?
18: Siis enkö mä just sanonut...
17: ST1.fi kautta business.
18: Business.
17: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Ai, onks puranaa?
0: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
22: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
23: Tunteiden paloa mailan varressa.
24: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentää mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
27: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
28: Radio Suomi Pop.
29: Radio Suomi Pop.
30: Suomen parhaat biisit.
31: Aamulypsyn vinyyli-ilta.
2: Kyllä vain. Suomen parhaita biisejä vinyyliltä kuunnellaan tänä yönä. Kello on juuri sopivasti jo muutaman minuutin yli puolen yön ja Juuso Tuukka Muikku täällä edelleen paikan päällä. Aamulypsyn vinyyli-ilta siis käynnissä. Ja nyt on tarkoitus toteuttaa seuraavaksi kuulijoiden toive. Jota on tuolla voinut mennä Radio Suomipopin Instagramin story-osioissa käydä ehdottelemassa. Muikku sinne käsikopelolla laittoi vähän plattoja ja sieltä sai sitten käydä toiveita esittämässä. Niin eikö tämä näin, Muikku, ollut, että tämä on nyt toivekamaa?
3: Joo, kyllä. Tämä oli sellainen, mikä nousi siellä tosi paljon. Mihinkä se Tuukka laitoit sen itse lähtenä?
1: Onko se tossa?
3: Eikö se on kuule tässä. Tämä oli semmoinen, mikä torstaina, kun täällä nämä levyt jo oli ja Ilkka oli täällä. Mm. Ja Ilkkakin tämä vähän pläräili ja hän sanoi, että ai kato, että mikäs tää on tältä yhtyöltä, että hän ei ole nähnytkään tätä kantaa. Ja kyseessähän on Levy and the Leavings, ja tätä te toivotte sille tosi paljon. Tää on tupla LP, täällä on hirveellä ja kaikkea. Sellaiset numerot on tämä tupla LP. Ja me otetaan nytten kakkoslätkän B-puolen ensimmäinen raita, ja tämähän on tuttu, koska tää on muotitietoinen. Tuukka, pistähän se kakkonen sieltä.
1: Kakkonen?
3: Ykkönen.
2: Ykkönen, mutta kakkoslinjaa auki.
1: Pitäis tulla. Katsotaan.

0: Sehän loppui jämäkästi se tuo biisi tuohon noin. Leveni Livingsin muoti tietoinen tuossa. Leveni Livingsi olette paljon toivonut tähän aamulypsyn vinyyli-iltaan, niin nyt sitä tuli tuossa yhden biisin verran sitten. Hyvältähän se vinyyliltä kuulostaa ehdottomasti. Täällä siis Juuso, Muikku ja Tuukka, oikein hyvää yötä, hyvät ystäväiset.
1: Hyvää yötä.
2: Mä sanoin tässä vaiheessa, että seuraava katkon jälkeen, kuunnellaan yksi biisinen katko, sitten tulee katko, ja sen jälkeen on tulossa sitten jättipotti. Se on taas jokerilyöjä sitten. Se on jokeripaita, on lautasella sen jälkeen. Ja sitten tärähtää muuta kakkosrajaa.
0: No niin, tämä on selkeä peli. Sehän meille oikein passaa mainiosti. Mutta jos mä nyt ihan oikein on ymmärtänyt, mitä meillä seuraavaksi on siellä tulossa, niin kyseessä on artisti, jota on kertaalleen tän illan aikana jo soitettu, mutta häneltä löytyy kyllä niinku fantastisia biisejä. Ja se eka biisi, joka kuunneltiin, niin mulle jotenkin niinku avastasi niin hanat. Täytyy sanoa, että se oli vaikuttava.
2: Joo, ja jatketaan Hana pohjassa. Tämä on mulle tärkeä biisi, koska tuli pienempänä niin kulutettu aika silleen hiljaa, niin Mestarit-areenalla tuplasiedeitä.
0: Wow.
1: Kyllä.
2: Ja sieltä löytyy totta kai myös Kiriliä.
1: Totta kai sieltä löytyy.
2: Te olette varmaan kuullut sen, ootteko kuullut sitä, että mikä on kirkasta ja haisee paskalta?
1: Joo. Mulla on joku haisu.
2: Kirkan paska.
1: Niin, se on.
2: Mutta tiettikö, mikä on paskaa ja haisee kirkalta?
1: No.
2: Daddy. Täältä Kirill irti sitten.
0: Voi. hei, sen verran täytyy sanoa, mä nopeasti katoin tässä näin, niin meillä on...

0: Vedäksä taas?
1: Mä otan uudet kannut.
0: Joo, toi ei ole suunnitelman mukainen, tän huomaa, että se on vaan lähtenyt, niinku fiilis on vienyt rumpalia mennessä.
1: Aha, oota hetki.
0: Tuo on pikkasen hankala toi tekniikki tossa.
1: Kohta ne tulee. Hetki lyö, no niin, hyvät kannut.
2: Voin kuvitella, että se rumpali tässä vähän heiluttaa jo käsiä, tiedätkö, silleen. Perkele, kohta muuten lähtee. Aukosta vedetään tuplanopeudella.

0: Wow. Kirka ja hetki lyö vuodelta 1967 Aamulypsyn vinyyli-illassa.
1: Tiettikö jätkät, miksei Kirka mene Iittalan lasitehtaalle?
2: Kerro.
0: No.
1: Kirka on kuollut.
2: No niin.
0: Halo, kuka siellä soittaa?
3: No täältä soittaa Ville ja tuota Tiina Reitan poikaystävä itse asiassa.
0: Aha, onko isännät siellä
2: hyvää iltaa
0: hölkyn kölky ottamassa tota, niin, ja nautiskelemassa hyvästä live, oho, live musiikista?
3: No itse asiassa, kun nyt sanot, niin kyllä me vähän niin kuin ollaan.
1: Missä te ootte?
3: No me ollaan niin kuin tiellä teitämättömillä, mutta...
1: Tiellä teitämättömillä, niin. Toivottavasti ei kuskina.
2: Halo?
4: Tässä ollaan.
2: No niin.
0: No, mikä siellä on meininki?
3: No me vähän täällä niinku odotellaan semmoista niinku mahtavaan kuulosta musiikkia, mutta me ei olla vieläkään niinku päätetty, mikä se illan niinku meininki radio on.
1: Aha, just, joo, okei. Tota, mä sanoisin Ville sulle ja teille, että jos te otatte niinku semmoista meininki musiikkia, niin meillä on tulossa seuraavan katkon jälkeen silleen jytkyjen jytky. Semmoista, mitä me ollaan pantattu tässä koko ajan, oikein semmoinen jokerilyöjä, että tämä lähtee oikein kunnolla, niin on tulossa seuraava biisi. Niin mä antaisin sen verran aikaa vielä niinku meille voittaa teidät puolellemme. Sopiiko tämmöinen?
3: Saadaanko me vähän niinku, meillä on niinku tämmöinen niinku pikkuinen pyytö teille, että saadaanko me vähän niinku korjata semmoista pientä vääryyttä, mikä on käynyt tuossa niinku pari viikkoa taaksepäin.
1: Korjata vääryyttä.
0: Pari viikkoa sitten tapahtunut.
2: Tikulla silmään sitä, joka menneitä muisti.
0: Niin, mutta otetaan nyt sen verran tikusta asiaa, että mikä tämä on tämä, korjataan vääryys pois.
3: No tässä on ollut tämmöinen niinku tilanne, mikä juontaa juurensa tämmöiseen niinku tikkakisaan.
0: Joo.
1: Niin.
4: Väärin perusteltuja pisteitä.
0: Väärin perusteltuja pisteitä.
2: Voitko avata?
0: Hei, nyt liittyykö tämä itse asiassa, nyt mä ehkä, en ole ihan varma, mutta mä mietin vaan, että toi meidän Tiina Reettahan voitti sen tikkakisan jossain
1: Minkä
0: vaiheessa.
1: Minkä tikkakisan?
0: Niillä oli se joku tämmöinen jotkut kesätpäivät ja ne heitti kato sitä dartsia, niin eikö Tinni ollut voittanut jonkun?
1: Ai jaa, okei. Niin olikin muuten, totta
0: niin
1: joo.
0: Onks tää
1: nyt... tämä nyt liity meihin millään tavalla? Vittuuko tänne soittele?
4: Tiina huijasi.
2: Aivan varmasti huijasi.
1: No, ei me siitä mitään epäselvää. Ihan mekin sanottiin, että näettekö, että eihän se osaa Tiina heittää tikkaa lainkaan, niin ei me uskottu, että se olisi mitään kisaa voittanutkaan.
3: No mutta tässä on niin sellainen tilanne, että jos

0: tikka osaa heittää, niin ei tarvi huijaa, mutta jos osaa huijaa, niin kyllä se niin kuin tikkaa osaa heittää.
1: Eli oletteko nyt molemmat herrasmiehet sitä mieltä, että Tiina on huijaamalla voittanut teidät molemmat tässä tikkakisassa? Pitääkö paikkaa?
0: Täysin samaa mieltä.
1: Okei. Haluatteko te vielä avata tätä taktiikkaa, millä Tiina teitä huijasi?
2: Tilanne oli huono ja epävarma.
3: Joo. Okay.
2: Ja Tiina käytti sen hyväksi.
1: No tämä on meidän, kuulostaa ihan meidän Tiina.
4: Joo, niin kuulostaa, niin kuulostaa. Ja siellä on selvästi ollut, niin kuin, että nyt on viety kyllä niin kuin tästä vaan ihan soundista päätellen, niin siellä on varmaan ollut se tilanne, että ollaan oltu vietävissä.
1: Joo, niin mä olin just sanonut, että soundista päätellen on viety niin kuin lapselta tikkari.
3: On kyllä just näin.
0: Onko tämä ainakin sellainen hyväksikäyttäjien tiimi?
1: No,
4: niin.
1: Sä sanoit sen nyt, että se kuulostaa
0: kuulostaa pahalta, mutta teikö jollain tapaa...
5: Mutta oikeasti, vaikka se on Tiinaretta täällä, aina mikä kuulostaa tosi pahalta on se, että te nyt uskatte yhtään, mitä nämä ihmiset täällä puhuvat. Joo, joo, on. Mutta tämä on kyllä vaikea tuukka. Mm. Oletko seurannut tätä jääkiekkopeliä, mikä nyt on menossa?
1: No, kyllä me ollaan seurattu. Seurataan koko ajan, koska se on syy, miksi me ollaan vielä täällä studiossa, koska me sovittiin, että me ei lähdetä ennen kuin se peli loppuu. Niin tässä nyt ollaan. Niin ollaan okay, seurattu, okay. Joo.
5: Okei. Hyvä. No Ville, onko sinulla jotain viimeisiä sanoja?
0: No minulla olisi viimeinen sanoa, että kävin tänään vetämään ensimmäisen kierroksen golfia ja meni ihan perkeleen hyvin.
1: Mitä? No olen heitänyt jotain tuloksia pöytää.
5: Niin Ville.
0: No, sanotaan silleen, että niinku vähän päälle paari meni. Eli niinku silleen tupla buuki oli niinku silleen 9 reijän kiekka. Niin aika hyvä, ekalle kerralle.
1: Tämä oli ihan ensimmäinen kerta.
0: Joo, ihan ensimmäinen kerta, kyllä.
4: Tälle. Tälle tulee.
1: Tupla buuki on tupla buuki.
4: Se on näin.
0: Kuulitko taputukseen?
1: Joo, kyllä, ilman kyllä. Muuta.
4: Hei, me jatketaan boogie-woogieta täällä ehdottomasti ja vääryyskin on korjattu. Ja vaikuttaa siltä, että tästä varmaan soitetaan vielä jossain kohtaa myöhemmin, koska me veikkaan, että ainakin joku siellä saattaa unohtaa, että tämä puhelu on käyty. Niin palataan vaikka parin tunnin sisään asiaan. Mutta hei, jääkää nyt ottelemaan sitä. Meillä on oikeasti jokeribiisi tulossa tuolta seuraavaksi.
5: Olis meillä joku toinen biisi? Olis meillä?
0: Kyllä meillä on.
2: No. On paljonkin asiaa.
3: No niin. No meillä ei tässä mikään hätä. Se on lauantain puolella ja tässä on kellokortti lyöty jo ulos. Anna tulla.
5: Muistan myös levyiltä. Millä se levyiltä?
3: Joo, Happoradio ei, jos sen voi sanoa nyt.

0: näihin tunnelmiin. Hei, miettikää yhdessä se toivebiisi ja palatkaa sit asiaan, koska
1: vaikka
0: nyt...
1: Vaikka ensi torstaina.
2: No niin. Kiitos, hei!
1: Moi moi, moi moi, moi.
0: Okei, okei, okei, okei. Ei mulla ole tähän sen enempiä sanoja. Jatketaan. Mennään kohti Jokeri-biisiä, eli siellä on tulossa nyt, niin kuin Tuukka sanoi tuossa noin, niin semmoinen herkku, jota on, jota on vähän säästetty tuossa noin, mutta se pukerretaan ulos ihan tuota pikaa.
3: Suoraan levylaukulta. Aamulypsyn vinyyli-ilta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas. No, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
2: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Biltema.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin!
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks sä mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Moi!
7: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.
13: Aamulypsyn vinyyli-ilta.
14: Joo, täällä vähän.
15: Aika menee nopeasti, kun on kivaa. Hei, kello on jo, se on jo 20 minuuttia yli puolen yö. Onks me nyt megajöötiä tarjolla tähän aamulypsyn vinyyli-iltaan? Meillä on näitä jokerikappaleitakin täällä aina välillä tullut, eli pääasiallisesti noita suomenkielisiä plattoja meillä on, mutta muutamia ulkomaanherkkuja tuossa noin, ja ilmeisesti ollaan menossa sitä kohti.
16: Me ollaan menossa sitä kohti, mutta me ollaan Muikun kanssa aina niin kuin pari steppiä edellä.
15: Niin,
16: me katsotaan jo tulevaisuutta.
15: Niin, se on just näin, se on tässä tehtäväkin.
16: Ja me heitetään taas pikkusen ehkä palloa tässä kuulijoilla, okay. Olisiko niin, Juuso?
17: Heitetään vaan.
16: Eli meillä olisi tässä tarjolla seuraava jokerikortin jälkeen, joka on siis ulkomaalaista, niin sen jälkeen palataan totta kai niin kuin kotimaan kamaralle, mutta vaihtoehtoja meillä on Mambaa, Juisea ja karjalaisen Jaytä esimerkiksi. Niin mikä näistä resonoisi meidän kuulijoille niin kuin vahviten, niin sitä me ehkä lähdetään tässä niin kuin pohdiskelemaan.
15: Haluatko sä, että jengi laittaa tänne WhatsAppiin, että mikä
16: niin,
15: näistä?
16: Niin, voi laittaa vaikka faksia, mulle niin, se on aivan se sama.
15: Selvä. No Juisea, täällä huudetaan heti alkuun.
16: Joo, sitten on totta kai Vesalaa ja Anna Puuta myöskin on tarjolla. Tapio Jussi.
15: Onko meidän Tapio Jussiakin?
16: No, Tapio Jussin tätä uutta matskua. Täältä löytyy muun muassa...
15: Onko siellä yhtäkään biisiä semmoista, mikä niinku...
16: Ei, meillä ole Tapio Jussi itse.
15: Okei, meni
17: siihen. Ai niin, se olikin, joo.
15: No, se olikin
16: eri. Meillä on mun suosikkilevy toi.
15: Joo.
16: Mut Juise, Mamba.
15: Sitten
16: Karjalaisen Jay.
15: Nää sä oot maininnut. No niin, laittakaa WhatsAppiin 0403564556, mikä noista.
16: Nyt se jokeri, josta ollaan puhuttu nyt viimeinen vartti, niin mitä sanotte tytöt ja pojat, jos mä kakkosesta lähden tuuttaa, niin tommosta komppia.
17: Ja hei, nyt täytyy sanoa, nyt on neitsyt kiekka. Tää levy ei ole pyörinyt kertaakaan yhdellä soittimella vielä.
15: Wow. Aivan siis. Poslinilla käytännössä.
17: Ja hei, Afrikkaan terveisiä.

0: Hyytyy se totokin, kun hyydyttää.
1: kyllä se tähän
0: ei se siinä, aika, mutta joo. Tosissaan siinä hei, niin pikku jokerikortti tähän iltaan. Eli Toton Afrika täällä aamulypsyn vinyyli-illassa ja onko tilanne todella se, että...

0: mutta päästä meidän nyt jännityksestä. Onko todella tilanne se, kun tää biisi soi, että siellä on peli päättynyt?
1: Peli on päättynyt, joo, ja just tossa kerkesin katsoa, että mikä se oli se liigan pisin ottelu, ja sehän oli Ilves IFK 2015. 134 minuuttia ja 14 tsekkaa, ja mun laskujen mukaan jäätiin johonkin 4 minuutin päähän siitä. Ja
0: okay.
1: Niin siinä kävi, että Tappara kellisti KK jatkoajalla 2-3 ja tasotti otteluvoitot 2-2. Oiva Keskinen voittomaalin tekijänä. Tässähän on aika, sanotaan, groteski tilanne, että pojat aloittaa seuraavan pelin tuossa 15 tunnin päästä Tampereella.
0: Ai se on vielä tämmönen tää

0: niin Kouvolasta työntää Tampereelle. Pari tuntia reilus.
1: Joku semmoinen varmaan joku.
0: Niin,
1: kaksi,
0: niin.
1: Kaksi,
0: kyllä jätkillä on aika raaka. Aika raaka 24 tuntia tässä.
1: On se näin, mutta hurja thrilleri ehdottomasti. Ja meillä oli semmoinen sopimus tuossa, että tämä meidän vinyli-ilta kestää vähintään siihen saakka, kun toi peli tuolla pyörii. Nyt se on ohi, mutta ei me ihan vielä lopeteta nimittäin. Ei. Tuukka, sulla oli tässä, nyt halusit tarjota ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa. Ja siis ensimmäinen äänestys oli se, että siellä oli J. Karjalaista Juisee ja
0: Mambaa.
1: Niin ihan selkeästi WhatsApp täällä laulaa, että kyllä sitä Juisee haluaisi kuulla.
0: Selvä. No sitten me annetaan vielä kaksi vaihtoehtoa, että kumpi Chibale soitetaan. Mä laitan näytteet. Toinen vaihtoehto on...
1: Miten äänestetään, Tuukka?
0: Puhelimella soitetaan.
1: Okei, eli 01080103. Nythän tää on hyvä testata, onko siellä enää kukaan edes hereillä.
0: Niin
1: on,
0: niin.
1: Menikö kaikki nukkumaan, ihan kun Tappara voitti, niin, niin puhelinlangat laulattamaan. Tässä tulee nämä vaihtoehdot,
0: ensimmäinen vaihtoehto.
1: Kumpi sulla on siellä?
2: Ykkönen. Aha.

0: Eli Black Sunrise.
1: Yes, no. Justi näin.
2: Musta aurinko nousee, ja mikä sitten seuraava vaihtoehto?
1: Ja tälle vastaan asettuu sitten toisen puolen niin ykkösraite, joka sitten kuulostaa tältä.
3: Ai. On kaksi kovaa vastakkain nyt. Sanotaan, ei voi hävitä.

0: Tässä on ehkä mun, no mä en saa äänestää, mutta toi oli tota, mun täytyy sanoa, että kun tää lähti tää biisi soimaan, niin mulla sykähti jossain
1: joo,
0: tuolla.
1: Eli Musta aurinko nousee vastaan kaksoiselämää, siitä vaihtoehdot ja niistä pitää valita. Ja otetaanko taas?
0: Kolme on ihan hyvä mun mielestä, katsotaan. Viimeksi se meni kyllä 3-0, mutta toisaalta sit se on selkeä peli. Eli nolla,
1: hei!
0: No?
1: Mä sanon, 3 voittaa, mutta 2 pitää olla.
0: Selvä. 3 voittaa, mutta 2 pitää olla. 01080103 on toi meidän, pistäpä se sieltä poikki, niin mä saan tätä auki, nää katon nää tota.
1: Poikki.
0: Poikki on sieltä.
1: Poitti.
0: Mä oon täällä myös aika poikki. Laitetaan tosta noin. Aloitetaan tosta kärjestä heti. Halloo, kuka siellä soittaa?
2: No moikka, täällä on Julia.
0: Moi Terve. Julia.
1: Morjesta Julia. Mistä Julia soittelee?
2: Karkkilasta.
0: Wow, okei. Wow, mikä meininki Karkkilassa?
2: No ei mitään, tässä heitellään kovasti dartsia ja mies osuu semmoisiin numeroihin, että en meinaa kyllä millään voittaa.
1: Hyvä meininki. Mm. Ja heittelettekö ihan kotona sitä dartsia vai ootteko jossain hallilla?
2: Ihan himassa, kyllä.
1: Mites ootteko konseptiin, kuuluuko mikään tiputtelu?
2: No ei kun kahdestaan. Tai siis minkälainen tiputtelu?
1: No niin kuin juominkia tiputellaanko?
2: No saattaa olla.
1: No niin, no. ihan oikein, siinä mitään. Kuulitko vaihtoehdot? Tässä on tämä biisiäänestys, niin kaksoiselämää vai musta aurinko nousee Juiselta?
2: No kyllähän se on sillä, että se musta aurinko nousee on niin kuin tähdellinen, koska siinä on niin monta vaihtoehtoa miettiä, että mistä syystä se aurinko nousee vai nouseeko se minusta vai onko se mun mielestä, kun se aurinko nousee, niin
3: sillä. Se on tämmöinen niin kuin perspektiivikysymys.
2: Niin kuin Juise yleensä, niin kyllähän se täytyy siihen lähteä.
1: Selvä.
0: Tämä on selkeä peli.
1: Sinne yksi ääni. Kiitoksia oikein paljon äänestä ja terveisiä Karkkilaan.
2: Kiitos. Moi.
0: No niin, ensimmäinen ääni saatu ja tällä linjat huutaa hosia näille, jengi on kuulolla. Soittakaa vaan siis, mä tuossa osa lopettelikin jo, mutta 01020103 otetaan täältä seuraavaa. Oho, no nyt kato just tosta linjalta. Haloo, kuka siellä soittaa? Halo.
4: Haloo.
3: Terve. Mistä päin soitteletta?
4: Ilmajalta soitellaan.
1: Ja kenen kanssa on meillä kunnia puhua?
4: Edelleen sama jätkä veeti täällä.
0: Ai se oli sama.
3: Kato veeti.
0: Sama mies. Kato vaan. No hei, sä pääsit veeti äänestämään, niin mites Juisen kohdalla? Kaksoiselämä vai musta aurinko nousee?
4: Kyllä, kaksoiselämä on se semmonen leka.
0: No se on.
1: On se leka.
0: Eli yhteen. Hei, kiitoksia tästä äänestä taas ja palataan kohta asiaan varmaan uudestaan.
1: Kiitos Ville, palataan.
0: Noniin.
3: Morvaltsu.
0: Joo. Hei, Veikko meni sinne. Hyvä. Seuraava ääni sitten lähtee täältä, eli 01080103 on studion numero ja meillä biisiäänestys käynnissä. Kuka soittaa siellä?
5: No täällä soittaa Marianne.
3: Terve.
1: Marianne.

0: Ja ne ootko auton ratissa?
1: Joo, kyllä.
0: Mistä oot tulossa ja minne oot menossa?
1: No mä oon tulossa tuolta Veikkolasta ja mä oon menossa lentokentälle.
0: Aha, onko reissuun lähty?
1: No ei oo, kun menen hakemaan miestä kentältä.
2: Mistä se on tulossa?
1: Se on tulossa Sveitsistä.
0: Oi.
2: Mikäs reissu, oliko poikin reissu vai mikäs?
1: Ei oo, kun hänellä on vähän semmonen niin kuin family-juttu siellä, isä ja veli asuu siellä. Niin.
2: Aha, okei, okay. Sukuloimassa. Sä et lähtenyt itse mukaan sinne sitten?
1: En mä aina viitti lähteä mukaan.
3: Mutta oot käynyt kuitenkin?
1: Oon käynyt monta kertaa.
2: Ootteko tuonut käkikelloa Sveitsistä Suomeen?
1: Ei, sitä ei ole kyllä tuotu, mutta suklaata ja juustoa ja sen sellaista.
2: No niin, eli jotain perinteisiä. Mutta hei, kiva kun soitit, koska nythän sä pääsit tähän biisiäänestykseen mukaan. Eli Juisen kahdesta biisistä, niin me haetaan voittajaa ja tilanne on 1-1. Kaksoiselämää vai Musta aurinko nousee?
1: No kaksoiselämää ihan ehdottomasti.
0: Onks hieno näin? Valinta, hieno
3: johtoasema.
0: Valinta.
2: Tämä on selkeä homma. Se on 2-1 tilanne. Hei, kiitos tästä äänestä ja turvallisia kilometrejä kohti lentokenttää.
1: Kiitoksia.
2: Hei. Hyvä, no niin, ja sitten me tarvitaan vielä lisää pisteitä. Haloo, kuka siellä soittaa?
4: No morjesta, Lauri tässä.
0: Terve, Lauri.
3: Terve.
0: Lauri, mistä soittelet? Muistatko kännistä?
4: Karkkilasta.
0: Karkkila edustaa onks, nyt tänään.
2: Mutta ei, onko se tämä mies, joka heitteli siellä tikkaa äsken?
4: En valitettavasti.
2: Mutta okei, okay, eri homma. No, sä et ole tikkaa heitellyt, mutta jotain muuta on ilmeisesti viskonut.
4: No joo, kyllä tässä on niinku, juo.
3: Niin, sano vaan joo, ihan rohkeasti.
4: Kyllä tässä on nosteltu.
0: No se kuuluu konseptiin, hei.
2: Se on just näin.
3: Mites Juisen tuotannosta, niin tää kaksoiselämä vai Musta aurinko nousee, niin kumpi resonoi?
4: Kyllä se taitaa olla Musta aurinko.
3: Hei, tuota mennään tasoihin 2-2.
2: Tästä tuli trilleri. Hei.
0: Hyvä ääni. Eli 2-2 ja Musta on 2 ero, niin Karkkilan mies tasotti nyt.
3: 0-0 tilanne.
2: Karkkilan mies, mä sanoin, että huomenna aamulla kannattaa kans vähän tasotella.
4: Kyllä se taitaa siihen mennä kyllä tänne.
2: No näin. Hei, kiva kun soittelit ja ei muuta kuin palata asiaan.
4: Jees, kiitoksia.
2: Hyvä, moro.
0: Meidän miehiä.
2: Eli 2-2 on tilanne tässä kohtaa.
5: Hei, se on just näin. Mites Juisen tuotannosta? Niin
2: sieltä kuuluu radio. Siellä muikku puhuu viiveellä. Haloo, kuka soittelee? Hallota. Olet
6: hei,
2: suorassa lähdössä.
3: Hei. Heippa. Terve.
6: Moi.
0: Kuka siellä soittelee?
6: Heidi.
0: Heidi, terve Heidi. Mistä soittelet?
6: Sipoosta.
0: Sipo, hei. No mistä, hei, tarkentava kysymys. Mistä päin Sipoota, koska mähän on Sipon kundeja itse, niin mistä päin? Onko Söderkullasta vai?
6: Ei, kun Nikkilästä.
0: Nikkilästä, justi se. Ja mähän on kato Nikkilässä käynyt Sipon lukion kuitenkin ensimmäisen vuoden. Niin ne on tuttuja huudeja.
6: Okei. Okay.
0: Mites Nikkilän oma tyttö, niin laitetaanko ääni Juisen biiseistä Mustalle auringolle vai Kaksoiselämään?
6: No Mustalle auringolle, koska tätä mulla on herätys tässä 5 tunnin
3: päästä. Oi.
0: Minkä takia sitten vielä valvotaan?
6: No siksi, koska mä olen kuunnella teitä tuossa 9:00 ja sitten mä olin vaan siinä, että mä jäin tähän. Ja nyt mä katsoin tuossa KK-tapparaottelua, niin miksi pitäisi mennä nukkuun, kun kaikki on parempiin yöllä.
2: No, näinhän se on.
0: Perusteltu. Mä ostan noin perustelut.
3: Joo, kyllä.
2: Ihan ehdottomasti. Näistä ehtii nukkua sitten, kun Musta aurinko laskee viimeisen kerran.
3: Justiinsa näin.
2: Loistavaa, Heidi. Hei, kiitos äänestä näin. Tämä ei kuitenkaan ratkenut vielä, koska 2 eroa tarvitaan, mutta hei mutta kaikkea hyvää sinne Siposeen. Ja
3: tseppiä aamuun.
2: Just näin.
6: Kiitos, ja
0: samoin
6: mukavaa
0: iltaa
6: teille.
0: Kiitos.
2: Kiva. Moi. No niin, eli nythän tilanne on se, että jos Musta aurinko nousee, saa äänen, niin sitten se soi, koska se johtaa 1. Haloo, kuka siellä soittaa?
7: Haloo.
3: Terve.
7: Hei, se on Jeppe täällä.
3: Terve Jeppe.
2: Mites nyt Jeppe pääsee ratkomaan mahdollisesti? Kaksoiselävää vai Musta aurinko nousee?
7: Viittisikö ratkaista vai?
2: Se onkin, jos sä annat kaksoiselämälle, niin sitä menee vielä taas, kun tarvitaan se 2 ero.
0: Luota
2: niin.
0: Intuutiu. Kumpi
2: Mihin piti luottaa?
0: Kumpi maistuisi sulle paremmin?
3: Oi, kato se sekaan.
7: Niin, no kyllä mä se Musta auringon puolella olin kyllä.
0: No niin, peli on selvä. Jeppe. Kiitos Jeppe. Niin.
2: Jeppe ratkas.
0: Hei, on selvä.
2: Otapa hyvä asento ja naatiskelet biisistä, Jeppe.
7: Mä rautan tosta.
2: No niin, tää on selvä peli. Kiitos Jeppe siinä ja ei muuta kuin levyt soimaan, hyvät ystäväiset, äänestys on ratkennut.
0: Lähtisikö se tästä?
2: Joku siitä lähtee.
3: No kyllähän se sieltä polkaisee.
2: Wow. Juuse Leskinen, Musta aurinko nousee, äänestyksen voittaja. Nautitaan.

0: Sinne meni aurinko.
1: Se laski vauhilla.
0: Ai. Hei, siinä siis äänestyksen voittaja, eli Juisen biisestä pääsitte äänestämään ja musta aurinko nousee sen voittia. Siksi se tuossa kuunneltiin vinyyliltä, totta kai, koska aamulypsy vinyyliltä täällä käynnissä. Nyt mitä, jos mä oikein näin, niin voi olla, ei ole edes jokerikortti. Nyt on erikoispakkaa tulossa tuolta mahdollisesti seuraavaksi.
2: Anna mä kokkaa.
0: No, kokkaile rauhassa, hei, kokkaa valmiiksi levypesät siellä, otetaan pieni breikki ja sen jälkeen jatkamme vielä ainakin hetken tätä aamulypsyn vinyli-iltaa.
3: Onko tämä enää tätä päivää? Aamulypsyn vinyli-ilta.
4: Radio Suomi Pop.
5: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko Jigi vai Jerkki enemmän mun tyyliin.
6: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
5: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
7: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet, Motonet.
9: Moro, mitä äijä?
10: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
9: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
10: Jahas, no, mikäs tää on?
9: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
10: Pizzaa?
9: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
10: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
9: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
12: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
14: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa.
17: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
16: Tuu mukaan leikkiin.
17: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
16: Tuuks sä mukaan leikkiin?
17: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
18: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
19: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
19: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
19: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
19: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
19: Näin.
0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
20: Bond. James Bond.
21: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Joo, täällä ollaan vielä. Ainakin pieni hetki, kello on nimittäin 9 minuuttia vaille yhden yöllä. Huijakkaa.
1: On mennyt nopeasti.
0: Joo, pari tuntia meillä on ajatus tehdä, mutta tässä on kohta mennyt 4. Näin se vaan menee. Tänään on siis jo lauantai 9. päivä toukokuuta. Juuso, Tuukka ja Muikku täällä. Ja lisää vielä vinylimusiikkia tarjoillaan Suomen kuuntelevalle kansalle siellä. Ja nyt mennään poikkitaiteelliseen osastoon sitten, mitä ilmeisimmin. Lähteekö sulla ykköset vai
2: kakkosesta
0: tulee seuraavat tahdit? Sitten mitä me kun... Okei. Okay. Joo.
1: Ei, tämähän on tuttu.
3: Joulupukin matkaan jo käy.
0: Kuka tän on tuonut, tän vinylin?
2: Juuso.
1: Joo, mie toin. Tää on itse asiassa tää on ihan hauska. Tää on tämmösen kuin Petteri Marmelaadin veli. Tää on Kari Hillo ja studio-orkesteri.
0: Kari Hillo?
1: Tää on ihan Hillon Kari.
0: Näytä sitä kantta mulle vähän.
1: Se on tätä instrumentaali tämmönen joulu.
0: Niin tää on instrumentaali vielä?
1: Joululatta, joo. Tässä voi olla kato mukana.
0: Mistä sulle on päätynyt tämmönen?
1: Se on ihan passeli kysymys, johon ei tähän hätään löydy vasta. Se on varmaan joulupukki tuonut.
0: No joo, mä mietin, toi nimi on kyllä niin kuumottavaa että, ja kiinnostavaa, että mä veikkaan, että Kari Hillo on
1: Kari
0: tässä
1: Hillo vetänyt.
0: Noniin.
1: Anteeksi.
0: Kyllä mä sanon, että ehkä tää pikkasen tää joulu, vaikka tää nyt onkin läiskynyt aika paljon ja läikkynyt, niin joo. Kyllä tää joulumusa...
2: Tukka... Eikö tää lähde vai?
0: Kyllä mä sanoisin, että onks mitään niinku... Niin sanotusti
2: no,
0: niin kuin laulettuu musaa. Lähteekö mistä?
2: Kakkonen edelleen.
0: Aha, edelleen.
2: Hei, tää on musavisa. Mikä biisi?
0: No, joku joulubiisihän tää on, kun mä näen, että sulla on Kari Hillo edelleen kädessä siellä. Mutta...
1: Hei, tää on joulupukki suukon sai.
2: Kyllä, Juuso
0: voi. No niin.
2: Okei. Okay. No tää joulumusiikin sitten hiljentyy pääsiäisen viettoon ja otetaan tätä. Muuta musiikkia. Mä tein tämän valinnan, tämän seuraavan valinnan ihan itse. Mä en edes halunnut teille kertoa. Mutta mä väitän, että te dikkaatte tästä biisistä, kun mä laitan tänne yhden hienoimmista tältä bändiltä. Yksi makeimmista.
0: Okei. Okay.
2: Ykköset tulee.
0: Joo.
2: Oota, hetki. Tulee ihan just.
0: Joo, varmasti tulee. Sitä mä näen päälle. Juu!
1: Hei!
3: Näin kulutaan
0: wow. Hei, kiitos Tuukka tästä.
2: Ei kestä.
1: Kiitos.

0: Ai ai eppuja, siinä vielä päästiin fiilistelemään. Kyllä täytyy sanoa, että vinyylimusiikki on upeaa.
1: On.
0: Aamulypsyn vinyyli-ilta on tullut siihen pisteeseen, että kello on ihan just yksi. Ja kyllä me tässä todettiin sillä tavalla, että nyt on meidän aika tästä poistua vielä, kun rauniot kytevät. Me lähdetään jatkamaan tästä iltaa ja yötä. Kiitoksia mielettömästi kaikille teille seurasta. Toivottavasti on maistunut. Ja tosissaan, jos maistui, niin käykää vaikka Radio Suomi Instagramissa vähän kommentoimassa vielä, kun siellä on tähän aiheeseen liittyvä postaus. Ihan vaan sillä, että me voidaan sieltä sitten päätellä, että kannattaako tämä ehkä tehdä joskus toistakin, niin, vai oliko tämä tässä?
1: Ja sitten ainakin tälleen tekijän puolesta, niin siis meillähän jää järkyttävä määrä siis ihan hirveästi huippuja niin ihan levyjä soittamatta.
0: Joo.
1: Että olisi periaatteessa voinut jatkuu vielä vaikka toiset 4 tuntia ja silti olisi jäänyt kesken.
0: Sepä.
1: Niin ja on vielä levylaukulla vaikka mitä.
0: Ja sitten mä huomasin, että ihmisillä on sellaisia toiveita, mihin me ei oltaisi pystytty tänään vastaamaan, niin tavallaan semmoista levylaukun täydennystä pitää myöskin
2: pitää
0: kyllä harrastaa.
2: Niin pitää
0: ehdottomasti. Mutta hei, me aloitettiin legendalla ja me päätetään myös legendaa. Haluaisitko Tuukka esitellä meille vielä tämän aamulypsyn vinyyli-illan viimeisen artistin ja kappaleen?
2: Joo, palataan siihen, mistä varmaan tämä koko idea tähän koko vinyyli-iltaan lähti. Eli isäni ylpeänä tuli esittelemään, että nyt mulla on jokerikortti Tuke sulle hihassa, kun mä niitä vinyylejä siellä kuuntelin ja kaivoin esiin sitten. Näin Suomi pysyy pyörillään.
0: Wow.
2: Ja mä katsoin farkkutakkista Matti Eskoa ja totesin, että tässä on jotain nyt.
1: Ja sano vielä kerran, että tsekkaa sen vyön solki.
2: Solki on fyysinen.
1: Se on jumalauta, se on kuin aurinko.
2: Ranteessa on rautaa ja miehellä on farkku, rotsi ja farkut jalassa. Niin eihän siitä niin kuin mies komeammaksi muutu. Ja vielä kun siellä laitetaan tuommoiset aika tuuhet pensselit nenä alle, niin peli on selvä. Ja aloitettiin tää ilta tuolla. Milläs me aloitettiin?
0: Se oli se tyyli
2: Tunteiden tumma ilta.
0: Just näin. Löytyykö samalta albumilta niin alku- kuin loppubiisi siis myös?
2: Kyllä löytyy. Tämä Tunteiden tumma ilta oli Juha Vainio ja Veikko Samuli Matskua. Ja tämän, mihin me päätetään, niin tämän on säveltänyt ja sanoittanut The One and Only, Rautavaara Tapsa.
0: Wow.
2: Ja sehän kuulostaa sitten tältä, kun sen oikein vinylisoittimesta soittaa. Kakkosesta tulee. Eikä lähetä pojat työlinjalle.
0: Näin me tehdään. Kiitoksia seurasta, hyvät kuulijat. Aamulypsyn vinyyli-ilta oli tässä. Palataan.
1: Hei. Kiitos. Hyvää yötä.

0: suoraan levylaukulta. Aamulypsyn vinyyli-ilta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
1: OP Gold Kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
5: Moronäs.
4: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Bond. James Bond.
13: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
14: Radios. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
15: Näytäkemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
14: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuli erikoinen muistikuva tässä ruoska-biisiä kuunnellessa, kun ne tuota ruoskaa tuossa jauhaa. Mulla tuli ihan semmoinen flashback lapsuudesta, että mä oon itseäni tuollaisella ruoskalla joskus tänne tuohon ihan silmäkulmaa, niin tuohon vetässyt semmoisen vekin. Ja miten tämä on tapahtunut? Mä muistan, että tämä on ollut siis Imatralla. Mm. Mä oon ollut meidän pihalla ja mulla on ollut tosissaan tämmöinen vähän niin kuin oikea ruoska kädessä. Miksi mulla on ollut oikea ruoska?
2: Toi on loistavin kysymys tähän mennyt.
1: Joo, ja nyt mä koko ajan tässä menen niin kuin muistossa taaksepäin. Niin siis mulla on ollut se ruoska kädessä, koska mun isällä oli tämmöinen ruoska. Ja sitten mulla on joku semmoinen ajatus, että se olisi liittynyt siihen, että hän olisi sanonut, että hänellä oli jotkut... Joku, tiettikö, joku juhla tai joku.
2: No niin.
1: Tämmöinen, että hänet oli puettu.
3: Juhla.
1: Yes. Oli niin kuin puettu tämmöiseksi cowboyksi tai jotain tällaista. Ja sen takia se ruoska oli siellä. Mm. Ja mä olin ottanut sen ruoskan sitten ja testannut sitä. Kun siitä tulee, siellä oli semmoinen ruoska, mistä saa sen ihan oikein äänen. Sillä että sä niin kuin ranteella napautat, niin se sillä paukahtaa oikein. Mutta tietysti tuommoisen pienen pojan käsissä, niin siinä kävi niin, että... Se paukautti mua tuohon, niin miettikin, se on muuten näkö ollut varmaan aika lähellä lähteä, mutta mä muistan semmoisen, että sattui pirskatisti ja sitten mä en enää heiluttanutkaan sitä ruoskaa, mutta nyt just tämä, kun mä, että miksi, mä en pysty mun isältä näin tätä kysyä, ehkä parempi niin, että jääkö ikuiseksi arvotukseksi, mutta mikä helvetin syntymäpäivä on ollut semmoinen, missä sut puetaan kauboiksi ja annetaan ruoska käteen.
2: Mm. Eihän ne siellä on vaan asuteltu.
1: Eihän ne niinku semmosia
2: ole. Eihän ne ole.
1: Semmosia missään nimessä. No. Annetaan sen muiston olla. Otetaan yksi nopea tissiasia tähän väliin.
3: Mm-hmm.
2: Nyt on kova ajo, kyllä heti tähän.
1: Multa kysyttiin eilen, että miksi nämä tissit on näin isot. Ja mä en pystynyt tähän suoraan vastausta antaa. Ja tajusin, että mullahan on täällä lähes lehtori studiossa. Niin mennään ihan tuonne esihistorialliseen aikaan. Ja tuommoinen Venus-patsastuukka, niin pystyt sä sanoa mulle, että mitä mun kannattaisi vastata, kun lapsi kysyy multa, että miksi on noin isot
3: On kyllä aika isot pöllöt, täytyy sanoa. Mutta Venus-patsas, tällähän ei ole edes naamaa.
1: Ei, mutta noi on niitä, kato, esihistorialliseen ajan. Meillä siis luettiin historian kokeeseen, vitosluokan historian kokeeseen eilen, ja siellä kerrottiin esihistoriallisesta ajasta, eli ajasta ennen kirjoitustaitoa. Mennään siis aika rajusti EAA ennen, eli ennen ajanlaskun alkua.
3: Niin silloin niin on kymmeniä tuhansia vuosia. Niin
1: voidaan mennä kymmeniä tuhansia vuosia, joo. Siihen maailman aikaan, tai sieltä on siis löytynyt totta kai niin kuin luolamaalauksia, mutta tämmöinen Venus-patsas oli aika semmoinen yleinen. Niitä on löytynyt niin kuin ympäri ämpäri. Mm. Ympäri ämpäri tuolta, kun arkeologit on kaivauksia tehneet. Niin mä ymmärrän tietysti, että se tulee se kysymys, että kun tätä siinä sitten katteltiin, että tämmöisiä patsaita siellä on ollut.

0: ollut, että mikä tämä niin kuin, mikä sun instant vastaus olisi? Mä nyt kyllä keksin mielestäni ihan hyvän vastauksen, mutta mitä sä niin kuin sanoisit?
1: Ihan ensimmäinen olisi kysyä äidiltä.
0: Hyvä. Mm.
1: Mutta kakkoskysymys olisi, ei kun kakkosvastaus olisi, että toi oli siihen aikaan, niin toi oli tosi tärkeä juttu, että ihmisellä oli rasvaa.
0: Joo.
1: Koska rasva pitää ihmisen hengissä sitten esimerkiksi sen niin kuin pitkän talven yli.
0: Joo.
1: Ja tohon aikaan niin kauneusihanteet oli myöskin pikkusen erilaiset. Ne oli vähän realistisemmat.
0: Mm.
1: Niin tossa, tässä on muuten Juuso sulle loistava paikka opettaa lapselle nyt sitten tämmöistä niin kuin kehopositiivisuutta. Ja tämmöistä, että miten nykyajan kauneusihanteet onkin hyvinkin kapeet. Mm. Sä voit katsoa sitä ja sä voit sanoa pojalle, että susta voi tuntua, niin kuin, että tää on jotenkin iso. Nämä on vaikka isot nämä rinnat.
0: Mutta voi olla isommatkin. Yksi reissu Tallinnaan.
1: Niin. Eikä ne ole nyt mitenkään niin hirveän isot.
0: No, on näin nyt.
1: Itse asiassa vastaat pojalle vaan, että miten niin isot.
0: Tästä me niinku lähetään liikenteen.
1: Joo, pikku sotti äitille siihen viereen.
0: Yes. Okei, toi on. Mä en tajunnut tota noin, koska mä aloin selittää siitä, että kun nämä on tämmöisiä patsaita, mitkä usein liittyy joku uskonnollinen merkitys ja muuta, niin sitten tässä on tavallaan se, että miksi nämä rinnat on kuvattu näin, kenelle nyt isot, tässä tapauksessa ison oloset, että siinä on niinku, se on tavallaan tämmöinen, kun se on ravinnon lähde, kato niinku, että se on ollut tämmöinen hedelmällisyysasia siinä, niinku toi. Mutta,
1: ootapa vähän, kun hän pääsee, menee vähän urallaan eteenpäin siellä koulussa ja päästään antiikin Kreikkaan ja hän tulee sen kuvan kanssa. Miksi tällä miehellä on niin pieni pippeli? Sitten mitä niin pieni pippeli? Miten niin pieni?
0: Oma huoneeseen nyt.
1: Ja äiti taputtaa vielä. Hei. Ottanut 5 vuotta tätä päivää.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Voi ei!
6: Mitä tapahtui?
5: Lappari meni rikki.
7: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
8: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
17: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Radio Suomi.
7: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomi Popin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
0: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, meillä olisi tämmöinen juttu, että jos teet näitä 12 asiaa, olet nykypäivänä harvinaisen ihailtu yksilö.
2: Wow. No niin, sit mennään.
3: Harvinaisen ihailtu.
2: Ollaan varmaan jossa tosi ihailtu.
3: Onko tämä jotain äänimalien kilistelykulista?
1: No vähän semmoista osastoa osaltaan, mutta ei nyt ihan täysin totaalisesti. No,
3: mä laitan rakseja ruutuun.
1: No mutta ensimmäiseen kohtaan me saadaan kaikki laitettua raksit, koska nykypäivän ihailu riittää näköjään jo se, että lähtee ihan työpaikalle. Että on ihan mennyt fyysisesti työpaikalle eikä jäänyt esimerkiksi etätöihin. Niin,
2: pärjätään.
1: Sentään, onpa hieno juttu.
3: Wow.
2: Eli piste.
3: No, otan tän vastaan.
1: Joo, ja isoimmat virtuaaliset uploadit saa he, jotka käyvät työpaikallaan myös maanantaisin ja perjantaisin, vaikkei työtehtävän puolesta olisi pakko. Mutta meillä ei oikein vaihtoehtoa,
3: mun mielestä
1: me ei voida tästä ruksiin periaatteessa ottaa.
3: No,
1: mutta jos sulla on mahdollisuus etätyöhön ja silti käy töissä, niin se on sorasti ruutu ja ei muuta kuin kahvi tippumaan.
3: Just näin.
1: No sitten täällä on nostettu listalle, että tänä päivänä ihaillaan semmoisia ihmisiä, jotka käy kirppareilla. Eli ennen vanhaa kirppareilla käyminen oli vähän noloa ja merkki siitä, että on talous kuralla, mutta nykyään niin kaikki trenditietoiset hankkii vaatteensa käytettynä ja kadut ovat väärällään uffeja, second hand liikkeitä ja vintage putiikkeja.
3: Mä en kyllä niin kuin varmaan arvaattekin, niin mä en niin kuin hirveästi kuluta aikaa siellä, kun mä en osaa, mä tiedän, että sieltä voi, aina tulee niitä juttuja, että joo, Anne löysi kirpparilta jotain, mikä olikin sitten jotain, ja sitten siellä on löydetty joku tämmöinen oikein aarre, mutta mä en tunnista niitä asioita, mitä siellä on, mä en tiedä, mitä sieltä pitäisi jotenkin etsiä, niin mä en kyllä käy.
2: Ja nykypäivän kirpparithan on tätä vintediä. Aha. Eli sä et nosta peffaas, vaan sä lataat semmoisen appin, jossa on nämä kirpparipöydät, on tälleen virtuaalisesti.
1: Aivan
2: sitten.
1: Joo. Mä kyllä dikkaan katsoa niin. Instagramista semmoisia videoita, kun siellä, mä en muista sen tilin nimeä, mutta joku jenkkiä ja käy aina pyörijuuso esimerkiksi etsimässä golfmailoja.
3: Aa.
1: Sitten se löytää aivan semmoisia ryöstöhinnalla jotain Scotti Cameroneja siellä.
3: Okei, eli tämmöisiä tosi arvokkaita. No just tää, mutta jos mä meen kirppareen, se on ihan varma, että mä en löydä mitään semmoista, vaan mä ostan jotkut kumisaappaat hätäpäissä, jotka on vähän liian pieniä.
1: Mulle kirpparit kuuluu semmoiseen kesäreissuiluun, että jos mennään mökille tai muualle ja sitten on kirppari, niin miksei piipahtaa vähän yytsimässä.
3: Haluatko ottaa raksiruutu?
1: Mä en sieltä kyllä vaatteita, kun tässähän nostaa justiinsa tikunnokkaan ne, jotka ostaa sieltä vaatteita, että tää on hyvä juttu, niin en mä kyllä vaatteita ole kirpparilta ikinä ostanut kuitenkaan. Mutta kyllä mulle täytyy sanoa, Instagramissa tuli joku tämmönen vintage, missä on tämmösiä vanhoja jenkkiurheilurotseja ja muita semmosia. Niin aloin mä seuraa. Saanko mä puolikkaan piste, jos mä aloin seuraa?
3: No, ota pois.
2: En halua nyt romuttaa, mutta sun tommonen nettishoppailukäytös on aika aktiivista. Että se hiilijalanjälki ei niillä teoilla pienene, mutta se, että sä seuraat Instagramissa vintage jotain tämmöistä tiliä,
3: niin mä sille voi, että ne tulee Kiinasta. Sulle.
2: Ei se voi minkään.
3: Eihän ole sitä tehdasta sinne pykännyt, mistä hän tilaa 4-7 kengät.
2: Ei, niin. Sitä mä en sanonutkaan. Mä vaan totesin, että
1: okei,
2: niin.
1: No ei
2: oteta
1: rastia joskus siitä. Sitten listalla eteenpäin, niin täällä on nostettu sienestys ja marjastus. Se on trendikkäämpää kuin koskaan.
2: Mä keräsin kerran tänä kesänä. Sen ei muuta rasti. Nyt rimat alas, tytöt ja pojat. Ei me päästä
1: puuttuu,
2: tästä muuten läpi.
1: Mun mielestä toi pitäisi jatkua toi, niin kuin toi koko rimsu. Sienestys, marjastus, metsästys, kalastus.
3: Aa, niin totta.
1: No, mun mielestä pitäisi jatkua noin. Mutta tässä on nyt ikävästi menaiset jättänyt sen tuohon kahteen ekaan, sienestykseen ja marjastukseen.
3: Mä aina fiilistelen ajatusta siitä, että koska mä tykkään sienistä, niin olisihan se ihan kiva käydä, mutta loppujen lopuksi se mun sienestys menee aina sillä lailla, että sit anoppi käy ja se antaa mulle vähän kanttaria.
2: Mä kävin kerran, lasketaanko, tuomari?
1: Ei.
2: Aha.
3: Ei rakseja.
2: Eli ei mitään pisteet vielä. Ei me kovin ihailtu nyt olla.
1: Nelosesta puhelimen soittaminen, sähköposti, tekstiviesti tai jopa ääniviestin lähettäminen on niin ihanaa helppo, mutta välillä melko tehotonta, sillä moni asia hoitus rivakasti soittamalla. Nykyään vain todella rohkeat ja reippaat ihmiset tarttuu puhelimeen ja pirattaa asiasta kuin asiasta.
3: Come on, Juusulle piste. Minä soitan
1: mä
3: vielä.
1: Mä vähän sitä mieltä, että Juusa, sä raat kyllä tosta pisteen.
3: Kiitos.
2: Sinä ja me esihenkilö saatte pisteet tästä.
1: Mä olin jatkamassa, mutta en jatka.
3: Kiitos.
1: Koska en halua jakaa ympärilleni pahaa mieltä. Mutta semmoinen vähän kehitysehdotus, Juuso, sulle, että kun sä soitat, niin yritä paketoida tiiviisti.
2: Ei onnistu. Mieti, jos olisi vielä
3: kiitos
2: silleen
3: kehitysehdotuksesta.
1: Juuson kanssa puhelimessa puhuminen, niin sä saat siinä ehkä 12 minuutin kohdalla, kun aloittelet silleen,

0: kun se olisi minuuttihinnalla. Herra Jumala, tässä konkurssi.
1: Käsitöistä ei varmaan kukaan saa mitään.
2: Nope.
0: Hei, ihan oikeesti. Anna nyt jotain.
1: Mut kasista saa Teeriltä, koska sen mä tiedän, että te saa siitä. No. Paperikalenterin käyttö. Sinä
0: jos puolisolla lasketaanko?
1: Hei, sinä et tarvitse puhelimen muistutuksia, saat puolisosta saat piste.
0: Niin
1: sinä
0: totta.
1: Et tarvitse puhelimen muistutuksia tietääksesi aikataulustasi. Oho,
0: no niin.
1: Paperikalenterissa on digitaalisella. Juuso, älä heristä vielä, kun mä luen ensin tämän loppuun. Eli kasikohta, odotan nyt, on paperikalenteri. Sinä et tarvitse puhelimen muistutuksia tietääksesi aikataulustasi. Paperikalenterissa on digitaalisella ajalla selvä hienostuneisuuden ja järjestelmällisyyden aura. Plussaa, jos sinulla on muistivihko to-do-listoille, Juso.
2: Mm. Ihan haluan vaan täydentää tässä, että paperikalenteri sulla on, mutta sen, niin kun se, sä käytät sitä täysin holtittomasti.
0: Tämä.
2: Esimerkiksi se, että mun mielestä siitä ei voi saada pistettä, jos kaveri painaa tupla-tripla-puukkauksia koko ajan sinne paperikalenterinsä. Niin tämä.
0: Jos sä haluat terottaa tätä jotenkin, koska et sä voi olla Pärnuissa, Tampereella ylläkseen samaan aikaan.
2: Kehitysehdotus sulle, Tuukka, siihen paperikalenterin käyttöön. Niin esimerkiksi jos sun niinku lukee sinne, että kello 13 jotain, niin älä laita siihen samaan toista.
1: Ei, mun ongelma sen paperikalenterin
2: mikä
1: käytössä on.
2: Se
1: siis mun ongelma mukana. Ensinnäkin tää iPhone-kalenterin käytössä on se, että ei mä näistä palloista näe yhtään mitään. Tää on niinku siis niin pitkälle kun kehityskyky on kehittynyt ja ihmiset käy kuussa ja avaruudessa, niin tätä ei saada toimimaan.
0: Ei.
1: Mä haluan yhdellä näkymällä nähdä jokaisen sen viikon päivän ja mitään. Täällä on tämmösiä pieniä palloja näiden päiviä alla, missä on tänne tulee siis tänne mun kännykän kalenteri tulee näitä jotain duunijuttuja, mitä mä en ole ikinä kattonut. Niin en mä tästä saa mitään.
2: Mä ymmärrän niinku ton.
1: Paperikalenteri henkeä vereen, mutta mun ongelma sen käytössä on se, että mä kyllä merkkaan sinne aika usein ne jutut. Mä en muista katsoa sitä sitten,
0: niin.
1: Että mitä niitä juttuja on tulossa.
2: Niin.
1: Se on se ongelma.
2: Niin mä sanoisin, että et sä tosta niinku ihan täydellistä ruksia voi ottaa.
0: Se, että sulla on sulla kotona esillä, niin
2: maksimissa.
1: No tästä mä otan ainakin. Täällä on listalla on muun muassa ruoanlaitto.
2: Joo.
0: Mäkin otan
1: siitä. Jos tekee itse ruokaa, etkä sorru volttaamaan.
2: Jes.
1: Niin hyvä siis. Ja sitten mä otan tästä myös pisteen naapureiden kanssa ystävystyminen. Niin mä otan siitä kanssa pisteen, koska mä kävin muun muassa mun naapurin kanssa tänä vuonna golfaamassa.
2: Se kävittekö tätä
1: rouvaa?
2: Aika kiva.
1: Käytiin rajan kanssa golfaamassa ja oli perhettä mukana hänen perhettään.
2: Mä otan tosta, koska mä oon kyllä naapurin kanssa asioina. Mulla on 3 ruksia tossa nyt 12.
1: Mitäs? Veden juominen on tänne kanssa laitettu, Juuso. Sulla ei ole vesilasia, mulla ja Tinillä on juomapullot tässä. Otetaan vesipulloista, me otetaan pisteet.
2: Senkin trendikkäät lutkuttajat.
0: Täällä saa veden juomista pisteen.
1: Ja jos käy vessassa ilman puhelinta tai jotain muuta tekee ilman puhelinta, siitäkin saa pisteen. Mä otan tosta kans pisteen, koska mä oon nyt 2 kertaa viime viikolla unohtanut muun muassa puhelimen kotiin, kun mä oon lähtenyt jonnekin.
0: Joo.
1: Ja sitten eilen kanssa unohdin puhelimen autoon, kun menin peliin. Ja sitten ei ollut mitään ongelmaa sen asian kanssa. Eli puhelun ei mulle niin tärkeä, että mä muistaisin sen aina ottaa mukaan. Niin mä otan noista pisteitä.
0: Eli
1: mä voitin tämän kilpailun.
0: Tunnin kävelylenkillä, eikä mulla ollut puhelinta. Mä pärjään hyvin myös tässä kilpailussa 2.
1: Ei ollut puhelinta mukana. Tunnin kävelylenkillä.
0: Niin.
1: Lähit ilman puhelinta.
0: Kyllä, kyllä. Lähden useasti, kyllä koska taas, mun kuulokkeet on hukas.
2: Sanotaan, että jos mä käyn oikein kunnon köntsällä, niin mä otan ehdottomasti puhelimen sinne.
0: No niin, kiitos.
2: Ja tosta mä en luovu.
1: Kahtaen vaihda.
0: Oh.
1: Kunnon köntsä ja puhelinta ja Turun sinappi.
0: Juu.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7. Radio Suomi Pop.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
6: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
7: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
8: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla.

0: Kokeneet opettajat, varaan nyt. Tutorhouse.fi.
1: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
2: Et sä kuulla?
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin.
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuksä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Menikö se?
12: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi Lounea.
13: Lounea.fi.
14: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Radio Suomi.
15: Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, äkkiä mun on pakko sanoa vielä tähän 6 tunnille, koska 6 tunnin herkkua, ne on semmoisia spesiaalijuttuja, mitä me täältä hetkittäin tarjotaan. Mä en muista, napotinko mä lähetyksessä vai sulle, Juuso, suoraan täällä sitä, kun mä olin viime viikonloppuun pienessä kylässä käymässä ja siellä oli pieni kauppa. Nakkivaihtoehdot, iso paketti, pieni paketti. Maitovaihtoehdot, laktoiston, ei laktoosillinen. Näin.
2: Kyllä.
1: Niin kuin maailman helpointa. Niin Ilta-Sanomissa, hei apua, järvenpääläinen Jemina on ottanut yhteyttä Ilta-Sanomiin, kun se on käynyt siellä City Marketissa ostoksilla. Niin siellä on ollut alahyllyllä, toki alahyllyllä kyllä joo, mutta nyt tulee varoitus. Mutta siellä on ollut siis tämmöinen tekopimputin tuolla ihan tolleen hyllyllä. Ja tästä vähän ongelmallisen tekee ehkä se, että ne on ollut siis vuodessa 2010 asti on ollut tämmöisiä seksitarvikkeita.
2: Niin.
1: Niin se ei ole niinku silleen mitään. Mutta miksi sen pitää niinku näyttää tolleen oikeasti? Tuossa on ihan, rehellinen. Toi on vähän tolleen sumennettu vielä. Mutta silti se on ihan tollainen niinku rehellinen pimputin.
2: Niin, tai siinä näkyy siinä paketissa, mikä se on. Sehän on yleisesti ottaen mun mielestä ihan tervetullutta, että paketissa näkyisi, mitä siellä on. Että ei tule niinku virheitä.
1: Mutta oikeasti, jos sä meet etsimään City Marketista Fleshlight, tuossa lukee Fleshlight, niin jos sä meet etsimään Fleshlightia, niin sä et tarvii tuota kuvaa tuohon, jos sä osaat niinku yhtään lukea.
2: Ja
1: mä oletan, että sä osaat vähän lukea, kun sä meet hakee tollasen.
2: Ja vaikea uskoa, että toi on semmoinen niinku ihan heräteostos. Niin kuin
1: hupina, joo.
2: No joo, totta kai, mutta voi se niinku olla semmoinenkin.
1: Mä ymmärrän sen, mutta tiedätkö, kun aina näissä kaupoissa myös nämä valikoimat röpsähtää, että sit siellä alkaa tulee just kaikkea erilaista, samaa tuotetta, mutta niinku pikku twisteillä. Niin tiedät, seuraavaksi tuossa on siis pyllyreikä. Tuossa on siis pyllyreikä seuraavaksi. Miettikääpä sinä.
2: Ensinnäkin mä sanon näin, että sehän oli alahyllyllä.
1: Juu.
2: Se on virhepaikka.
1: Niin.
2: Aina siis lehtihyllylläkin, nehän on siellä ylhäällä.
1: Niin, koska vaan isot pojat näkee sinne pojat.
2: Niin, just näin. Joo. Ja mielellään vähän joittekin takana. Se sijoittelu olisi ollut ehkä järkevämpi tuossa. Ja nyt kun mainitsit tämän
1: pyllyreen.
2: Just tämän.
1: Mutta ihan oikeasti se tulee, mä vannan.
2: Niin jos semmoistakin, voi semmoinen olla. Mutta niin, se paketti pitäisi olla jotenkin sellainen, että siinä ei ole suoraan sen tuotteen kuva, vaan siinä on esimerkiksi, että se pöllö, joka vinkkaa silmään.
1: Totta.
2: Niin.
1: Tai sitten ihan vaan tiedätkö, rusinan kuva. Että siellä on laittu niinku rusina.
2: Mä ymmärrän sun ajatuksen, mutta tossa on riski.
1: Sanmeidit menee ihan, tiedätkö, lapsi menee.
2: Tossa menee ihan eväsrusinat onkin. Tai tiedätkö, joulun aika tulossa, niin sä siinä kuule appivanhemmille alat glökiä keittelee. Ja ottaako anoppi täältä vähän roskia? Kato, kaadetaan täältä näin tuohon oikein nättiin mariskooliin. Oho, mä kaadoin mariskooliin. Persereijä.
1: Persereijä, hitto, kun se kilaltaa ja kolaltaa, kuuluu semmoinen, tiedätkö, tämmöinen, tiedättekö se? Koko suku siinä ja sulla on yhtäkkiä persereikä siinä anopin kupissa, niin on siis selittely, mutta siinä mitataan myös huumori. Huumorintaju.
2: On se, joo. Joo, ei mitään.
1: Okei, ei laiteta rusinan kuvaa siihen. Miten siihen kuin muu?
2: Onko manteleita myös?
0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
3: Lopultakin.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: istuitte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
3: Täydellistä!
1: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
11: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä tai isossa linnassa.
13: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
1: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy. Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
1: Joo, Karmanlain juttuja oli tässä nyt tänään vuorossa. Ja Juuso halusi sieltä jotain semmosia, missä Karmanlaki on niin kuin kouluttanut
2: joo,
1: ihmisiä.
2: Joo.
1: No, mä voin ottaa pari sellaistakin. Me päätetään kuitenkin sit positiivisella nuotilla.
2: Tämmönen bulgerimalli tässä.
1: Joo. Vaikka bensan hinta voi saada välillä nieleskelemään, niin harvalla meistä kuitenkaan tulee mieleen, että lähdetään varastamaan löpöä jonkun toisen autosta.
2: Mm.
1: Mutta 2016 erään australialaisen miehen auto oli tankkausta vailla, mutta sen sijaan, että hän olisi kurvannut bensikselle, niin hän päätti lohkaista suuren turistibussin polttoainesäiliöstä sitten. Hän tiesi, että linja-autossa on suuri tankki ja lisäksi hän tiesi, että miten sen saa tyhjäksi. Ja ilmeisesti nykyisin niin kuin näissä autoissa on niin kuin semmoinen imuestävä läppäsysteemi.
2: Niin, että sä et pysty ihan vaan tommosella letkulla niin, vähän.
1: Joo, mutta 2016 niin on löytynyt semmoinen desa, missä on ollut vielä tämä vanha systeemi. Ja tankista saa siis bensiini ulos puutarhaletkun avulla.
2: Joo.
1: Eli letku laitetaan sinne tankin pohjaan saakka ja sitten toisesta päästään imaset. Ja sitten se neste lähtee sieltä liikkeelle ja ei ole tietenkään tarkoitus imeä sitä suuhun vaan.
2: Ei.
1: Vaan sitten sinne kanisteriin. No mies imasi sitten menemään, mutta Karmanlaki iski välittömästi vasten kasvoja, koska hän oli bensatankin sijasta niin tökännyt sen letkun niin jätevesi tankkiin. Se tuli kaverille savet suuhun aivan suoraan kyytkin. Ja voisi sanoa, että hän sai sitten ansionsa mukaan siinä ja pakeni paikalta nyt sitten.
3: Ei, mulla tulee ihan

0: Joo, Länsi-Australiassa sijaitsevassa Lovertonin kaupungissa tapahtunut rikos toi paikalle myös sitten virkavallan, mutta ylikonstaapeli Heath Sutterin mukaan poliisilla ei ollut pienintäkään mielenkiintoa saada varastettua tavaraa aina takaisin.
1: Ton takia mä aina nuuhkasen bensatankkia ennen. Meinaan sen olisi haistanut siitä.
0: Joo. No sitten vielä toinen tämmönen ikävämpi juttu. Kun puhutaan tämmöisistä itsekkäistä teoista, niin rattijuopumus on varmaan siellä aika korkealle.
2: Kyllä.
0: Eli maaliskuussa 2018 poliisi kiinnitti Fairfaxin kaupungissa Yhdysvalloissa huomiota, että nyt liikkuu oudosti tämä auto. Laittoi pillit päälle ja yritti saada kuskin pysäyttämään tien varteen, mutta tämä mies menikin sitten paniikkiin, harvatenkin siksi, että ties, että on flänässä. Mm. Ja sen sijaan, että olisi pysähtynyt, niin hän vain hidasti pikkusen vauhtiin ja hyppäsi sitten ulos tästä liikkuvasta autosta. Ajatuksena varmaan, että jatkaa siitä jalan sitten. Mutta pakomatko loppui kuitenkin lyhyen, koska tämä Jari Jättiläinen niin juoksi se oma autonsa eteen ja sitten se oma auto ajoi hänen yli. Ja poliiseiden oli sitten helppo poimia uuri matkaan. Eli käytännössä siis rattijuoppo ajoi itsensä päälle.
1: Toikin on kyllä niin kuin saa. Kyllä tuolla johonkin Guinnessin ennätysten kirjaa varmaan pääsee. Mutta
0: Joo, ja sitten kävi ilmi, että hänellä oli rekisterissään pari aiempaa rattijuopumusta. Just. Joten niin tämä sekoilu johti sitten useamman vuoden mittaiseen vankeustuomioon.
3: Ihan oikein.
0: Ihan kiven sisään.
3: Ihan oikein.
1: Näin se vaan on. Joo, mä arvasin, että näistä tulee hyvä fiilis näistä. Joku saa oikein kunnolla ansionsa mukaan.
0: Joo, no sitten oli vielä tommonen, jos mennään tommosiin itsekkäisiin tekoihin vielä, tää tilttas tää mun kone.
1: Niin, just sillä mä ajattelin, mitä sä rämpäät sitä tollaan, mutta joo.
0: Joo, no otetaan toi positiivinen vielä tohon loppuun, eli vuonna 50. Australian James Harrison, hän oli 14-vuotias ja hän joutui vakavaan onnettomuuteen ja sitten oli hyvin lähellä sitten myöskin delata. Ja leikkauksessa sitten tältä Harrisonilta täytyi poistaa toinen keuhko ja sitten hän menetti niin kuin ihan litroittain vettä. Mutta sitten kun hän toipui siitä, hän ymmärsi, että hän oli hengissä kaikkien niiden epäitsekkäiden ihmisten ansiosta, jotka oli luovuttanut verta.
1: Mm. Niin siis verta, koska sä sanoit vettä tuossa. Mä olen miettinyt, mikä neste siellä on poistunut.
0: Joo. Verta oli menettänyt hirveästi. Ja niin hän sitten päätti, hän oli siis 14-vuotias, kun hän joutui tähän onnettomuuteen, niin hän päätti, että heti kun hän täyttää 18, niin hän sitten itse ryhtyy verenluovuttajaksi. Mm. Ja kyllä hän pelastikin henkiä, nimittäin 2,4 miljoonaa vauvaa.
3: Oho.
0: Nimittäin ensimmäisen luovutuskerran jälkeisissä tutkimuksissa lääkärit huomasivat, että hänellä on hyvin erikoislaatuista verta, nimittäin tämä hänen verensä sisälsi vasta-aineita tämmöiseen hermolyyttiseen tautiin, jossa raskaana olevan äidin vasta-aineet hyökkää tämän syntymättömän vauvan verisolien kimppuun tuhoten ne, mistä voi sitten mikä voi johtaa sitten keskenmenoon tai lapsen vakavaan aivovaurioon. Ja tämä Harrison oli sitten elävä parannuskeino tähän sairauteen ja häntä pyydettiin sitten luovuttamaan veriplasmaa säännöllisesti, mihin hän totta kai suostui hetkeäkään epäröimättä, koska hänenkin niin kuin henkensä oli pelastettu tämmöisellä luovutusverellä. Ja tämä kaveri siis tekemässä näitä verilahjoituksia säännöllisesti 2 viikon välein. Ja tämän veren avulla sitten tutkijat kykeni myöhemmin kehittämään tämmöisen hoitokeinon anti-D-immunoglobulin, jolla saadaan estettyä äidin immunisoituminen ja sitä myötä tulevat komplikaatiot. Ja tämä kaveri tunnetaan Australiassa lempinimellä Man with the Golden Arm, eli mies, jolla oli kultainen käsi. Ja toukokuun 11. päivä vuonna 2018 hän luovutti verta 1173. kerran. Ja se oli myös viimeinen kerta, koska verenluovutus on lain mukaan kielletty yli 81-vuotiaalta. Ja nyt sitten se karma sitten pelastaa vielä tässä lopussa, niin Harrisonin oman tyttären Tracy Meloshipin veri on sitten RHD-negatiivista, eli hän tarvii tätä lääkettä. Niin kun tämän Tracy aikanaan tuli raskaaksi, niin häntä hoidettiin hänen isänsä veriplasmasta eristetyllä immunoglobuliinilla. Ja hän on sen ansiosta sitten synnyttänyt 2 tervettä lasta.
1: Aiku hieno juttu. Mitenköhän toi verihomma, tutkitaanko se, kun mä oon käynyt kyllä luovuttaa verta, en noin usein tietenkään, mutta on, niin tutkitaanko se jotenkin, että voiko mulla olla joku tämmönen, kun toi kuulostaa siltä, että tuli vähän niin kuin tsägällä, että hän on luovuttanut verta ja sitten on huomattu, että nyt tää auttaa erityisesti.
0: Sillä ekalla kerralla.
1: Joo.
0: Ne testaa sen sun veren.
1: Mutta oliko sitä testattu johonkin ja se oli parantunut vai näkikö ne silloin? Sitä mä mietin.
0: Mä käsitin sen näin, että ja on ymmärtänyt sinne, että näkee heti siinä, niin, mitä siinä veressä siinä oikein on. Että ei ole totta, sulla on tämmöinen one in a million juttu täällä menossa.
1: Mun mielestä mullahan ei ole mikään harvinainen veriryhmä, mutta joillahan on sekin, että senkin takia kannattaisi käydä

se niin kuin luovuttamassa ja siinä saattaa selvitä esimerkiksi, että kuuluuko niihin, joilla on vähän harvinaisempi veriryhmä, mitä sitten ehkä tarvitaan vielä niin kuin enemmän, mitä on hankalampi saada. Jep. Vähän hei, näin se on. Näin se on. Kyllä tuosta tuli puoli ja toisin hyvä fiilis, eli kyllä se karma toimii molempiin suuntiin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Claes Olsson.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoa ennen erikseen?
11: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
12: Moton

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuukse mukaan leikki?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi. Radio
8: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamma uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaik siihen voi mennä vuosiin, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa, mä pääsen pois. Tiedän,

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta, en osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön, elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois, jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei, ja kun soitin niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muutta susta mitään, ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin, näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon et jaksat venaa, älä pakota mua valitsemaan.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Kaikkien oikein rakkauskappale, koska sillä pääsee myös Anoppien sydämiin. Meikä laulo tämän biisin suhteen alussa videolla mun tyttöystävälle, mutta siinä samalla Anoppi hokas kuulee ne kaikki epävyreiset sulla soinnut. Kesällä on silti äät tiedossa, eli pakkohan sen olla paras.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, täällä on Ilta-Sanomissa, niin Domina Lumi kertoo vähän tarinaa.
2: Domina.
1: Joo. Näissä kuvissa hän on tuommoisessa nahka-asussa. Sanotaan näin, pikkusen antavassa nahka-asussa.
2: Sehän on käsittääkseni tämmöinen Dominan asu on tämmöinen.
1: Joo, ja bootsit on tuonne niin kuin pitkälle reiteen asti. Joo. Saat itse katsoa tuosta kuvaa.
2: Noniin. Peli on selvä. Siis on niin kuin työasussa.
1: Kyllä. Ja niin hän työskentelee siis Pupunkorvissa aikuisten leikkimökissä.
2: Joo.
1: Jossa moni käy sitten toteuttamassa tämmöisiä salaisia fantasioitaan.
2: Aha.
1: Ja otsikko kuuluu näin. Domina Lumi kolkeet 3 paljastaa, mikä yllättävä asia on miesten ykköstoive.
2: Ai niin, kuin hän tietysti kuulee siinä
1: niin.
2: Ja kohtaa, että mikä on miesten. No mä veikkaan, että Domina Lumi, niin jos hän on tehnyt tämmöistä oikein kirjanpitoa miesten...
1: Se on yllättävä ykköstoive, kuulemma.
2: No en tiedä, onko se yllättävä ykköstoive, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä niin kuin jokaisen miehen, joka voisin kuvitella olevan hänen asiakaskuntaan, niin kyllä mä sanoin, että pääsis oikein kunnolla, oikein niin kuin viimeisen päälle,
1: niin
2: tuuttaamaan semmoisen oikein hyvän miesten reissun. Semmoinen, tiedätkö, ei perhettä,
1: kyllä.
2: Ei puolisoa, vaan ihan vaan jätkien kanssa.
1: Joo, täällä on listalla on myöskin, tai itse asiassa tämä on mun oma toive, ei tämä missään listalla, mutta jos mä kerran saisin ravintolassa, kun mulla on semmoinen juttu, mä haluaisin aina istua kasvot siihen ravintolaan päin,
2: sitä tavalla,
1: että mä tiedän, että mua ei tulla kekuttaa. Joo. Varmasti takapäin.
2: Kulmapöytä.
1: Niin jos mä kerran, mutta kun tämä on ilmeisesti kaikkien naisten toive myöskin,
2: niin.
1: Mä kerran saisin istua kasvot ravintolaan päin. Sitten se olisi niinku siinä, jos Domina Lumi voisi ton mulle toteuttaa.
2: Joo, ja jos mä en tiedä, onko Domina Lumilla, onko hänellä mahdollista esimerkiksi soittaa mun puolisolle ja sanoa, että mä haluaisin välillä viikonloppuna nukkua vähän pidempään. Ettei tarvitsisi herätä tekemään sitä puuroa, tai jos hän voisi tehdä lapsille ne aamupuurot siinä, mä olisin erittäin kiitollinen. Se on vähän tämmönen mun salainen fantasia, että mä tosissaan vielä 10:ltä, tiedätkö, lööbailisin siinä sängyssä, mutta se oma fantasia.
1: Ei nyt fantasioista ja nukkumista puheen ollen, niin jos mä yhden kerran, edes yhden ainoan kerran, niin pääsin olemaan vielä pikkulusikkana. Yhden kerran, Juuso, anna mulle, siis Domina... Nyt please, yhden kerran anna mun olla pikkulusikka ja käpertyä siihen kainaloon. Niin onko se liikaa vaadittu?
2: Sepä se.
1: Onko se jos on liikaa vaadittu?
2: Se on, mun mielestä toi on niin kuin jalo ja pieni toive pieneltä ihmiseltä.
1: Joo.
2: No nyt jos tässä toiveita kerran Domina Lumi toteuttaa, niin kyllä mä sanoin, että kun se oli kuitenkin ilmeisesti niin kuin yleinen, vähän yllättävä ykköstoive, niin kyllä mä sanoin, että se on oikein viimeisen päälle jigisarja, tiedätkö, että pääsee pikkasen niin kuin naaraamaan pohjasta.
1: Catch a Fish.
2: Niin.
1: Muistatko Catch a Fish?
2: Muistan.
1: Jigisarjan, missä se jigi itsestään ui.
2: Joo.
1: Ihan mihin sattuu ja sinne pieniinkin koloihin.
2: Jep.
1: Ja sieltä menee koputtaa kalaa olkapäälle, että purasehan on tosta.
2: Sepä se.
1: Toi on hyvä unelma.
2: Sepä se. Ja monesti varmaan siinä miettii, kun tommosen Dominan luona käy, että miten se nyt sitten menee.
1: Mm.
2: Että mennäänkö niinku... Et mikä on niinku protokolla, mutta voisin veikata, että aika moni toivoo siellä, jos uskaltaa, niin tämmöisiä 21-tuumaisia alumiinivaatteita.
1: Joo, se on muuten ne on muuten hieno. Ja mä oon nyt tykästynyt tänä päivänä nyt semmoisiin, niin kun, jos on musta auto, niin sitten on mustat vaatteet.
2: Ne on hienot.
1: Eikö se
2: on hienot? On hienot.
1: Ne on hienot, joo.
2: Se on
1: semmoiset. Se oli täällä listan kolmosena, oli mustat alumiinivanteet suluissa, jos auton väri musta.
2: Kyllä, semmoinen niin all black.
1: Joo, ai ne on hienot, joo. Mä muistan aikanaan, mistä mä katsoin pienenä paljon Ryan Sheklerin tämmöistä Life of Ryani.
2: Niin.
1: Siitä on muuten varmaan lähtenyt ja onkin lähtenyt tää mun unelma, että se on se Range Rover, semmoisen mä haluun. Niin hän oli koko musta Range Rover, mutta sitten hän oli punaiset vanteet siinä.
2: Mm.
1: Niin, sekin oli ihan hieno, mutta mä en ehkä
2: vähän,
1: tänä päivänä.
2: Se on vähän räväkkä.
1: Se on vähän
2: räväkkä ehdottomasti. En tiedä sitten, totta kai, no sehän on aika semmoinen perustoive, niin kuin varmaan niin kuin isänpäivänä, syntymäpäivänä ja Domina Lumin luona, niin oikein hyvät, tietysti nahkahanska.
1: Niitä ei voi koskaan olla liikaa,
2: ei.
1: Juus.
2: Joo,
1: ja ne on aliarvostetut.
2: Joo,
1: aliarvostetut. Oli listan siellä 2.
2: Okei,
1: joo.
2: Hyvä. No en tiedä sitten, löytyykö sieltä tämmöistä. Tämä on ehkä mun... Kato, täällä soi puhelimet ja tööttäilee kaikki. Niin en tiedä, että onko siellä esimerkiksi tämmöinen laadukas tämmöinen italialainen villakangastakki. Meinaan sitä tarvii kanssa kyllä aina. Ja se on vähän, kun se on niin kallis, niin ei sitä ehkä raski sillä lailla, en mä kotona kehtaisi pyytää. Mutta ehkä tommoselta, niin kuin, jos mä maksan Domina Lumille, niin kuin muutenkin siinä, niin kai mä nyt kehtaisin. Tai hei, mönkiä lumikolalla. Siinä on mun todellinen oikein niin kuin semmoinen märkä päiväuni.
1: Se on mönkiä lumikolalla muuten erittäin hyvä. Meillä oli, ukilla oli mönkiä lumikolalla. Ja voi sanoa, että siinä yksi, jos toinenkin teki mielellä lumitöitä, silloin teki faija, teki varmasti. Ukki, teki setä. Kaikki ihan teki lumitöitä varmasti. Tosi innosti. Ihan se oli sitä siellä kuusi.
2: Joo, mutta siinä mun niin kuin fantasiatoiveet aika pitkälti.
1: No on hyviä,
2: Joo. Onko siinä joku vastaanotto numero tälle?
1: Dominic. Tässä ei ole tässä jutussa, mutta joo, näiden asioiden lisäksi mä en tiedä, tarjoaako hän just tuota lumikolaa plus mönkiä, mutta Brett Play on just listan siellä yksi.
2: Brett Play?
1: Tiedätkö, mikä on Brett Play?
2: En tiedä, onko se joku kanssa joku tommoinen pihatyökalu?
1: Ei, jos siinä hapensaatia rajoitetaan esimerkiksi tukkimalla suu ja nenä kädellä tai istumalla kasvojen päälle, niin se on heti ykkösen, mutta nahkahanskat ja sitten se mönkiä plus lumikola, niin se on siinä heti perä.
2: No, hanskoja mulla on kyllä jo.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7. Ei mulla ollut

0: Radio Suomi Pop.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
3: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä?
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuukse mukaan leikki?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
10: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se. Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan

0: Ajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kiteellä tapahtuu nyt nimittäin kiteeläinen Pertti, 75V.
2: Joo, komeessa jessi.
1: Hän on tuota noin niin, tässä nyt tässä muutama viikko aikaa, niin polkupyörällä kurvaili ja oli niin viileä aamu, niin, tota noin, niin lähes pakkasen puolelle oli lämpötila mennyt, niin polkupyörällä kurvas sitten Kiteen uimahallille.
2: Selvä, siellä on uimahalli.
1: Ajattelin, että nyt kun on näin viileä, niin polkastaas tuosta saunaa sitten suoritaan lämmittelemään. Ja se on nyt johtanut siihen, että tota, oli vähällä saada porttikiellon.
2: Porttikiellon saunomisesta?
1: Kyllä.
2: Älä sano.
1: Ja syy on ollut se, että ilmeisesti liian tujakat löylyt on Pertti nakannut sinne kiukalle.
2: Ai jaa, mä jotenkin ajattelin, että olisiko hän vetänyt suoraan toppahalari päällä sinne joku tämmönen hygienia juttu.
3: Sitä se olisi joku karvahattu keistus, jossa vaisi joku uiskenteli, joku hattu päässä.
2: Niin uikin joo.
3: Mut ai jaa, no.
2: Mitä ne sit on? No okei, siis kyllä mä muistan niinku lapsuudesta ja ehkä, että onhan ne semmoset uimahallin semmoset papat, jotka välillä saattoi piiskata aika kovaa löylyä siellä, mutta
3: ne on käynyt siellä niin kauan, että ne saa piiskatakin sen löylyn sinne.
1: Pera sanoi, että hän on viskannut yhden kauhallisen vettekiukalle ja häntä on sitten heti käyty moittimaan, että mä heitän liikaa löylyä. Okei nyt, yksi kauhallinen vettä, sehän on ihan basic, sehän on ihan perus.
2: Joo, vaikka olisi vähän isompikin kauha.
1: No joo, hän sanoo täällä näin, että tätä noin, niin, ei ollut saunassa löylyheittohetkellä edes erityisen kuuma ja löylyä hän viskasi kiukalle noin litran tai puolitoista. Niin toi nyt ei enää edes mene yksin sen sun edellisen lausunnon kanssa.
3: Ei se, se, ei,

0: puolentoista litran kauhoja meillä ei ole tässä maassa.
1: No, ei, kyllä se on kiulu sitten.
0: Just näin. Ja hän täällä ihmettelee, että eihän se sauna voi yhdestä kauhallisesta niin kuumaksi mennä. Niin. Vähän tässä nyt pettää toi puolustus tässä, mutta hänen mukaansa muut saunat oli käynyt sitten valittamassa valvojalle hänen saunomistavoista. Eli selkeästi niin kuin tämä yhteydenpito saunojen kesken niin ei ole onnistunut, vaan siitä on heti lähdetty vassaamaan sinne vahtioille. Ja valvoja on sitten sanonut hänelle, että Pertti, se on semmoinen juttu, että sulle voidaan antaa viikon porttikielto tähän saunaan. Ja hän sanoi, että hän on edelleen nyt saunan uimahallissa keskustellut henkilökunnan kanssa ja henkilökunta on ehdottanut, että Pertti menisi vartti muiden jälkeen saunomaan.
2: Mm.
0: Ja Pertin mukaan tilanne on nyt edennyt siihen pisteeseen, että uimahallin henkilökunta on ehdottanut, että täällä olisi tämmöistä saunojien valvomista.
2: Hei, apua menee vaikeaksi.
1: On toi hankala. Toki siis uimahalli on vähän semmoinen haasteellinen, niin kuin, että kun kotonahan, jos on sauna, niin sit saa heittää ihan niin kuin tykkää, että noi on toi julkinen. Ja kun se niin kuin uimahallin saunahan on vähän semmoinen, että siellä jengi on vähän miedosti liikenteessä, kun taas on, jos on tämmöinen niin kuin yleinen sauna, niin mulla tulee siitä semmoinen fiilis, että jos se on pelkästään, ei ole uimahalli, vaan yleinen vain sauna, niin musta tuntuu, että siellä kyllä sit saa vähän löylyä heittääkin jo.
2: Mutta mä kävin uimahalli, ihan tämmöisen perus uimahallin saunassa, ei ole siis kauankaan aikaa, niin siellä oli erikseen, kiinnitin oikein huomioon, niin siellä on siis kaksi pukkaria niin kuin naisille. Miehillä ainakin täällä naisen puolesta toisessa pukkarissa sauna oli silleen, että siinä oli iso kyltti, että tämä sauna on tarkoitettu koville löylyille. Ja tämä on ihan perus uimahalli.
1: Okei.
2: Siis tämmöinen ihan perus uimahalli, ei minkäänlainen kylpylä, kaupungin uimahalli. Niin siinä on semmoinen kyltti, että tämä on koville löylyille, tämä sauna.
1: Hyvä, että on semmoisia, koska kyllä kuitenkin, kun sauna on semmoinen suomalainen ja meidän niin kuin juttumme, niin se, että ei me aleta valahtaa siihen semmoiseen keskieurooppalaiseen hommaan, kun niillähän on saunoja Saksassa myös. Mutta nehän ei niissähän ei saa heittää
2: siis
1: löylyä.
2: Siis on ihan kauheat, jos ei siellä kukaan heitä löylyä.
1: Mä oon sen virheen joskus mitään tehnyt, että mä oon heittänyt semmoisessa saksalaisessa saunassa löylyä ja siitä tuli sanomista sitten. Tuli myös sanomista siitä, että mä olin siellä älästi.
0: Mm-hmm.
1: Se oli sitten paljastu mulle ihan hokkuspokkus, että tää oli tämmönen niin kuin yleinen sekasauna ja sitten siellä ei. Siinä ei ollut kyllä mädelemä, että ei ollut minkäännäköistä kylttiä, missä ei minkäännäköistä.
2: Miten onko siellä kitellä nyt punaisia kortteja sitten jaettu, että kiitos, hei hei vai?
0: Siellä uimahallin henkilökunta myöntää, ja tämäkin hyvä, he myöntää, että kyllä tämmöinen on ollut tämmöinen tapaus. On tiedossa.
2: Joo.
0: Aika usein näissä on silleen, että ei kommentoida mitenkään, niin kitellä kuitenkin uimahalli vahvistaa, että näin on käynyt.
2: Joo.
0: Ja hallin mukaan kyseinen henkilö on yhä tervetullut niin uimahalliin kuin myöskin saunaan.
2: No tossa kyllä oikeus tapahtuu mun mielestä. Joo.
1: Mä olen miettinyt, että sanokaa keissi Kiteellä, mikä ei olisi tiedossa myöskin. Jos tollaipa ajatellaan, niin kyllä me olet siellä aika hyvin niin kuin on kaikki tapaukset tiedossa.
0: Niin muistatteko, kun suomalainen, ruotsalainen, venäläinen meni saunaan ja venäläinen kuoli? Muistatte varmaan sen.
1: Mites se?
0: Saunatippa.
1: Niin, oliko siellä ruottalainenkin silloin mukana?
0: No ei kukaan muista, kuka jäi kolmanneksi, mutta näin se mun mielestä oli.
2: Ihan kauhea juttu.
0: Siinä ihan kirjaimellisesti kärähti dopingista tämä Slobo, ihan kirjaimellisesti.
2: Eikö se ollut laittanut jotain kylmä juttuja?
0: Oli, hänellä oli niitä jotain geelejä.
2: Joo.
1: Timpalla ei ollut.
2: Ei.
1: Se on kovaa touhua se semmoinen ihan kilpailu.
0: Hei, missä he ovat nyt? Timo meinasi palaa hengiltä saunassa. Rujokeho muistuttaa yhden kauhuhetkistä. Täällä timppaa ihan iloisena. Ilmeisesti saunoo edelleen.
2: Mutta eikä noit kisoja enää järjestetä tuommoisia saunomisen ämmeitä.
0: Ne loppuivat siihen.
2: Eikö se loppunut siihen?
0: Ne loppuivat siihen,
2: joo. No näin, joo. 2010 on viimeinen järjestetty ja se on tämä kuuluisa. Se on ollut Heinolassa tämä.
1: Joo.
0: Ja sitten tärkein kysymys. Onko se vihta vai vasta?
1: Hyvä kysymys.
2: Ihan loistava kysymys.
1: Mun mielestä sinne otetaan, mun mielestä se on vihta mulle. Se on vihta.
0: Mä oon vastamiehiä.
1: Ootko se vastamiehiä?
0: Mä oon kyllä vastamiehiä.
1: Sä oot vähän vastakarva mies kyllä, että siinä mielessä. Eikö se mene jotenkin niin kuin, tää vihta ja vasta, niin me niin kuin länsi-itä jaottelulla jotenkin. Että Itä-Suomessa se on tyylistä vaikka vasta,
0: onko se
1: lännessä
0: noin?
1: Vihta. En tiedä, mutta mulla on semmoinen fiilis tästä näin. Tinni, ratkaisessa tää vihta vai vasta?
2: No kyllä mä ehkä sanon, että en mä huida millään, kun mä oon niin allergi, kun pienenä äiti porukata hakkas mua ihan täysillä siellä saunalautella. Sitten kun sanoin monen kertaan, niin nyt pikkusen sattuu, äiti, mä sattuu. Sitten mä olin aivan vesikelloista, että mä oon niin allerginen noille koivulle ja noille. Että.
1: Aha, se oli ihan,
2: siinä kävi semmoinen memmu pisti vähän. Niin.
0: Tiedätkö, Tinni, mikä on saunojen niin suosikki kala?
2: No mikä, en nyt kiva.
0: Se on vastarannan kiiski. Mutta tiedätkö, Tinni, mitä poika sanoi, kun työs vihdan uki hanuri?
2: Nyt tämä en kanssa muistuta mua.
0: Vau, vasta vaariin.
2: Vittu.
0: Mutta Tinni.
2: No niin.
0: Tiedätkö, mitä pitää tehdä, mitä tarvii, jos haluaa ihan rauhassa saunoa?
2: Virkistä mun muista.
0: Tarvii tietysti vastamelukuulokkeet, niin mulla on tommonen tossa. Mutta tiedätkö, Tinni, minkälainen on jamaikalainen saunoja?
2: Nyt en voi virkistä mun muista.
0: Vastafari.
1: Okei. No niin,
0: vielä sinne. Vielä.
2: Ihan annut tulla, mä oon tässä.
0: Mä oon kuullut tämmöisen tarinan itse asiassa, Juuso, sun äidiltä.
2: Totta kai oot.
0: Kun te olitte pienenä saunassa.
1: Joo, hei, virkistä mun muista.
2: Virkistä munkin.
0: Ja sit sä olit vielä niin nuori, että sä et oikein ymmärtänyt niin kuin maailman menoa ylipäätään. Ja sitten sä sanoit, että hei äiti, että mä näen sun fiunun täällä, kun me ollaan täällä saunassa. Ja äitis totta kai siitä pahastui ihan hirveästi ja oli tolla tavalla ei puhuta ja antoi sulle oikein kunnon tukka. Otti kunnolla tukastakin ja pyöritti ympyrää oikein siellä saunassa. No mitäs sä nyt näet, Juuso poika, niin olit kuulemma sanonut siihen, että kiuas ämpäri fjunu, kiuas ämpäri fjunu, kiuas ämpäri fjunu.
1: Nyt on syysloman paikka.
2: Hyvä kun virkit.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa.

0: täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin!
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuksä mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Haluaisitko Tiina vielä kysyä jotain? Sä ihmettelit, että miksi sulla on tommonen naamari. Ja sitä sä kysyit, ja miksi Tuukka saa olla tommosessa otsalampussa ja kiva pilvi vaan tossa mukana. Niin
2: miksi Tuukka on tollanen lellikki ihan oikeesti? Sillä on aina joku otsalamppu tollanen söpö pilvi.
1: Mutta hän on palkittu aurinkoarmas. Se on palkittu aurinkoarmas. Tuukka, Tinni, sä oot taas hyvä ottaa tämmösiä erilaisia rooleja vastaan. Sä teet sen paremmin
2: älä
1: kuin kukaan muu.
2: Älä myy mulle näin.
1: No niin, hyvät ystävät, kello on varttia vaille 8. Nyt on aika päätellä saaga loppuun. Juuson puutarhakorneri ainakin tältä erää loppuu tänään tähän. Ja se loppuu aamulypsyn radioteatterin.
2: Luuletteko te, että mä näen jotain näistä?
1: Näytelmään. No, koitan nyt. Ja nyt älkää please kusko tätä. Tämä on mulle tärkeä juttu.
2: Tuukka niin, viimeinen.
1: Yritätte. Tämä ei ole niin vaikeaa.
2: Tuukka, sulla on väärinpäin.
1: Tämä ei niin vaikeaa. Nyt me mennään sitten.
2: Tuukka. Nyt Tuukka, tämä on viimeinen. Älä kusko.
1: Valmiita?
3: Joo.
1: Hyvä. Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä lattasta.
2: En mä näe mitään.
1: Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
4: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja aamulypsyn radioteatteri esittää Tuskaa terassilla. Oho, kato, tuolta tuli vähän päällekkäin. Älkää välittäkö siitä. Noin.
5: Oho. Pikku puuhastelua.
1: Ole hiljaa. No jännittää. Ei vielä. Ja Tiina.
2: Nyt. Hei! Minä sen tässä Tiina terassilankku vain ihan rauhakseni pötköttelen ja kaunista kevätpäivää viettelen. Oi oi, onpas täällä kuuma.
1: Hyvä. Erittäin.
5: Muista otsalampu.
1: Ei vielä, ole hiljaa. Se on ohje sulle, ei sun kuulu lukea niin. Noniin.
5: Saako tulla nyt?
1: Joo. Se pilvi on, käännä se pilvi, se on väärinpäin.
5: Sorry.
1: Perkele nyt. Noniin, mennään. Siitä vaan.
5: Yes sir, yes daddy.
2: Hello.
5: Minä se täällä taas Aurin Karvas Ritokoski. Täältä pesee näitä kusisia säteitä.
1: Kusisäteitä tulee hyvä.
2: Oi, apua. Nyt kyllä kaunis kiitoratani. Kuivahtaa kareaksi. Oi, miten minun
5: oh,
2: käy.
5: Oh yes sir, daddy likes.
2: Älä tule noin polttavasti. Hei, et voi.
1: Ei hätää, puutarhamies on täällä taas. Haha, pelastan sinut Tiina terassilankku. Mutta voi ei.